0: موضوع هویت و جایگاه هر فرد در زندگی و تغییری که ممکنه که داشته باشه. بعدتر یک فیلم معروفی داریم به نام اتوبوس، یدالله صمدی ساخت، که اون دیگه اشاره میشه که بر روی از یک فیلمنامه آقای بیضایی هست به نام پرونده قدیمی پیرآباد. به نظر میرسه شبیه روز واقع است که طرحی که از آقای بیضایی میرسیده به هر دلیل اونجا مسئولان اون زمان فکر میکردن که خود ایشون نباید بسازه، اما انقدر خودشو طرح رو قوی میدیدن و فکر میکردن که آثار خوبی است، با یک تغییراتی و با یک شکلایی میدادن دست افراد دیگری که اونا رو تولید کنن، احتمالاً اون زهرش و اونا گرفته بشه و حالا از اون مضمون کلی که خودشون میپسندن یک اثری تولید بشه.
1: رفیع پیتز هم بعدن یک فیلمی ساخت بر اساس همین
0: فصل پنجم فکر کنم اون دهه 70 بود. آره که اون یه حال یه لحن دیگری داشت. اون فیلم خیلی هم موفق نبود فکر کنم. بعد اشاره بکنیم به چند تا فیلم دیگه که سازندگانش خیلی روشنه اما بازم ردپاهاشون دیده میشه. فیلم مادیان آقای علی جکان هست که سوسن تسلیمی باز هم بازی میکنه، یک فیلم بهترین فیلم سازندش هست. اون هم در واقع زنان از دو نسل مختلف در محوریت اصلی هستن، به خصوص دختر جوانی که هست و خب گفته میشه خیلی سانسورای زیادی وارد شده، تغییراتی در فیلم انجام شده. به فیلم تلسم هم باید اشاره بکنیم که باز هم خانم تسلیمی بازی کرده، داروش فرهنگ کارگردانی کرده. فیلم معروف دیگری کفشای میرزا نوروز هست که اون هم به نام داروش فرهنگ و سوسن تسلیمی نویسندگانش،
1: فیلم آقای محمد
0: متوسلانی، علی نصیریان بازی کرده. برام ممنون. همه این فیلم ها هم و این سریال ها الان که نگاه میکنیم از نظر کیفی واقعا بهترین آثار اون سازندگان خودشون، اسمی خودشون هست و بعدتر خیلی از اونا نتونستن به اون تکرار برسن که به اندازه همون آثار بتونن از نظر کیفی تولید کنن، که حالا شاید بعد از درگذشت آقای بیضایی و به تدریج بیشتر در این باره ها صحبت بشه و ما با اسناد قوی تری بتونیم زمینه های تولیدشون و چگونه شد خود آقای بیضایی نتونسته بسازه و به دست دیگران رسیده رو بفهمیم.
1: ممنون ازت بابک غفوری‌آذر.

0: خب چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اینه که کدام کشورها بهترین مقصد مهاجرت هستند. ایلیا سلام.
1: سلام سلام.
0: حالت خوبه؟
1: قربان تو خوبی؟
0: قربونت متشکرم.
1: مهاجرت کردیم چی؟
0: من الان تو مهاجرتم.
1: کدوم مرحله مهاجرتی؟
0: مهاجرت دیگه در مرحله ای هم که دیگه هستم دیگه. مهاجرتمونو کردیم، الان فعلا در حال سپری کردنیم، ببینیم که دست سرنوشت برامون چی رقم میزنه. میخوایی که با کشورهای عربی شروع بکنی یا نه؟
1: ببین مهدی، مسئله مهاجرت چون در ایران اگه نگاه ایرانی داشته باشیم، مهمترین چیزی که ایرانی ها بهش نگاه میکنن شاید
0: اینه که از ایران خارج شن.
1: بعد از اون کجا زودتر پاسپورت میده، بهتر پاسپورت میده، دنبال این هستن. برای همین برای این شاخص کشور عربی اتفاقا گزینه خوبی نیستن.
0: بله.
1: چون پاسپورت نمیدن عموما مگر در مواردی بسیار محدود.
0: زیاد هم مهاجر پذیر نیستن کشورهای عربی.
1: بستگی داره، مثلا امارات کشور به شدت مهاجر پذیریه،
0: ولی چیز نمیده، یعنی شهروندی
1: نمیده
0: و پاسپورت
1: مگر اینکه یک سری میلیاردرن، یک سری استعدادهای خاص و اصلا 2020 شروع کردن دادن سری تابعیت رو برای سری افراد خاص، اما به طور عموم نمیده. وگرنه امارات کشوری که فقط 12% اماراتیان، بقیه همه مهاجرن. ولی مثلا الان مثلا شاخص
0: من با دید ایرانی نگاه کردم ماجرا رو، که چون پاسپورت نمیده پس مهاجر پذیر نیست.
1: تا ایران هم پاسپورت نمیده. نه پاسپورت میده نه مهاجر پذیر.
0: کی میخواد به ایران مهاجرت کنه آخه؟
1: حتی همونایی که مهاجرت کردن پاسپورت نمیده. شاخصی هست، شاخص معروف و معتبر رمیتلی.
0: بله.
1: به چند تا مسئله میپردازه برای مشخص کردن کدوم کشورها برای بهترین کشورها برای مهاجرت. از جمله شاخصهاش هزینه های زندگی، شامل غذا، اجاره با مسکن، قدرت خرید، مسئله فرهنگی، مسئله مهاجر پذیر بودن کشورها، که امسال سوئیس در رتبه اول قرار داره.
0: خوب جایی هم هست.
1: خوب جایه ولی گرونه.
0: بله بسیار گرونه.
1: بسیار گرونه. اما چیزی که در این گزارش اخیرش میگه این هست که در سوئیس امکان درآمدزایی بسیار بالا هست. برای همین امسال بهترین کشور برای مهاجرت هست. ولی خب به نظر میرسه چیزی که من فهمیدم از گزارش، یک دفعه با خانواده بریم اونجا بهترین جا نیست. ولی ایسلند پارسال اول بود، اما مدارس بین‌المللی توش کمتر شد، برای هم اومده رتبه دوم. چند تا کشور رو گفته.
0: لوکزامبورگ هم جالب سومه، با اینکه کشور کوچکی هست ولی اقتصاد بسیار قوی داره.
1: چون کوچیکه.
0: بله.
1: خیلی قشنگ هم هست، هم کوچیکه هم قشنگه. هم جالب مهدی نگاه میکنی این کشورهایی که توی شاخص بالا هستن، توی رتبه بالا برای مهاجر پذیری هستن، اینا اتفاقا گرون هستن، یعنی به لحاظ مخارج بسیار بالا هستن، اما در این شاخص میگه کسایی که اونجا زندگی میکنن و کار میکنن میتونن درآمد بالایی داشته باشن. مثلا من بین این کشورها کشور اروپایی نروژ رو رفتم که مقداری بیشتر از بقیه کشورها بودم، یعنی منظورم کشور چند روز بیشتر موندم. بله. با مردم بیشتر صحبت کردم، تو نروژ درآمدها بالا هست، برای همین اون کشور گرون هست. با این حال مردم راضی ان از اینکه مثلا میتونن کاری بکنن که در برخی کشورها درآمدش بالا نباشه. این از شاخصهایی که بهش اشاره شده.
0: نروژ هم رتبه نهم داره توی 10 کشور برتر برای مهاجرت. و جالبه که
1: سوئیس چیه؟
0: سوئیس چیه؟ و توی این 10 تا کشور دو تا غیر اروپایی هست که چهارم استرالیا است و هفتم آمریکا. که البته آمریکا با سیاستهایی که آقای ترامپ در پیش گرفته معلومه سال دیگه چندم باشه توی این جدول.
1: اما یک نگاهی داره برای کشورهایی که واسه خانواده خوب هستن، که اسپانیا در رده اول هست. اسپانیا تو کشورهای اروپایی خب به لحاظ قیمت کالا هم بهتر هست، ولی شاخصی که بهش نگاه کرده مسائل مختلفی رو بهش پرداخته، از اون مسئله مدارس هست، مسئله تأمین اجتماعی هست، مسئله مرخصی های زایمان هست، که اسپانیا رده اول قرار گرفته. در اروپا کشورهایی که در این شاخص هستن بریتانیا هست که رتبه هشتم، ایسلند رتبه نهم، کرواسی رتبه دهم هست. توی مسئله کشورهایی که بهترین توازن زندگی رو دارن، عربستان سعودی اول هست. چیزی که در این شاخص
0: بهترین توازن هزینه زندگی، عربستان اوله.
1: اوله.
0: بهترین توازن هزینه زندگی یعنی که یک تعادل میان هزینه های زندگی و درآمد دارن و میشه برعکس اون نکته ای که در مورد سوئیس مثلا تو بهش اشاره کردی، یعنی اینکه هزینه ها بالاست ولی درآمد هم بالاست، ولی در جای مثل عربستان درآمد بالاست ولی هزینه ها به اون میزان بالا نیست.
1: به اون میزان بالا نیست. البته خب تو عربستان سعودی درآمد ها خیلی بستگی به شغل داره، یعنی حتی کارگری که کار میکنه ذراتن زندگی خوبی نداره، این اومده یک زندگی کارمندی رو مد نظر قرار داده برای اینکه کارمندانی که اونجا کار میکنن درآمد دارن، چه کارمندان خارجی چه کارمندان سعودی درآمد بالایی دارن و برای همین هزینه های زندگی براشون اونجا راحت است. ملک عربستان سعودی به خاطر اینکه هنوز به اونجا نرسیده که تعداد خارجی ها زیاد باشن، خارجی هایی که اونجا هستن عمدتاً کارگر هستن، کارگران هندی، بنگلادشی، از این کشورها که در کشور خاشی خلیج فارس اتفاقاً کارگر زیاد دارن، اینا درآمدای پایینی دارن، برای همین نداشتن تعداد زیاد مهاجر خارجی هزینه های پراپرتی رو پایین آورده،
0: مسکن
1: و اجاره. چیزی که در امارات یک مقداری فشار میاره مسئله اجاره و مسکن هست، چون در امارات برای خانواده مناسب هست، بدانید که امارات کشور مهاجرپذیر به حساب میاد به لحاظ تعداد زیاد مهاجران، یعنی کسانی که میرن در امارات زندگی میکنن به خاطر اینکه اکثرا خارجی هستن و مدارس بین المللی دارن، خودشون غریبه حساب نمیکنن چون بخشی از اون جامعه هستن. اما
0: میان که مدارس رایگان هست در امارات یا اینکه بعد پرداخت بشه یا هر دو مدلش وجود داره؟
1: نه، مدارس دولتی رایگان هست، اما مدارس خارجی نه، گرون هم هست.
0: بعد آخه به تعداد بالای مثلا کارگرهای اشاره کردی، افرادی که شغل‌های پایین‌تر رو انتخاب میکنن و تعدادشون هم بالا هست و درآمد بالایی هم ندارن و خارجی زبان هم هستن، عرب زبان نیستن.
1: بله.
0: اونها چه میکنن برای تحصیل؟
1: مدارس مثل هم نیستن به لحاظ شهریه، این مدارس هستن گرون هستن، مدارس هستن که ارزونتر هستن، بانک ها وام میدن برای کسانی که درآمد ثابت دارن، کارگر هستن، البته کارگرها معمولا مجرد هستن اونجا، خانواده کارگر بسیار به ندرت دیده میشه.
0: چرا؟ یعنی خانواده ها میمونن تو کشورهاشون.
1: دقیقا.
0: در کشور مبدأ یک نفر میاد برای کار و
1: پول میفرسته. پولی که میفرسته اونجا خونه میخرن، ماشین میخرن در کشور خودشون، چند سال کارگری میکنن و بعد برمیگردن که زندگی خوبی دارن.
0: مثل قدیم که از ایران میرفتن ژاپن.
1: یه زمانی
0: آره یه زمانی مود شده بود دهه 60.
1: یه برنامه تلویزیونی بود دیدنی های آهنگی میگفت که دارم میرم به ژاپن، دارم میرم به ژاپن.
0: توی دیدنی ها میگو؟
1: آره یه برنامه نه دیدنی ها نه بود
0: یه برنامه صبح جمعه باشه
1: یه برنامه شب بود، نه برنامه شب بود در مورد
0: دیدنی ها. من چیزی که یادمه یه آقای میوردن مهتابی میخورد، نمیدونم لامپ خورد میداد، خرد شیشه میخورد، اینا رو من یادمه.
1: نه یه برنامه شبانه بود که در مورد مسائل اجتماعی بود که در مورد مهاجرت به ژاپن، یادمه من کوچیک بودم چند هفته برنامه داشتم اینکه ژاپن ویزا نمیخواد برای ایرانی‌ها، خیلی‌ها میرفتن کارگری. این اتفاق داره در امارات میفته، خیلی کشورها به ویژه هند، پاکستان، بنگلادش کارگر بسیار زیاد دارن، کارگرهایی که اونجا مجرد هستن عمدتاً، اما مدارس خارجی زیاد هست در امارات. در عربستان هنوز مدارس خارجی زیاد نیست.
0: توی الان مثلا قطر و بحرین و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همون دور و برا اوضاع چجوریه؟ بخوای حالا که یه نگاه کلی بندازی.
1: متی نمیشه مقایسه کرد. قطر هنوز با اینکه پیشرفت کرده زیاد، اما تعداد شهرها زیاد نیست هنوز، یعنی یک دوحه هست، کوچیک هست و تعداد خارجی هستن که عمدتاً ثروتمند یا کارگر هستن، تعادلی وجود نداره که مثلا دارن زندگی میکنن به عنوان مردم طبقه متوسط، هنوز نداره به اون صورت به خاطر اینکه الان شروع کرده مهاجرپذیری. بحرین که اصلا مهاجرپذیر نیست، جز کارگران خارجی اونجا نمیرن.
0: خیلی هم عالی. ایلیا دست درد نکنه، کجا بریم الان؟ میخواد من باشم تو برو کار کن پول بفرست.
1: ولی لوکزامبورگ باحاله.
0: لوکزامبورگ
1: یک جای خیلی کوچیک هست، یه خونه میگیریم.
0: من هستم همینجا، من مهاجرتمو کردم، تو مهاجرت کن برو کار کن پول بفرست.

0: خب دوستان، همونطور که میدونید نوبتی هم اگه باشه نوبت این آقای جادوگر برنامه است. بریم ببینیم ایشون در مورد موضوعمون یعنی رقابت چیا دارن که به همون بگن. استاد اینا چیه شما میگین؟ استاد میشه با من حرف بزنین؟ اسوات چیه شما میدین بیرون از خودتون؟
1: ببخشید پسرم مهدی جان، داشتم با

0: میگم 3 میلیون. میگه ببخشید من همینو توی سایت تمیو دیدم 299,000 تومان، تو تو هم بخرم یکیش رایگان در میاد، تازه با گارانتی.
1: ای بابا راست میگین استاد، خیلی جنسا ارزونن تو این سایت های چینی.
0: آره آره پسرم، نابودمون کردن. مثلا یه بار دیگه تلس دادم مشتری که بره بچه دار بشه، یه ماه نشد، طرف میاد میگه نشد که. میگم خب فقط تلس که نیست، برای بچه دار شدن کارهای دیگه هم باید بکنی. میگه برو بابا جادوگر چینی میشناسم، هم تلس میده هم خودش کارهای دیگه هم میکنه به جای ما.
1: جان یعنی چی آخه استاد؟ حالا بگذاریم استاد بگذاریم. خب به نظرتون رمز موفقیتشون چیه این چینی ها؟
0: والا من یه بار رفتم ببینم این داره چی کار میکنه، دیدم روزی 19 ساعت کار میکنه.
1: 19 ساعت یا خدا. استاد خب شما روزی چقدر کار میکنین؟
0: من 19 دقیقه هم کار کنم زود خسته میشم، باید برم بشینم پای بساط.
1: بساط؟ استاد شما اهل اینجور مسائل بودین ما خبر نداشتیم.
0: کدوم مسائل؟
1: همین استاد بساط سیخ و سنگ و این حرفا دیگه. استاد چی شد؟ من که چیزی نگفتم.
0: خیلی باوزه بود پسرم، تو باقی کاتو به واقع گای تنزت منو به سوتو میاره سی خستن.
1: اینم زرنگه ها، یاد گرفته بحثا چجوری عوض کنه. خب بگذاریم استاد، میگم که استاد این همکارای چینیتون روزی 19 ساعت دقیقا چی کار میکنن؟
0: والا من از این جا اتسه تسه تونگ پرسیدم، میگه من اول بس میشم به وای وای، بعد گریه میکنم های های، بعد ورد میخونم و بعد از طریق گوشی شیائومی خودم وارد اپلیکیشن جادو میشم و مشکلات مردم رو یک به یک برطرف میکنم.
1: چقدر عجیب، پس رقابت تو حرفه شما هم خیلی جدیه.
0: آره تازه این ائمه جماعت که از چینی ها هم بدترم پسرم.
1: واقعا استاد اونا چه ربطی به کار شما دارن؟
0: بابا یه زمانی فقط ما جادوگرا و فالگیرا بودیم که حرفای عجیب و غریب میزدیم و مردم باور میکردن، ولی الان دیگه مردم حرفای امام جمعه ها رو که میشنوند دیگه حرفای ما براشون لطف و تازگی خاصی نداره پسرم.
1: راست میگین استاد، در این عرصه که خیلی کارتون سخت شده واسه رقابت. استاد چی شد دوباره خوبین؟
0: این جاوت ستستون دوباره با من ورد رو ورد شده، باید جوابشو بدم پسرم.
1: استاد ورد رو ورد مثل خط رو خطه؟ هیچی، بلش کن بلش کن، شهرم سرم درد گرفتش، خطش کن، بریم بریم آقا.

0: خب آقا جلو، قراره چی کار کنی؟
1: قراره سریال بازی کنیم. تو
0: سریال بازی کنیم؟ چه سریالی؟
1: سریال وایت لوتوس رو بریم. به نظرم
0: وایت لوتوس خیلی خوبه.
1: خیلی خوبه.
0: نیلوفر
1: آبی سفید.
0: آبی سفید.
1: آره، یعنی آبیش آبی رنگ نیست، آب واتر
0: ما
1: احتمالا خب خیلی از دوستان دیدن، ولی خب به نظرم انقدر سریال خوبیه که اونایی که ندیدن هم حتما برام ببینم، به خصوص توی تعطیلات نوروز.
0: آه خیلی میچسبه.
1: حتما جواب میده، به خاطر اینکه خب مینی سریال، درسته که 3 فصلش اومده ولی هر فصلش اگر اشتباه نکنم 6 یا 7 اپیزوده.
0: فرق میکنه. سری اول من خودم فقط فصل اولش رو فعلا دیدم و فصل اول 6 قسمته، فصل دوم 7 قسمته، فصل سوم 8 قسمته.
1: آره.
0: همینجوری یکی یکی رفتم
1: بالا و
0: الان هم دارن فصل چهارمش رو میسازن. احتمالاً 9
1: بر اساس همین روندی که داره پیش میره.
0: من اینکه بخوام غافلگیرم.
1: آره، من به تو که دو سیزنشو ندیدی و اونایی که اصلا ندیدن خیلی حسودی میشه. من همچین آدمیم، یعنی اصلا چیز نیستم تو زمین سریال و واقعا کار دیدنی و جذابیه. عرض کنم که من یه توضیح بدم که اصلا چیه قضیه. خب کل سریال هول و هوش یه هتل میگذره، یعنی یک هتل بسیار بسیار بسیار لاکچری به اسم همین وایت لوتوس یا نیلوفر آبی سفید. که
0: مگه تو سیزنهای بعدی لوکیشن عوض نمیشه؟ هتله
1: لوکیشن عوض میشه ولی یه چینه، یه هتل زنجیره.

0: سریال زنجیره‌ای که همه جا همین وایب دو تا
1: خط نخ تسبیح که این سریالو نگه همی داره عملاً لوکیشن و یکی از کاراکترها که عملاً از سیزن قبل به سیزن بعد منتقل میشه و عملاً همینه. اصلا سیزن اول که تو دیدی توی هاوایی میگذره، دومی میره تو سیسیلی و ایتالیا و سومی اومدن با آسیا و رفتن به تایلند. و خیلی جالبه که من داشتم نگاه میکردم، یکم تحقیق میکردم دربارش، اینی که دلیل اینکه اصلا تایلند رو انتخاب کردم به خاطر این بوده که معافیت مالیاتی خیلی خوب دولت تایلند بهشون داده و واقعا باید به تایلندیا دمت گرم گفت، چون به شدت یعنی شما واقعا انقدر مناظر زیباست، انقدر یعنی فوکوس شده روی زیبایی مناظری که اونجا هست که آدم دلش بخواد بره. من خیلی تو توییتر هم نگاه می‌کردم، همه میگن آقا بریم یه سفر تایلند، اصلا یه چیز دیگه نشون میده، یه بعد دیگه از زیبایی طبیعت اونجا و فضایی که هست نشون میده. میگم هتل
0: رفتن پاتایا
1: تو جزیره پوکت و یک جزیره به اسم اگه اشتباه نگم ساموئی،
0: ایرانی ها دیدن اونجا، آره خیلی هاشون اونجا رفتن.
1: حتی عزیزان که همیشه تو همون پاتایا متوقف
2: خب پوکت یکم فرهنگی تر
0: میرن سریع عکس میگیرن همون پوکت و اینا، مناظر طبیعی اینا، بعدش میرن خلاصه.
1: حتی ما که ندیدیم، ما تو تاکسی شنیدیم اینا رو، تاکسی هم حرف.
0: من خدا وکیلی نرفتم، من اصلا شرق نرفتم، یعنی اونور ایران به اونور نرفتم.
3: I'm so happy. All my babies, all together. I hope you enjoy Thailand. We usually go to the Caribbean. I feel really lucky to be here. It's a wellness center. You should get a facial. Rick, the lady in the airport thought you were my dad.
1: عرض کنم به حضورت که به هر حال یک نقطه بسیار بسیار قوی سریال شخصیت پردازی هاست.
0: بذار قصه رو بگیم. یه هتلی، هر سری، حالا تو سیزن اولش اینجوری بود، سیزن بعدی هم اینطوری، یک سری مهمانانی داره این هتل که آدمهای عجیب غریب و جالبی هستن،
1: آدمهای بسیار عموما پولدار. و از این هتلاست که وقتی شما مثلا میری توش بوک میکنی، رزرو میکنی اتاق تو، اصلا اتاق رو و نوع اقامت تو بر اساس شما و شخصیت شما کاستماایز میکنن، شخصی سازی میکنن که شما مثلا اگه یه خانواده 4 نفری هستی برای شما این برنامه ها. خیلی اصلا ما آدم عادی ها اصلا اونورا
0: کلام
1: تو سریال اینا باید ببینیم و به اصطلاح احساس فقیر بودن با آدم دست میده.
0: برای نوروز هم خوبه، قشنگ آدم میتونه بشینه خونه و اینا تماشا کنه، بره سفر باشه.
1: آره به خصوص با این وضع خارج رفتن و دلار و این حرفا میشه یه سفری رفت تا ایلند،
0: داخل رفتن هم قصه است. دقیقاً چه به خارج رفتن
1: بعد مبتنی به هر حال با این چیزی که تو گفتی، این آدم ها وارد این فضای این هتل میشن. خب خود وایت لوتوس یا همون نیلوفر آبی سفید مظهر آرامشه، مظهر نجابته و این یک تناقض.
0: سیزن اول نجابتی وجود نداشته،
1: تناقض تازه شما سیزن دوم وارد می‌بینی که اصلا مبناش، سیزن اول بیشتر مبناش بر پوله و ثروته.
0: من همین امشب شروع می‌کنم سیزن
1: آره دو بر اساس روابط جنسیه، داریم تبلیغ چیز می‌کنیم.
0: بله
1: سریال اصولا همه این سه تا سیزنش که من دیدم به این شکل شروع میشه که با یه اتفاق عجیب غریب که معمولاً یه قتلی چیزی هم توش اتفاق میفته، اون سکانس آغازین شروع میشه و بعد فلاش بک میره برمیگرده به اومدن این آدم‌ها به سریال، میگم به هتل، ورودشون به هتل و داستان از اول شروع میشه. و به نظرم اگه بخوای یک روی یه چیز سریال، به نظرم سریال کاملی، ولی اگه بخوای روی یه فاکتور به عنوان چیزی که تو رو علاقمند میکنه که سریال ببینی، یه کمدی سیاهیه که مبتنی بر شخصیت هاست، بر ویژگی های آدم هایی که تو در ظاهر که میبینی که خب یارو مثلا تو همین سیزن فعلی، سیزن سوم، مثلا یک خانواده بسیار شیکه ابرپولدار آمریکایی که ظاهرا یه شرکت فایننس دارن و در زمینه مالی، من تا بعد که وارد خانواده میشه و اون لایه اولیه رو سریال، اون پوست اولیه رو شخصیت رو میکنه، تو میگی واو با چه هیولاهایی طرفی، چه موج پسر خانواده. و تک تک آدم ها، حتی مثلا اون آدمه که اون دختره، اون پسره که تو هتل کار هم میکنه، شخصیت پرده، هیچ کی ول نیست. یعنی کارگردان و فیلمنامه‌نویس ول نکردن، تو اگه هستی دلیلی
0: یه جورای نقد میشه گفتش که جزئیات مدرنیسم هم هست، جامعه مدرن و اون دغدغه‌ها و چالش‌هایی که به همراه خودش داره و یک جورهای همه آدم‌های وایت لوتوس، به خصوص حالا من سیزن اولش دیدم اینجوری بود که یک درگیری‌هایی با خودشون داره.
1: بله.
0: نه تنها با همدیگه، یک چالش هایی دارن، با خودشون هم دقیقا درگیر هستن دقیقا. و یک جورهایی با خودشون وارد چالش و چالش میشن.
1: درست.
0: بعضیاشون به یک رستگاری میرسن، بعضیاشون همچنان در اون چالش باقی میمونن.
1: آره دقیقاً. و مثلا تو همین فصل سوم که الان در حال آخرای پخششه، سه تا خانم آمریکایی هستن که اینا اولوش مثلا فکر کنم مثلا 45 50 سالن و یکیشون یک بازیگر معروفه که مثلا میشناسنش، اونجا تو هتل میره مثلا این خانومه فلان نشون میدن. این دوتا دوستان کودکیشو مهمون کرده و با خودش آورده به یه همچین جایی. بعد تو میگم در نمای اول که اینا رو ببینی، سه تا دوست خیلی لاولی، خیلی وای عزیزم، خب بعد یواش یواش روابطی بین این آدم ها شکل میگیره، دو به دو تیم اپ میکنن علیه اون یه نفر دیگه ای که نیست، یعنی همون مثلا گاسیب کردن، غیبت کردن، و یهو تبدیل به یک آدم هایی میشن که تو واقعا میمونی که این آدمیزاد عجب موجود عجیب غریبی
0: هم. عجب،
1: یعنی
0: عجب.
1: سریال اصلا بر همین اساسه که تهش بگی بابا این آدمیزاد خیلی خیلی اصلا من نمیتونم کلمش بکار برم، ولی خیلی
0: خیلی
1: خیلی
0: خیلی،
1: ولی به شدت توصیه میکنم که همه دوستان ببینن لذت میبرن واقعا.
0: ما هم یه تعطیل کنیم بریم بشیم تماشا کنیم، تو که زیاد نداری. من
1: آره متاسفم،
0: دو سیزن دارم.
1: من اصلا هر هفته که میاد و میبینم آخ چرا من آخ من همجا باید توضیح شنوندگانم بگم که مهدی سریال ها رو نگه میداره نم بکشه بعد
0: آره،
1: میبینم من
0: آره.
1: من میبلم،
0: من بعضی چیزا رو دلم نمیاد ببینم. مثلا سوپرانوز و من یکی از سریالاییه که واقعا طرفدار بسیار زیادی هم داره. من 5 تاشو دیدم و انقدر من این سریال رو دوست داشتم 6ش رو ندیدم.
1: و میدونی که تو سیزن 2 اون برادرزاده تونی سوپرانوز تو سریال که الان من اسمش یادم رفت، اون پسر جوونه که موهاشو میده بالا، اونم تو سیزن 2 وایلدوس هم
0: بازی میکنه.
1: به هر حال ببینید و لذت ببرید.
0: بعد
1: مداخله.

0: خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد پاسخ آمریکا به حمله موشک ایران حمله بسیار سخت خواهد بود. آمریکا 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. بعد دادگاه بریتانیا نوجوان نروژی را به اتهام توطئه برای قتل به نفع شبکه مرتبط با ایران مجرم شناخت. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حمله موشکی ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت ایالات متحده در پاسخ بسیار سخت به ایران حمله خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نقش احتمالی ایران در هدف قرار گرفتن یک نفتکش آمریکایی در مصر گفت در جریان این حمله قرار گرفته و افزود قرار است ضربه بسیار سختی به آنها بزنیم، چون حالا نوبت ماست که به آنها ضربه بزنیم.
1: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. But
0: آقای ترامپ اضافه کرد مایل است کنگره تعرفه‌های مرتبط با ایران را نیز در لایحه تحریم‌های روسیه بگنجاند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همچنین دو شرکت را به اتهام مشارکت در طرحی برای دریافت اجباری هزینه بیمه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این طرح شامل دریافت پرداخت‌ها با رمز ارز برای دور زدن تحریم ها نیز می شود. اما دادگاهی در لندن روز چهارشنبه یوهانس ناتلند نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع شبکه تبهکاری سوئدی فوکسترات مجرم شناخت. شبکه‌ای که بریتانیا و آمریکا آن را به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کردند. دادستان‌ها در بریتانیا اعلام کردند که وی در ازای دریافت حدود 21,000 پوند برای انجام این قتل به بریتانیا سفر کرده بود، اما پیش از اجرای نقشه در هتل محل اقامتش بازداشت شد. ناتلند با وجود رد اتهام توطئه برای قتل از سوی هیئت منصفه مجرم شناخته شد و قرار است حکم او در ماه اکتبر صادر شود. اما فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره بنادر ایران ادامه می‌دهند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا 7 مرداد نیروهای این فرماندهی مسیر حرکت 20 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را نیز بازرسی کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی لیست اعلام کرد سپاه پاسداران هیچ اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی‌های تجاری در این گذرگاه را ندارد. در خبری دیگر، 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولی‌زاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان اضافه کردند جمهوری اسلامی ایران با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض هاست. رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فرداست که پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 خورشیدی برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. دو منبع در ائتلاف هشت شبی عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند 5 مستشار ایرانی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف در عراق کشته شدند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: پاراگراف اول
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم که این برنامه رو میتونید به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 90 و 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. از ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و حمله‌های حوثی‌ها به مسیرهای دریایی جایگزین از جمله باب‌المندب گرفته تا حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، رخدادی که تهران آن را اقدامی خصمانه توصیف کرده. ردپای نشانه‌گذاری‌های سیاسی در میانه آتش‌بسی دوباره دیده می‌شود که یک سویش حرکت به سمت رسیدن به نظمی توافق شده میان تهران و مسقط برای آینده عبور و مرور در تنگه هرمز است، اما در سوی دیگر آن گزارش‌هایی در رسانه‌های غربی منتشر شده که از فشار جنگ با ایران بر ذخایر موشکی و سامانه‌های پدافندی آمریکا حکایت دارند، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به شدت تکذیب کرده است. این تحولات میدانی به ظاهر می‌تواند اولویت‌های راهبردی واشنگتن از خاورمیانه تا اوکراین و شرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد و جمهوری اسلامی را هم با چند بحران رو در رو کند، بحران‌هایی که همزمانی آنها با رفت و آمدهای سیاسی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جبهه‌های مختلف در حال همگرایی و افزایش هماهنگی علیه ایران هستند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مهمانان من در این برنامه مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه است که از ترکیه ما را همراهی می‌کنند و ایشون سالها به عنوان خبرنگار میدانی با رسانه‌های مختلف فعالیت داشتند. مهمان دیگر من علی خورسندفر، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و هم‌اکنون هم در مقطع دکترای روابط بین‌الملل ادامه تحصیل میده در ترکیه. هر دو مهمان من امروز از ترکیه همراه ما هستند. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. از خانم خورسندفر آغاز میکنم. خانم خورسندفر، آیا آنچه که ما الان داریم میبینیم بعد از این همه رفت و برگشت ها، حالا درگیری ها، جنگ های پیاپی که صورت گرفته، آتش بس هایی که این میان رخ داده، ما باز هم با وضعیتی مشابه روبرو هستیم یا یک وضعیت جدیدی پیش رومون قرار داره و به نوعی میتونیم بگیم که یک همگرایی داره شکل میگیره در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم. من صدای شما با قطع و وصل داشتم، امیدوارم که صدای من خوب باشه. در مسئله، ببینید، به طور کلی در مسئله جنگ ها و از طریق اون رسیدن به یک راهبرد مشترک، یک استراتژی مشترک، این مسئله حملات و بعد میز مذاکره یک مسئله هست که وجود داره، در بسیاری از تنش ها وجود داشته. مهمترین چیزی که الان در این نقطه میشه روش تاکید گذاشت اینه که با توجه به گزارش‌ها که هرچند شما هم فرمودید که ترامپ اون رو تکذیب کرده، اما یک واقعیت موجود هستش که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که اون الگویی رو که داشته در حملات، یعنی یک سری حملات با شدت مشابه و نقاط هدف مشابه رو داره در واقع مورد اصابت قرار میده، نمیتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار و تغییر موازه و اینکه اشتیاق به میز مذاکره ایجاد بکنه، به اون دلیلی که این نظام سیاسی در واقع مختصات خاص خودش رو داره. بنابراین در این نقطه با توجه به اون منطق فایده و هزینه‌ای که گزارش هامونو میگه اینه که این هدر رفت ذخایر مهمات و در واقع تأثیری که بر سامانه‌های دفاعی آمریکا وجود داره در منطقه، یک بازدهی موثری که ایالات متحده به دنبالش هست و ایجاد نخواهد کرد. بنابراین ایالات متحده به نظر میرسه که در این نقطه تصمیم گرفته که این حملات رو متوقف کنه که در واقع ادامه همون چرخه تکراری حمله مذاکره باشه، اما با تاکید بر این نقطه که در این مرحله باید دستاوردهای بیشتری رو در واقع داشته باشه و بهش دسترسی پیدا بکنه. فقط هم مسئله ذخایر و سامانه هاش در واقع در کشورهای منطقه نیستش، خود فشاری که داره بر کشورهای منطقه میاد از منظر افکار عمومی، اقتصادی، نیروهای نیابتی که فعال شدن، خصوصا حوثی ها، همه اینها و اون مسئله اقتصاد جهانی باعث شده که ایالات متحده در واقع در این مقطع باز هم دیپلماسی رو ترجیح بده به ادامه حملات و فشارها. و یک مسئله مهمی هم اینجا وجود داره به نام تنگه هرمز. یعنی اگر این متغیر تنگه هرمز وجود نداشت، ایالات متحده میتونست با ادعای اینکه سایت‌ها و پایگاه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو چنان تخریب کرده که جمهوری اسلامی اساساً امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نداره، یک روایتی رو تولید کنه، اون رو به افکار عمومی جهان و بازیگران در واقع دولتی بده و در نهایت پرونده رو ببنده. اما متغیر تنگه هرمز آشکار هست، هم تأثیراتش هم ترتیباتی که داره اتفاق میفته. بنابراین آنچه که ایالات متحده در این مقطع باش مواجه هست صرفا پرونده هسته‌ای نیست، مسئله ژئوپلیتیکی و برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی که هر روایت دیگری رو نقض میکنه و اساسا تفاهم نامه برای این شکل گرفت که این مسئله حل بشه که تا بعد برسن به مسائلی که اساسا جنگ باش شروع شده بود.
0: آقای فرهمند، شما تا چند روز موافق هستید که ما با متغیرهای مختلفی توی این رویارویی روبرو هستیم؟ از طرفی سفری هم که صورت میگیره از سمت مثلا نخست وزیر اسرائیل و اون چیزی که اون در دستور کار خودش قرار میده یک جور ایجاد اتحاد دوباره است برای اینکه باز اسرائیل برگرده به چرخه‌ای که به نوعی مقابله کردن با جمهوری اسلامی، یا نه باید اینها رو از نظر دور داشت به خاطر اینکه ما با همون چیزی که خانم خرسنفر میگن، مسئله ژئوپلیتیکی و آنچه که خانم خرسنفر روش انگوش میگذارند، باز برتری ژئوپلیتیکی ایران روبرو هستیم؟
2: با سلام خدمت شما مهمان گرامی برنامه و شنوندگان ارجمند، من موافقم با آنچه خانم خرسنفر گفتند، ضمن اینکه اون نشانه هایی که هست حاکی از اینه تا اینجا که گویا ایالات متحده خیلی راهبرد مشخصی رو دنبال نکرده و آقای چندش بارها اظهارات زد و نقیض شنیدیم در این مدت، ادعاهایی شنیدیم که خب کاملا زیر سوال بوده از لحاظ داده هایی که عرضه کرده و مسیری که طی کرده شاید خیلی نشه دقیق یک نقشه مشخص کرد که بگیم این مسیری که آقای ترامپ در این جنگ طی کرده بر اساس یک برنامه مدون و حساب شده کاملا پیش رفته. من نفی نمی کنم که ممکنه قبلش برنامه مدون حساب شده بوده، ولی گویا اونطور که میخواستند این برنامه پیش نرفته و بعداً در واقع صرفاً به یه سری تصمیم گیری های تاکتیکی رسیده دولت آمریکا. و من گمان میکنم که
0: یعنی بیشتر شما نبرد رو یک نبرد میشه گفت که راه کنشی میبینید تا راه بردی برای ایالات متحده آمریکا.
2: دقیقاً، چون که مهمترین شاخصش همینه که وقتی که این جنگ آغاز شد با شعار از میان بردن خطر هسته‌ای ایران بود، در حالی که الان ما بیشترین چیزی که میشنویم تنگه هرمزه و موضوع هسته‌ای تحت شعاع مسئله تنگه هرمز قرار گرفته. و من معتقدم اگر که آقای ترامپ بتونه یک راه حل برای تنگه هرمز پیدا کنه که بتونه از این جنگ برنده بیرون بیاد، مسئله هسته‌ای رو میتونه کاملا مانند با یک چیزی شبیه اون توییتی که در پایان جنگ 12 روزه زد و گفتش که فوردو رو نابود کرده و توان امکان تولید سلاح هسته‌ای رو از بین برده، با همون میتونه حل و فصلش کنه موضوع هسته‌ای رو با یک چنین حرکتی. الان به نظر میاد که صرفاً داره به دنبال حل مسئله تنگه هرمزه.
0: خب این تلاشی که الان عمان داره میکنه رو چجوری میبینید؟ چون شما میدونید که عمان یک پیشنهاداتی رو داده، اون چیزی که حالا رسانه ها میگن اینه که یک توافقی داره صورت میگیره در مورد شکل اداره تنگه هرمز. فکر میکنید که این میتونه نقطه پایانی باشه برای درگیری ها، یا نه ما نباید درگیری ها رو خاتمه یافته تلقی کنیم به واسطه حالا مسائلی که دو طرف دارن؟
2: ببینید، مسئله تنگه هرمز و حلش یک بخش، درسته که بخش مهمیه، اما اینجا عنصر اسرائیل هم هست که اهمیت داره. یعنی ممکنه که بتونن به یک سازوکاری در خصوص تنگه هرمز برسن که از طرفی اون خواسته آمریکا برآورده بشه که در واقع اذعان نکنه به اینکه کنترل ایران، کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، یا به یک نوعی دست بالایی در به ایران در تنگه هرمز بده. این چیزی است که آمریکا میخواد که این اتفاق نیفته، ولی به هر حال ممکنه به یک راه حلی برسن در خصوص تنگه هرمز. اما اینجا عنصر اسرائیل هم مهمه. به دلیل اینکه خب اگر که بخواد جنگ با چنین توافقی به پایان برسه و دو طرف مانند شبیه اتفاقی که در کوسه تفاهم نامه افتاد، وقتی در این تفاهم نامه امضا شد و یک فضای خیلی خوشبینانه پیش آمد، بیش از همه این وسط اسرائیل زیر سوال رفت که خب این میتونست به این ختم بشه که آقای نتانیاهو انتخاباتی که به زودی پیش رو داره رو ببازه، به این دلیل که یک جنگی رو آغاز کرد به نتیجه که میخواست نرسید و این بهای سنگین از لحاظ سیاسی برای آقای نتانیاهو میتونست داشته باشه. اما الان و خب بعد دو مرتبه وقتی جنگ شروع شد، یک نوع انگار روح تازه‌ای دمیده شد به این بعد برنامه نظامی نتانیاهو. الان عنصر اسرائیل خیلی عنصر مهمیه و ما هم از واشنگتن هم پیام‌های ضد و نقیضی می‌گیریم در خصوص اینکه آیا رابطه آمریکا و اسرائیل همچنان مانند هنگامی که این جنگ رو در زمستان آغاز کردن هست، آیا همچنان آقای نتانیاهو روی تصمیم آقای ترامپ نفوذ داره، چقدر این اهرام‌هاش مؤثر هستن در اینکه خواست آقای نتانیاهو غلبه بکنه. اینها ما دقیقا نمیدونیم،
0: ولی به هر حال آقای ترامپ اصرار داره که بگه که همچنان این رابطه مانند گذشته است و اون چیزهایی که حالا گفته میشه صحت نداره. اجازه بدید من از خانم خورسندفرم یک سوالی بکنم در همین خصوص. خانم خورسندفرم، شما اعتقاد دارید که الان به هر حال آقای نتانیاهو به نوعی داره یک محور جدیدی رو هم شکل میده، برخی عنوان میکنن تحت عنوان محور کیف تلاوی، و اینکه آقای نتانیاهو به نوعی داره تأثیر میگذاره روی حتی مسائل اوکراین با ایران، به ویژه پس از اینکه ما شاهد این هم بودیم که به هر حال یک کشتی ایرانی هدف قرار گرفت. آیا میتونیم همچین چیزی رو فکر کنیم که یک جبهه جدیدی به دنبال این هستن که گشوده بشه و اون باعث همگرایی بیشتر نیروها بشه علیه جمهوری اسلامی؟ خانم خورسندفر،
1: در مسئله حمله در دریای خزر باید ببینیم که، یعنی برای اینکه ببینیم آیا این ائتلاف تشکیل میشه، ببینیم که هدف در واقع اوکراین چی بوده. خب یک مسئله این بودش که در واقع میخواست بگه که پهپادهای ایرانی در اوکراین در حمله به اوکراین توسط روسیه نقش دارن، مسیر در واقع که وجود داشته برای مسیر لوجستیکی ایران و روسیه یکی از مکانهای، یکی از در واقع شاهراهایی هستش که علیه اوکراین داره اتفاق میفته، و از همه مهمتر اینه که این در واقع جنگی که در اوکراین هست با روسیه پیوند زده بشه به جنگ خاورمیانه و این در واقع در نگاه واشنگتن تثبیت بشه. در واقع میخواد این پیام رو به ایالات متحده منتقل بکنه که همون شبکه‌ای که داره در اوکراین علیه غرب فعالیت میکنه، همون شبکه در خاورمیانه هم علیه ایالات متحده و متحدانش وجود داره و میخواد این پرونده رو در واقع باز بکنه برای واشنگتن. ولی بحث مسئله واکنش روسیه هم این وسط بسیار مهمه، که صرفا اوکراین بخواد این پیام رو انتقال بده حائز اهمیت نیست، اینکه روسیه در برابرش واکنشی نشون بده، میزان موفقیت این روایت به واکنش روسیه بستگی داره.
0: روسیه ظاهر داره حمله رو متوجه میکنه به ایران، یعنی مسئولیت حقوقی، مسئولیت پاسخدهی و همه چیز رو منتقل میکنه به دوش تهران که در اصل اونها در این زمینه محقن که تصمیم بگیرن. یعنی روسیه مقداری احساس میشه که خودش رو داره جدا میکنه. آیا فکر میکنید که روسیه ولادیمیر پوتین، که آقای ترامپ هم در جایی اشاره کرد که قول داده که خودش رو از مسائل ایران جدا بدونه، واقعا حاضر هست که به عنوان یک شریک، حالا اگر راهبردی جمهوری اسلامی ازش نام میبره، وارد ماجرا بشه؟
1: نه، به نظر من که ببینید روسیه هم چنانچه که من میدارم سکوت کرده در مورد این مسئله. این سکوت مسئله سازه، برای اینکه یک بار دیگه داره به جهان این مسئله رو یادآور میشه که اتحادی که بین روسیه و در واقع ایران وجود داره صرفا یک در واقع یک شریک تاکتیکی از روسیه برای جمهوری اسلامی، نه اینکه بیاد در قالب یک سری استراتژی هایی بخواد امنیت ایران رو تامین بکنه، یعنی امنیت جمهوری اسلامی رو بخواد تامین بکنه. یعنی روسیه تا زمانی خودش رو در مسئله جنگ در خاورمیانه دخیل میکنه که نخواد هزینه مستقیمی داشته باشه براش، با اینکه بخواد با واشنگتن درگیر بشه. و به نظر میرسه که کیف میخواد این رو وارد بکنه و روسیه با این سکوتش داره پرهیز میکنه. اما باید این نکته در نظر داشته باشیم که این سکوت به معنای این نیستش که روسیه حملات کیف رو در دره خزر بدون پاسخ میذاره. بله، اون احتمال داره که اون حملات رو در واقع با در نظر داشتن این نقطه تمرکز حملات رو افزایش بده به اوکراین، ولی از منظر زبانی و از منظر روایتی به نظر من چنانچه که روسیه تا همکنون این کار رو انجام داده، یعنی فناوری‌های اطلاعاتی به جمهوری اسلامی داده ولی همیشه پرهیز کرده که خودش رو نقطه ثقل جنگ خاورمیانه بدونه، پرهیز خواهد کرد از اون روایتی که کیف به دنبالش هستش.
0: آقای فرمند، شما تا چند فکر میکنید که جمهوری اسلامی تو این وضعیت کنونی حاضر هست که بخواد یک جبهه جدیدی رو هم با اوکراین داشته باشه؟ به هر حال در مورد حوثی ها یا در مورد اون چیزی که ازش به عنوان محور مقاومت نام میبره اصولا حاضر هست صحبت کنه، هزینه هم حتی تقبل کنه در موردش، اما آیا در مورد ماجرای اوکراین هم حاضر هست که چنین هزینه ای رو بده وارد بشه، یا اینکه سعی میکنه موضوع رو از طریق همون درگیری بین روسیه و اوکراین جلو ببره؟
2: من فکر میکنم زمانبندی حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر نمیتونه اتفاقی و بدون برنامه ریزی و هماهنگی باشه. اینکه ایران به روسیه پهپاد فروخته و از این پهپادها در جنگ اوکراین استفاده شده موضوع تازه‌ای نیست، از اون اول جنگ اوکراینی موضوع مطرح بود. ولی چرا الان میاد و اوکراین به کشتی ایرانی حمله میکنه؟
0: آیا میشه اصلا این رو هم به عنوان یک جرم تلقی کرد، یعنی فروش این پهپادها به روسیه، با توجه به اینکه به هر حال ما میدونیم که بسیاری از کشورها تسلیحات خودشون رو به فروش میرسونن به کشورهای دیگه، آیا این رو میتونیم به عنوان یک جرم تلقی کنیم، یا این صرفا به دلیل رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللیه که تبدیل شده به یک موضوعی که بسیار حساسیت برانگیزه؟
2: خب من تا جایی که میدونم اصولا کنوانسیونای بین‌المللی فروش سلاح به کشور در حال جنگ رو منع میکنند و ایران خب از سوی دیگه اساسا تحت تحریم تسلیحاتیه، یعنی از دو جانب این کار ایران یک نقض در واقع موازین حقوقی است. ولی حالا ایران هم توجیهش میتونست این بود که از قبل اساسا قرارداد فروش پهپاد مال قبل از جنگ اوکراین بوده، اما به هر حال این کاری که ایران انجام داده در فروش پهپاد به روسیه و ادامهش در طول زمان جنگ خب از لازه در حقوق بین الملل با اصطلاحی که شما به کار بردید جرمه، ولی خب الان به نظر میاد آخرین چیزی که مهمه حقوق بین الملل در شرایط فعلی. همین حمله آمریکا به ایران هم نقض کامل حقوق بین الملل و حتی نوع حملاتی که انجام دادن، مثلا قتل رهبر ایران خودش نقض حقوق بین الملله.
0: اما ضمن اینکه خود روسیه هم به هر حال به نوعی تجاوز کرده به اوکراین، اون هم باز خودش مزید بر علت میشه.
2: بله دقیقاً، الان دیگه اصلا مسئله حقوق بین الملل نیست، ولی در مورد اوکراین من فکر میکنم که یه اراده‌ای وجود داره که این ایران رو در واقع وارد یک چاله تازه‌ای هم بکنه با این اقدامی که انجام شد. این بعید نیست که اسرائیلی ها هم در این بین نقش داشتن، چون من بعید میدونم آمریکا بخواد که این جنگ بیشتر از این گسترده بشه. ولی اگر که این صرفا بخواد این باشه که بکشونن ایران رو به سوی این که بخواد مثلا فرض کنید بیاد با موشک بالستیک یا نمیدونم با پهپاد حمله هم به اوکراین حالا موفق یا ناموفق انجام بده و بعد این بخواد ادامه اگر بخواد پیدا بکنه، خب قاعدتا اینجا روسیه به یک عکس العملی نشون میده، چون ایران برای چنین کاری نیاز داره به اینکه از حریم هوایی روسیه استفاده کنه، چه با پهپاد چه با موشک بالستیک. حتما این تصمیم روسیه در این وسط دخیله.
0: خب ارتباط ما گویا با آقای فرهمند قطع شده، حالا من ادامه میدم با خانم. بله صداتون الان داریم. بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
2: بله داشتم اینجا اگر که بخواد این زد و خوردی میانه ادامه داری میانه ایران و اوکراین پیش بیاد، اینجا خب حتما روسیه قاعدتا باید نقشی بازی بکنه بخاطر اینکه حریم سرزمینی خودش این وسط خواهد بود. ولی اگر اراده بر این باشه که این بخواد آغازگر در واقع یک روند تازه‌ای برای توسعه جنگ باشه و گشودن جبهه‌های تازه به نشانه‌های بیشتری نیاز داره و اراده‌های بیشتری. و این خب احتمالاً طرحی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که اروپایی‌ها رو بیاره وسط، که اروپایی‌ها هم در تنگه هرمز بیان فعال بشن، هم حمایتشون از اوکراین افزایش پیدا بکنه، فشار بر ایران به این طریق بیشتر بشه. ولی من بعید میدونم که این چیزی باشه که آقای ترامپ بخواد اتفاق بیفته، چون این هم میتونه پیامدهای خودش رو داشته باشه، میتونه باعث بشه که روسیه از این حالت منفعلش خارج بشه، این حالت فعالتری ایفا بکنه. چون به هر حال اگر چنین جبهه‌ای بخواد باز بشه، این جبهه این بار علیه روسیه هم خواهد بود. یعنی اینجا صرفاً اینطور نیست که ایران صرفاً درگیرش باشه و روسیه بخواد کناری بنشینه و در نهایت به شکل غیر رسمی کمک هایی به ایران بکنه، ولی در صورتی که بخوان یک این در واقع به قول شما تجمیع جبهه ها انجام بدن و دامنه جنگ رو گسترده‌تر بکنن، این نیاز به در واقع روسیه رو ممکنه فعال کنه. و ما می‌دونیم که آقای ترامپ بیشتر علاقه‌مند حل مسئله اوکراین از طریق سیاسیه نه از طریق نظامی.
0: خانم خورسنفر، شما اعتقادی دارید اصلا به تجمیع جبهه ها و اصلا چون این چیزی رو امکان پذیر میدونید در این شرایط؟ چون مثلا صحبت هایی هست که حتی بریتانیا میخواد یک نشست رو برگزار کنه برای مثلا آزادسازی تنگه هرمز یا عبور و مرور کشتی ها رو سامان بدن. از طرفی خب این مسئله شاید این گمان رو پدید بیاره که ما در ادامه شاهد یک چرخشی باشیم در مواضع کشورهای اروپایی. اما اگر همین اتفاق بخواد بیفته، کشورهای دیگه چه واکنش نشون خواهند داد؟ ببینید کشورهای منطقه، همین ترکیه‌ای که خود شما در اون هستید، اونها چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا اونها همچنان برای خودشون نقش میانجیگر رو قائل هستند؟ ضمن اینکه ما تحرکاتی رو هم می‌بینیم مثلا در منطقه، نگرانی‌هایی که ایران داره نسبت به مسئله کردها در اربیل، این جبهه‌های مختلف واقعا سرانجامش به کجا خواهد انجامید؟
1: ببین، در مورد بریتانیا اگر بخوایم بگیم، بریتانیا در همون ابتدای ارمی در فکر کنم در ماه مارس بود، یعنی یک ماهی گذشته بود از حملات، که تصمیم گرفتش که نشستی رو انجام بده، یه سری ترتیبات دفاعی نظامی داشته باشه در تنگه هرمز. و خب میبینیم که کارکرد چندانی نداشته که دوباره بحث محاصره دریایی و تنگه هرمز بر روی میز گذاشته شده. بنابراین من فکر میکنم که ادامه همون نشستای ناموفق هستش که نتیجه حاصل خواهد نشد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی است که اساساً بر اساس این گزاره‌هایی که ما در روابط بین‌الملل براش پیش بینی می‌کنیم، بخواد تن به اون ترتیباتی بده که حتی غیر نظامی هستن و در قالب دفاعی داره خودشون میده. جمهوری اسلامی
0: میتونیم به این کدوم گزاره‌ها که دقیقاً شنونده‌های ما هم آشنا بشن که چه گزاره‌هایی هست که اگر جمهوری اسلامی می‌خواست به عنوان یک بازیگر به گفته شما نرمال رفتار کنه، باید اونها رو قبول می‌کرد و شاید موضوع تنگه هرمز و این بحرانی که الان پدید اومده میتونست خاتمه پیدا کنه؟
1: ببین، جمهوری اسلامی یک بازیگری هست که در واقع بر اساس اون ایدئولوژی که داره، مسئله امنیتی سازی رو چه در داخل چه در سیاست خارجیش به عنوان نقطه تمرکزش در روابط در نظر میگیره، چه با مردمانش در داخل چه در خارج. یعنی هر گونه حمله ای، هر گونه مقابله ای، هر گونه حتی دیپلماسی رو که منجر به این بشه که برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در ایران رو مورد خطر قرار بده، یک ترتیبات دفاعی و غیر امنیتی نمیبینه، اونو تبدیل به یک ترتیب در واقع مسئله امنیتی میکنه. و چون تبدیل به مسئله امنیتی میکنه، برای خودش حق پاسخگویی قائل هست، خصوصا برای تطمیع طرفداران ایدئولوژیکش در داخل. و میدونیم که جمهوری اسلامی مشروعیتش تضعیف شده از منظر پایگاه مردمی و بیشترش تکیه داره بر این نیروهای ایدئولوژیکی در داخل هست. بنابراین هر گونه اقدامی رو حتی در خارج از مسئله تنگه هرمز، یعنی هر گونه توافقاتی و ترتیباتی که وجود داره رو، مثلا در مورد مسئله عربستان و نزدیکیش به ایالات متحده، جمهوری اسلامی این رو به مثابه یک در واقع سازوکار امنیتی در برابر خودش تلقی می‌کنه، یعنی تا بدینجا امنیتی سازی رو پیش می‌بره. بنابراین اون ترتیبات در شکل دفاعی و غیر نظامی نتیجه‌ای نخواهد داشت، چون جمهوری اسلامی اون رو تعبیر می‌کنه به مسئله امنیتی و پاسخگویی نظامی رو برای خودش حق خودش می‌دونه، چون که اصلا اساسا در مسئله حمله به کشتی‌ها قبل از این حملات هم همین روی کرده داشت، در پاسخ به بیانیه‌ای که صادر کرد در پاسخ به قطر، عنوان کردش که ما در دخالتی نداشتیم، ولی کن این اتفاقهایی که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته باید تحت تدابیر و ترتیبات امنیتی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، یعنی تا بدینجا پیش میره جمهوری اسلامی. بنابراین این که اون اتفاقا، یعنی اتفاقات دیپلماتیک منجر به این بشه که این پرونده در مسئله تنگه هرمز بسته بشه از نظر من وجود نداره. اما ما تحرکات میانجیگرانه کشورهای مختلف رو داریم میبینیم، مفتنی برای اینکه علارغم اینکه تحت حملات هستن ولی همچنان تمایل به میانجیگری و بسته شدن پرونده از طریق دیپلماسی دارن، ولی کن این نمیتونه تا همیشه ادامه پیدا بکنه. اگر یک جایی این کشورهای منطقه خصوصا ترکیه به این نتیجه برسه که مهار جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی و از طریق میانجیگری ممکن نیست، احتمال داره که اون اجماع اتفاق بیفته. اما قاعدتا پیش از اجماع منطقه‌ای واشنگتن باید بتونه اجماع کشورهای اروپایی رو به دست بیاره، در واقع بتونه از طریق ناتو یک سازوکارهای در واقع عملیاتی داشته باشه که ناتویی که به هر جهت نه در شکل ناتو ولی در قالب کشورهای اروپایی عضو ناتو درگیر مسئله اوکراین و روسیه هم هستن. اما تاکید میکنم به این، با این همه درگیری ها و مسائل در نقاط مختلف جهان، به این معنا نیستش که الزاماً اون عملیات جنگ تمام‌عیار علیه جمهوری اسلامی غیر قابل تحقق باشه. یعنی ایدهش و استراتژیش، اینکه چقدر به موفقیت برسه، اون گزاره‌ای که باید در طولش تحلیل کرد. اما مسئله مهمتر من در مصاحبه پیشینی هم که با شما داشتم مسئله چین رو مطرح کردم. من معتقد هستم تا، یعنی حتی اگر این اجماع صورت بگیره و چین به نتیجه برسه که این جنگ تمام عیار قرار اتفاق بیفته، میانجیگری خودش رو در واقع به طور فعال و مستقیمتری وارد خواهد کرد که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک شریک اقتصادی خودش و به عنوان یکی از مهره‌های مهمش در منطقه خاورمیانه پای میز مذاکره برای رسیدن به توافقات عمیق‌تر ببره. تا کنون این کار نکرده، یعنی در سال 2023 با عربستان و مسئله عربستان و ایران این اقدام رو انجام داد و خب جای شگفتی هست که در تا این لحظه اون میانجیگری مستقیم رو انجام نداده و این به این دلیل هستش که چین به دلیل اون مسئله تنگه تایوان در جنوب شرق آسیا و مسئله شرق آسیا تمایل داره که این تنش‌ها و این درگیری‌های مختصر وجود داشته باشه، اما در بلند مدت منافع خود چین رو هم درگیری در منطقه خاورمیانه به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و این بازیگر نمیتونه پاش رو از مسئله خاورمیانه عقب بکشه.
0: آقای فرهمند، شما چگونه فکر میکنید؟ ابتدا دوست دارم این رو بپرسم که تصویری که الان خانم خرسندفر ارائه دادن، ما این تصویر رو زیاد میبینیم، در اون سوش جمهوری اسلامی هم در رسانه‌های حکومتی تصویری ارائه میده از پایگاه مردمی خودش. آیا باید بپذیریم که جمهوری اسلامی پایگاه مردمیش رو از دست داده یا نه این پایگاه مردمی وجود داره؟ جنگ این پایگاه مردمی رو تونسته بهش یک قوامی ببخشه و اگر این پایگاه مردمی وجود داشته باشه، جنگ بهش قوام بخشیده باشه، در برابر آنچه که داریم میبینیم اگر به سمت یک جنگ تمام عیار بره، شرایط ایران چگونه خواهد شد و اصلا چون این چیزی رو شما متصور هستید با توجه به بازیگران منطقه؟
2: من فکر میکنم خب جمهوری اسلامی تونسته پایگاه اجتماعی همیشگیش رو حفظ بکنه و علاوه بر اون حتی بسیاری از مخالفانش رو هم با خودش همراه بکنه. یعنی الان برای بخش مهمی از مردم ایران، چه اونهایی که از لحاظ سیاسی کنش سیاسی داشتن چه اونهایی که نداشتند، الان چون موضوع کشور مطرح شده، خواه نخواه با وجود همه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارند در سمتی ایستادن که جمهوری اسلامی هم همون سمت ایستاده و این ادامه جنگ هم و وخیمتر شدن جنگ باعث از دست دادن پایگاه جمهوری اسلامی نخواهد شد. نشانه هایی که تا به حال ما دیدیم برعکس حکایت از این میکنه که میتونه که در واقع پایگاه جمهوری اسلامی رو قوی تر هم بکنه. و من فکر میکنم راهبردی که جمهوری اسلامی در جنگ داره یک راهبرد صرفاً کور و ایدئولوژیک نیستش، یک راهبرد حساب شده ایه که سالها احتمالاً روش فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن.
0: روی چه چیزی واقعاً داره حساب میکنه؟ در صورتی که ما میبینیم صدایی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلند میشه اصولاً بر این محوره که جنگ تداوم داشته باشه و در برابر ایالات متحده آمریکا نباید کوتاه اومد؟
2: من خیلی وزن زیادی برای این افراد پرسر و صدای جمهوری اسلامی مثل جبهه پایداری قائل نیستم و من تصور نمی کنم که مثلا آدم هایی مثل امیرحسین ثابتی و رسایی و سعید جلیلی و یا این و اون نماینده مجلس که حرفای جنگ طلبانه می زنن اینها نقشی اساسا در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی داشته باشند. من فکر میکنم اینا صرفا رول تبلیغاتی و ایجاد سر و صدا رو دارن ایفا میکنن که اتفاقا کمک میکنه به اون تصویری که الان جمهوری اسلامی داره از خودش میسازه. الان تصویری که ساخته میشه این استش که یک عده تندروی به خصوص بعد از نقض آتش‌بس و این در واقع فضای تازه رادیکالی که به وجود اومده، تصویری که الان ساخته شده از جمهوری اسلامی این استش که یک عده تندروی کنترل اوضاع رو در دست گرفتن. اینا کسانی هستن که به سیم آخر میزنن به اصطلاح به قول معروف، و اگر که جنگ هم شدت پیدا بکنه، حتی اگر که زیر ساخت ها رو بزنن، اینا کسانی هستن که برایشون مهم نیست مثلا برق کشور قطع بشه، برایشون مشکلاتی که ممکنه برای مردم ایجاد بشه مهم نیست، و بلکه برایشون مهم این هستش که این همچنان بایستن و تسلیم نشن. و خب این خودش یک نوع بازدارندگی ایجاد میکنه، به دلیل اینکه اونهایی که در ایالات متحده تصمیم سازی میکنن وقتی که ببینن این گونه است و اینکه ضربات کاری تر بخوان به جمهوری اسلامی بزنن، لزوماً راهبرد جنگیشون رو پیش نمیبره و به اهدافشون نمیرسونه، بلکه بیشتر این در واقع این باتلاق رو عمیق‌تر میکنه، این میتونه در واقع برای اونها یک نقش بازدارندگی ایجاد بکنه. و من فکر میکنم که اونهایی که تصمیم گیرند الان در جمهوری اسلامی خودشون به این موضوع آگاهن و دارن کمک میکنن به این تصویرسازی. حتی حرکاتی هم که در داخل انجام میشه، مثل اخیراً که نمیدونم کافه ها رو میبندند و این مدار تو فضای اجتماعی هم داره سخیری هایی صورت میگیره که در چند ماه اخیر نبود، این هم و در اینو بذارین در کنار این نداهای بلند جنگ طلبانه، این هم به عنوان که در واقع بخشی از کل این پروژه تصویرسازی داره، تصویرسازی بازدارنده میتونه معنا پیدا بکنه. ولی من فکر میکنم
0: خیلی خیلی پیام های دوگانه یه دیگه. مثلا شما در یک سو تاکید میکنید، یعنی رئیس قوه قضاییه از این میگه که در احوال و امورات شخصی افراد نباید دخالت بشه، از طرف دیگه شما میبینید که خب افراد بازداشت میشن یا کافه ها بسته میشه. در یک سوی دیگه مثلا شما میبینید رفتارهای متناقض دیگه ای از حکومت دیده میشه، از جمله در مسئله مثلا خشونت های نظیر اعدام که الان ما شاهد سلسله از اعدام ها هستیم. آیا همه اینها برای ساختن تصویری از ایران جمهوری اسلامی بعد از دو جنگ و ارائهش به ایالات متحده آمریکاست و حالا شرکای ایالات متحده آمریکا؟
2: من دقیقا فکر میکنم اتفاقا همین ها هم کمک میکنه به اون ساخت اون تصویر. یعنی من به گمان من سپاه پاسداران خودش هم از توان نظامی خودش آگاهه و هم از فاصله زیادی که توان نظامیش داره نسبت به توان دشمنانش که آمریکا و اسرائیل باشن و کشورهای دیگری که دارن به اونها کمک میکنن، و میدونه که این جنگ به شکل کلاسیکش به برد خودش ختم نخواهد شد و دقیقا داره شبیه یک گروه چریکی رفتار میکنه در این جنگ. یعنی یک جنگ نامتقارن رو به اصطلاحی که خودشون ساختند پیش برده تا با حال و از این به بعدم به این شکل داره عمل میکنه. ولی در این حال میدونه که این جنگ راه حل نظامی نخواهد داشت و راه حلش باید راه حل سیاسی باشه، در این حال که اجازه میده که دیپلماسی هم راه خودش رو بره، از این ور هم این فضاسازی تندروانه رو انجام میده چه در داخل و چه در خارج، ولی یک دریچه رو باز میگذاره از کنار که بله میتونید از راه دیپلماسی هم وارد بشید اما با این شروطی که ما میگذاریم، یعنی نرخ رو بالا ببره به این شکل و بتونه به هر حال در این وانفسا بتونه تا حد اکثر ممکنی این خواسته های خودش رو پیش ببره تا اونجا که بتونه، یعنی در چانه زنی بتونه از این ابزار استفاده بکنه. من فکر نمی کنم که این صرفا یک راهبرد کور یک عده آدم ایدئولوژی زده باشه که نشستن و زدن به سیم آخر رو میگن که ما میخوایم بریم تا تهش تا اینکه دشمن رو شکست بدیم ولو اینکه این کشور اصلا نابود بشه. من فکر میکنم که یک نوع برنامه‌ریزی که حتی از سالها پیش روش فکر کردن و بررسی کردن در این وسط دخیله.
0: خانم خورسنفر، یه مقدار این الگویی که الان آقای فرهمند گفتن شبیه الگوییه که کره شمالی داشت در زمانی که بهش حمله شده بود. یعنی اگر خاطرتون باشه اونها یه وضعیت اینچنینی رو باهاش روبرو بودن، شاید شدیدتر از ایران. آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران داره خودش رو آماده میکنه برای یک همچین وضعیتی و اصلا توان این رو داره که بره در این وضعیت قرار بگیره، یا نه اون چیزی که جداش میکنه و اجازه نمیده که ایران دچار اون وضعیت بشه همون مسئله یه که شما در ابتدای صحبت بهش پرداختید و برتری ژئوپلیتیک ایران هست که این فضا رو برای حالا کشورهای دیگه نمیتونه به راحتی ایجاد کنه یا در اختیارشون بذاره؟
1: ببینید، مسئله تنگی هرمز رو باید به عنوان یک راهبردی در جمهوری اسلامی دید، به این معنا که جمهوری اسلامی به بازیگر مقابل خودش یعنی واشنگتن و تل‌آویو هیچ اعتمادی نداره و از این میخواد به عنوان یک ابزاری استفاده کنه که در همین وضعیت در واقع میانه وضعیت جنگی این تثبیت بشه، مبتنی بر اینکه اگر توافقی هم حاصل شد، در نهایت اگر نقض توافق اتفاق افتاد، من این برتری ژئوپلیتیکی رو همیشه در اختیار داشته باشم و اصلا اون تفاهم نامه‌ای هم که امضا شد درش یک در واقع مبتنی بر یک استراتژی ابهام بوده که جمهوری اسلامی تن به اون تفاهم نامه میده، مبتنی بر اینکه گفته شده بود جمهوری اسلامی باید 60 روز اون تنگر رو آزاد بکنه و در واقع آزادی کشتیرانی اتفاق بیفته درش و جمهوری اسلامی هم اینو پذیرفته بود. هر طرفین رو به این معنا تفسیر کرده بودن که ایالات متحده معتقد بود که این باید بدون قید و شرط باشه، ولی چون اون مفهوم آزادی کشتیرانی و ترتیباتش در اون سازوکار در واقع تفاهم نامه لحاظ نشده بود، ایران تفسیر خودش رو داشته، بعدم دیدیم در بیانیه گفته بود و در اونجا اون از اون ابهام استفاده کرده بود مبتنی بر اینکه بتونه همچنان قدرتش رو بر تنگه هرمز داشته باشه. توافقی که قرار اتفاق بیفته از اون دامنه استراتژی ابهام باید فراتر بره، سازوکارها رو مشخص کنه به نفع جمهوری اسلامی. عرض کردم به خاطر اینکه هر توافقی که نقض بشه جمهوری اسلامی این برتری ژئوپلیتیکی رو در اختیار داشته باشه. سازوکارهای جمهوری اسلامی، من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی داشته باشه. جمهوری اسلامی منطبق بر ایدئولوژی پیشرفته، سازوکارهایی برای پیشبرد ایدئولوژیش در نظر گرفته و اون سازوکارها در نهایت منطق و سرش جمهوری اسلامی رو تشکیل داده که در درون خودش یک سری تناقضاتی رو به دلیل این که اون پیچیدگی لایه‌ای رو داره هم می‌کنه. این تناقضات گاهی به یاریش میان و گاهی در واقع میشن اون نقطه‌ای که جمهوری اسلامی از همون ضربه می‌خوره و این مسئله در واقع بقای جمهوری اسلامی رو تاکنون تضمین کرد. اما ما یه نقطه گریزی داریم، ما نمیتونیم بگیم ایالات متحده تسلیم اون تصویری میشه که در قالب تندروی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ساخته شده، که اگر این گونه میشد با توجه به گزارش‌های غیر رسمی منتشر شد مبتنی بر این که از منابع غیر رسمی، یعنی از مقام‌های غیر در واقع به طور غیر رسمی از مقام‌ها ذکر شد که اون حملاتی که اتفاق افتاد پیش از حملات اخیر در تنگه هرمز مربوط به نیروهای خودسر بوده، اگر این تصویر قابل فروش به ایالات متحده بود قاعدتاً ایالات متحده در اون مقطع این رو می‌خرید و میگو بله نیروهای خودسر این کار رو کردن و تفاهم نامه ادامه پیدا میکرد، ولی میبینیم که اون نیروهای خودسر رو ایالات متحده بخش جدایی از جمهوری اسلامی نمیدونه و من معتقد هستم که حتی با توجه به اینکه سر در واقع رهبر این نظام رو زد، در سیستم از هم فرو نپاشید و لایه‌های مختلفش رو در واقع شروع کرد به ترور با سیستم از هم فرو نپاشید، اتفاقا تصویری که ایالات متحده داره اینه که اینها خود نظامند، کماکان که در واقع در نشست آنکارا هم عنوان میکنه، نشست ناتو، که میگه اینها دیوانه هستن و کار ما با اینها تمام شده. بنابراین این تصویر به مثابه یک ابزاری که چانه زنی جمهوری اسلامی رو به دلیل ایجاد خطر بالا ببره، به نظر من برای جمهوری اسلامی کار کرده بازدارندگی نداره، تنش ها رو افزایش خواهد داد. اما در قیاسش بخوایم بکنیم با مسئله کره شمالی و ایران، ببینید کره شمالی به شدت به چین وابسته است، مرز داره با چین. چین در واقع میان در مذاکرات شش جانبه نقش میانجیگری فعال رو داشته که منجر در واقع به بیانیه‌های 2005 میشه، ولی با وصف همین مداخله گری میبینیم که کره شمالی میتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در نهایت بشه یک در واقع یک نظام سیاسی هسته‌ای یک کشور.
0: من از این جهت گفتم خانم خورسنفر که خب میدونید که مثلا کره شمالی هم بمباران‌های آمریکا رو تونست به هر حال دووم بیاره دیگه در اون بمباران ها. منظورم اینه که اونها هم آیا به اون الگو دارن فکر میکنن که بتونن توی همون الگو برای خودشون حالا یک شرایطی رو ایجاد کنن؟ خب البته که خیلی هم قربانی شدن دیگه در همون داستان کره شمالی، نزدیک فکر کنم 2 میلیون قربانی یا یه چیزی بیشتر از این داشتش.
1: بعد ببینید بحث کره شمالی به ذهنیت، یعنی نحوه مقابل ایالات متحده و با پس کشیدنش با کره شمالی به این سادگی نیستش. ما بعدش اوباما رو داشتیم با استراتژی صبر راهبردی و مسئله خود کره شمالی. کره شمالی کشور ایدئولوژیکه، بله، یک نظام سیاسی ایدئولوژیک داره، اما مهار کننده چین رو داره، قصد صدور ایدئولوژیش به جهان رو نداره و مسئله هستیش از منظر واشنگتن مسئله بازدارندگیه به عنوان یک کشور در واقع ایدئولوژیکی که در اطرافش متحدان واشنگتن وجود داره. اما در مورد ایران اینجوری نیست، یعنی صدور ایدئولوژی، نیروهای نیابتی، عدم مهار کننده یک کشور در واقع هممرز مستقیم

0: رو در ذهنیت واشنگتن و کشورهای منطقه داره تقویت میکنه. وقتی که میاد ترتیباتی رو از طریق روسیه برای اینکه تنگه هرمز رو تأثیرش رو کاهش بده در واقع لحاظ میکنه، خب این پیام داره میده به واشنگتن که تحت هر شرایطی ما اجازه نمیدیم که تنگه هرمز به مساوی برتری ژئوپلیتیکی که میتونه در واقع ما رو به عنوان یک نظام ایدئولوژی در منطقه تسبیح کند از دست بدیم. یعنی با صرف رها کردن تنگه هرمز و در واقع اون ابزارهای فشار مستقیم راضی نمیشه. تنگه هرمز همچنان باید در دست جمهوری اسلامی باقی بمونه و این در ذهنیت واشنگتن مبحث ایدئولوژیک و تندروی جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه. بنابراین سازوکارهاش در برابر اون مشابه سازوکارهای کره شمالی نخواهد بود.
1: آقای فرمت، صحبتی دارید در خصوص صحبت‌های خانم خورسندفر یا اینکه من یک مبحث دیگه ای رو از شما بپرسم؟
2: نه خیر، من اون به حال احتمال یا ایده‌ای که داشتم رو طرح کردم و فکر می‌کنم که این تصویر منطبق با واقعیت باشه، یعنی که تصویری از اینکه عده‌ای تندرو الان کنترل اوضاع در دست دارن با اینکه واقعیت هم همین باشه که عده کنترل رو کنترل در دست دارن، اینا تطبیق اینا دو با هم دیگه تفاوتی در این معادله که من چیدم نمیکنه. آنچه فقط من فکر می‌خواستم روش تاکید کنم این استش که همین عده تندرو رو یک راهبرد کور رو دنبال نمیکنند. اینها میدونند توان نظامیشون چقدره و میدونند که این جنگ راه حل سیاسی داره، راه حل نظامی نداره.
1: خب میتونم بپرسم اتفاقا همین راه حل سیاسی که شما ازش صحبت میکنید با شرایطی هم که پیش روی ما قرار داره، یعنی بازیگران متفاوتی که الان این ماجرا پیدا کرده، واقعا راه حل سیاسی چیه و در دست چه کسی هست؟ یعنی چه کسی باید پیش قدم این راه حل سیاسی باشه؟
2: من فکر میکنم که اینها به هر حال اون به این بار دنبال این هستن که این تفاهمی شکل بگیره که ابزارهای، یعنی تضمینهایی داشته باشه و ابزارهایی رو در دستشون همچنان باقی بگذاره برای اینکه بتونن با اون ابزارها اون شروطی که میخوان تأمین بشه. تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد و بعد نقضش به این دلیل بود که احساس کردن که اینا غیر از تنگه هرمز ابزاری ندارن که این تفاهم‌نامه رو اجراش رو بخواد تضمین بکنه و نخواستن این ابزار رو از دست بدن. من این رو قبول ندارم که صرفاً یه عده‌ای تندروی اومدن سنگی در چاه انداختند و آتش بس رو نقض کردن، چون دیدیم که سه بار نقض شد آتش بس و بار سوم تبدیل شد به یک عملیات گسترده‌ای که فکر می‌کنم یک هفته از یک هفته ادامه پیدا کرد. این به نظر من یک تصمیم بود، نه اینکه صرفاً یک حرکت خودسرانه. و در نتیجه من فکر میکنم به دنبال همچنان همین گروه رادیکالی که الان اوضاع رو در دست دارن، همچنان اونها به دنبال تفاهم و توافقن، ولی چیزی که قابل توش تضمین داشته باشه و مطمئن باشن از اینکه اجرا خواهد شد به شکلی که خودشون میخوان.
1: یعنی ما باید بپذیریم که، البته شما چون اشاره کردید که حالا صرفا نباید این کلیشه رو در ذهن داشت که اونها یک عده تندرو هستند، ولی به هر حال اعتقاد دارید که گروه رادیکالی هستند که تنها ابزاری که در دستشون دارن همون در اصل تنگه هرمز، هیچ راه حل سیاسی دیگه ای هم جز این ندارن، یعنی بخوان از طریق اون دیپلماسی رو پیش ببرن.
2: به هر حال برای دیپلماسی شما نیاز به ضمانت اجرا داری، یعنی هر تفاهمی که بخوای با طرف مقابل، اون طرف مقابلی که دشمنی است که رهبر تو همین چند ماه پیش کشته، و بعد شما در نظر بگیرید که من سراغ ندارم در جنگی که یک در این حد ضربه وارد کنه به کشوری و این تعداد از رهبری کشور، مقامات بلندپایه کشور، نظامی و غیر نظامی رو از میان ببره و بعد در فاصله کوتاه چند هفته، یکی دو ماه، طرفین برن و با هم مستقیم بشینن گفتگو بکنن. این خودش پدیده کمیابیه در تاریخ. این و این خودش هم باز
1: فکر
2: می‌کنم
1: چرا این آتشه وجود داره اتفاقا آقای فرمند، که با وجود این اتفاقاتی که رخ داده جمهوری اسلامی ایران حاضر میشه که بره بشینه مذاکره کنه و ایالات متحده آمریکا هم این مذاکره رو میخواد و در طول این مدت هم که رفت و برگشت ها بین درگیری ها بوده و آتش بس ها، ما شاهد این هستیم که باز دو طرف به نوعی حالا با میانجیگر و از طرقی به میز مذاکره برگشتن. چرا این وجود داره؟ واقعا هدف از این رفت و برگشت ها چیه؟
2: من فکر می‌کنم

0: این تایید نظریه منه که هم حاکمان تهران دو به دنبال توافقند، به دنبال راه حل سیاسی هند، و هم در واشنگتن این راه حل این جنگ سیاسی محسوب میشه. یعنی به حال اون حتی اگر که چنین چیزی در ذهن آقای ترامپ و نبود در آغاز جنگ، وقتی جنگ رو شروع کرد، روند جنگ بهش حداقل این رو ثابت کرد که باید به دنبال راه حل سیاسی باشه و نه نظامی. در نتیجه در هر دو طرف این اراده وجود داره، اراده توافق به نظر من در هر دو طرف هست، و در تهران هم همین تندروها رفتارشون نشون داد که اونها هم به دنبال توافق هستن. به هر حال فراموش نکنیم وقتی که اون تفاهمنامه میاد در شورای عالی امنیت ملی طرح میشه، با اینکه همه سران نظامی هم در اونجا شرکت داشتن و اکثریت قاطع بهش رأی میدن، یعنی این تمایل وجود داره که یک راه حل سیاسی اندیشیده بشه، ولی به دنبال ضمانت اجرای این هستن، به دنبال این هستن که تضمین کافی در دست داشته باشن که تفاهم‌نامه‌ای که امضا میشه اجرا خواهد شد. و علت نقض آتش‌بس هم به گمان من همین بوده، و همچنان هم به نظر من روی همین راهبرد هستن که از طریق بالا بردن فشار به تفاهمی برسند که ضمانت اجراشو در دستشون همچنان باقی بگذاره.
1: سپاسگزارم از شما. تقریبا یک چیزی در حدود فکر کنم 7 دقیقه اینطورها به پایان برنامه فرصت داریم که برسیم به یک جمع‌بندی از نظرات و پاراگراف آخر رو داشته باشیم. یک فاصله‌ای میگیریم و برمیگردیم.

0: شنونده پاراگراف اول هستید با مهمانان من مهرداد فرهمند و علی خورسندفر همراه هستیم، هر دو از ترکیه ما رو همراهی میکنن. آقای فرهمند، برسیم به یک جمع‌بندی از اون چه که صحبت کردیم. شما از راه حل سیاسی گفتید و اشاره هم کردید به شرایطی که به هر حال دو طرف میخوان که به یک توافق برسن. آیا این رو باید به این معنا دونست که ما از قبل این آتش بس با وجود اتفاقاتی که داره این اطراف میفته شاهد یک جنگ تمام عیار نخواهیم بود و این وضعیت اگر نه حالا به توافق 100% برسه، به تفاهم برسه یا کلن جنگ خطرش رفع بشه، در همین شرایط خودش باقی میمونه؟
1: من به هر حال اون معادله که من چیدم اینجا دو تا عنصر دیگه هم هست که میتونه کاملا برش اثر بگذاره و همشو به هم بریزه. اگر صرفا این جنگ دو طرف داشت که صرف ایران بود و آمریکا بود، میتونستم با قاطعیت بیشتری این نظریم رو مطرح کنم، ولی اینجا ما یک طرف اسرائیل رو هم داریم و همچنین کشورهای عربی رو هم داریم که هر دوی اینها میتونند از تفاهم میان ایران و آمریکا زیان ببینند و در این صورت اینها میتونند هر دوشون هم اونقدر قدرت دارند و اونقدر نفوذ در تصمیم سازی ایالات متحده دارند که بتونند معادلات رو بریزند به هم. معمای این مسئله به نظر من بیشتر در این دو نهفته که اینها چه بکنند و چه حد بتونند بر تصمیم سازی در واشنگتن اثر بگذارند.
0: سپاسگزارم از شما. خانم خورسندفر، از شما هم بشنویم پاراگراف آخرتون رو در خصوص اون چیزی که صحبت کردیم، تصاویر متفاوتی که ارائه شد برای پازلی که به هر حال یا یک سر میتونه به تجمیع نیروها در برابر جمهوری اسلامی بیانجامه یا اینکه دو طرف رو مجاب کنه به اینکه به هر حال به یک توافقی برسن، یا نه باید بپذیریم که این حالت نجنگ نسلح میتونه برای مدتها بین دو طرف وجود داشته باشه و هر از چندگاهی هم شاید همین درگیری های پراکنده باشیم.
2: ببینید، بعد از بحث عراق و افغانستان، ایالات متحده اساساً برنامه رو بر این گذاشته، در مخصوصاً در خاورمیانه، که از طریق مذاکره و دیپلماسی پیش بره. بخرجت باطلاقی بود که خود ایالات متحده هم بهش اذعان داشت و در واقع معترف شد بهش. ولیکن ایالات متحده اگر بخوایم یک نمونه در واقع موازی و مترادف باهاش رو در لحاظ بگیریم، همین بحث در بحث عراق بوده. یعنی یک سری ساختارهای فرهنگی، بنیادگرایی و مسائل مرتبط با مذهب و ایدئولوژی رو در نظر نگرفته بود و بعد در باطلاق عراق گیر کرد و در نهایت منجر به در واقع اون رویدادها، بحث ظهور داعش و نیروهای افراطی و اینها شد. این موضوع باعث شدش که ایالات متحده وقتی وارد جنگ با ایران شد، مبنا رو بر این بگذاره که اگر یک بی‌نظمی در واقع ضد انسانی رخ بده، به مراتب بیشتر به ضررش، حتی بیشتر از مسئله عراق به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که وجود داره. و البته باز هم محاسبه اشتباه کرد، به خاطر اینکه از ساختار سیاسی ایران اطلاع نداشت و فکر می‌کرد زدن رهبر یعنی زدن سر مار و زدن سر لایه‌های متفاوت، یعنی اینکه بخش بوروکراتیک ظهور پیدا می‌کنه و در نهایت یک دیپلماسی کاملا سهل و روان اتفاق میفته، ولی میبینیم که چنین نشد و یک بزرگترین و در واقع خطاترین محاسبه ایالات متحده این گزاره بود. و در نتیجه همین گزاره، علارغم اینکه اون تصویری داره از اون ساختار تندروی جمهوری اسلامی، همین خودش یکی از اهرم‌هایی هستش که ایالات متحده رو به سمت تعیین کردن یک سری سازوکارهایی که با جمهوری اسلامی در نهایت به دیپلماسی بره پیش میبره. من گفتم که بحث تندرو و رادیکال وجود داره و در واقع یک بخشی که سازوکار جمهوری اسلامی بر اون نهاده شده، بر اون بخش تندرو و رادیکال. اما بحث اینه که بخش بوروکراتیک هم سازوکارهایی رو میخواد در قبال تنگه هرمز. بله. که خیلی جدا از بحث ایدئولوژیک نیست. باید سازوکارهای ایدئولوژیکی که طرح میکنن بسیار در واقع یک طرفه تر، رویا فروشانه تر و توهمی تر باشه، اما بخش بوروکراتیک هم خواهان یک سری سازوکارهایی در تنگه هرمز است که با دوام باشد، در حقوق بین الملل و عرف میرونن به رسمیت شناخته بشه. تنها راه برون رفته واشنگتن و تهران از این موقعیت و رسیدن به یک توافق نامه این هستش که ساز و کار تنگی هرمز از استراتژی ابهام بیرون میاد و کاملا مشخص و قابل اجرا باشه در مسئله تفاهم نامه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که امروز از ترکیه همراه ما بودند، مهرداد فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همچنین علی خرسندفر جامعه شناس سیاسی و همچنین دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل که ما رو همراهی کردن. نگاهی کردیم به ادامه به هر حال آتش بس، تنش، رفت و آمدهای سیاسی و آنچه که آینده رو باید به ظاهر به هر حال رقم بزنه. در این باره اگر نظری دارید خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم. میتونیم با هم در تماس باشیم روی اینستاگرام محمد_زرقامی. براتون تا دوباره ای که در کنارتون باشم روز روزگار خوشی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد پاسخ آمریکا به حمله موشکی ایران حمله بسیار سخت خواهد بود. آمریکا 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. بعد دادگاه بریتانیا نوجوان نروژی را به اتهام توطئه برای قتل به نفع شبکه مرتبط با ایران مجرم شناخت. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حمله موشکی ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت ایالات متحده در پاسخ بسیار سخت به ایران حمله خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نقش احتمالی ایران در هدف قرار گرفتن یک نفتکش آمریکایی در مصر گفت در جریان این حمله قرار گرفته و افزود قرار است ضربه بسیار سختی به آنها بزنیم، چون حالا نوبت ماست که به آنها ضربه بزنیم.
1: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but
0: آقای ترامپ اضافه کرد مایل است کنگره تعرفه‌های مرتبط با ایران را نیز در لایحه تحریم‌های روسیه بگنجاند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همچنین دو شرکت را به اتهام مشارکت در طرحی برای دریافت اجباری هزینه بیمه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این طرح شامل دریافت پرداخت‌ها با رمز ارز برای دور زدن تحریم ها نیز می شود. اما دادگاهی در لندن روز چهارشنبه یوهانس ناتلند نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع شبکه تبهکاری سوئدی فوکسترات مجرم شناخت. شبکه‌ای که بریتانیا و آمریکا آن را به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کردند. دادستان‌ها در بریتانیا اعلام کردند که وی در ازای دریافت حدود 21,000 پوند برای انجام این قتل به بریتانیا سفر کرده بود، اما پیش از اجرای نقشه در هتل محل اقامتش بازداشت شد. ناتلند با وجود رد اتهام توطئه برای قتل از سوی هیئت منصفه مجرم شناخته شد و قرار است حکم او در ماه اکتبر صادر شود. اما فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره بنادر ایران ادامه می‌دهند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا 7 مرداد نیروهای این فرماندهی مسیر حرکت 20 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را نیز بازرسی کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی لیست اعلام کرد سپاه پاسداران هیچ اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی‌های تجاری در این گذرگاه را ندارد. در خبری دیگر، 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولی‌زاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان اضافه کردند جمهوری اسلامی ایران با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض هاست. رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فرداست که پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 خورشیدی برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. دو منبع در ائتلاف هشت شبی عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند 5 مستشار ایرانی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف در عراق کشته شدند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: potraccio das ona, potraccio das ona, potraccio das ona, potraccio das ona, potraccio das ona, potraccio das ona, potraccio das ona, potraccio das ona.
1: نبود لیاقتت سکوتان سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا میزنم خشمم رو فریاد تا حنجرم در

0: آنا.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد پاسخ آمریکا به حمله موشکی ایران حمله بسیار سخت خواهد بود. آمریکا 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. و دادگاه بریتانیا نوجوان نروژی را به اتهام توطئه برای قتل به نفع شبکه مرتبط با ایران مجرم شناخت. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از حمله موشکی ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت ایالات متحده در پاسخ بسیار سخت به ایران حمله خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نقش احتمالی ایران در هدف قرار گرفتن یک نفتکش آمریکایی در مصر گفت در جریان این حمله قرار گرفته و افزود قرار است ضربه بسیار سختی به آنها بزنیم، چون حالا نوبت ماست که به آنها ضربه بزنیم.
1: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but
0: آقای ترامپ اضافه کرد مایل است کنگره تعرفه‌های مرتبط با ایران را نیز در لایحه تحریم‌های روسیه بگنجاند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همچنین 2 شرکت را به اتهام مشارکت در طرحی برای دریافت اجباری هزینه بیمه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این طرح شامل دریافت پرداخت‌ها با رمز ارز برای دور زدن تحریم ها نیز می شود. اما دادگاهی در لندن روز چهارشنبه یوهانس ناتلند نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع شبکه تبهکاری سوئدی فوکسترات مجرم شناخت. شبکه‌ای که بریتانیا و آمریکا آن را به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کردند. دادستان‌ها در بریتانیا اعلام کردند که وی در ازای دریافت حدود 21,000 پوند برای انجام این قتل به بریتانیا سفر کرده بود، اما پیش از اجرای نقشه در هتل محل اقامتش بازداشت شد. ناتلند با وجود رد اتهام توطئه برای قتل از سوی هیئت منصفه مجرم شناخته شد و قرار است حکم او در ماه اکتبر صادر شود. اما فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره بنادر ایران ادامه می‌دهند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا 7 مرداد نیروهای این فرماندهی مسیر حرکت 20 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را نیز بازرسی کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی لیست اعلام کرد سپاه پاسداران هیچ اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی‌های تجاری در این گذرگاه را ندارد. در خبری دیگر 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولی‌زاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان اضافه کردند جمهوری اسلامی ایران با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض هاست. رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فرداست که پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 خورشیدی برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. 2 منبع در ائتلاف 8 شبی عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند 5 مستشار ایرانی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف در عراق کشته شدند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: گزارش‌هایی منتشر شده که میگوید در حملات مشترک بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا و نیروهای مسلح عربستان سعودی به عراق از جمله دست کم 5 تن از مستشاران نظامی ایرانی کشته شدند. حملات آمریکا و عربستان سعودی برخی پایگاه‌های ائتلاف شبه نظامیان هشت و شبیه مورد حمایت تهران را هدف قرار داد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن وعده انجام حمله شدید به ایران داد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات بامداد چهارشنبه 7 مرداد سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن وعده داد که ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاش برای انجام حمله‌ای غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. سنتکام میگوید که همه موشک‌های ایران رهگیری شدند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: حسابی نابودشان خواهیم کرد. خیلی سخت به آنها ضربه خواهیم زد. درسی سخت به آنها خواهیم داد و شکستی ویرانگر بر آنها تحمیل خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: من اجازه می‌دهم آنها به صحبت‌هایشان ادامه دهند و آمریکا در پاسخ به حملاتی که به سایت‌های آمریکایی در اردن انجام شد به آنها حمله خواهد کرد. او درباره احتمال ادامه مذاکرات با ایران نیز گفت: اجازه می‌دهم همچنان به گفتگو ادامه دهند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در بیانیه ای حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اردن را تایید و این حمله را پاسخی به آنچه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا نامید عنوان کرد. آقای ترامپ همچنین دیدار روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را که در آن از جمله درباره موضوع ایران گفتگو شد بسیار خوب توصیف کرد. آقای نتانیاهو نیز جلسه با دونالد ترامپ را عالی توصیف کرد و گفت: دو طرف بر سر اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد و اهدافی دیگر توافق نظر دارند.
3: سیامتی اخشاب گیشا مצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית.
2: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز به حملات مشترک بامداد چهارشنبه ایالات متحده و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت و شبیه در عراق اشاره کرد و گفت این حملات با هماهنگی دولت عراق انجام شد. هشت و شبیه به ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عراقی عمدتاً شیعه گفته می‌شود که از سوی تهران حمایت می‌شوند. دونالد ترامپ با بیان اینکه در حال بررسی انجام حملاتی علیه گروه‌های نیابتی ایران است، این گروه‌ها را سرطان جهان توصیف کرد. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت و شبیه در عراق، استانهای بغداد، بصره، واسط، کرکوک، کربلا، دیالی و نینوا را شامل شد. فرماندهی هشت و شبیه اعلام کرد که در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 نفر کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند، آماری که غیر نهایی اعلام شده است. سنتکام اعلام کرد که بامداد چهارشنبه با نیروهای مسلح عربستان سعودی دست به حملاتی علیه پایگاه‌های گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران زده است. سنتکام افزوده که این اقدام در پاسخ به حملات این گروه‌ها به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی صورت گرفت. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز این حملات را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد.
1: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه، یعنی صحبت‌های دونالد ترامپ که وعده داده ایران رو به شدت هدف قرار خواهد داد و همینطور آمریکا و عربستان سعودی حملاتی رو انجام دادن علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و ابتدا پرسیدم این تحولات چه تصوری از تنش ایران و آمریکا ارائه میده. ابراهیم روشندل:
4: تصویری که الان ما میتونیم ارائه بدیم وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی آخرین ظرفیت‌ها و استعدادهای گروه‌های نیابتی خودش رو در کشورهای مختلف به ویژه در عراق و یمن و حتی لبنان علیه اسرائیل، که در لبنان به طور مشخص علیه اسرائیل، ولی در عراق و یمن علیه آمریکایی‌ها تا حدودی به کار گرفت و برخی کشورهای عربی که حشر الشعبی و میشه گفت کتائب سید الشهدا در واقع متهمین اصلی اون هستن. در واقع میشه گفت که این حملات در یک وضعیتی قرار گرفت که به طور مشخص عراق داره تبدیل میشه به یک صحنه نبرد دومی که خارج از مرزهای ایران میتونه اهداف مشروع ایالات متحده آمریکا باشه و از همین منظر هستش که آقای ترامپ اعلام کرد که با هماهنگی آقای الزیدی نخست وزیر جدید عراق و حتی عربستان تونسته این اقدام رو علیه گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حشر الشعبی انجام بده. تصور من این هستش که جدا از اون موضوع مورد اختلافی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله اینجا هستش که در حال حاضر ما باید این رو به طور مشخص در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی در مسیر استفاده از این توانمندی علیه آمریکا و کشورهای عرب داره، این سیاست ها و این حملاتی که به طور مشترک از سوی عربستان و آمریکا شکل گرفته داره تبدیل میشه به یک موضعی که کشورهای عربی رو در مسیر مشروع دونستن حمله به ایران از طریق همراهی با آمریکا داره مسیرش رو عادی میکنه، که کشورهای عربی نمیتونن از ظرفیت همکاری بین خودشون در قالب شورای همکاری خلیج پارس یا اتحادیه عرب در مقابل ایران یک جبهه و سفارای مشخص داشته باشن، طبیعتاً رو خواهند آورد به ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای بین خودشون. و در حال حاضر اون ظرفیتی که باعث شده عربستان همراهی بکنه در حمله به حشر الشعبی، طبیعتاً این فرایند میتونه در پیوستن کشورهای مثل امارات، کویت و بحرین هم در کنار عربستان در همکاری با آمریکا زمینه رو فراهم کنه و این ابعاد خطرناکی رو میتونه در پی داشته باشه.
1: الان ما شاهد این هستیم که حضور عربستان در حملات به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خیلی واضح اعلام شده در کنار آمریکا، و پای عراق از نظر میدانی به این میان کشیده شده. فکر میکنید این وضعیتی که الان رخ داده به این تنش چه معنایی میتونه داشته باشه؟
4: بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، عراق صحنه رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی شد. اونجا فضای رقابت بین جمهوری اسلامی و عربستان در عراق از طریق حمایت از کاندیداهای مورد نظرشون بود. به عنوان مثال عیاد علاوی از سنی ها مورد حمایت سعودی ها بود، ولی جمهوری اسلامی تلاش میکرد که با توجه به ظرفیت 60% جمعیت شیعه عراق اون اقتدار لازم رو اونجا نشون بده و حمایت های مالی پنهانی که از طریق به صورت پول نقد برای کمک به کارمندان دولت عراق که در زمان جنگ بیکار بودن، تونست قدرت رو اونجا به سطح رقابت جدی با عربستان برسونه. صحنه رقابت ایران و عربستان در عراق در اون دوره رقابت امنیتی و نظامی بود که تلاش میکرد که هر کدوم نماینده خودشون رو داشته باشن، رقابت سیاسی در نوع خودش، رقابت اقتصادی، ولی یه بخشش رقابت اطلاعاتی و نفوذ بود. ما مشابه همین رو در حال حاضر داریم میبینیم که عراق مجدداً بستر رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی است، ولی نه برای به قدرت رسوندن یک مجموعه در داخل عراق، بلکه از کارت بازی عراق ایران به نوعی داره استفاده میکنه که به اهدافی در کشورهای عربی حمله بکنه تحت عنوانی که پایگاه‌های آمریکا رو اونجا میزبانی میکنن، و عربستان تلاش میکنه که نمایندگی این تفکر رو ببره جلو که عراق به عنوان کشور در واقع عربی قاعدتا نباید در کنار ایران قرار بگیره و باید اون ظرفیت های تهاجمی که جمهوری اسلامی به صورت نیابتی در خاک این کشور درست کرده اونها رو جدا بکنه و از ایران رها بکنه خودش رو. به این دلیل من میخوام بگم که شکل دوم رقابت جمهوری اسلامی و عربستان در حال حاضر که عراق رو به میدان دوم داره تبدیل میکنه، حالا بعدش یمن هم هست، لبنان هم هست، در سفر هفته پیش رئیس جمهور لبنان به آمریکا تا حدودی آمریکا نقش خودش رو برای ایجاد بالانس بین اسرائیل و لبنان داره بازی میکنه که کاهش نقش ایران به طور مشخص مخرج بشه، ولی عراق به دلیل سه لایه نفوذی که جمهوری اسلامی در اونجا داره، هم از طریق یک مرجعیت تشیع، دوم از طریق نیروهایی که پست و مقام سیاسی دارن، از جبهه های مختلف بودن که میشه گفت حزب الدعوه بوده، مثلا یکیشون جمهوری اسلامی زمان صدام اینا رو ایجاد کرده بود و نیروهای خاص خودش رو داره اونجا استفاده میکنه. شکل سوم خوزستان نیروهای نظامی و امنیتی هستن که در حال حاضر اون نقش اصلی رو دارن. به همین دلیل در حال حاضر همون اندازه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که نیروهای نیابتی خودش رو به کار بگیره، ولی واکنش متقابلی که ایران داره دریافت میکنه در سطح دولتیه، نه نیابتی های عربستان مثل دوره 2003-2004، نه نیابتی های کشورهای دیگه. در حال حاضر خود دولت عربستانه که داره این نقش رو به طور پررنگ بازی میکنه. به همین دلیل من میخوام بگم که این سطح از تنش رفته رفته به اون حوزه ها هم کشیده خواهد شد که احتمال داره که عربستان رو بیاره به استفاده از کارت بعدی، کارت بازی قدرتمند دیگه‌ای مثل استفاده از نیابتی هایی که میتونه حتی دولت الزیدی رو از مشروعیت بندازه به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی یا هر گونه اجازه همکاری که داد. ولی خب اقدامی که آقای الزیدی نشون داد در همراهی و هماهنگی با آقای ترامپ که ترامپ اعلام کرده، اگه این درست باشه که این حملات با اطلاع آقای الزیدی بوده، طبیعتاً آقای الزیدی تقریباً کار سختی رو برای ایجاد ائتلاف در درون دولت خودش خواهد داشت و این میتونه تنش‌های درون حکومتی رو بیشتر بکنه.
1: ببینید الان نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای ترامپ ضمن اون که تأکید کرده ضربه سختی به جمهوری اسلامی میزنه به دلیل حملش به پایگاه آمریکا در اردن، اما در این حال گفته که راه مذاکره رو نمیبنده و همچنان ادامه گفتگوهای آتش بس امکانش وجود داره. در این وضعیت در کنار تنش‌ها اصولا امکانی برای صلح به نظر شما وجود داره؟
4: اون پارامترهایی که در حال حاضر ما میبینیم در بررسی رفتار رهبران جمهوری اسلامی و تصمیم گیران و مذاکراتی که با عمان داشتن بر سر تقسیم منافع یا تعریف حوزه قدرتشون در تنگه هرمز، میشه گفت آقای ترامپ اعلام کرده که این اقدامات و حملات رو انجام خواهد داد. من فکر میکنم که دیپلماسی دیگه تقریبا به یک کاغذ پاره شده و یک شو نمایشی شده که نمیشه روی پارامترهاش واقعا حساب کرد، چون آقای غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه اعلام کرد که با پیشنهاد عمان موافقت نکردند. پس بنابراین اون چه که در حال حاضر ما باید شاهدش باشیم رصد شعاع جغرافیایی حوزه جنگی هستش که بین ایران و آمریکا داره شکل میگیره و میتونه این به دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب هم کشیده بشه و تنها در حال حاضر عراق هستش که خارج از جغرافیای ایران متأسفانه درگیر این جنگ شده. من امیدوارم این محدوده گسترش پیدا نکنه، چون زمینه‌ای که داره فراهم میشه نشون میده که کشورهای عربی مایلن که در کنار آمریکا یه جسارتی داشته باشن که بتونن به ایران ضربه بزنن و حریم هوایی ایران محل حملات وقوع حملات بیشتری از سوی کشورهای دیگری هم بشه که این باعث تأسفه.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل. عفو بین الملل به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری در ملأ عام واکنش نشان داده و خواستار اقدام فوری هماهنگ و قاطع جامعه بین المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده است. رها بحرینی کارشناس امور ایران در این سازمان حقوق بشری که مقر آن در لندن است در گفتگو با محمد زرقامی به زوایای این گزارش پرداخته.
5: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده‌های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم. این اعدام‌های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه‌تری از بی‌رحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصاً از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته عفو بین الملل ادامه دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
6: خب اتفاقا این نکته رو خانم بهرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفادهی که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
5: خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه. اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستن بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن. متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودن و به همین خاطر عفو بین الملل گفته که این اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. و علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین مللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
6: مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
5: صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تاثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثنا صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل، گزارشگران ویژه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
1: گفتگوی بود با رها بحرینی، کارشناس امور ایران در سازمان حقوق بشری عفو بین الملل.
7: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: مؤسسه مطالعات افکار سنجی ایرانیان، سازمان غیر انتفاعی و ثبت شده در هلند با اسم اختصاری گمان، در تازه ترین نظرسنجی خود نگرش ایرانیان درباره اعتراضات دیماه و جنگ 39 روزه را بررسی کرده. این پژوهش با مشارکت بیش از 31 هزار پاسخ دهنده داخل ایران و از طریق 3 فیلتر شکر انجام شده و نتایج آن پس از وزندهی آماری منتشر شده است. یافته ها از شکافه جدی در نگرش جامعه به حکومت، اعتراضات، مداخله خارجی و آینده سیاسی ایران حکایت دارند. ولی این نظرسنجی تا چه اندازه نماینده جامعه ایران است؟ احتمال خطای آن چگونه محاسبه شده و پژوهشگران برای کاهش سوگیری های ناشی از نمونه گیری آنلاین چه اقداماتی انجام دادند؟ اینها پرسش هایی است که همکارم رضا جمالی در گفتگو با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، در میان گذاشته است.
8: مؤسسه گمان خب نظرسنجی که توی 6-7 سال گذشته انجام داده یک روشی هستش که به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه‌ای که ما تو گمان کار کردیم و به صورتی به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی هم استقبال شد، این بود که با توجه اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چون فیلتر شکن هم به دلیل محدودیتی که در تمام تقریبا سوشیال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره در ایران، چیزی حدود 65% هم طبق بالاخره واسم تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن، و البته فیلتر شکن ها هم بعضی از فیلتر شکن ها هستن که به اقشار مختلف مردم به نوعی دسترسی بهشون دارن، به دلیل اینکه مجانی هستش، کیفیتش بالاتر هستش. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی میکنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم، و توی این نظرسنجی هم بعد از 3 ماه که اینترنت کاملا بسته بود در ایران بعد از اعتراضات دیماه و جنگ، از تاریخ 30 خرداد تا 6 تیر، بعد از تقریبا 2 هفته که اینترنت وضع شده بود و میزان استفاده از اینترنت و فیلتر شکن به نوعی به یک ثباتی رسیده بود، با همکاری به فیلتر شکن‌های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن‌های نسبتاً شناخته شده و بسیار پرکاربرد هستند در ایران، مثلا سایفون که تا روزی 5 میلیون یوزر یونیک داره، استفاده کردیم و نهایتاً با 31450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، برای که بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات بالاخره سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینا رو حتی همه رو کسایی که علاقمند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
9: آقای ملکی، اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
8: ببینید در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، چون نهایتاً بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنید شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات بالاخره اون نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتیتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای اینکه مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن، بعضی از سنینی که مثلا در این نظرسنجی شرکت میکنن از دیگر گروه های سنی بیشتر هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید و اون چیزی که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه‌ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست. و البته بگم جامعه هدف ما هم افراد باسواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بیسواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، و میدونیم که در ایران حدود 90% افراد باسواد هستن. از این جهت با چک هایی هم که ما انجام میدیم نهایتا بعد از اون که اون نمونه رو درآوردیم، این که مطمئن بشیم که تا چه حد این بالاخره نمونه میتونه نمایانگر اون جامعه یا معرف اون جامعه باشه، که همین که خدمتتون گفتم این تست همه خودش نشون میده. و البته نهایتا میدونیم که در اصل هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
9: پیرو پاسخ شما، مؤسسه یمان برای این نظرسنجی فاصله اعتبار حدود مثبت و منفی 3% رو اعلام کرده. این میزان خطا چگونه محاسبه شده و آیا همون سوگیری احتمالی ناشی از نمونه‌گیری آنلاین و استفاده از فیلتر شکن رو پوشش میده؟
8: بله، که نظرسنجی آنلاین نظرسنجی به اصطلاح بهش میگن غیر احتمالی، یعنی اونجوری که به نوعی اون نظرسنجی کلاسیکی که حالا میگن قدیم ها اینجوری بودش که شما وقتی زنگ میزدید مثلا به تلفن یه چیزی اولش مثلا 80% مردم جواب میدادن و میگفتید که به صورت تصادفی همه این افراد در اقشار جامعه پوشش داده میشن، اگر فرض کنیم که همه تلفن دارن فرضاً. اینجا این نظرسنجی آنلاین درصد اون حالت رو نداره، اما اون کاری که ما میکنیم از طریق فیلتر شکن ها اون حالت تصادفی بودن رو به نوعی باز هم داریم. تا حد زیادی کسانی که به نوعی وصل میشن، چون مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی اگر باشه شما باید طریق یک سری مثلا کانال‌های مشخص یا صفحه‌های مشخصی برید مثلا افراد رو دعوت کنید به شرکت در اساس، ولی توی فیلتر شکن متوجه که گسترده است، یعنی گفتم روزانه 5 میلیون نفر استفاده میکنن و کار تحقیقی که ما قبلا کردیم که مثلا کاربران سایفون از تمام گروه‌های اجتماعی هستن، یعنی اونجوری نیست که مثلا کاربران سایفون جوان باشن یا کاربران سایفون همه مثلا مخالف رژیم باشن یا کاربران سایفون مثلا در شهرها زندگی کنن. بسیار گسترده است با توجه اینکه مثلا مجانی هستش، به نوعی کیفیت وصلش هست بالا هستش. این باعث میشه که به نوعی به لحاظ آماری اون چیزی رو که در اون معمولا به عنوان حاشیه خطا حالا گفته میشه یا سطح اعتبار گفته میشه، توی نظرسنجی های آنلاین به نوعی با عنوان فاصله اعتبار که مثلا همون حاشیه خطا هستش گفته میشه. و ما با توجه محاسبات دیگه 3% رو تقریبا خیلی محافظه‌کارانه در نظر میگیم، چون حجم نمونه ما خیلی بالاتره، حتی ممکنه معمولا توی محاسبات آماری میگن تا 1.5% مثبت و منفی خطا هستن، ما با توجه بالاخره اینکه در نظر میگیریم که سوگیری های دیگری هم ممکنه باشه، مسائلی که بالاخره به لحاظ آماری باید در نظر گرفت، ما محافظه‌کارانه معمولا مثبت منفی 3% در نظر میگیریم که توی گزارش هم ذکر شده.
9: آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
8: خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه، و از این جهت هستش که حتماً اتفاقاتی که افتاده تأثیر داشته و اتفاقاً همین هدف هم همین هستش که این تأثیرات رو ببینیم، چون ما در صورت تو 5-6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه درصد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ، به هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده. و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که درصد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که می‌دونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم. و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه چیزهایی، چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالاتی بودش که ما چندین سال پیش کردیم، دوباره پرسیدیم دلیل موضوعیت مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشته، و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد موضوعاتی که بالاخره در اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثل مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست، و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بوده، چقدر نگاهشون تغییر کرده، اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
9: آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتن و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
8: مسئله‌ای که با خب قابل تغییر بخوایم بگیم، درصد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کما بیش بگوییم درصد همواره این تغییر بوده، این که نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده. و حتی ما نسبت به پارسال گذشته که بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که درصد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته. البته میگم یه چیزی در نزدیک 80% جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سالها، حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده. مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم، مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه، اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده. اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی یک بخشی که نگاه مذهبی داشتش قبلا میدیدیم، من اگه بخوام یک چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش به اون شکل واضح هم نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالا کشتاری که در دی ماه انجام شده، دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه ای ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند. حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری و اون قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن. ولی یک نکته که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودن و با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه‌های جامعه شناسی دستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد. و البته خب نگاه به روش‌های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش‌هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه وقتی پرسیده بودیم، گرایش به روش‌های بالاخره میشه گفتش که یه مقدار خشونت‌آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا روش 14% جامعه روش‌های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت‌آمیز رو موجه میدونن، چیزی هولوش 30% جامعه درصد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینها همه چیزهای بالاخره مسائلی هستش که قابل تأمل هستش. و البته واقعیت چیه که مقدار انقدر این بالاخره داده‌ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش، فکر می‌کنم برای هر کسی که در هر حوزه‌ای علاقه‌مند هستش توی این حوزه‌ها، من فکر می‌کنم این یافته‌ها بسیار میتونه قابل تأمل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
1: گفتگویی بود با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان. بله، این گزارش رو شنیدیم و میریم در واقع به سراغ گزارش بعدی. روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز یک گزارش تحقیقی درباره رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، منتشر کرد. گزارشی که نتیجه چند ماه تحقیق نویسندگان آن گفتگو با خود شاهزاده رضا پهلوی، اطرافیان، حامیان و منتقدان اوست. این گزارش از چالش‌های پیرامون برنامه سیاسی رضا پهلوی سخن می‌گوید، از اختلافات درون اپوزیسیون و انتقاد برخی حامیان سابق گرفته تا تردید مقام‌های آمریکایی درباره میزان نفوذ او در داخل ایران. چکیده این گزارش را از امید نیک فرجام بشنوید.
10: رضا پهلوی، ویلکم. Thank you for speaking to Reuters today in Paris.
11: شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در گفتگو با خبرگزاری رویترز در قالب گزارش تحقیقی این رسانه درباره تلاش او برای رد شدن از جمهوری اسلامی تأکید کرده است که او نه مقصد بلکه پلیست برای رسیدن به مقصد. در این گزارش مفصل که رویترز روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه با عنوان تغییر رژیم نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران منتشر کرد، آمده است که فرزند ارشد محمد رضا شاه در حال حاضر با حامیان مالی ناراضی، دست رد از طرف واشنگتن و خشونت برخی از هوادارانش دست به گریبان است. پهلوی با این همه در مصاحبه نزدیک به نیم ساعته با نویسندگان و گزارش تأکید کرده است که جمهوری اسلامی به رغم تمام مشکلات در آستانه سقوط است و خود او پلیست به سوی آینده‌ای دموکراتیک برای ایران. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر مصاحبه کرده است. از جمله 8 نفر که هنوز با آقای پهلوی در ارتباط هستند یا پیشتر در ارتباط بودند. عده‌ای از این اشخاص حامیان مالی بزرگ رضا پهلوی در راه رهبری ایران برای گذر از حکومت فعلی در کشور بودند که به نوشته رویترز اکنون از او سرخورد و ناراضی‌اند. کمتر از 10 نفر از این حامیان مالی در دوره اخیر، یعنی پس از جنگ 12 روزه در تابستان 1404 و پس از آنکه در دی ماه هزاران نفر در ایران نام رضا پهلوی را فریاد زدند، بیش از 3 میلیون دلار به دفتر پهلوی کمک کردند. به نوشته رویترز، در پی جنگ 12 روزه 15 ایرانی آمریکایی صاحب کسب و کار و تجارت در ایالات متحده گروهی در واتساپ تشکیل دادند که خصوصی درباره اوضاع ایران حرف بزنند. گروهی که در نهایت به 28 نفر افزایش یافته است. ارزش شرکت‌های این افراد در بازار جهانی بیش از 1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. دارا خسروشاهی، مدیر کمپانی اوبر، و حمید مقدم، مدیر قول مستقلات در آمریکا یعنی پرولوگیس، از جمله افرادی بودند که در نهایت به دفتر پهلوی کمک مالی کردند، اما اکنون از رهبری او رضایت ندارند. خسروشاهی از طریق سخنگوی شرکتش گفته است که سلطنت طلب نیست و برای تأمین هزینه حفاظت از پهلوی کمک مالی کرده است. آنطور که در گزارش رویترز آمده، این حامیان مالی بزرگ هم از اینکه پهلوی تهدیدهای شدید و لحن دونالد ترامپ علیه مردم و تمدن ایران را محکوم نکرده ناراضی‌اند و هم از اینکه او توصیه آنها برای تلاش بیشتر در راه متحد کردن اپوزیسیون و محکوم کردن برخی هواداران افراطی خود را پشت گوش انداخته است. یکی از حامیان که رویترز به نامش اشاره نکرده به این خبرگزاری گفته است که پس از مشاهده این رویکرد پهلوی دیگر به او کمک نکرده است. او گفته است ما همه آدم‌های تجارت و بازار هستیم. می‌خواهیم سرمایه‌گذاری‌مان برگشتی هم داشته باشد. در مقابل رضا پهلوی در مصاحبه خود با رویترز در پاسخ به این انتقاد گفته است من قرار نیست مأموریت را بر اساس انتظار و توقع یک حامی مالی عوض کنم. این روش کار من نیست.
12: I'm not going to change the mission based on the benefactor's expectation that I pay you but you have to do x y and z.
11: در گزارش رویترز درباره ناکامی پهلوی در کنترل برخی از هواداران افراطی و دستیاران و مشاوران و حتی همسرش آمده است که این ناکامی یا پشت گوش انداختن که مورد انتقاد حامیان مالی او هم بوده در نهایت به گسست و انشقاق بیشتر در اپوزیسیون ایران منجر شده است. برخلاف گزارشگران رویترز که تلاش رضا پهلوی به عنوان اپوزیسیون را کارزاری در حال فروکش کردن توصیف کردند، پهلوی در مصاحبه خود میگوید اینکه او نتوانسته جنبشی توده‌ای به راه بیاندازد حقیقت ندارد.
12: When you're dealing with that level of massacre, it changes the entire
11: آخرین ولیعهد ایران در توضیح به فراخوان خود برای روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته اشاره کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در به خیابان آوردن مردم در آن روزها موثر بود، اما در نهایت به کشتار هزاران نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجامید. پهلوی همچنین در این مصاحبه ادعا می کند که با رهبران بیش از 1000 هسته مختلف از میان کارگران و دانشگاهیان و گروه های دیگر در داخل کشور در ارتباط است. کسانی که به محض اینکه راه باز شود آماده مداخله هستند. رویترز نتوانسته از تعداد کسان یا گروه هایی را که از داخل ایران با رضا پهلوی همکاری می کنند به طور مستقل راستی آزمایی کند.
12: Now people are entitled to their opinion. Some people may not like my face. Some people may think that I should be doing this and that.
11: او در پاسخ به انتقادهای برخی از گروه‌های اپوزیسیون در گفتگو با رویترز گفته است که منتقدان نظرشان محترم است. بعضی‌ها شاید از قیافه من خوششان نیاید و بعضی هم شاید بخواند من این کار و آن کار را بکنم. ولی به نظرم تا حد زیادی من از حمایت بسیاری از افراد در داخل و خارج از کشور برخوردارم. پهلوی که پیشتر هر گونه مذاکره و مصالحه با حکومت ایران را رد کرده و از آتش‌بس دولت ترامپ با ایران هم انتقاد کرده، در مصاحبه خود گفته است که از مردم ایران نباید به عنوان ابزار مذاکره بهره برداری کرد. مردم برای باز شدن تنگه هرمز یا توافق هسته‌ای کشته نشدند. آنها برای آزادی جان باختند. رویترز در پایان گزارش تحقیقی خود با اشاره به اینکه آقای پهلوی چند دهه است خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است، یادآوری کرده است که دولت آمریکا در حال حاضر هیچ حرفی از تغییر رژیم نمی‌زند.
1: گزارشی بوده از امید نیک فرجام در مورد مصاحبه خبرگزاری رویترز با شاهزاده رضا پهلوی.
13: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق

0: فیوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید قصد دارد تا پایان امسال با فروش سهام اقلیت و بدون حق کنترل حدود 4.2 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشنال تایمز منتشر شد. گزارش هایی که بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی دو منبع آگاه جزئیات این طرح را افشا کرده بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو رئیس 56 ساله فیفا پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031 ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه گذاران بالقوه خبر می دهد. از جمله نام های مطرح شده یکی متعلق به یک شرکت سرمایه گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست. و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تأمین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح، سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی میزند. به گفته سپ بلاتر کسی حق فروش فوتبال را ندارد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال دارایی قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا، اجرای این طرح می‌تواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند. اما یکی دیگر از منتقدان این طرح، اندی برنهام، سیاستمدار بریتانیایی و هوادار باشگاه اورتون است. او در شبکه اجتماعی ایکس از این طرح انتقاد کرد و نوشت: فوتبال متعلق به سرمایه‌داران نیست، متعلق به هواداران است که هفته به هفته در سرما و گرما سکوها را پر می‌کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست، بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان است و هرگز متعلق به کسی نبوده که بخواهد بخشی از آن را واگذار کند یا بفروشد. در هر حال این نخستین بار نیست که برخی طرح‌های فیفا در واگذاری فعالیت‌های تجاریش با چالش روبرو می‌شود. در سال 2019 هم کمیته زینفان فیفا طرحی را که با حمایت جیانی اینفانتینو برای جذب 25 میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای توسعه جام جهانی باشگاه‌ها ارائه شده بود، رد کرد. با وجود آن، فیفا بعدها تعداد تیم‌های جام جهانی باشگاه‌ها را از 7 تیم به 32 تیم افزایش داد. حال باید دید که آیا در دوران حضور جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا طرح‌هایی از این دست می‌توانند با اقبال سایر اعضای فیفا و جامعه فوتبال روبرو شود یا نه.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر.
2: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram.
1: می‌خواهید مغزتان پیر نشود؟ زبان جدید بیاموزید. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هرچه افراد به زبان‌های بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوان‌تر می‌ماند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم می‌تواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت

0: صحبت کنند، مغزشان جوانتر به نظر می رسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند، معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به دو زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت، به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند، مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت، این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی تری جوان بماند. هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا خواستار احتیاط شد. او گفت، در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند، سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما یک جوان نروژی روز چهارشنبه در بریتانیا به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع بدنامترین شبکه تباهکاری سوئد که بنیانگذار اون به داشتن ارتباط با ایران متهم شده مجرم شناخته شد. یوهانس کانگسنس ناتلند 19 ساله در ماه مارس 2025 برای کشتن فردی که هویت او مشخص نشده بود در ازای دریافت 25,000 یورو به بریتانیا سفر کرده بود، اما پلیس پیش از اینکه بتواند این سوء قصد را اجرا کند او را در هتلی در شمال انگلستان بازداشت کرد. ماموران پلیس 2 قبض سلاح گرم و تعدادی گلوله جنگی را درون یک کیسه پلاستیکی که زیر تخت اتاق هتل او پنهان شده بود کشف کردند. تا ناتلند این سلاح را از منطقه جنگلی در نزدیکی هتل تحویل گرفته بود. و به گفته پلیس کلان شهر لندن، این فرد که قصد داشت نقش یک آدمکش رو ایفا کنه، مأموریت خودش رو از گروه تبهکاری سازمان یافته فاکستراد مستقر در سوئد دریافت کرده بود. گروهی که از سوی دولت بریتانیا تحریم شده و به نوشته خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس به انجام فعالیت‌های مجرمانه به نیابت از ایران متهمه. و سه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران رو محکوم کردن و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنه. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند: حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کنه. خب عزیزان، میرسیم یواش یواش به پایان این برنامه. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

ساعت 7 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در ساعت اولیه بامداد 5 شنبه از تکمیل موج سنگینی از حملات علیه ایران در پاسخ به حملات موشکی یک روز پیشتر به اهداف آمریکایی در اردن خبر داد. در بیانیه سنتکام آمده که در جریان حملات بامداد 5 شنبه ده‌ها هدف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران از جمله مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، سایت‌های نظارتی و دفاع ساحلی و قابلیت‌های دریایی را بمباران کرده است. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر تهدیدات ایران و نیروهای نیابتی آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای همسایه در خلیج فارس عنوان کرده است. در ساعت اولیه روز 5 شنبه استانداری خوزستان وقوع انفجارهایی در حوالی اهواز، شادگان، اروند کنار و اطراف آبادان را تایید کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی انفجارهای اهواز را شدید و سنگین توصیف کردند. در استان هرمزگان خبرگزاری تسنیم از وقوع 3 انفجار در جزیره قشم خبر داده و استانداری این استان هم وقوع انفجار در قشم را تایید کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین از شنیده شدن صدای انفجارهایی در بندرعباس و جزیره کیش گزارش دادند. در استان فارس هم تسنیم از وقوع انفجار در کازرون خبر داده و کاربران شبکه‌های اجتماعی از چند انفجار شدید در نورآباد ممسنی گزارش کردند. حمله موشکی روز 4 شنبه ایران به اردن از سوی آمریکا غافلگیرانه توصیف شده است. همه موشک‌های ایرانی رهگیری شد و گزارشی درباره خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. پاسخ نظامی آمریکا به این حمله در حالی انجام شده که حملات خصوصا به سواحل جنوبی ایران در روزهای اخیر متوقف شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز 4 شنبه در واکنش به گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه انتظار می‌رود ایران نخستین محموله از مجموعه 400 سامانه پرتاب موشک پدافند هوایی دوش پرتاب ساخت چین را دریافت کند گفت چنین رویدادی شگفت‌انگیز خواهد بود. آقای ترامپ اوایل هفته گفته بود به شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین و همچنین ولادیمیر پوتین رهبر روسیه اعتماد دارد زمانی که به او گفتند از طرف ایران وارد جنگ نخواهند شد. خبرگزاری رویترز یک روز پیشتر به نقل از 3 منبع آگاه نوشت ایران انتظار دارد طی چند هفته آینده نخستین محموله از حداکثر 400 سامانه پدافند هوایی دوش پرتاب ساخت چین را دریافت کند. 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خواندند می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان افزودند که جمهوری اسلامی با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض‌هاست. این 3 زندانی سیاسی در پایان اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و آنچه پروژه سازمانیافته سرکوب خواندند را محکوم کرده و هشدار دادند که به گفته آنها هیچ حکومتی با گسترش خشونت و ایجاد رعب به امنیت و مشروعیت دست نخواهد یافت. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد هیئت منصفه فدرال روز 4 شنبه هادی مطر مهاجم سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی را به ارتکاب اقدام تروریستی در حمله خونین سال 2022 4 سال پیش محکوم کرد. دادستان‌های فدرال گفتند مطر 28 ساله شهروند لبنانی تبار آمریکا ماه‌ها برای حمله به رشدی برنامه ریزی کرده بود. رشدی در این حمله در یک مرکز فرهنگی در ایالت نیویورک بارها با چاقو زخمی شد تا آستانه مرگ پیش رفت و بینایی یک چشم خود را از دست داد. مطر همچنین به حمایت از حزب الله لبنان محکوم شد. به گفته دادستان‌ها بازرسان در خانه او مطالبی مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران پیدا کردند. دادستانی اعلام کرد مطر از فتوای روح الله خمینی برای قتل رشدی پیروی کرده، فتوایی که در سال 1989 پس از انتشار رمان آیات شیطانی صادر شد. و با این خبر به پایان خبرهای این بخش رسیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح پنجشنبه شما به خیر شنوندگان رادیو فردا. در هشتمین روز از مرداد ماه 1405 من رایا ملکی به شما صبح به خیر میگم. در همین ابتدا سری بزنیم به آسمان ایران. در این روز مرداد ماهی سازمان هواشناسی از امروز تا شنبه 10 مرداد وزش باد در نیمه شرقی کشور رو پیش بینی کرده. همچنین در ارتفاعات البرز به ویژه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد و رگبارهای پراکنده پیش بینی شده. در این مدت سواحل شمالی، شمال غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز کاهش نسبی دما رو تجربه خواهد کرد. برای استان تهران هم تا روز یکشنبه آسمان صاف تا کمی ابری است. اما امروز 132مین روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 30 جولای 2026 میلادی در ایران امروز آغاز اعتراضات سال 1397 بوده. اعتراض به عبور قیمت دلار از مرز 10000 تومان و در جهان 55 سال پیش مأموریت آپولو 15 توسط ناسا برای سفر به ماه آغاز شد. همچنین امروز از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی دوستی نامگذاری شده، روزی برای ترویج صلح، همدلی و دوستی میان ملت‌ها. به غیر از ملت‌ها امیدوارم که شما تو زندگیتون شانس اینو داشته باشین که یک رفیق خوب و دوست ناب کنارتون باشه. اگر دارید قدرشو بدونید که این گنجی است نایاب. خب گرچه قرار بود آتش بس دست کم برای چند روز از التهاب منطقه کم کنه، اما تحولات تازه نشون میده تنش میان تهران و واشنگتن همچنان رو به افزایشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلام رهگیری چند موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به سمت نیروهای آمریکا هشدار داده که ضربه بسیار سخت به ایران وارد خواهد کرد. همزمان آمریکا و عربستان سعودی مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق رو هدف قرار دادند. حملاتی که منابع مختلف کشته شدن چند عضو سپاه پاسداران رو در این حملات تایید کردند. مجموعه این تحولات از تشدید فشارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی میان تهران و واشنگتن حکایت داره. شایان بشیری همکارم گفتگوی داشته با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیده این تحولات چه تصویری از روند تنش میان ایران و آمریکا ارائه میده.
1: تصویری که الان ما میتونیم ارائه بدیم وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی آخرین ظرفیت ها و استعداد های گروه های نیابتی خودش رو در کشورهای مختلف به ویژه در لبنان به طور مشخص علیه اسرائیل، ولی در عراق و یمن علیه آمریکایی ها تا حدودی به کار گرفت و برخی کشورهای عربی که حشد الشعبی و میشه گفت کتائب سید الشهدا در واقع متهمین اصلی اون هستن. و میشه گفت این حملات در یک وضعیتی قرار گرفت که به طور مشخص عراق داره تبدیل میشه به یک صحنه نبرد دومی که خارج از مرزهای ایران میتونه اهداف مشروع ایالات متحده آمریکا باشه. از همین منظر هستش که آقای ترامپ اعلام کرد که با هماهنگی آقای عزیزی نخست وزیر جدید عراق و حتی عربستان تونسته این اقدام رو علیه گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حشد الشعبی انجام بده. تصور من این هستش که در حال حاضر باید این رو به طور مشخص در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی در مسیر استفاده از این توانمندی علیه آمریکا و کشورهای عرب داره تبدیل میشه به یک موضعی که کشورهای عربی رو در مسیر مشروع دونستن حمله به ایران از طریق همراهی با آمریکا عادی میکنه، که کشورهای عربی نمیتونن از ظرفیت همکاری بین خودشون در قالب شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب در مقابل ایران یک جبهه و سفارای مشخص داشته باشن، طبیعتاً رو خواهند آورد به ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای بین خودشون. و در حال حاضر اون ظرفیتی که باعث شده عربستان همراهی بکنه در حمله به حشد الشعبی، طبیعتاً این فرایند میتونه در پیوستن کشورهای مثل امارات، کویت و بحرین هم در کنار عربستان در همکاری با آمریکا زمینه رو فراهم کنه و این ابعاد خطرناکی رو میتونه در پی داشته باشه.
2: الان ما شاهد این هستیم که حضور عربستان در حملات به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خیلی واضح اعلام شده در کنار آمریکا، و پای عراق از نظر میدانی به این میان کشیده شده. فکر می‌کنید این وضعیتی که الان رخ داده به این تنش چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
1: بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، عراق صحنه رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی شد. از طریق حمایت از کاندیداهای مورد نظرش. به عنوان مثال عیاد علاوی از سنی ها مورد حمایت سعودی ها بود، ولی جمهوری اسلامی تلاش میکرد که با توجه به ظرفیت 60% جمعیت شیعه عراق اقتدار لازم رو اونجا نشون بده و حمایت های مالی پنهانی کرد به صورت پول نقد برای کمک به کارمندان دولت عراق که در زمان جنگی کار بودن، تونست قدرت رو اونجا به سطح رقابت جدی با عربستان برسونه. صحنه رقابت ایران و عربستان در عراق در اون دوره رقابت امنیتی و نظامی بود، تلاش میکرد که هر کدوم نماینده خودشون رو داشته باشن، رقابت سیاسی در نوع خودش، رقابت اقتصادی، ولی یه بخشش رقابت اطلاعاتی و نفوذ بود. مشابه همین جو در حال حاضر داریم میبینیم که عراق مجدداً بستر رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی است، ولی نه برای به قدرت رسوندن یک مجموعه در داخل عراق، بلکه از کارت بازی عراق ایران به نوعی در استفاده میکنه که به اهدافی در کشورهای عربی حمله بکنه تحت عنوان که پایگاه‌های آمریکا رو اونجا میزبانی میکنن، و عربستان تلاش میکنه که نمایندگی این تفکر رو ببره جلو که عراق به عنوان کشور در واقع عربی باید ظرفیت‌های تهاجمی که جمهوری اسلامی به صورت نیابتی در خاک این کشور درست کرده اونها رو جدا بکنه و از ایران رها بکنه خودش رو. به این دلیل شکل دوم رقابت جمهوری اسلامی و عربستان در حال حاضر که عراق رو به میدان دوم داره تبدیل میکنه، حالا بعدش یمن هم هست، لبنان هم هست. در سفر هفته پیش رئیس جمهور لبنان به آمریکا، تا حدودی آمریکا نقش خودش رو برای ایجاد بالانس بین اسرائیل و لبنان داره بازی میکنه که کاهش نقش ایران به طور مشخص محرز بشه، ولی عراق به دلیل سه لایه نفوذی که جمهوری اسلامی در اونجا داره، هم از طریق یک مرجعیت تشیع، دوم از طریق نیروهایی که پست و مقام سیاسی دارن، شکل سوم نفوذ ایران نیروهای نظامی و امنیتی هستند که در حال حاضر اون نقش اصلی رو دارن. به همین دلیل در حال حاضر همون اندازه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که نیروهای نیابتی خودش رو به کار بگیره، ولی واکنش متقابلی که ایران داره دریافت میکنه در سطح دولتیه. در حال حاضر خود دولت عربستانه که داره این نقش رو به طور پررنگ بازی میکنه. به همین دلیل این سطح تنش رفته رفته به اون حوزه ها هم کشیده خواهد شد که احتمال داره که عربستان رو بیاره به استفاده از کارت بازی قدرتمند دیگه ای مثل استفاده از نیابتی هایی که میتونه حتی دولت الزیدی رو مشروعیت بندازه به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی. ولی خب اگه این درست باشه که این حملات با اطلاع آقای الزیدی بوده، طبیعتا آقای الزیدی تقریبا کار سختی رو برای ایجاد ائتلاف در درون دولت خودش خواهد داشت و این میتونه تنش‌های درون حکومتی رو بیشتر.
2: ببینید الان نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای ترامپ ضمن اون که تاکید کرده ضربه سختی به جمهوری اسلامی میزنه به دلیل حملش به پایگاه آمریکا در اردن، در این حال گفته که راه مذاکره رو نمیبنده. در این وضعیت در کنار تنش‌ها اصولا امکانی برای صلح به نظر شما وجود داره؟
1: اون پارامترهایی که می‌بینید در بررسی رفتار رهبران جمهوری اسلامی و تصمیم گیران و مذاکراتی که با عمان داشتن بر سر تعریف حوزه قدرتشون در تنگه هرمز، میشه گفت دیپلماسی دیگه تقریبا شوی نمایشی شده که نمیشه روی پارامترهاش حساب کرد. چون آقای غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه اعلام کرد که با پیشنهاد عمان موافقت نکرده. پس بنابراین اون چه که در حال حاضر ما باید شاهدش باشیم، رصد شعای جغرافیایی حوزه جنگی هستش که بین ایران و آمریکا داره شکل میگیره و میتونه این به دریای سرخ و تنگه بابل‌المندب هم کشیده بشه. تنها در حال حاضر عراق هستش که خارج از جغرافیای ایران متأسفانه درگیر این جنگ شده. من امیدوارم این محدوده گسترش پیدا نکنه، چون زمینه‌ای که داره فراهم میشه نشون میده که کشورهای عربی مایلن که در کنار آمریکا یه جسارتی داشته باشن که بتونن به ایران ضربه بزنن.
0: صحبت‌های ابراهیم روشندل روشندی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در میان همه گفتگوها درباره تنش میان تهران و واشنگتن، درباره تهدیدها، مذاکرات را، تصمیم های سیاسی، یک پرسش اصلی اغلب به حاشیه رونده میشه: مردم ایران چی میخوان؟ مؤسسه مطالعات افکارسنجی ایرانیان معروف به گمان نظرسنجی تازه‌ای داشته و دیدگاه ایرانیان درباره اعتراضات دی ماه و جنگ 39 روزه رو بررسی کرده. این نظرسنجی با مشارکت بیش از 31 هزار تن از داخل ایران و از طریق سه فیلتر شکن انجام شده. نتایج این پژوهش از وجود شکاف‌های قابل توجه در نگرش جامعه نسبت به حکومت، اعتراضات، نقش مداخله خارجی و آینده سیاسی ایران حکایت داره. اما این نظرسنجی تا چه اندازه با ساب‌دهنده جامعه ایرانه؟ میزان خطای اون چگونه سنجیده شده؟ رضا جمالی گفتگوی داشته با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، و این پرسش ها رو بررسی کرده.
3: مؤسسه گمان نظرسنجی که تو 6 7 سال گذشته انجام داده، به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت های استبدادی هستن، تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه که ما تو گمان کار کردیم و به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی هم استقبال شد، این بود که با توجه اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چیزی حدود 85% هم طبق تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی میکنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم، با همکاری به فیلتر شکن های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن های نسبتا شناخته شده و بسیار پرکاربرد هستند در ایران استفاده کردیم، و نهایتا با 31450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، یعنی که بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینا رو حتی همه رو کسایی که علاقمند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
4: آقای ملکی، اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
3: در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، چون نهایتا بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی های تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنید شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای اینکه مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن، اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید، و اون چیزی که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست. البته بگم جامعه هدف ما افراد با سواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بی سواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، و میدونیم که در ایران 90% افراد با سواد هستن، و البته نهایتا میدونیم که درصد هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
4: آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
3: اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون مسائل فکر میکنه، و از این جهت هستش که حتماً اتفاقاتی که افتاده تأثیر داشته، و اتفاقاً همین هدف هم همین هستش که این تأثیرات رو ببینیم، چون ما در صورت تو 5 6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه درصد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ، به هم نگاهشون به آینده چگونه هست، و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده، و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که درصد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که می‌دونیم متاثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالی بودش که ما چندین سال پیش کردیم دوباره پرسیدیم دل موضوعیتی که مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشته و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثل مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بوده، چقدر نگاهشون تغییر کرده، اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
0: عمار ملکی صحبت میکرد، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: جام جهانی فوتبال به پایان رسیده، اما خبرها و حواشی فوتبال همچنان ادامه داره. رقابت‌های جام جهانی فوتبال ممکنه وارد بزرگترین معامله تجاری تاریخ خودشون بشن. بنیامین صدر و جزئیات بیشتر.
6: فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داده است. طرحی که قرار است بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری از سوی یوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید، قصد دارد تا پایان امسال حدود 4.2 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشنال تایمز منتشر شد. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو، رئیس 56 ساله فیفا، پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031 ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه گذاران بالقوه خبر می دهد. از جمله نام های مطرح شده، یکی متعلق به یک شرکت سرمایه گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست، و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تامین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح، سپ بلاتر، رئیس پیشین فیفا، با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی می‌زند. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا، اجرای این طرح می‌تواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند.
0: بعد از گزارش بنیامین صدر، بعد این سری بزنیم به دنیای پزشکی. یک پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و دیگر ابزارهای دیجیتال شده. الهه روانشاد چکیده‌ای از این گزارش‌ها رو ارائه میده.
7: در حالی که هم‌اکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و میتواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست.
0: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. در این روزها که نام ایران هر جا که شنیده میشه با جنگ و تحریم و اعدام و خبرهای ناراحت کننده گره خورده، یک نام، یک دستاورد دل بسیاری از ایرانیان رو شاد کرد. اگر شما نشنیدید، الان میگم که کمی شاد بشید. شایان اوزقرن، دانشمند جوان ایرانی که سد 50 ساله در علوم رایانه را شکست و برنده مدال آباکوس چرتکه سال 2026 اتحادیه بین‌المللی ریاضیات شد. محمد زرقامی گفتگوی داشته با او که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
8: خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از این که چقدر همه چی میشینی حساب میکنی. آره واقعا، خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی بالا پایین میشه. حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت $200-300 بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرید. چه
9: یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم. ببینید، ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودنه ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه های شاید علوم دیگه به این شکل ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه تو این روزها؟
8: آره، بالاخره تو این روزها خیلی از دوستان و منم از اینکه هموطنانمون سختی دارن میکشن خب ناراحتیم و فکر میکنم شاید یه سری موفقیت ها موجب خوشحالی بعضی هاشون بشه. خب از اون نظر برام جالبه. آره،
9: دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون؟ آره. حکایتشون این روزها تولد یکی از ترانه‌سراهای معروف شهریار قنبری هم بود. ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایگاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده؟
8: نه واقعا، به شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر عادتهای روزمره. خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
9: به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده به، حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره. هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
8: آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی، به من میگفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی بر من تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم، من اینو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی است که. ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
0: صدای شایان اوبزقرن رو شنیدید، دانشمند جوان ایرانی. از ریاضی گفتیم بجاست که یادی کنیم از نابغه ایرانی ریاضیات، نخستین زن و نخستین ایرانی که سال 2014 معتبرترین جایزه ریاضیات جهان رو دریافت کرد، مریم میرزاخانی، که متاسفانه سال 1396 23 تیر ماه بر اثر سرطان پستان چشم از جهان فرو بست. نامش مانا و یادش گرامی. به پایان این صبح نگار رسیدیم. روز پنجشنبه به نیکی باشه. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. امیدوارم امروز در روز دوستی یک یار و همدم و رفیق خوب کنارتون باشه و در صلح مانا و توانا باشید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه. بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش. وهم میده قدرت. تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقته است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهمله.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه این

ساعت 8 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در ساعت اولیه بامداد پنج شنبه از تکمیل موج سنگینی از حملات علیه ایران در پاسخ به حملات موشکی یک روز پیشتر به اهداف آمریکایی در اردن خبر داد. در بیانیه سنتکام آمده که در جریان حملات بامداد پنج شنبه ده‌ها هدف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران از جمله مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، سایت‌های نظارتی و دفاع ساحلی و قابلیت‌های دریایی را بمباران کرده است. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر تهدیدات ایران و نیروهای نیابتی آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای همسایه در خلیج فارس عنوان کرده است. در ساعت اولیه روز پنج شنبه استانداری خوزستان وقوع انفجارهایی در حوالی اهواز، شادگان، اروند کنار و اطراف آبادان را تایید کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی انفجارهای اهواز را شدید و سنگین توصیف کردند. در قشم بنابر اعلام مقامات در جریان حملات یک منزل مسکونی آسیب دیده، دو کودک از زیر آوار خارج شده و سه نفر همچنان زیر آوار بوده و تلاش برای نجات آنها ادامه دارد. کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین از شنیده شدن صدای انفجارهایی در بندر عباس و جزیره کیش گزارش دادند. در استان فارس هم تسنیم از وقوع انفجار در کازرون خبر داده و کاربران شبکه‌های اجتماعی از چند انفجار شدید در نورآباد ممسنی گزارش کردند. حمله موشکی روز چهارشنبه ایران به اردن از سوی آمریکا غافلگیرانه توصیف شده است. همه موشک‌های ایرانی رهگیری شد و گزارشی درباره خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. پاسخ نظامی آمریکا به این حمله در حالی انجام شده که حملات خصوصا به سواحل جنوبی ایران در روزهای اخیر متوقف شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در واکنش به گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه انتظار می‌رود ایران نخستین محموله از مجموعه 400 سامانه پرتاب موشک پدافند هوایی دوش پرتاب ساخت چین را دریافت کند گفت چنین رویدادی شگفت‌انگیز خواهد بود. آقای ترامپ اوایل هفته گفته بود به شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همچنین ولادیمیر پوتین رهبر روسیه اعتماد دارد، زمانی که به او گفتند از طرف ایران وارد جنگ نخواهند شد. خبرگزاری رویترز یک روز پیشتر به نقل از سه منبع آگاه نوشت ایران انتظار دارد طی چند هفته آینده نخستین محموله از حداکثر 400 سامانه پدافند هوایی دوش پرتاب ساخت چین را دریافت کند. سه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خواندند می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان افزودند که جمهوری اسلامی با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض‌هاست. این سه زندانی سیاسی در پایان اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و آنچه پروژه سازمانیافته سرکوب خواندند را محکوم کرده و هشدار دادند که به گفته آنها هیچ حکومتی با گسترش خشونت و ایجاد رعب به امنیت و مشروعیت دست نخواهد یافت. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد هیئت منصفه فدرال روز چهارشنبه هادی مطر، مهاجم سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی را به ارتکاب اقدام تروریستی در حمله خونین سال 2022، 4 سال پیش محکوم کرد. دادستان‌های فدرال گفتند مطر 28 ساله، شهروند لبنانی تبار آمریکا، ماه‌ها برای حمله به رشدی برنامه ریزی کرده بود. رشدی در این حمله در یک مرکز فرهنگی در ایالت نیویورک بارها با چاقو زخمی شد، تا آستانه مرگ پیش رفت و بینایی یک چشم خود را از دست داد. مطر همچنین به حمایت از حزب الله لبنان محکوم شد. به گفته دادستان‌ها، بازرسان در خانه او مطالبی مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران پیدا کردند. دادستانی اعلام کرد مطر از فتوای روح الله خمینی برای قتل رشدی پیروی کرده، فتوایی که در سال 1989 پس از انتشار رمان آیات شیطانی صادر شد. و با این خبر به پایان خبرهای این بخش رسیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح پنجشنبه شما به خیر شنوندگان رادیو فردا. در هشتمین روز از مرداد ماه 1405 من رایا ملکی به شما صبح به خیر میگم. در همین ابتدا سری بزنیم به آسمان ایران. در این روز مرداد ماهی سازمان هواشناسی از امروز تا شنبه 10 مرداد وزش باد در نیمه شرقی کشور رو پیش بینی کرده. همچنین در ارتفاعات البرز به ویژه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد و رگبارهای پراکنده پیش بینی شده. در این مدت سواحل شمالی، شمال غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز کاهش نسبی دما رو تجربه خواهد کرد. برای استان تهران هم تا روز یک شنبه آسمان صاف تا کمی ابری است. اما امروز 132مین روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 30 جولای 2026 میلادی در ایران امروز آغاز اعتراضات سال 1397 بوده. اعتراض به عبور قیمت دلار از مرز 10000 تومان و در جهان 55 سال پیش مأموریت آپولو 15 توسط ناسا برای سفر به ماه آغاز شد. همچنین امروز از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی دوستی نامگذاری شده، روزی برای ترویج صلح، همدلی و دوستی میان ملت‌ها. به غیر از ملت‌ها امیدوارم که شما تو زندگیتون شانس اینو داشته باشین که یک رفیق خوب و دوست ناب کنارتون باشه. اگر دارید قدرشو بدونید که این گنجیست نایاب. خب گرچه قرار بود آتش بس دست کم برای چند روز از التهاب منطقه کم کنه، اما تحولات تازه نشون میده تنش میان تهران و واشنگتن همچنان رو به افزایشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلام رهگیری چند موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به سمت نیروهای آمریکا هشدار داده که ضربه‌ای بسیار سخت به ایران وارد خواهد کرد. همزمان آمریکا و عربستان سعودی مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق رو هدف قرار دادند. حملاتی که منابع مختلف کشته شدن چند عضو سپاه پاسداران رو در این حملات تایید کردند. مجموعه این تحولات از تشدید فشارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی میان تهران و واشنگتن حکایت داره. شایان بشیری همکارم گفتگوی داشته با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیده این تحولات چه تصویری از روند تنش میان ایران و آمریکا ارائه میده.
1: تصویری که الان ما میتونیم ارائه بدیم وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی آخرین ظرفیت‌ها و استعدادهای گروه‌های نیابتی خودش رو در کشورهای مختلف به ویژه در لبنان به طور مشخص علیه اسرائیل، ولی در عراق و یمن علیه آمریکایی‌ها تا حدودی به کار گرفته. برخی کشورهای عربی که حشد الشعبی و میشه گفت کتائب سید الشهدا در واقع متهمین اصلی اون هستند، و میشه گفت این حملات در یک وضعیتی قرار گرفت که به طور مشخص عراق داره تبدیل میشه به یک صحنه نبرد دومی که خارج از مرزهای ایران میتونه اهداف مشروع ایالات متحده آمریکا باشه. از همین منظر هستش که آقای ترامپ اعلام کرد که با هماهنگی آقای الزبیدی نخست وزیر جدید عراق و حتی عربستان تونسته این اقدام رو علیه گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حشد الشعبی انجام بده. تصور من این هستش که در حال حاضر باید این رو به طور مشخص در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی در مسیر استفاده از این توانمندی علیه آمریکا و کشورهای عرب داره تبدیل میشه به یک موضعی که کشورهای عربی رو در مسیر مشروع دونستن حمله به ایران از طریق همراهی با آمریکا عادی میکنه، که کشورهای عربی نمیتونن از ظرفیت همکاری بین خودشون در قالب شورای همکاری خلیج پارس یا اتحادیه عرب در مقابل ایران یک جبهه و سفارای مشخص داشته باشن، طبیعتاً رو خواهند آورد به ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای بین خودشون. و در حال حاضر اون ظرفیتی که باعث شده عربستان همراهی بکنه در حمله به حشد الشعبی، طبیعتاً این فرایند میتونه در پیوستن کشورهای مثل امارات، کویت و بحرین هم در کنار عربستان در همکاری با آمریکا زمینه رو فراهم کنه و این ابعاد خطرناکی رو میتونه در پی داشته باشه.
2: الان ما شاهد این هستیم که حضور عربستان در حملات به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خیلی واضح اعلام شده در کنار آمریکا، و پای عراق از نظر میدانی به این میان کشیده شده. فکر می‌کنید این وضعیتی که الان رخ داده به این تنش چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
1: بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، عراق صحنه رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی شد. از طریق حمایت از کاندیداهای مورد نظرش، به عنوان مثال عیاد علاوی از سنی ها مورد حمایت سعودی ها بود، ولی جمهوری اسلامی تلاش میکرد که با توجه به ظرفیت 60% جمعیت شیعه عراق اقتدار لازم رو اونجا نشون بده و حمایت های مالی پنهانی کرد به صورت پول نقد برای کمک به کارمندان دولت عراق که در زمان جنگ بیکار بودن، تونست قدرت اونجا به سطح رقابت جدی با عربستان برسونه. صحنه رقابت ایران و عربستان در عراق در اون دوره رقابت امنیتی و نظامی بود، تلاش میکرد که هر کدوم نماینده خودشون رو داشته باشن، رقابت سیاسی در نوع خودش، رقابت اقتصادی، ولی یه بخشش رقابت اطلاعاتی و نفوذ بود. مشابه همینجا در حال حاضر داریم میبینیم که عراق مجدداً بستر رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی است، ولی نه برای به قدرت رسوندن یک مجموعه در داخل عراق، بلکه از کارت بازی عراق ایران به نوعی در استفاده میکنه که به اهدافی در کشورهای عربی حمله بکنه، تحت عنوان که پایگاه‌های آمریکا رو اونجا میزبانی میکنن و عربستان تلاش میکنه که نمایندگی این تفکر رو ببره جلو که عراق عنوان کشور در واقع عربی باید ظرفیت‌های تهاجمی که جمهوری اسلامی به صورت نیابتی در خاک این کشور درست کرده اونها رو جدا بکنه و از ایران رها بکنه خودش رو. به این دلیل شکل دوم رقابت جمهوری اسلامی و عربستان در حال حاضر که عراق رو به میدان دوم داره تبدیل میکنه، حالا بعدش یمن هم هست، لبنان هم هست. در سفر هفته پیش رئیس جمهور لبنان به آمریکا، تا حدودی آمریکا نقش خودش رو برای ایجاد بالانس بین اسرائیل و لبنان داره بازی میکنه که کاهش نقش ایران به طور مشخص محرز بشه، ولی عراق به دلیل سه لایه نفوذی که جمهوری اسلامی در اونجا داره، هم از طریق یک مرجعیت تشیع، دوم از طریق نیروهایی که پست و مقام سیاسی دارن، شکل سوم نفوذ ایران نیروهای نظامی و امنیتی هستند که در حال حاضر اون نقش اصلی رو دارن. به همین دلیل در حال حاضر همون اندازه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که نیروهای نیابتی خودش رو به کار بگیره، ولی واکنش متقابلی که ایران داره دریافت میکنه در سطح دولتیه. در حال حاضر خود دولت عربستانه که داره این نقش رو به طور پررنگ بازی میکنه. به همین دلیل این سطح تنش رفته رفته به اون حوزه ها هم کشیده خواهد شد که احتمال داره که عربستان رو بیاره به استفاده از کارت بازی قدرتمند دیگه، مثل استفاده از نیابتی هایی که میتونه حتی دولت الزیدی رو مشروعیت بندازه به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی. ولی خب اگه این درست باشه که این حملات با اطلاع آقای الزیدی بوده، طبیعتا آقای الزیدی تقریبا کار سختی رو برای ایجاد ائتلاف در درون دولت خودش خواهد داشت و این میتونه تنش‌های درون حکومتی رو بیشتر.
2: ببینید الان نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای ترامپ ضمن اون که تاکید کرده ضربه سختی به جمهوری اسلامی میزنه به دلیل حملش به پایگاه آمریکا در اردن، در این حال گفته که راه مذاکره رو نمیبنده. در این وضعیت در کنار تنش‌ها اصولا امکانی برای صلح به نظر شما وجود داره؟
1: اون پارامترهایی که می‌بینید در بررسی رفتار رهبران جمهوری اسلامی و تصمیم گیران و مذاکراتی که با عمان داشتن بر سر تعریف حوزه قدرتشون در تنگه هرمز، میشه گفت دیپلماسی دیگه تقریبا شوی نمایشی شده که نمیشه روی پارامترهاش حساب کرد. چون آقای غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه اعلام کرد که با پیشنهاد عمان موافقت نکرده. پس بنابراین اون چه که در حال حاضر ما باید شاهدش باشیم، رصد شوهای جغرافیایی حوزه جنگی هستش که بین ایران و آمریکا داره شکل میگیره و میتونه این به دریای سرخ و تنگه بابل‌المندب هم کشیده بشه. تنها در حال حاضر عراق هستش که خارج از جغرافیای ایران متأسفانه درگیر این جنگ شده. من امیدوارم این محدوده گسترش پیدا نکنه، چون زمینه‌ای که داره فراهم میشه نشون میده که کشورهای عربی مایلن که در کنار آمریکا یه جسارتی داشته باشن که بتونن به ایران ضربه بزنن.
0: صحبت‌های ابراهیم روشندل روشندی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در میان همه گفتگوها درباره تنش میان تهران و واشنگتن، درباره تهدیدها، مذاکرات را تصمیم‌های سیاسی، یک پرسش اصلی اغلب به حاشیه رونده میشه: مردم ایران چی میخوان؟ مؤسسه مطالعات افکارسنجی ایرانیان معروف به گمان نظرسنجی تازه‌ای داشته و دیدگاه ایرانیان درباره اعتراضات دی ماه و جنگ 39 روزه رو بررسی کرده. این نظرسنجی با مشارکت بیش از 31 هزار تن از داخل ایران و از طریق 3 فیلتر شکن انجام شده. نتایج این پژوهش از وجود شکاف‌های قابل توجه در نگرش جامعه نسبت به حکومت، اعتراضات، نقش مداخله خارجی و آینده سیاسی ایران حکایت داره. اما این نظرسنجی تا چه اندازه با ساب‌دهنده جامعه ایرانه؟ میزان خطای اون چگونه سنجیده شده؟ رضا جمالی گفتگوی داشته با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، و این پرسش ها رو بررسی کرده.
3: مؤسسه گمان نظرسنجی که تو 6-7 سال گذشته انجام داده، نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن، تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه‌ای که ما تو گمان کار کردیم و به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی استقبال شد، این بود که با توجه اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چیزی حدود 65% هم طبق تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی میکنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم با همکاری به فیلتر شکن های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن های نسبتا شناخته شده و بسیار پرکاربرد هستند در ایران استفاده کردیم و نهایتا با 31450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، برای اینکه بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینها رو حتی همه رو کسایی که علاقمند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
4: آقای ملکی، اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزن دهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
3: در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، چون نهایتا بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی های تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنید شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای اینکه مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید، و اون چیزی که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست. وقتی بگم جامعه هدف ما، افراد با سواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بی سواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، و میدونیم که در ایران 90% افراد با سواد هستن، و البته نهایتا میدونیم که درصد هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
4: آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
3: اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون مسائل فکر میکنه، و از این جهت هستش که حتما اتفاقاتی که افتاده تأثیر داشته، و اتفاقا همین هدف هم همین هستش که این تأثیرات رو ببینیم. چون ما در صورت تو 5-6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه درصد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ، به هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده، و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که درصد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که می‌دونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالی بودش که ما چندین سال پیش کردیم دوباره پرسیدیم دل موضوعیتی مثل مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشته و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بوده، چقدر نگاهشون تغییر کرده، اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
0: عمار ملکی صحبت میکرد، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: جام جهانی فوتبال به پایان رسیده، اما خبرها و حواشی فوتبال همچنان ادامه داره. رقابت‌های جام جهانی فوتبال ممکنه وارد بزرگترین معامله تجاری تاریخ خودشون بشن. بنیامین صدر و جزئیات بیشتر.
6: فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داده است. طرحی که قرار است بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد. اما همزمان با انتقادهای بسیاری از سوی یوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید، قصد دارد تا پایان امسال حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشنال تایمز منتشر شد. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو، رئیس 56 ساله فیفا، پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031 ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه‌گذاران بالقوه خبر می‌دهد. از جمله نام‌های مطرح شده، یکی متعلق به یک شرکت سرمایه‌گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است، و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تأمین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح، سپ بلاتر، رئیس پیشین فیفا، با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی می‌زند. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا، اجرای این طرح می‌تواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند.
0: بعد از گزارش بنیامین صدر، بعد این سری بزنیم به دنیای پزشکی. یک پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و دیگر ابزارهای دیجیتال شده. الهه روانشاد چکیده‌ای از این گزارش‌ها رو ارائه میده.
7: در حالی که هم‌اکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و می تواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست.
0: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. در این روزها که نام ایران هر جا که شنیده میشه با جنگ و تحریم و اعدام و خبرهای ناراحت کننده گره خورده، یک نام، یک دستاورد دل بسیاری از ایرانیان رو شاد کرد. اگر شما نشیدید الان میگم که کمی شاد بشید. شایان اوزقرن، دانشمند جوان ایرانی که سد 50 ساله در علوم رایانه را شکست و برنده مدال آباکوس چرتکه سال 2026 اتحادیه بین‌المللی ریاضیات شد. محمد زرقامی گفتگوی داشته با او که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
8: خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر همه چی میشینی حساب میکنی. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی بالا پایین میشه. حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت $200-300 بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرین. چه
9: یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم. ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه‌های شاید علوم دیگه به این شکل ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه تو این روزها؟
8: آره بالاخره تو این روزها خیلی از دوستان و منم از اینکه هموطنانمون سختی دارن میکشن خب ناراحتیم و فکر می‌کنم شاید یه سری موفقیت‌ها به موجب خوشحالی بعضیاشون بشه. خب از اون نظر برام جالبه. آره
9: دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون؟ آره. این روزها تولد یکی از ترانه‌سرای معروف شهریار قنبری هم بود. ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایگاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده؟
8: نه واقعا به شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا، هم از نظر فرهنگی هم از نظر عادتهای روزمره. خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
9: به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده به حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره. هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
8: آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز بیا یه داستان از اویس قرنی برام تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم و اینو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی است که. ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
0: صدای شایان اوبزقرن رو شنیدید، دانشمند جوان ایرانی. از ریاضی گفتیم، بجاست که یادی کنیم از نابغه ایرانی ریاضیات، نخستین زن و نخستین ایرانی که سال 2014 معتبرترین جایزه ریاضیات جهان رو دریافت کرد، مریم میرزاخانی، که متاسفانه سال 1396 23 تیر ماه بر اثر سرطان پستان چشم از جهان فرو بست. نامش مانا و یادش گرامی. به پایان این صبح نگار رسیدیم. روز پنجشنبه به نیکی باشه. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. امیدوارم امروز در روز دوستی یک یار و همدم و رفیق خوب کنارتون باشه و در صلح مانا و توانا باشید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 9 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد موج حملات شبانه به ایران پس از چند ساعت پایان یافت. پس از حملات آمریکا به جنوب ایران انفجارهایی در 4 استان گزارش شد. به گفته ارتش اردن 5 موشک بالستیک ایران رهگیری شد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات خود به ایران را که از ساعت 10 شب 29 ژوئیه به وقت شرق آمریکا آغاز شده بود به پایان رسانده است. سنتکام اعلام کرد این حملات در پاسخ به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی انجام شد. به گفته این نهاد ده‌ها هدف وابسته به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع دفاع ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفت. به گفته سنتکام هدف این عملیات کاهش تهدیدهای ایران و نیروهای همپیمان آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتی ایرانی تجاری و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است. این نهاد همچنین اعلام کرد همه موشک‌های شلیک شده از ایران به سوی نیروهای آمریکایی رهگیری شدند. ارتش اردن اعلام کرد بامداد پنجشنبه پدافند هوایی این کشور 5 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرد. این حملات ساعتی پس از اعلام سنتکام درباره پایان دوره تازه حملات آمریکا به ایران انجام شد. سپاه پاسداران روز چهارشنبه نیز با وجود توقف چند روزه حملات آمریکا موشک‌هایی به سمت اردن شلیک کرده بود. پایگاه‌های ارتش آمریکا در اردن از آغاز دوره تازه درگیری‌های آمریکا و ایران از اهداف اصلی حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران بودند. در پی حملات بامداد پنجشنبه آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، مقام‌های ایرانی وقوع انفجارهایی را در استان‌های خوزستان، هرمزگان، فارس و بوشهر تایید کردند. در خوزستان انفجارهایی در حوالی اهواز، شادگان، اروندکنار و آبادان گزارش شد. در هرمزگان نیز چند انفجار در قش رخ داد. گزارشی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس و جزیره کیش هم منتشر شده است. رسانه‌های رسمی ایران اعلام کردند یک منطقه مسکونی در محله چاه تنگوی قشم هدف قرار گرفته. به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 3 عضو یک خانواده از جمله کودک کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. رادیو فردا مستقلا قادر به تایید این گزارش ها نیست. همزمان گزارشی از وقوع انفجار در کازرون، نورآباد ممسنی، برازجان و شهر بوشهر منتشر شده است. ارتش آمریکا پس از وقفه نزدیک به یک هفته در پی حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن، حملات تازه‌ای را علیه ایران آغاز کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه دوره تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همچنین 2 شرکت را به اتهام مشارکت در طرحی برای دریافت اجباری هزینه بیمه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با حمایت سپاه پاسداران تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه داری این طرح شامل دریافت پرداخت‌ها با رمز ارز برای دور زدن تحریم‌ها نیز می‌شود. این تحریم‌ها ساعتی پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ در پی حملات موشکی ایران به نیروهای آمریکایی وعده داد پاسخ سختی به تهران خواهد داد. 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. عارف‌الفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان اضافه کردند جمهوری اسلامی ایران با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض هاست. رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فرداست که پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارید.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی.
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش‌های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت‌های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان. کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی
1: با حقوق با اون که دیگه اصلا گفتن نداری که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: خرجی حد بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بل کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه،
0: یه حرف دیگه. آقای فرید خان سلام.
2: درود.
0: حالتون چطوره؟
2: چطورم، تو چطوری؟
0: شما انسان اهل رقابتی هستید؟
2: در چه زمینه ای؟
0: حالا کلا
2: عشق، محبت، دوستی، صفا، کمک به هم نوع، اینا واقعا چیزاییه که ما توش
0: ولی رفاقت کن بیشتر تا رقابت. قشنگ شد نه؟
2: خیلی اصلا تحت تاثیر عشق تو چشام جمع شد.
0: خب ببین، در زمینه تکنولوژی و هوش مصنوعی
2: خیلی رقابت
0: بسیار سختی،
2: بسیار زیاد از
0: وجود داره جنب. و رفاقت اصلا
2: همدیگر رو میگیرن. بله جونم، بعد بگی که توی تکنولوژی سالهای اخیر مثلا توی ماشینالات خیلی رقابت بود، توی تولید تراشه های مثلا پردازنده ها و اینا خیلی رقابت بود و هنوزم هست همچنان
0: و خواهد بود
2: و خواهد بود. باتری مثلا چیزی بود که خیلی توش رقابت میشد، باتری مخصوصا الان واسه ماشین های برقی و اینا هست، باتری لیتیوم که استفاده میشه.
0: باتری قلمی ها همشون یه مارکن من میبینم، اینجا رقابت زیادی وجود نداره در زمین.
2: نه بابا هستن،
0: حالا غیر قلمی ها از این یه ذره کلوفتر ها یه ذره یه مدل ها همشون
2: نه
0: نیستن.
2: من مخالفم. چون من میرم میگردم همیشه دنبال اون ارزونه، بعد یه سری مارکای پیدا میکنم دیگه. آره دیگه، آره رقابت توی اینجور چیزا بود تا اینکه این داستان هوش مصنوعی و اینا جدی شد. بعد این پردازنده هایی که حالا برای هوش مصنوعی طراحی شدن یکم رقابتشون رفت بالا، که شرکت انویدیا مثلا قدیما همه میشناختنش به اینکه خب آره کار پردازنده میکنه، ولی بیشتر پردازنده بعد کار گرافیکی میکرد توی ایران که مخصوصا گیمر رو خیلی خوب با انویدیا در تماسن و باش خاطر دارن، که بیشتر مثلا کارت گرافیکی و اینجور چیزا ازش میخریدن و همین دیگه. معلوم میتونیم بگیم که هوش مصنوعی اون جاییه که شرکت ها دارن توش رقابت
0: شدی.
2: میکنه
0: شدید.
2: آره انقدر الان چت‌بات‌های آره
0: مایکروسافت و
2: مایکروسافت کوپایلت دیگه، گوگل جمنای گوگل دیگه، کلاودی هستش دیگه و بعد گروک ایکس هستش. آره اینا همشون چیزهای مختلفی،
0: خیلی یه مش خودریز هم هست برای کارهای مختلف.
2: برای کارهای مختلف آره. حالا اینو میخواستم بهت بگم، ما از توی این سرویس های هوش مصنوعی فقط اینو میبینیم که بریم باهاش مثلا مستقیم چت کنیم. این دیگه چیزیه که این یکی از محصولای هوش مصنوعی در حقیقت، که تو میری پرامپت میدی بهش، میگی این کارو برام بکن، یه همچین عکسی برام درست بکن، اینو اون. ولی یه قسمت بزرگی از پشت صحنه این شرکت هوش مصنوعی اینه که اینا به شما یه سری کردیت میفروشن، یه اعتباری میفروشن که تو بری باهاش اون سرویس که خودت دوست داری رو درست کنی. یعنی میگی که من الان میخوام یک کافه فردای هوشمندی درست بکنم.
0: قشنگ شد.
2: بله. طرف بیاد مثلا توی کافه من و خودش بگه که فلان قهوه رو میخواد، فلان چیزو میخواد و این هوش مصنوعی براش درستش میکنه دیگه. حالا با این داستانا تو لازم نیست بری از بیخ و بن برای خودت یه داستان هوش مصنوعی درست بکنی. میتونی مثلا بری سراغ شرکت اوپن ای آی بگی آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم و میخوام از این دم و دستگاه شما استفاده بکنم. خلاصش اینه که یه کدی بهت میده که حالا ما توی برنامه نویسی اینا مثلا بهش میگیم توکنای ای پی آی و اینا رو از اون میخری و بعد تو میذاریش توی سیستم توی برنامه نویسیت و کسی که میاد توی کافه شما توی وبسایت کافه فردا میره از اون استفاده میکنه. یعنی پردازشش رو در حقیقت مرکز داده های اوپن ای آی انجام میده.
0: حالا بیا کاری کنیم. نه. از جناب چت جی پی تی بپرس که رقیبش کیه.
2: اینم فکر خوبیه. این دوست ما میخواد انتخاب کنه که از میون سرویس‌های هوش مصنوعی یه دونه رو انتخاب کنه. نمیدونه الان مثلا چت جی پی تی بهتره، جمنای بهتره، کلادی بهتره. یه مقایسه‌ای بکن خودت بگو که کدومش از همه بهتره.
0: و رقیب چت جی پی تی کدوم از ایناست؟
2: و رقیب چت جی پی تی به نظرت کدوم از ایناست؟
3: خب واقعیت اینه که هر کدوم از این سرویس‌های هوش مصنوعی یه نقطه قوتی دارن. مثلا چت جی پی تی خیلی توی مکالمات روون و عمومی خوب عمل می‌کنه. جمنی یا همون گوگل بارد بیشتر با سرویس‌های گوگل یک پارچه است و اگه توی اکوسیستم گوگل کار می‌کنی می‌تونه مفید باشه. کلود هم معمولاً روی جنبه‌های ایمنی و درک بهتر متن تمرکز داره. اگه بخوام یه مقایسه کلی بکنم واقعا مستگی داره به اینکه تو چه استفاده‌ای داری، ولی اگه مثلا بخوای بدونی رقیب اصلی چت جی پی تی کدومه، احتمالاً همین جمنی رو میشه یه رقیب مستقیم دونست، چون از طرف یه هول تکنولوژی مثل گوگل اومده و خیلی‌ها اون رو همتراز یا نزدیک به چت جی پی تی میدونن.
2: خوبه، می‌خوای از خود جمنای هم بپرسی؟ درود بر تو جمنای. ببین میخوام ببینم که اصلی ترین رقیب تو به عنوان یک سرویس هوش مصنوعی کدوم یکی از بقیه شرکت ها هستن. میتونی یه توضیح بدی؟
4: چت جی پی تی یکی از اصلی ترین رقبای من محسوب میشه. البته شرکت های دیگه مثل مایکروسافت، آمازون، آی بی ام و متا هم در زمینه هوش مصنوعی فعالیت های گسترده ای دارند. میخوای بدونی کدوم شرکت در چه بخشی موفق تره؟
0: نه نمیخوایم بدونیم. این سوال بپرس ازش که اگه میشنوه رفاقت مهمتره یا رقابت؟
4: سوال جالبیه. به نظر من هر دوی رفاقت و رقابت میتونن ویژگی های مثبت خودشونو داشته باشند. رفاقت پایه ای از اعتماد، حمایت و درک متقابل رو فراهم میکنه که برای رشد و شادی اهمیت زیادی داره. اما رقابت هم میتونه باعث پیشرفت، خلاقیت و تلاش برای بهتر شدن افراد بشه. به نظر شما کدوم از یکی از اینا مهمتره؟
0: از دیگه سوالمون از خودمون نپرس.
2: این جمنای آره. همینطورا هر چی ازش میپرسی آخرش میاد خودش با سوال همونو میپرسه.
0: مدل احمدی نژادی میره جلو.
2: من از شما میپرسم. به نظرت کدومش بهتره؟
0: آره
2: خیلی بحث عجب غریبیه دیگه.
0: ببینید این بحث ولش کنیم، بریم رفاقت کنیم.
2: مطمئنی؟
0: آره.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. برای این هفته قصد داریم به ترانه شانه بپردازیم، ترانه‌ای که شاید بعضیا اونو یکی از اولین دستاوردهای نبودن قانون کپی رایت در زمانهای قدیم میدونن. درسته که این ترانه بین فارسی زبانان با نام پوران شاپوری، خواننده مطرح سالهای پیش از انقلاب 57 گره خورده، اما اصل این ملودی از یه آهنگ فولکلور سوری میاد که اونو نهاد حداد معروف به فیروز، خواننده لبنانی، اجرا کرده. اسم این آهنگ هست بنت شلبیه.

اگه تا حالا متوجه نشده بودین که منظور من از ترانه شانه کدوم کاره، احتمالاً با شنیدن این ملودی عربی دیگه میدونین که داریم در مورد کدوم ترانه حرف میزنیم. روایات مختلفی وجود داره در مورد اینکه چطور این ترانه عربی به دست سازندگان نسخه فارسی اون رسیده، اما به هر حال صفحه اون اجرای عربی به شکلی به دست ناصر رستگارنژاد، ترانه سرای این کار میرسه. آقای رستگارنژاد روی این ملودی ترانه فارسی رو میگه و ظاهرا در ابتدا قصد داشته که اونو به ویگن بده تا بخونتش، اما همسر خانم پوران، عباس شاپوری، که خودش آهنگساز هم بوده، قبل از اینکه این شعر به دست ویگن برسه اونو میبینه و اصرار میکنه که پوران خواننده این آهنگ باشه. شعر فارسی این اثر ظاهراً خطاب به یه زن نوشته شده و به نظر میاد که قاعدتاً خواننده اون هم باید یه مرد باشه، ولی به هر حال بعد از فعل و انفعالاتی در نهایت این پورانه که ترانه شانه رو برای اولین بار به زبان فارسی اجرا میکنه. اجرایی که تنظیم اون با عباس شاپوریه و با توجه به قدرت خوانندگی و شهرت پوران در اون دوران به شدت مورد توجه مخاطبین ایرانی قرار میگیره.

بعضی از روایت ها میگن اوج استقبال از این ترانه وقتی صورت میگیره که ویگن هم به این جمع هنری ملحق میشه و این بار پوران و ویگن به صورت دو صدایی این آهنگ زیبا رو اجرا میکنن.

یکی از بازخوانی‌های جالب ترانه شانه توسط ریتا، خواننده ایرانی اسرائیلی صورت گرفته. ریتا متولد ایرانه ولی از سال 1970 به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده و به شدت به خوانندگی به زبان فارسی علاقه‌منده.

جالبه که بدونیم علی‌رغم شعر این ترانه، بیشتر بازخوانی‌های ترانه شانه توسط بانوان صورت گرفته. در پایان خوبه که اجرای مارتیک، خواننده مشهور و صاحب سبک ایرانی از ترانه شانه رو بشنویم.

0: بابک سلام.
1: سلام دوباره.
0: خوبی؟ سلامتی؟
1: قرارمون این بود که این بار درباره آثاری صحبت کنیم که به نظر میرسه و تا حدود زیادی میتونیم مطمئن باشیم که تأثیر آقای بیضایی در طرح‌های اولیه نگارشش و حالا حتی قوام یافتگی‌های بعدی اون آثار دیده می‌شدند و به خصوص در یک مقطع خاص سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تا نیمه دهه 60 و نیمه دوم دهه 60 ساخته شدن.
0: دقیقاً. بذار این توضیح هم بدم که اون کسایی که نشنیدن برنامه دیروز ما رو، پنجشنبه ما رو، ما با بابک نشستیم اینجا و راجع به فیلمنامه‌های از بهرام بیضایی صحبت کردیم که خیلی جدی به مرحله پیش تولید هم رسیدن، تولیدشون خیلی جدی شد، اما فیلم‌ها به دلایل مختلفی وارد مرحله فیلمبرداری نشدن. امروز می‌خوایم راجع به همینایی که بابک گفت صحبت بکنیم.
1: یکی از ویژگی‌های آقای بیضایی در واقع خلق شون هست و میزان زیاد آثاری که از خودشون به جا گذاشتن. در واقع کسانی که نزدیک به آقای بیضایی بودن همه میدونستن که وقت عادی ایشون همش به نوشتن و طرح آثار و خلق آثار میگذشت. یکی از مقطع‌های خیلی مهم زندگی آقای بیضایی در این خلق‌ها همون سال‌های انقلاب هست و در اون مقطع تعداد زیادی از آثار و چند سال بعدیشون در حال نوشته شدن و در واقع عرضه بوده. الان صحبت‌هایی داره مطرح میشه از اینکه اصلاً طرح اولیه سریال سربداران رو آقای بیضایی نوشته، سریال معروفی که محمد علی نجفی ساخت و در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تقریباً هر کسی که اون سال‌ها در ایران بود نام سربداران رو می‌شنیدید و باهاش برخورد داشت، همچنان هم فکر میکنم نام شناخته شده ای هست. اون سریال رو محمد علی نجفی ساخت، اما گفته میشه طرح اصلیش مال آقای بیضایی بوده و تلاش‌هایی هم برای ساختش مطرح میشه و به دلیل مخالفت‌هایی که میشه طرح به دست محمد علی نجفی میفته و البته دستیاران آقای بیضایی هم در تولید سریال همکاری میکنن با محمد علی نجفی و گروهی از بازیگران و همکاران خود آقای بیضایی.
0: حضور خانم تسلیمی
1: در این سریال که البته بازیش خیلی کم شده، در نسخه‌های نهایی حذف شده به دلیل مخالفت‌هایی که اون زمان حساسیتایی که وجود داشته و نهایتاً این کار رو آقای بیضایی نمی‌سازه. اما از نکته‌های خیلی حاشیه‌ای جالب اینه که در زمان پخش سریال سربداران یک نقد خیلی طولانی بر سریال سربداران در نشریه چراغ منتشر میشه. نشریه چراغ حالت فصلنامه داشته، در همون سالهای 62-63 منتشر میشه. خانم سیما کوبان از چهرهای خیلی شناخته شده فرهنگ و هنر ایران اون رو منتشر میکرده که بعدتر که یک کتاب فروشی و انتشاراتی هم خانم کوبان داشته که البته در همون سال 64 اگه اشتباه نکنم با حمله ماموران به کتاب فروشی بازداشت میشه، دوره‌ای در زندان بوده. در این فصلنامه چراغ خیلی اثرهای مهمی منتشر میشه، هم از آقای بیضایی نخستین چاپ چند تا فیلمنامه و نمایشنامه‌اش اونجاست، هم آثار نویسنده‌های شناخته شده دیگر، و اونجا یک نقد بسیار تندی با دقت و جزئیات زیادی بر سریال سربداران نوشته شده که یک نام مستعار داره که بازی است با نام همسر اون زمان آقای بیضایی و نوع نگارش اون نوشته هم همون از اون زمانها در محافل فرهنگی و رسانه‌ای مطرح شد که نویسنده این اثر آقای بیضایی است و در این سالها بعدتر افراد دیگری اشاره کردند که اون نقد رو آقای بیضایی نوشته، از جمله محمد آقازاده از نویسندگان و از روزنامه‌نگاران قدیمی.
0: این نام مستعار تو یک فیلم نیمه بلند دیگه هم تکرار میشه که خود تتو شد به نوعی درآوردی.
1: آره، اون دیگه خود بازی با یکی از شخصیت‌های آثار آقای بیضایی است. فیلمی است در خارج از ایران ساخته میشه، یک فیلم نیمه بلندی هست به نام رهاز، نزدیک به 60 دقیقه زمان داره. فرخ مجیدی در سال 1990 میلادی، نزدیک به 69 خورشیدی، در کشور دانمارک با بودجه تلویزیون دانمارک میسازه و اونجا نام یکی از نویسندگان فیلمنامه کیان مدبر ذکر میشه که بازی با شخصیت‌های فیلم شاید وقتی دیگر آقای بیضایی است که مثلا 3-4 سال قبل از تولید اون فیلم در ایران ساخته و نمایش داده شد. داستان اون فیلم درباره یک بازیگر زن مهاجرت کرده از ایرانه که در زمان سرکوب شدید پس از انقلاب با بازیگریش مخالفت میشه، با همسرش بازداشت میشه در راه خروج از ایران و به سختی خودش رو به دانمارک میرسونه و داستان اصلی فیلم تلاش‌های این بازیگر زن هست برای همراهی با جامعه، انطباق خودش با شرایط خارج از کشور و بازیابی اون هویت بازیگری خودش و اثبات اینکه خودش یک شخصیتی در سرزمین خودش داشته، که خب خیلی میتونیم اشاره بکنیم که میتونه به خیلی از بازیگران زن ایران بخوره. حتی در همون زمانی است که سوسن تسلیمی از ایران رفته
0: ولی نقش شهره آقداشلو بازی
1: نهایتا شهره آقداشلو بازی میکنه. بعدتر در همین تحقیقی که من در این سالها داشتم تونستیم ما در واقع با قطعیت بگیم که فیلم رها اثری ساخته شده از طرح اولیه فیلمنامه برگی گم شده از اوراق هویت یک هموطن آینده از آثار تا به حال منتشر نشده بهرام بیضایی که من به نسخه از این طرح فیلمنامه رسیدم و انطباق دادم با خود فیلم اصلی و میتونیم بگیم که کاملا از اون ساخته شده. اما به دلایلی ساخته این فیلم که آقای بیضایی قصد داشته در اون مهاجرت اولش در دوران حدود سال 67 خورشیدی بسازه منتهی نشده و فرخ مجیدی با یک اجازه اولیه از آقای بیضایی این فیلم رو به این شکل با اون بودجه‌ای که از تلویزیون دانمارک میگیره میسازه و حالا البته خیلی کمتر دیده شده و زیاد هم صحبتی ازش نیست.
0: خب سالهای اولیه دهه 60 به سربه‌داران اشاره کردی، بریم سراغ یک سریال دیگه که خیلی اون موقع‌ها دیده میشه.
1: افسانه سلطان و شبان فکر میکنم به اندازه سربه‌داران نام شناخته شده ایست، خیلی ها دیدن، با بازی مهدی هاشمی به نقش یک شاهی که جا به جا میشه با یک چوپان و تو اون سالها خیلی بیننده داشت. گروه تولید این فیلم همه افراد سریال. نزدیک به این سریال نزدیک به بهرام بیضایی بودن، هم مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ، گلاب آدینه که همگی به نوعی از شاگردان آقای بیضایی بودن و در مقطعی هم خیلی به ایشون در زندگی خانوادگی نزدیک بودن. این سریال میدونیم که به نام مهدی هاشمی و داروش فرهنگ هست نویسندگان فیلم نامه و البته جایی هم گفته نشده هنوز و خودشون هم اصرار دارن که نویسندگان اصلی خودشون هستن، اما صحبت ها و نوع زمینه ها و آثار بعدتری که اون افراد خلق کردن نشون میده که این اثر فراتر از در واقع خود اون افراد میتونه باشه. نگاه تاریخی که دارن و همین بازیابی هویت هایی که در اثر تغییر میکنه، مضامین پرتکرار آثار آقای بیضایی است و از دغدغه های ایشون هست، موضوع هویت و جایگاه هر فرد در زندگی و تغییری که ممکنه که داشته باشه. بعدتر یک فیلم معروفی داریم به نام اتوبوس، یدالله صمدی ساخت که اون دیگه اشاره میشه که بر روی از یک فیلمنامه آقای بیضایی هست به نام پرونده قدیمی پیرآباد. به نظر میرسه شبیه روز واقعه است که طرحی که از آقای بیضایی میرسیده به هر دلیل اونجا مسئولان اون زمان فکر میکردن که خود ایشون نباید بسازه، اما انقدر خودشو طرحا رو قوی میدیدن و فکر میکردن که آثار خوبی است، با یک تغییراتی و با یک شکلایی میدادن دست افراد دیگری که اونا رو تولید کنن، احتمالاً اون زهرش و اونا گرفته بشه و حالا از اون مضمون کلی که خودشون میپسندن یک اثری تولید بشه.
0: رفیع پیتس هم بعدن یک فیلمی ساخت بر اساس همین
1: فصل دسته. پنجم
0: فصل پنجم
1: فکر اون دهه 70 بود. آره آره که اون یه حال یه لحن دیگری داشت اون فیلم، خیلی هم موفق نبود میکنم. بعد اشاره بکنیم به چند تا فیلم دیگه که سازندگانش خیلی روشنه اما بازم ردپاهاشون دیده میشه. فیلم مادیان آقای علی جکان هست که سوسن تسلیمی باز هم بازی میکنه، یک فیلم بهترین فیلم سازندش هست. اون هم در واقع زنان از دو نسل مختلف در محوریت اصلی هستن، به خصوص دختر جوانی که هست و خب گفته میشه خیلی سانسورای زیادی وارد شده، تغییراتی در فیلم انجام شده. به فیلم تلسم هم باید اشاره بکنیم که باز هم خانم تسلیمی بازی کرده، داروش فرهنگ کارگردانی کرده. فیلم معروف دیگری کفشای میرزا نوروز هست که اون هم به نام داروش فرهنگ و سوسن تسلیمی نویسندگانش،
0: فیلم آقای محمد متوسلانی
1: علی نصیریان بازی کرده. برامون همه این فیلم ها هم و این سریال ها الان که نگاه میکنیم از نظر کیفی واقعا بهترین آثار اون سازندگان خودشون اسمی خودشون هست و بعدتر خیلی از اونا نتونستن به اون تکرار برسن که به اندازه همون آثار بتونن از نظر کیفی تولید کنن، که حالا شاید بعد از درگذشت آقای بیضایی و به تدریج بیشتر در این باره ها صحبت بشه و ما باز اسناد قوی تری بتونیم زمینه های تولیدشون و چگونه شد خود آقای بیضایی نتونسته بسازه و به دست دیگران رسیده رو بفهمیم.
0: ممنون ازت بابک غفوری‌آذر.

0: خب چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اینه که کدام کشورها بهترین مقصد مهاجرت هستند. ایلیا سلام.
1: سلام.
0: حالت خوبه؟
1: قربان، تو خوبی؟
0: قربونت، متشکرم.
1: مهاجرت کردیم چی؟
0: من الان تو مهاجرتم.
1: کدوم مرحله مهاجرتی؟
0: مهاجرت دیگه در مرحله ایم که دیگه هستم دیگه. مهاجرتمونو کردیم، الان فعلا در حال سپری کردنیم، ببینیم که دست سرنوشت برامون چی رقم میزنه. میخوای که با کشورهای عربی شروع بکنی یا نه؟
1: ببین مهدی، مسئله مهاجرت چون در ایران اگه نگاه ایرانی داشته باشیم، مهمترین چیزی که ایرانی ها بهش نگاه میکنن
0: شاید اینه که از ایران خارج شن.
1: بعد از اون کجا زودتر پاسپورت میده، بهتر پاسپورت میده، دنبال این هستن. برای همین، برای این شاخص کشور عربی اتفاقا گزینه خوبی نیستن.
0: بله.
1: چون پاسپورت نمیدن عموما، مگر در مواردی بسیار محدود.
0: زیاد هم مهاجر پذیر نیستن کشورهای عربی.
1: بستگی داره، مثلا امارات کشور به شدت مهاجر پذیریه،
0: ولی چیز نمیده، یعنی شهروندی
1: نمیده
0: و پاسپورت،
1: مگر اینکه یک سری میلیاردرن، یک سری استعدادهای خاص و اساس 2020 شروع کردن دادن سری تابعیت رو برای سری افراد خاص، اما به طور عموم نمیده. وگرنه امارات کشوری که فقط 12% اماراتیان، بقیه همه مهاجرن. ولی مثلا الان مثلا شاخص
0: من با دید ایرانی نگاه کردم ماجرا رو، که چون پاسپورت نمیده پس مهاجر پذیر نیست.
1: تا ایران هم پاسپورت نمیده، نه پاسپورت میده مهاجر پذیر.
0: که چی میخواد به ایران مهاجرت کنه آخه؟
1: حتی همونایی که مهاجرت کردن پاسپورت نمیده. شاخصی هست، شاخص معروف و معتبر رمیتلی،
0: بله،
1: به چند تا مسئله میپردازه برای مشخص کردن کدوم کشورها برای بهترین کشورها برای مهاجرت. از جمله شاخصهاش هزینه های زندگی، شامل غذا، اجاره با مسکن، قدرت خرید، مسئله فرهنگی، مسئله مهاجر پذیر بودن کشورها، که امسال سوئیس در رتبه اول قرار داره.
0: خوب جایی هم هست.
1: خوب جایی، ولی گرونه.
0: بله، بسیار گرونه.
1: بسیار گرونه. اما چیزی که در این گزارش اخیرش میگه این هست که در سوئیس امکان درآمدزایی بسیار بالا هست. برای همین امسال بهترین کشور برای مهاجرت هست. ولی خب به نظر میرسه چیزی که من فهمیدم از گزارش، یک دفعه با خانواده بری اونجا بهترین جا نیست. ولی ایسلند پارسال اول بود، اما مدارس بین‌المللی توش کمتر شد، برای هم اومده رتبه دوم. چند تا کشور رو گفته.
0: لوکزامبورگ هم جالب سومه، با اینکه کشور کوچکی هست ولی اقتصاد بسیار قوی داره.
1: چون کوچیکه.
0: بله.
1: خیلی قشنگ هم هست، هم کوچیکه هم قشنگه. هم جالب مهدی نگاه میکنی این کشورهایی که توی شاخص بالا هستن، توی رتبه بالا برای مهاجر پذیری هستن، اینا اتفاقا گرون هستن، یعنی به لحاظ مخارج بسیار بالا هستن، اما در این شاخص میگه کسایی که اونجا زندگی میکنن و کار میکنن میتونن درآمد بالایی داشته باشن. مثلا من بین این کشورها، کشور اروپایی نروژ رو رفتم که مقداری بیشتر از بقیه کشورها بودم، یعنی منظورم کشور، یعنی چند روز بیشتر موندم، با مردم بیشتر صحبت کردم. تو نروژ درآمدها بالا هست، برای همین اون کشور گرون هست. با این حال مردم راضی ان از اینکه مثلا میتونن کاری بکنن که در برخی کشورها درآمدش بالا نباشه. این از شاخص هایی که بهش اشاره شده.
0: نروژ هم رتبه 9 داره توی 10 کشور برتر برای مهاجرت. و جالبه که
1: سوئیس چیه؟
0: سوئیس چیه؟ و توی این 10 تا کشور 2 تا غیر اروپایی هست، که 4 استرالیا است و 7 آمریکا. که البته آمریکا با سیاست هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته معلومه سال دیگه چندم باشه توی این جدول.
1: اما یک نگاهی داره برای کشورهای که واسه خانواده خوب هستن، که اسپانیا در رده اول هست. اسپانیا تو کشورهای اروپایی خب به لحاظ قیمت کالا هم بهتر هست، ولی شاخصی که بهش نگاه کرده مسائل مختلفی رو بهش پرداخته، از جمله مسئله مدارس هست، مسئله تأمین اجتماعی هست، مسئله مرخصی های زایمان هست، که اسپانیا رده اول قرار گرفته. در اروپا کشورهایی که در این شاخص هستن بریتانیا هست که رتبه 8، ایسلند رتبه 9، کرواسی رتبه 10 هست. توی مسئله کشورهایی که بهترین توازن زندگی رو دارن، عربستان سعودی اول هست، چیزی که در این شاخص
0: بهترین توازن هزینه زندگی، عربستان اوله. بهترین توازن هزینه زندگی یعنی که یک تعادلی میان هزینه های زندگی و درآمد دارن، و میشه برعکس اون نکته‌ای که در مورد سوئیس مثلا تو بهش اشاره کردی، یعنی اینکه هزینه ها بالاست ولی درآمد هم بالاست، ولی در جای مثل عربستان درآمد بالاست ولی هزینه ها به اون میزان بالا نیست.
1: به اون میزان بالا نیست. البته خب تو عربستان سعودی درآمدها خیلی بستگی به شغل داره، یعنی حتی کارگری که کار میکنه ذاتاً زندگی خوبی نداره. این اومده یک زندگی کارمندی رو مد نظر قرار داده، برای اینکه کارمندانی که اونجا کار میکنن درآمد دارن، چه کارمندان خارجی چه کارمندان سعودی، درآمد بالایی دارن و برای همین هزینه های زندگی براشون اونجا راحت است. ملک عربستان سعودی به خاطر اینکه هنوز به اونجا نرسیده که تعداد خارجی ها زیاد باشن، خارجی هایی که اونجا هستن عمدتاً کارگر هستن، کارگران هندی، بنگلادشی، از این کشورها که در کشور خاشی خلیج فارس اتفاقاً کارگر زیاد دارن، اینا درآمدای پایینی دارن، برای همین نداشتن تعداد زیاد مهاجر خارجی هزینه های پراپرتی پایین آورده،
0: مسکن
1: و اجاره، چیزی که در امارات یک مقداری فشار میاره مسئله اجاره و مسکن هست، چون در امارات برای خانواده مناسب هست، بدانید که امارات کشور مهاجرپذیر به حساب میاد به لحاظ تعداد زیاد مهاجران، یعنی کسانی که میرن در امارات زندگی میکنن به خاطر اینکه اکثرا خارجی هستن و مدارس بین المللی دارن، خودشون غریبه حساب نمیکنن چون بخشی از اون جامعه هستن. اما
0: میان که مدارس رایگان هست در امارات یا اینکه بعد پرداخت بشه یا هر دو مدلش وجود داره؟
1: نه، مدارس دولتی رایگان هست، اما مدارس خارجی نه، گرون هم هست.
0: بعد آخه به تعداد بالای مثلا کارگرهای اشاره کردی، افرادی که شغل‌های پایین‌تر رو انتخاب می‌کنن و تعدادشون هم بالا هست و درآمد بالایی هم ندارن و خارجی زبان هم هستن، عرب زبان نیستن.
1: بله.
0: اونها چه می‌کنن برای تحصیل؟
1: مدارس مثل هم نیستن به لحاظ شهریه، این مدارسی هستن گرون هستن، مدارس هستن که ارزونتر هستن، بانک ها وام میدن برای کسانی که درآمد ثابت دارن، کارگر هستن، البته کارگرها معمولا مجرد هستن اونجا، خانواده کارگر بسیار به ندرت دیده میشه.
0: چرا؟ یعنی خانواده ها میمونن تو کشورهاشون، در کشور مبدا یک نفر میاد برای کار و پول
1: و پولی که میفرسته اونجا خونه میخرن، ماشین میخرن، در کشور خودشون چند سال کارگری میکنن و بعد برمیگردن که زندگی خوبی دارن.
0: مثل قدیم پشن. که از ایران میرفتن ژاپن،
1: یه زمانی
0: آره یه زمانی مود شده بود تو دهه 60،
1: یه برنامه تلویزیونی بود دیدنی های آهنگی میگفت که دارم میرم به ژاپن، دارم میرم به ژاپن،
0: توی دیدنی ها میگفت؟
1: آره یه برنامه دید. نه دیدنی ها نبود،
0: یه برنامه صبح جمعه باشه
1: وای بود، یه برنامه شب بود، یه برنامه شب بود در مورد
0: دیدنی ها. من چیزی که یادمه یه آقای میوردن مهتابی میخورد، نمیدونم لامپ خورد میداد، خرد شیشه میخورد، اینا رو من یادمه.
1: یه برنامه شبانه بود که در مورد مسائل اجتماعی بود که در مورد مهاجرت به ژاپن، یادمه من کوچیک بودم چند هفته برنامه داشتم اونجا، اینکه ژاپن ویزا نمیخواد برای ایرانی‌ها، خیلی‌ها میرفتن کارگری. این اتفاق داره در امارات میفته، خیلی کشورها به ویژه هند، پاکستان، بنگلادش کارگر بسیار زیاد دارن، کارگرهایی که اونجا مجرد هستن عمدتاً، اما مدارس خارجی زیاد هست در امارات، در عربستان هنوز مدارس خارجی زیاد نیست.
0: توی الان مثلا قطر و بحرین و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همون دور و برا اوضاع چجوریه؟ بخوای حالا یه نگاه کلی بندازی.
1: متی نمیشه مقایسه کرد. قطر هنوز با اینکه پیشرفت کرده زیاد، اما تعداد شهرها زیاد نیست هنوز، یعنی یک دوحه هست، کوچیک هست و تعداد خارجی هستن که عمدتاً ثروتمند یا کارگر هستن، تعادلی وجود نداره که مثلا دارن زندگی میکنن به عنوان مردم طبقه متوسط، هنوز نداره به اون صورت، به خاطر اینکه الان شروع کرده مهاجرپذیری. بحرین که اصلاً مهاجرپذیر نیست، جز کارگران خارجی اونجا نمیرن.
0: خیلی هم عالی. ایلیا دست درد نکنه، کجا بریم الان؟ میخواد من باشم تو برو کار کن پول بفرست.
1: ولی لوکزامبورگ باحاله.
0: لوکزامبورگ
1: یک جای خیلی کوچیک هست، یه خونه میگیریم.
0: من هستم همینجا، من مهاجرتمو کردم، تو مهاجرت کن برو کار کن پول بفرست.

0: خب دوستان، همونطور که میدونید نوبتی هم اگه باشه نوبت این آقای جادوگر برنامه است. بریم ببینیم ایشون در مورد موضوعمون یعنی رقابت چیا دارن که به همون بگن. استاد اینا چیه شما میگین؟ استاد میشه با من حرف بزنین؟ اسواد چیه شما میدین بیرون از خودتون؟
1: ببخشید پسرم مهدی جان، داشتم با جا و تسه تسه تونگ رقابت میکردم.
0: کی استاد؟ کی هستن ایشون؟
1: جا و جان از همکارای چینی بنده هستن.
0: اوه، یعنی جادوگر چینی هن ایشون؟
1: بله بله بله، ولی واقعا دست به دلم نذار پسرم که از دستش دلم خونه.
0: من که استاد دست به جاییتون نذاشتم. بگذاریم حالا چی شده حالا استاد که انقدر دلتون خونه؟
1: بابا آخه این همکارای چینی ما اصلا قابل رقابت نیستن که، بازار کار ما جادوگرا رو زدن خراب کردن.
0: جدی میگین استاد؟ یعنی این چینی ها تو این عرصه هم ورود کردن؟
1: آره پسرم ورود کردن، خروج هم نمی کنن اصلا.
0: من نمیفهمم استاد چجوری، یعنی چه مزاحمتی واسه شما دارن؟
1: مثلا مشتری میاد میگه استاد این تلسم بستن زبان مادر شوهر چنده؟ میگم 3 میلیون. میگه ببخشید من همینو توی سایت تمیو دیدم 299,000 تومان، تو تا هم بخرم یکیش رایگان در میاد، بازه با گارانتی.
0: ای بابا راست میگین استاد، خیلی جنسا ارزونن تو این سایت های چینی.
1: آره آره پسرم، نابودمون کردن. مثلا یه بار دیگه تلس دادم مشتری که بره بچه دار بشه، یه ماه نشد، طرف میاد میگه نشد که. میگم خب فقط تلس که نیست، برای بچه دار شدن کارهای دیگه هم باید بکنی. میگه برو بابا جادوگر چینی میشناسم، هم تلس میده هم خودش کارهای دیگه هم میکنه به جای ما.
0: جان یعنی چی آخه استاد؟ حالا بگذاریم استاد بگذاریم. خب به نظرتون رمز موفقیتشون چیه این چینی ها؟
1: والا من یه بار رفتم ببینم این داره چی کار میکنه، دیدم روزی 19 ساعت کار میکنه.
0: 19 ساعت یا خدا. استاد خب شما روزی چقدر کار میکنین؟
1: من 19 دقیقه هم کار کنم زود خسته میشم، باید برم بشینم پای بساط.
0: بساط؟ استاد شما اهل اینجور مسائل بودین و ما خبر نداشتیم.
1: کدوم مسائل؟
0: همین استاد، بساط سیخ و سنگ و این حرفا دیگه. استاد چی شد؟ من که چیزی نگفتم.
1: خیلی باوزه بود پسرم، تو واقعی کاتو به واقعی گاهی تنزت منو به سوتو میاره. سی خستن.
0: اینم زرنگه ها، یاد گرفته بحثا چجوری عوض کنه. خب بگذاریم استاد. میگم که استاد این همکارای چینیتون روزی 19 ساعت دقیقا چی کار میکنن؟
1: والا من از این جا تسه تونگ پرسیدم، میگه من اول بس میشم به وای وای، بعد گریه میکنم های های، بعد ورد میخونم و بعد از طریق گوشی شیائومی خودم وارد اپلیکیشن جادو میشم و مشکلات مردم رو یک به یک برطرف میکنم.
0: چقدر عجیب، پس رقابت تو حرفه شما هم خیلی جدیه.
1: آره تازه این ائمه جماعت که از چینی ها هم بدترم پسرم.
0: واقعا استاد اونا چه ربطی به کار شما دارن؟
1: بابا یه زمانی فقط ما جادوگرا و فالگیرا بودیم که حرفای عجیب و غریب میزدیم و مردم باور میکردن، ولی الان دیگه مردم حرفای امام جمعه ها رو که میشنوند دیگه حرفای ما براشون لطف و تازگی خاصی نداره پسرم.
0: راست میگین استاد، در این عرصه که خیلی کارتون سخت شده واسه رقابت. استاد چی شد، دوباره خوبین؟
1: این جا و تسه تسه تون دوباره با من ورد رو ورد شده، باید جوابشو بدم پسرم.
0: استاد ورد رو ورد مثل خط رو خطه؟ هیچی، بلش کن شهرم سرم درد گرفتش، خطش کن بریم آقا.

0: خب آقا جلو، قراره چی کار کنی؟
1: قراره سریال بازی کنیم.
0: سریال بازی کنیم؟ چه سریالی؟
1: سریال وایت لوتوس رو بریم به نظرم.
0: وایت لوتوس خیلی خوبه.
1: خیلی خوبه.
0: نیلوفر

0: حسودی میشه. من همچین آدمی هم، یعنی اصلا چیز نیستم توی زمینه سریال و واقعا کار دیدنی و جذابیه. عرض کنم که من یه توضیح بدم که اصلا چیه قضیه. خب کل سریال هول و هوش یه هتل میگذره، یعنی یک هتل بسیار بسیار بسیار لاکچری به اسم همین وایت لوتوس یا نیلوفر آبی سفید، که
1: مگه تو سیزنهای بعدی لوکیشن عوض میشه؟ هتله
0: لوکیشن عوض میشه ولی یه چینه، یه هتل زنجیره.
1: این هتل زنجیره که همه جا همین وایت لوتوس.
0: اصلا خط نخ تسبیح که این سریالو نگه میداره عملا لوکیشنه و یکی از کاراکترها که عملا از سیزن قبل به سیزن بعد منتقل میشه و عملا همینه. اصلا سیزن اول که تو دیدی توی هاوایی میگذره، دومی میره تو سیسیلی و ایتالیا و سومی اومدن با آسیا و رفتن به تایلند. و خیلی جالبه که من داشتم نگاه میکردم، یکم تحقیق میکردم دربارش، اینی که دلیل اینکه اصلا تایلند رو انتخاب کردم به خاطر این بوده که معافیت مالیاتی خیلی خوب دولت تایلند بهشون داده و واقعا باید به تایلندیا دمت گرم گفت، چون به شدت، یعنی شما واقعا انقدر مناظر زیباست، انقدر یعنی فوکوس شده روی زیبایی مناظری که اونجا هست که آدم دلش بخواد بره. من خیلی تو توییتر هم نگاه می‌کردم، همه میگن آقا بریم یه سفر تایلند، اصلا یه چیز دیگه نشون میده، یه بعد دیگه از زیبایی طبیعت اونجا و فضایی که هست نشون میده. میگم هتل
1: رفتن پاتایا
0: تو جزیره پوکت و یک جزیره به اسم اگه اشتباه نگم ساموئی،
1: ایرانی‌ها دیدن اونجا، آره خیلی‌هاشون اونجا رفتن.
0: حتی عزیزان که همیشه تو همون پاتایا متوقع پوکت یکم فرهنگی تر
1: میرن سریع عکس میگیرن همون پوکت و اینا، مناظر طبیعی اینا، بعدش میرن خلاصه.
0: حتی ما که ندیدیم، ما تو تاکسی شنیدیم اینا رو، تاکسی هم حرف.
1: من خدا وکیلی نرفتم، من اصلا شرق نرفتم، یعنی اونور ایران به اونور نرفتم.
2: I'm so happy. All my babies, all together. I hope you enjoy Thailand. We usually go to the Caribbean. I feel really lucky to be here. It's a wellness center. You should get a facial. Rick, the lady in the airport thought you were my dad.
0: عرض کنم به حضورت که به هر حال یک نقطه بسیار بسیار قوی سریال شخصیت پردازی هاست.
1: بذار قصه رو بگیم. یه هتلی، هر سری، حالا تو سیزن اولش اینجوری بود، سیزن بعدی هم اینطوری، یک سری مهمانانی داره این هتل که آدمهای عجیب غریب و جالبی هستن،
0: آدمهای بسیار عموما پولدار. و از این هتل‌هاست که وقتی شما مثلا میری توش بوک می‌کنی، رزرو می‌کنی اتاق تو، اصلا اتاق رو و نوع اقامتت رو بر اساس شما و شخصیت شما کاستماایز می‌کنن، شخصی سازی می‌کنن که شما مثلا اگه یه خانواده 4 نفری هستی برای شما این برنامه ها. خیلی اصلا ما آدم عادی ها اصلا اونورا کلام تو سریال اینا باید ببینیم و به اصطلاح احساس فقیر بودن با آدم دست میده.
1: برای نوروز هم خوبه، قشنگ آدم می‌تونه بشینه خونه و اینا تماشا کنه، بره سفر باشه.
0: آره به خصوص با این وضع خارج رفت و دلار رو این حرفو میشه یه سفری رفت تا ایلند،
1: داخل رفتن هم قصه است. دقیقاً چه برسه به خارج رفتن.
0: دقیقاً. بعد مبتنی به هر حال با این چیزی که تو گفتی، این آدم ها وارد این فضای این هتل میشن. خب خود وایت لوتوس یا همون نیلوفر آبی سفید مظهر آرامشه، مظهر نجابته و این یک تناقض.
1: سیزن اول نجابتی وجود نداشته،
0: تناقض تازه شما سیزن دوم وارد می‌بینی که اصلا مبناش، سیزن اول بیشتر مبناش بر پوله و ثروته.
1: من همین امشب شروع می‌کنم سیزن
0: آره دو بر اساس روابط جنسیه، داریم تبلیغ چیز می‌کنیم.
1: بله
0: سریال اصولا همه این سه تا سیزنش که من دیدم به این شکل شروع میشه که با یه اتفاق عجیب غریب که معمولا یه قتلی چیزی هم توش اتفاق میفته، اون سکانس آغازین شروع میشه و بعد فلاش بک میره برمیگرده به اومدن این آدم ها به سریال، میگم به هتل، ورودشون به هتل و داستان از اول شروع میشه. و به نظرم اگه بخوای یک روی یه چیز سریال، به نظرم سریال کاملی، ولی اگه بخوای روی یه فاکتور به عنوان چیزی که تو رو علاقمند میکنه که سریال ببینی، یه کمدی سیاهیه که مبتنی بر شخصیت هاست، بر ویژگی های آدم هایی که تو در ظاهر که میبینی که خب یارو مثلا تو همین سیزن فعلی، سیزن سوم، مثلا یک خانواده بسیار شیکه ابرپولدار آمریکایی که ظاهرا یه شرکت فایننس دارن و در زمینه مالی، منتها بعد که وارد خانواده میشه و اون لایه اولیه رو سریال، اون پوست اولیه رو شخصیت رو میکنه، تو میگی واو با چه هیولاهایی طرفی، چه موج پسر خانواده. و تک تک آدم ها، حتی مثلا اون آدمه که اون دختره، اون پسره که تو هتل کار هم میکنه، شخصیت پرد هیچ کی ول نیست. یعنی کارگردان و فیلمنامه‌نویس ول نکردن، تو اگه هستی دلیلی
1: یه جورای نقد میشه گفتش که جزئیات مدرنیسم هم هست، جامعه مدرن و اون دغدغه ها و چالش هایی که به همراه خودش داره و یک جورهای همه آدم های وایت لوتوس به خصوص حالا من سیزن اولش دیدم اینجوری بود که یک درگیری هایی با خودشون

0: دارن.
1: بله.
0: نه تنها با همدیگه یک چالش هایی دارن، با خودشون هم دقیقا درگیر هستن. دقیقا. و یک جورهایی با خودشون وارد چالش و چالش میشن.
1: درست.
0: بعضیاشون به یک رستگاری میرسن، بعضیاشون همچنان در اون چالش باقی میمونن.
1: آره دقیقا. و مثلا تو همین فصل سوم که الان در حال آخرای پخششه، سه تا خانم هستن، سه تا خانم آمریکایی هستن که اینا اولوش مثلا فکر کنم مثلا 45 50 سالن و یکیشون یک بازیگر معروفه که مثلا میشناسنش، اونجا تو هتل میره مثلا این خانومه فلان نشون میدن. این دو تا دوستان کودکیشو مهمون کرده و با خودش آورده به یه همچین جایی. بعد تو میگم در نمای اول که اینا رو ببینی، سه تا دوست خیلی لاولی، خیلی وای عزیزم، بعد یواش یواش روابط بین این آدم‌ها شکل میگیره، دو به دو تیم اپ میکنن علیه اون یه نفر دیگه ای که نیست، یعنی همون مثلا گاسیب کردن، غیبت کردن، و یهو تبدیل به یک آدمهایی میشن که تو واقعا میمونی که این آدمیزاد عجب موجود عجیب غریبی،
0: عجب،
1: یعنی
0: عجب.
1: سریال اصلا بر همین اساسه که تهش بگی بابا این آدمیزاد خیلی خیلی اصلا من نمیتونم کلمش بکار برم، ولی خیلی
0: خیلی
1: خیلی
0: خیلی،
1: ولی به شدت توصیه میکنم که همه دوستان ببینن لذت میبرن واقعا.
0: ما هم تعطیل کنیم بریم بشیم تماشا کنیم، شو که زیاد نداری. من
1: آره متاسفم،
0: دو سیزن دارم
1: من اصلا، هر هفته که میادم میبینم آخ چرا من آخ من همجا باید توضیح شنوندگانم بگم که مهدی سریالا رو نگه میداره نم بکشه بعد میبینم. من میبلم،
0: من بعضی چیزا رو دلم نمیاد ببینم، مثلا سوپرانوز رو، من یکی از سریالایی که واقعا طرفدار بسیار زیادی هم داره، من 5 تاشو دیدم و انقدر من این سریال رو دوست داشتم 6ش رو ندیدم.
1: و میدونی که تو سیزن 2 اون برادرزاده تونی سوپرانوز تو سریال که الان من اسمش یادم رفت، اون پسر جوونه که موهاشو میده بالا، اونم تو سیزن 2 وایلدوس هم هست.
0: بازی میکنه.
1: به هر حال ببینید و لذت ببرید.
0: بله
1: مدرسه.

خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.

ساعت 10 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنتکام اعلام کرد موج حملات شبانه به ایران پس از چند ساعت پایان یافت. در پی حملات آمریکا به ایران انفجارهایی در 4 استان گزارش شد. روسیه حمله گسترده‌ای به اوکراین انجام داد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات خود به ایران را که از ساعت 10 شب 29 ژوئیه به وقت شرق آمریکا آغاز شده بود به پایان رسانده است. سنتکام اعلام کرد این حملات در پاسخ به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی انجام شد. این نهاد میگوید که ده‌ها هدف وابسته به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع دفاع ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفت. به گفته سنتکام هدف این عملیات کاهش تهدیدهای ایران و نیروهای همپیمان آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است. ارتش اردن هم اعلام کرد بامداد پنجشنبه پدافند هوایی این کشور 5 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده است. این حملات ساعاتی پس از اعلام سنتکام درباره پایان دوره تازه حملات آمریکا به ایران انجام شد. سپاه پاسداران روز چهارشنبه نیز موشک‌هایی به سمت اردن شلیک کرده بود. پایگاه ارتش آمریکا در اردن از آغاز دوره تازه درگیری‌های آمریکا و ایران از اهداف اصلی حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران بودند. در پی حملات بامداد پنجشنبه آمریکا به جنوب ایران، مقام‌های ایرانی وقوع انفجارهایی را در استان‌های خوزستان، هرمزگان، فارس و بوشهر تایید کردند. در خوزستان انفجارهایی در حوالی اهواز، شادگان، اروند، کنار و آبادان گزارش شد. در هرمزگان نیز چند انفجار در قشم رخ داد. گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس و جزیره کیش هم منتشر شده است. رسانه‌های رسمی ایران اعلام کردند یک منطقه مسکونی در محله چاه تنگوی قشم هدف قرار گرفت. به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 3 عضو یک خانواده از جمله یک کودک کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. همزمان گزارشی از وقوع انفجار در کازرون، نوراباد ممسنی، برازجان و شهر بوشهر منتشر شده است. ارتش آمریکا پس از وقفه نزدیک به 1 هفته در پی حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن، حملات تازه‌ای را علیه ایران آغاز کرد. روسیه بامداد پنجشنبه حمله هوایی گسترده‌ای به اوکراین انجام داد که دست کم 8 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش مقام‌های اوکراینی، ده‌ها موشک و صدها پهپاد مناطق مختلف این کشور از جمله مناطقی دور از مرز روسیه را هدف قرار دادند. در روستایی نزدیک شهر کلیفری اصابت موشک بالستیک به یک خانه مسکونی باعث کشته شدن 4 نفر و 2 دختر 5 و 12 ساله شد. در منطقه پورتاوا 1 نفر در حمله پهپادی به یک انبار کشته شد. در شهر لویو نیز دست کم 15 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله گسترده بامداد پنجشنبه بیش از 70 موشک و 280 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. زلنسکی گفت اوکراین همچنان با کمبود شدید سامانه‌های پدافند هوایی روبروست و از شرکای بین‌المللی خود خواست برای تقویت دفاع هوایی این کشور کمک کنند. ارتش آمریکا قراردادی به ارزش بیش از 58 میلیارد دلار برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت با شرکت لاکید مارتین امضا کرد. این قرارداد از سال مالی 2026 تا 2032 اجرا خواهد شد. رویترز گزارش داد پنتاگون از پیمانکاران خواسته است سرعت تولید موشک‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهند. پیشتر نیز قراردادی با شرکت RTX برای افزایش تولید موشک‌های کروس تاماهاک امضا شد. هدف این قرارداد افزایش تولید سالانه از حدود 60 فروند به 1000 فروند است. این توافق در حالی انجام می‌شود که جنگ‌های ایران و اوکراین و ارسال گسترده تسلیحات به متحدان نگرانی‌هایی درباره کاهش ذخایر مهمات و پدافند هوایی آمریکا ایجاد کرده است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شاید که بیشتر میخندیدم، شاید فقط صورت ماه تو رو میدیدم، وجود توی قرص ماه بود و من همه زرق و برق سکه ها رو میدیدم.

پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

ساعت 11 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام اعلام کرد موج حملات شبانه به ایران پس از چند ساعت پایان یافت. در پی حملات به آمریکا به ایران انفجارهایی در 4 استان گزارش شد. روسیه حمله گسترده‌ای به اوکراین انجام داد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات خود به ایران را که از ساعت 10 شب 29 ژوئیه به وقت شرق آمریکا آغاز شده بود به پایان رسانده است. سنتکام اعلام کرد این حملات در پاسخ به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی انجام شد. این نهاد میگوید که ده‌ها هدف وابسته به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع دفاع ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفت. به گفته سنتکام هدف این عملیات کاهش تهدیدهای ایران و نیروهای همپیمان آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای حاشیه خلیج فارس بود است. این نهاد همچنین اعلام کرد همه موشک‌های شلیک شده از ایران به سوی نیروهای آمریکایی رهگیری شدند. در همین زمین ارتش اردن اعلام کرد بامداد پنجشنبه پدافند هوایی این کشور 5 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده است. این حملات ساعتی پس از اعلام سنتکام درباره پایان دوره تازه حملات آمریکا به ایران انجام شد. سپاه پاسداران روز چهارشنبه نیز موشک‌هایی به سمت اردن شلیک کرده بود. در پی حملات بامداد پنجشنبه آمریکا به جنوب ایران مقام‌های ایرانی وقوع انفجارهایی را در استان‌های خوزستان، هرمزگان، فارس و بوشهر تایید کردند. در خوزستان انفجارهایی در حوالی اهواز، شادگان، اروند کنار و آبادان گزارش شد. در هرمزگان نیز چند انفجار در قشم رخ داد. گزارش‌های از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس و جزیره کیش هم منتشر شده است. رسانه‌های رسمی ایران اعلام کردند یک منطقه مسکونی در محله چاه تنگوی قشم هدف حمله قرار گرفت. به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 3 عضو یک خانواده از جمله یک کودک کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. همزمان گزارشی از وقوع انفجار در کازرون، نوراباد ممسنی، برازجان و شهر بوشهر منتشر شده است. ارتش آمریکا پس از وقفه نزدیک به یک هفته در پی حملات موشکی ایران به پایگاه آمریکایی در اردن، حملات تازه‌ای را علیه ایران آغاز کرد. روسیه بامداد پنجشنبه حمله هوایی گسترده‌ای به اوکراین انجام داد که دست کم 8 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش مقام‌های اوکراینی ده‌ها موشک و صدها پهپاد مناطق مختلف این کشور از جمله مناطقی دور از مرز روسیه را هدف قرار دادند. در روستایی نزدیک شهر کریفتیریه اصابت موشک بالستیک به یک خانه مسکونی باعث کشته شدن 4 نفر و 2 دختر 5 و 12 ساله شد. در منطقه پولتاوا یک نفر در حمله پهپادی به یک انبار کشته شد و در شهر لویو نیز دست کم 15 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله گسترده بامداد پنجشنبه بیش از 70 موشک و 280 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. زلنسکی گفت اوکراین این همچنان با کمبود شدید سامانه‌های پدافند هوایی روبروست. به گزارش خبرگزاری رویترز داده‌های اولیه دولتی نشان می‌دهد اقتصاد عربستان در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8% کوچکتر شده است. اداره آمار عربستان اعلام کرد عامل اصلی این کاهش افت فعالیت‌های نفتی بوده است. فعالیت‌های نفتی در این دوره 24.7% کاهش یافت. در مقابل بخش‌های غیر نفتی 0.9% و فعالیت‌های دولتی 0.6% رشد کردند. این کاهش در شرایط رخ داده که جنگ در خاورمیانه بر بازار انرژی و حمل و نقل منطقه تأثیر گذاشته. ارتش آمریکا قراردادی به ارزش بیش از 58 میلیارد دلار برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت با شرکت لاکید مارتین امضا کرد. این قرارداد از سال مالی 2006 تا 2032 اجرا خواهد شد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما هم اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر، ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده. احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سوال، اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
7: یه
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه‌ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار یکم کم ریشه‌ای تر مشابه 100% روسی کار ریشه‌ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد، ببینیش اصلا اون ور تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهرا اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر کلفته گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریشتو نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلو تو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهی نامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیب در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکته، پتر کلوفته پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یا تو که با میرفت کلانتری محل اونا خودشون ریششو میزدن. مهمون کی؟ مهمون پت کلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم من نومن میکنه میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست موصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتا ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پت کلفته بود، اونم که هر ریش و پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پت کلفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الان که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر، ریشاشون از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پتر هم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت تا با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. پتر هم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذارم. حتی نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: خب از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. که اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم، یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه‌هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برا گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطق اون موقع جور در می اومد، ولی مشکل اینجا بود که ملت هم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن، یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی و میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بوده. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم، گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت به بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفا طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهی معاملات ملکی چه بعضی داشتن. بونگاهی ملت رو میبود خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه انقدر تاریک پنجره‌هاش کو؟ بونگاهی میگفت اینها، بعد رد پنجره‌های سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدام بزرگم پنجره، نمیدونین چه ویویی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهی میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا، باید مالیات بدی. طرفم میگفت چه جوری تصور کنم؟ که اینجا یهو سیاوش خمشی میاد میگفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمیشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والله. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشونو گل میگیرن، بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملتم یه شیشکی کشتن، گفتم باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یا مفت نمیدیم. اصلا بعضی قانونها که دولت‌ها برای سرکیز کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیتونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سولتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو وا کن عشق بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفا قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشه زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای شوره با این قانون.

حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت‌ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون برا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب اینقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتاً دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در میاری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم یه شخصیت منفی تو کارتون‌های ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمکه رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما، وظیفته. اصلا مورد بود که طرف میگه خانم امروز این غذا شور شد، و خانومه میگفت تقصیر من نیست، دولت به زور نمک وقت بهمون گفتم حالا که خریدیم حیف استفاده کنیم. همین کارهای عجیب باعث شد قاچاق نمک هم راه بیفته. آره قاچاق نمک، قاچاقچی نمک داشتن. الان اگه بگی قاچاقچی زن آدم میره سمت تلخکی و صنعتی و سنتی و کشیدنی و قرصی و همه چی، ولی اون موقع یه عده نصف شبا یواشکی دایرن نمک جابجا میکردن. تصورش رو بکنید، پلیس یه نفر رو میگرفته بهش میگفته چی تو کیسه‌ت، تو باز کن ببینم اون کیسه رو. طرفم یه کیسه نمک در میورده میذاشته رو میز، ماموره قاطی میکرده میگفته این نمکه، طرف میگفته نه قربان نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی. این که گفتم خیلی هم شوخی نیست، اون موقع تو فرانسه واقعا اگه قاچاق نمک میکردی و مقدارش زیاد بود اعدام هم میکردن مردم رو، برای مقادیر پایین تر هم زندان و جریمه نقدی و فرستادن به بیگاری روی کشتی فلان هم رو شاخش بود. البته شوخی همین مالیات نمک یکی از چیزایی بود که مردم فرانسه رو حسابی عصبانی کرد. حالا نه اینکه انقلاب فرانسه فقط به خاطر نمک شده باشه، نه، ولی این مالیات شده بود نماد اینکه حکومت دیگه تا ته درز سفره مردم هم پیش اومده. بعد چون تو مناطق و استانهای مختلف فرانسه قیمت نمک فرق می‌کرد، شما اگه می‌خواستی سفر کنی به یه منطقه دیگه نمی‌خواست گاهی وقتا پول ببری با خودت، یه ذره نمک می‌بردی اونور می‌فروختی، کلی پول می‌زدی به جیبت، خرج سفرت هم در می‌اومد. یعنی بعد اسف‌بار نبود، نمک‌بار بود. بعد جالبه که تو فرانسه این قانون با یه نوساناتی برای 5-6 قرن برقرار بود و به شدت هم روی اعصاب مردم. یعنی آدمایی بودن که تو این چند قرن به دنیا اومدن و رفتن و اوضاع زندگیشون حسابی نمکی بود، یعنی همه عمرشون رو تو ولوله نمک گذرونده بودن، و اگه مثلا الان یه معجزه‌ای بشه و اون آدما به این دنیا برگردن و ببینن شما نمک دونه گرفتی دستت داری به خیار پوسکندت مثل چی نمک می‌زنی، اونا همونجا مغزی قلبی رو با هم می‌زدن و در حالی که با دست نمکدون رو نشون میدادن دوباره جان به جان آفرین تسلیم میکردن میرفتن پی کارش. یعنی میخوام جمعش کنم این بخشو، باید بگم که توی فرانسه برای چند قرن مردم انقلاب کردن، شارف حکومت عوض شد، جمهوری اومد، امپراتوری اومد، ناپلون اومد و رفت، ولی مالیات نمک هنوز داشت به زندگیش ادامه میداد. انگار تنها چیزی که از همه حکومت عمرش بیشتر بود همین مالیات نمکی بود که دولت داشت میپاشید رو زخم مردم. باورش سخته که تهمونده های این قانون مسخره تا سال 1946 هم وجود داشت تو این کشور، تا اینکه بالاخره بیخیال شدن گفتن نمک آزاد. اینجاست که به قول قصاب کاشانی شاعر قرن 11 هم عالمی را در حقیقت کرده سرگردان نمک. به خدا اسمش قصاب کاشانی بود شاعر، از خودم در نمیورد چیه، مگه قصابا نمیتونن شعر بگن؟ شما مشکلی داری با سم به زحمت کش به شقه کنه قصاب؟ بگم اون کارد راستبری رو بیاره یه نیم شقه در بیاره ازتون؟ شوخی نداریم که ما اینجا بی نمک.

عجایب مالیاتی تمام نداره عزیزان من. توی انگلستان در این زمینه واقعا در قرون پیشین ترکونده بودن عزیزان. مثلا تو سال 1784 و در دوران پادشاهی جورج سوم، در حالی که نخست وزیرم یه آقای بوده به اسم ویلیام پیت جوان، انقدر مملکت در حالت جنگ و شرایط حساس کنونی به سر می‌برد که خزانه خالی شد و طبق معمول دولتیان جمع شدن که ببینن چه خاکی باید به سر خودشون و مردم بریزن. اونجا یه پیشنهاد مطرح شد که اگه الان توی یه جلسه این مطرح بشه، همه پیشنهاد کننده میگن باشه، تو خیلی بانمکی خندیدیم، بگذاریم پیشنهاد بعدی لطفاً. ولی اونجا و در اون زمونه وقتی این پیشنهاد مطرح شد، همه گفتن وای چه پیشنهادی، چه سری، چه دومی، چه ناخونی، تو کجا بودی تا حالا؟ پیشنهاد چی بود حالا؟ این که از کلاه ملت همیشه در کلاه مالیات بگیرن. یعنی اینجا نتونستن یا حالا نخواستن کلاه سر مردم بذارن، بلکه خواستن از کلاهشون چیکار کنن پول در بیارن. چه جوری حالا؟ اینجا هم رفتن یه مهر خیلی خیلی اختصاصی ساختن و گفتن هر صاحب کلاهی که برای کلاهش یه مالیات خفن و همچین توپل مپولی میده، این مهر رو میذاریم کف کلاهش. چرا؟ چون اگه کسی کلاه سرش بود و تو خیابون تردد میکرد و توسط پلیس متوقف میشد و کف کلاهش رو نگاه میکردن و مهر نداشت، همونجا یه جریمه مشتی براش در نظر میگرفتن تا دیگه به آرمانهای کلاهی مملکت توهین نکنه. کلاه گذاشتی باید پولش بدی آجی. فکر کردی مملکت همینجوری خر تو خره، کلاه تو کلاهه؟ اصولا دیدیم دیگه وقتی دولت‌ها قوانین عجیب و غریب و عجق وجق میذارن، مردم هم میگردن برای دور زدن اون قانونای راهی پیدا میکنن. تو ایران خودمون مثلا ویدیو ممنوع شد، مردم براش راه پیدا نکردن. حجاب اجباری شد، مردم با چوب مخالفت و مقاومت و اعتراض نزدن کف پای حکومت. اونجا هم یعنی تو همون انگلستان یکی از واکنشا این بود که اومدن نسخه جعلی این مهره رو، همین مهری که میزدن کف کلاه، رو ساختن که بزنن کف کلاهاشون. مسئولین گفتن اینجوریه، پس از این به بعد هر کی این مهر رو جعل کرد اعدامش میکنیم. بله اعدام میکنی، شوخی نداشتن اصلا. واقعا میگرفتن طرفو پخپخ میکردن به خاطر یه وقعه مهر. مردم هم دیدن نه این شوخی بردار نیست، اینه که راه‌های باحال‌تری پیدا کردن و مثلا اومدن یه سری چیزایی گذاشتن رو کله‌شون که رو کله‌شون بود ولی شبیه کلاه‌های متعارف زمان نبود. یعنی مأمور مخصوص جورج سوم میرفت طرف یکی که یه چیزی رو کله‌ش بوده، میگفت عزیزم شما واسه این که رو کله‌ته مالیات دادی، مهرتو نشان بده ببینم. طرف میگفت قربانت گردم این کلاه نیست که، این دمکنی مامانم، من گاهی وقتا میذارم رو سرم چون دکتر گفته. مأمور هم اونجا فکش میافتاد، قانون نگاه میکرد، میدید خب تو نص سری قانون در مورد حمل دم کنی روی سر چیزی نگفته، اینجا قانون سکوت کرده، اینه که دست خالی برمیگشت. بعد مسئولین مربوطه دیدن این بابا درآمد مالیاتیمون اومد پایین، که اینه که قانون رو عوض کردن، گفتن حالا که اینجوریه زیم پس هر چی کشیدین رو سرتون واجب المالیاته، همینجوری که نمیشه که. مردم هم گفتن اینجوریه، اینه که یا کلا سرشون نمیذاشتن یا هم که اگه میذاشتن و از دور میدیدن مامور گوله کرده داره میاد، سری کلاهو در میآوردن یه جوری یه جایشون پنهون میکردن تا مامور دست از پا درازتر برگرده. خلاصه سالها گذشت و مسئولین عزیز به خودشون اومدن دیدن هزینه برپای این ایست بازرسی که نه، این ایست کلاه رسیای خیابانی و تفتیش مغازه‌ها کلی از درآمد کلاهی خزانه بیشتر شده، اینه که بالاخره بعد از 27 سال دست سر کلاهای مردم برداشتن و این مالیات مسخره حذف شد. و جالبه که یواش یواش علاقه مردم به استفاده از کلاه هم در پایان این دوره حسابی کاهش پیدا کرده بود، ولی به هر حال میدونیم که مردم بالاخره یه جورایی تونستن کلاهشون رو یه جوری بگیرن که باد نبرش. ولی خب دولت ها هم از کلاه گذاشتن سر مردمشون دست بر نداشتن. که دیدید چقدر زیبا واقعا دو تا جمله قصار کلاهدار فارسی رو چسبوندم به هم در مورد واقعه تاریخی کلاهدار انگلیسی. واقعا لذت بردید؟ نه نبردید؟ نتونستم کلا سرتون بذارم ای بابا، ای من بلد بودم کلا سر کسی بذارم که الان اینجا نبودم، که اونجا بودم. درد خود درگیری گرفتم بعدش.

اپیزود پرسهولتی رو داریم دوستان پشت سر میذاریم، در جریانید که حالا میونه کلام خانم شوره، دوستانی هم که صدای من رو میشنوند و مجرد هستن دستشون رو بگیرن بالا ابو ببینه لطفا. بله جدی میفهمید، شما مجردی دوست عزیز؟ شما چی خانم؟ باریکلا همه مجردها جمعن. پس حالا آیا من دارم آمار مجردها رو برای سرشماری سراسری در میارم؟ قطعا نه. در طول تاریخ دوستان مجردها هم مالیات خورشون ملس بوده ایوونکی ها. توی روم باستان در سال 9 میلادی برای اولین بار امپراتور آگوستوس یه قانونی تصویب کرد که زون پس همه مردان مجرد نه تنها باید به خاطر مجرد بودنشون یه مالیات سنگین میدادن به دولت، که حتی زوجهای بدون فرزند هم باید شیتیل بچه دار نبود دنشون رو پرداخت میکردن و تازه حتی گفته شده از ارث همین بدبخت ها محروم میشدن. نمیدونم چرا واقعا. عثمانی ها هم تو قرن 15 میلادی دقیقا به همین بهانه، یعنی بچه دار نبودن و این حرفا، اگه مرد مجردی به سن کار و فعالیت رسیده بود و هنوز مجرد بود و بچه نداشت و اینا، واجب المالیات اعلامش میکردن، اونم از نوع چی؟ سنگین. تو ایتالیای زمان موسولونی هم به همین بهانه جلوگیری از کاهش جمعیت همه مردان بالای 25 سال اگر مجرد بودن باید حسابی مالیات پرداخت می‌کردن و تا آخر دوران سیاه این مرد ترسناک تاریخ هم این قانون برقرار بود. واقعا خیلی قانون عجیبیه. البته خب خیلی از جاها تو همین دورانی که ما هستیم هم قوانین مالیاتی گذاشتن که از افراد بچه دار حمایت کنن و مثلا یه سری از معافیت‌های مالیاتی بهشون بدن، ولی نه اینکه برن مجردا رو سرکیسه کنن. که حالا جالبه وقتی که توی تاریخ نگاه می‌کنی در اکثر موارد این مردان بودن که توی تاریخ دربارشون صحبت می‌شد که اگه مجرد بودن باید مالیات می‌دادن. ظاهرا اصلا در اعماق تاریخ زن مجرد اصلا موضوعیت نداشت، اصلا زن مجرد دیگه چیه؟ حالا با مزه است که توی اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه چند تا سور به بقیه زده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا تو قانون درآوردن پدر مجردهاشون گفته بودن که مردان مجرد که هیچی، جریمه میشن باید مالیات بدن. زنان مجرد ولی اونجا جریمه نمیشدن اصلا، ولی زنان متأهلی که بچه نداشتن رو هم مشمول مالیات کرده بودن. نمیدونم چرا. چی بوده پشت این تصمیم آخه؟ طرح تکریم زنان مجرد؟ میخواستن مارکت ازدواج از تعدد زنان مجرد بهره مند بمونه؟ رئیس اداره مالیات خودش چند تا دختر مجرد داشته یا اصلا خودش دختر مجرد بوده؟ نمیدونم والا، شما مگه فهمیدید به ما بگید. توی تاریخ ایران هم خب من هرچی جوریدم همچین قانون عجیب غریبی پیدا نکردم، ولی من خوب فکر کنم خانم ها و آقایون مجرد ایرانی مالیات روانی میدن هر سال بابت تجردشون، خصوصا کجا؟ تو ادیدنیا. اصلا من نمیدونم این عمه ها و خاله ها و دایی عموها و پدر مادر بزرگا چه حساسیتی دارن روی مجرد بودن بچه‌هاشون. مثلا رفتی دیدنی هنوز باسن روی مبل منعقد نشده، فقط داری سعی میکنی حتی المقدور نزدیک ظرف عاجل باشی و تدابیری اتخاذ کنی که پسته بادوما رو با کمترین تابلو بازی بتونی جدا کنی و درگیر تله فریب نخودچی و تخم ژاپنی نشی. بعد یوهو در دیدرس پدافند غیر عامل عمه فلان قرار میگیری و میزنه گنبد آهنین تو لکه‌دار میکنه، برمیگرده میگه قربون اون شکل ماهت برم عمه جون، تو مگه چیزی تو ازدواج نمیکنی؟ عمو بهمانم در حالی که متوجه چشم داشتت به ظرف عاجل شده میگه این از اولش هم این کاره نبود بابا. یکی نیست بگه ها در حالا شما 5 تا پس انداختی، یعنی خیلی این کاره ای بزرگوار. نه خب نکنید دیگه، اینقدر مالیات اعصاب و روان نگیرید از بچهای مجردمون. بعد میگین چرا این بچه‌ها از ادیدنی فرارین؟ خب بذارید پسته بادومشو بخوره بچه حال کنه دیگه. هی حرفه حرف اعصابم داغون شد. اون وینستون لایت ساسی مانکن کو

0: واقعا باید این بخش آخر رو دوستان با گلاب بروتون شروع کنم، چون میخوام در مورد مالیات ادرار در روم باستان براتون قصه بگم. الان یعنی تو قرن اول میدادی این رومیان از جیش ملت هم پول در میوردن. جونم براتون بگه که الان نگاه نکنید ما میریم دستشویی شل میکنیم یه جیشی میاد و میره. این ادرار انسانی در آن دوران تاریخی یعنی قرن اول میدادی یک مایه بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی اگه کسی جیشو بود به طور مادرزاد از بقیه چندین قدم در مسیر پیشرفت جلوتر به حساب می اومد. چرا؟ چون کلی کار و صنعت بودن که جیش لازم بودن، یعنی در اصل آمونیاک لازم بودن. کلیه آدمیزاد هم که لامصب علاوه بر تولید سنگ آمونیاک ساز، اینه که همه به دنبال جیش مردم بودن اون وقتا. ای به خشک شانس ما، ما هم که همش دستشویی اگه اون موقع بودیم الان ریچ کیدا فلان بودیم ما برای خودمون. یکی از کاربردهای این ادرار آدمیزاد در اون دوران این بود که به عنوان وایت تکس ازش استفاده میکردن. اگه میخواستن لباسی رو سفید کنن یه کارگاه‌هایی داشتن که یه چاله چوله‌هایی داشت پر از جیش. لباسا رو مینداختن تو چاله و کارگرا هم با پا میرفتن تو چاله و حالا پا بزن کی پا بزن. یعنی اون موقع احتمالاً شلوار جین نداشتن، شلوار جیش داشتن انگار. از طرف دیگه این جیش انسانی تو کارگاه چرمسازی هم اون موقع کاربردهایی داشت برای فراوری چرم. ولی عجیب غریب تر این که این رومیان از جیششون به عنوان دهانشویه و برای سفید کردن دندانها هم استفاده میکردن. دیگه اون البته دهانشویه نبوده، دهان جیشه به حساب میامده در حقیقت. یعنی طرف میرفت دندوناشو بشوره، میدید دهانشویهش تموم شده، میگفت خانم این چه وضعشه، من جیشمو کردم الان دهانشویه از کجا بیارم؟ که اونجا دیگه میگفتن مثلا کنستانتین پسر بزرگ خانواده بره کارو برای باباش در بیاد. حالا ببینیم خط تولید فراوری جیش ملت چجوری بوده، چجوری این جیشا تبدیل به حسن میشدن. مورخین جیشی اونورا میگن مردم اون زمانه جیشاشون رو میریختن تو کوزه و ظرفای کوچیک میبردن توی یه سری مخازن خاص خالی میکردن. بعد بازرگانان و فعالان عرصه جیش کشور هم میرفتن اون مخازن رو دوباره اونا هم خالی میکردن. و اینجا چی وارد داستان میشد؟ دولت فخیمه که چی کار کنه؟ که روی جیش مردم از این فعالان جیشی مالیات های توپل مپل بگیره. یعنی جیشش مال یکی دیگه بود، یکی دیگه داشت جمعش میکرد میباد، ولی دولت بابتش مالیات میخواست. خیلی هم ظاهرن برکت داشته پول این مالیات برای دولت، چون گفته میشه دولت فخیمه روم باستان بخش بزرگی از هزینه ساخت بنای تاریخی کلوزئوم که الان یکی از مفاخر معماری و دیداری تو شهر روم ایتالیاس رو از همین پول جیشای مردم درآورده. یعنی مثلا اونا تخت جمشیدشون رو بر اساس جیش ملت بنا نهادن یه جورایی. در همون دوران میگن پسر امپراتور دیگه یه بار به سطوح میاد از این وضعیت، میره پیش بابا امپراتورش و میگه
1: بابا این کارت خیلی بد و غیر بهداشتیه، با جیش مردم چیکار داری اینقدر؟
0: امپراتور یه پوزخندی میزنه، یه سکه طلا نمیدونم از کجاش در میاره، میگیره جلوی دماغ پسرش، میگه این بوی ادرار میده. پسر میگه
1: نه.
0: امپراتور میگه ولی این سکه طلا دقیقاً محصول مالیات ادرار، پس ساکت باش، برو جیشتو بکن، رسیدش هم بیا تحویل بده، حساب کتابای خزانه وقت به هم نخوره. برو ببینم پسر جیشو. راستش دوستان من دیگه نرفتم تو تاریخ بگردم ببینم مالیات بر شماره دو هم در تاریخ بوده یا نه، چون واقعا اگه بود من که چاکی دهن ندارم میامادم اینجا میگفتم و اصلا این اپیزود بو میگرفت میشد سرویس بهداشتی هستم والا. به هر حال شما دوست عزیزم اگه سندروم کلیه بیقرار داری و تولید انبوه جیش زبان زده خاص عامه، به نظرم این استعداد کلیت رو دست کم نگیر، بعید نیست یه روزی برگردیم به همون روزا. والا کم چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که فکر نمیکردیم اتفاق بیفته ولی افتاد. این هم روش
2: شوخی با
0: خب اینم از اپیزود 84 و داستان عجیب و غریب مالیات ها در تاریخ. ببخشید دیگه که این آخریه که هم بودار شد. ممنونم از شما اینکه تا این انتهای ته اپیزود رو گوش کردید و مهمترین که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است، به دردی میخوره، چیز رو همچین به درد بخوری هست، خب به بقیه هم معرفی کنید، اونا هم بیان دور هم کلا مجمعین به تاریخیم و بخندیم. شاید اینجوری یکم این دور و زمونه بیهای هوی لال پرستو به شوره ببره دیگه. طبق معمول اینم بگم که هر صدای خوب و باحالی که اینجا میشنویدم کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که حتی همین صدای من چی؟ همین صدای منو هم شهرامه که اینجوری میکنه، وگرنه من صدای واقعیم اینجوریه.
1: یک دو سه ادغام میکنیم، صدا میاد درام، صدا میاد برم.
3: یک دو سه همه بیخیال خواسته چون دختر خانم دست و بزار دو درد دوست.
0: ولی شهرام که درستش میکنه میشه اینجوری که الان میشنوید. میبینی کاراشو؟ واقعا چه کارهایی بلده این ابراهیمی ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خوبیای زندگیتون باشید و اگه هم خسته شدید میخواید برید، خب دیگه برید دیگه، چیکار کنم؟ ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های چرک و تلخ و سیاه و مالیات زده تاریخ بهتون چی بشه؟ بسامه.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مختار
1: ده تا نمیشم مازم سرگنداشی تا پوسکو اینا کرم سنگنداشی چشو رو اینگاه الماس ساجیت الهی تا آخر انگنداشی دفت

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 12 در ایران است و شما شنونده بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز پنج شنبه 8 مرداد 1405 برابر با 30 ژوئیه 2026 میلادی. به همه شما که در ایران و در گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. امیدوارم در این روز داغ تابستانی هر کجا که هستید روزی آرام و خوب رو پیش رو داشته باشید. تابستان از نیمه گذشته روزها همچنان بلند و گرمند و برای بسیاری فرصتی است برای دیدار و کمی فاصله گرفتن از روزمرگی در سفر. ما هم در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود تا از تازه ترین رویدادها و موضوعاتی بگیم که امروز ایران و جهان رو درگیر کرده. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات خود به ایران را که از ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا آغاز شده بود به پایان رسانده. سنتکام اعلام کرد این حملات در پاسخ به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی انجام شد. این نهاد میگوید که ده‌ها هدف وابسته به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی، تاسیسات موشکی و پهپادی، مواضع دفاع ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفت. همچنین در پی حملات بامداد پنجشنبه آمریکا به جنوب ایران، مقام‌های ایرانی وقوع انفجارهایی را در استان‌های خوزستان، هرمزگان، فارس و بوشهر تایید کردند. در خوزستان انفجارهایی در حوالی اهواز، شادگان، اروند کنار و آبادان گزارش شد. در هرمزگان نیز چند انفجار در قش رخ داد. گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس و جزیره کیش هم منتشر شده. رسانه رسمی ایران اعلام کردند یک منطقه مسکونی در محله چاه تنگوی قش هدف حمله قرار گرفت. به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 3 عضو یک خانواده از جمله یک کودک کشته و 2 کودک نیز زخمی شدند. درباره این تحولات در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار پس از دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی با اعتصاب کنندگان پایان یافته است. بر اساس این گزارش مقام‌ها وعده دادند اجرای اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در این زندان به طور موقت متوقف شود. همچنین 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر که به سلول انفرادی منتقل شده بودند به بند عمومی بازگردانده شدند. این اعتصاب از روز 22 تیر آغاز شد و پس از 16 روز پایان یافت. سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است میگوید اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیشترین سهم اعدام‌ها در ایران را دارد. این سازمان در سال 2025 795 اعدام مرتبط با مواد مخدر را ثبت کرده که نسبت به سال قبل 58% افزایش داشته است. پلیس پاکستان اعلام کرد که در حمله پهپادی و کمین شبه نظامیان در یک پایگاه پلیس در منطقه هنگو در شمال غرب این کشور دست کم 10 مأمور پلیس کشته شدند. این حمله چهارشنبه شب در نزدیکی مرز افغانستان انجام شد، منطقه‌ای که مدت‌ها محل فعالیت گروه‌های مسلح بوده است. به گفته پلیس مهاجمان ابتدا با مواد منفجره متصل به پهپادهای کوچک به پایگاه حمله کردند و سپس با نیروهای پلیس درگیر شدند. رئیس پلیس منطقه اعلام کرد در این درگیری چند ساعت 10 مأمور پلیس و 15 مهاجم کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های اولیه دولتی نشان می‌دهد اقتصاد عربستان در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8% کوچکتر شده است. اداره آمار عربستان اعلام کرد عامل اصلی این کاهش افت فعالیت‌های نفتی بوده است. فعالیت‌های نفتی در این دوره 24.7% کاهش یافت. در مقابل بخش‌های غیر نفتی 9% و فعالیت‌های دولتی 6% رشد کردند. این کاهش در شرایطی رخ داده که جنگ در خاورمیانه بر بازار انرژی و حمل و نقل منطقه تأثیر گذاشته و ارتش آمریکا قراردادی به ارزش بیش از 58 میلیارد دلار برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت با شرکت لاکید مارتین امضا کرد. این قرارداد از سال مالی 2026 تا سال 2032 اجرا خواهد شد. رویترز گزارش داد پنتاگون از پیمانکاران خواسته سرعت تولید موشک‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهند. رویا،
0: سپاسگزارم از همکارم وحید پوروستاد که ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار داد. برای پیگیری مداوم خبرها میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا به اهدافی در ایران حمله کرده و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه یک بار دیگه کشورهای منطقه رو که با آمریکا همکاری میکنند به دادن پاسخی سخت تهدید کرده. همزمان با این درگیری‌های نظامی، پاکستان، یکی از میانجیگران اصلی بین واشنگتن و تهران، هم تایید کرده که گفتگوها بین طرفین برای تنش‌زدایی و موضوع تنگه هرمز ادامه دارد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
3: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، مناطق مختلفی در ایران را بمباران کرده است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی و پایگاه‌های دفاع ساحلی ایران با هدف کاستن هرچه بیشتر از توانایی‌های آن و نیروهای نیابتیش هدف قرار گرفتند. این عملیات واکنشی بود به حملات موشکی روز چهارشنبه سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن که روز پنجشنبه هم تکرار شد. صبح پنجشنبه ارتش اردن اعلام کرد که 5 موشک پرتاب شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده است. شامگاه چهارشنبه هم دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده به این حمله پاسخ خواهد داد و جمهوری اسلامی با ضربات سختی روبرو خواهد شد. رسانه‌های ایران هدف قرار گرفتن مناطقی در اهواز، شادگان، اروند کنار، آبادان، اهواز، جزایر قشم و کیش، بندرعباس، برازجان، بوشهر، کازرون و چند شهر دیگر را تایید کردند. برخی گزارش ها حاکی از هدف قرار گرفتن منطقه مسکونی در جزیره قشم است که به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کشته شدن 3 تن از اعضای یک خانواده از جمله یک کودک منجر شد. سنتکام هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده و رادیو فردا هم به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست. همزمان با این درگیری‌های نظامی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که گفتگوها بین واشنگتن و تهران برای کاستن از تنش‌ها و مسئله تنگه هرمز ادامه دارد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که براد کوپر، فرمانده سنتکام، طرحی برای یک کارزار حملات هوایی تنبیهی فشرده علیه ایران آماده کرده است. به گفته منابع وال استریت جورنال، این طرح یک بازه زمانی 10 تا 14 روزه را شامل می شود و هدفش فلج کردن توان موشکی ایران است. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ قرار است درباره اجرای این طرح یا انجام حملات محدودتر تصمیم بگیرد. از سوی دیگر، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تأکید کرد که تنگه هرمز تا زمانی که تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد، قابل بازگشایی نیست و تهدیدها و مداخلات شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. سپاه پاسداران ادعا کرده که شب گذشته از عبور 2 تانکر نفتی از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. ایران بارها تأکید کرده که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده امکان پذیر است. چندی پیش عمان مسیر موقتی را در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی به گفته سنتکام رفت آمد کشتی ها از این مسیر همچنان ادامه دارد. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون حدود 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده اند و بیش از 500 میلیون بشک نفت خام از این آبراه راهی بازارهای جهانی شده است. در بخش دیگری از بیانیه روز پنجشنبه، سپاه پاسداران کشورهای منطقه را تهدید کرده و گفته است کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند اگر رفتار خود را اصلاح نکنند پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن در روزهای گذشته حملات خود به کشورهای منطقه را تشدید کرده‌اند. حملات موشکی پی در پی به اردن، حمله پهپادی به مصر، هدف قرار دادن چندین منطقه از جمله بصره در عراق، حمله به منطقه‌ای در شمال کویت در روز پنجشنبه و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و بنادر نفتی عربستان از جمله تحولات چند روز اخیر هستند که کشورهای منطقه و آمریکا را به نشان دادن واکنش واداشته است. اما به گفته مقامات منطقه‌ای و میانجیگران، تلاش‌های دیپلماتیک برای تنش‌زدایی و بازگشت به میز مذاکره ادامه دارد.
0: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اگر شما هم جز افرادی هستید که در حملات یکی دو روز گذشته مورد آسیب قرار گرفتید یا جز مسافران کربلا بودید که مورد گفته میشه در واقع مورد حمله قرار گرفته، میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون و تجربتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. پیام صوتی خودتون رو در پیام رسانه تلگرام به شناسه کاربری @فرداگرام FARDAGRAM ارسال کنید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه پس از آنکه ارتش ایالات متحده اعلام کرد چندین موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را رهگیری کرده، وعده داد که ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. از سوی دیگر آمریکا و عربستان سعودی در بامداد چهارشنبه حملاتی علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق انجام دادند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا ابتدا از او پرسیده که این تحولات چه تصویری از تنش میان ایران و آمریکا ارائه میده؟
4: تصویری که الان ما میتونیم ارائه بدیم وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی آخرین ظرفیت‌ها و استعدادهای گروه‌های نیابتی خودش رو در کشورهای مختلف به ویژه در عراق و یمن و حتی لبنان علیه اسرائیل که در لبنان به طور مشخص علیه اسرائیل ولی در عراق و یمن علیه آمریکایی‌ها تا حدودی به کار گرفت و برخی کشورهای عربی که حشد الشعبی و میشه گفت کتائب سید الشهدا در واقع متهمین اصلی اون هستن. در واقع میشه گفت که این حملات در یک وضعیتی قرار گرفت که به طور مشخص عراق داره تبدیل میشه به یک صحنه نبرد دومی که خارج از مرزهای ایران میتونه اهداف مشروع ایالات متحده آمریکا باشه و از همین منظر هستش که آقای ترامپ اعلام کرد که با هماهنگی آقای الزبیدی نخست وزیر جدید عراق و حتی عربستان تونسته این اقدام را علیه گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حشد الشعبی انجام بده. تصور من این هستش که جدا از اون موضوع مورد اختلافی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله اینجا هستش که در حال حاضر ما باید این رو به طور مشخص در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی در مسیر استفاده از این توانمندی علیه آمریکا و کشورهای عرب داره این سیاست‌ها و این حملاتی که به طور مشترک از سوی عربستان و آمریکا شکل گرفته داره تبدیل میشه به یک موضعی که کشورهای عربی رو در مسیر مشروع دونستن حمله به ایران از طریق همراهی با آمریکا داره مسیرش رو عادی میکنه که کشورهای عربی نمیتونن از ظرفیت همکاری بین خودشون در قالب شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب در مقابل ایران یک جبهه و سفارای مشخص داشته باشن، طبیعتاً رو خواهند آورد به ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای بین خودشون و در حال حاضر اون ظرفیتی که باعث شده عربستان همراهی بکنه در حمله به حشد الشعبی طبیعتاً این فرایند میتونه در پیوستن کشورهای مثل امارات، کویت و بحرین هم در کنار عربستان در همکاری با آمریکا زمینه رو فراهم کنه و این ابعاد خطرناکی رو میتونه در پی داشته باشه.
5: الان ما شاهد این هستیم که حضور عربستان در حملات به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خیلی واضح اعلام شده در کنار آمریکا و پای عراق از نظر میدانی به این میان کشیده شده. فکر میکنید این وضعیتی که الان رخ داده به این تنش چه معنایی میتونه داشته باشه؟
4: بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 عراق صحنه رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی شد. اونجا فضای رقابت بین جمهوری اسلامی و عربستان در عراق از طریق حمایت از کاندیداهای مورد نظرشون بود. به عنوان مثال عیاد علاوی از سنی ها مورد حمایت سعودی ها بود، ولی جمهوری اسلامی تلاش میکرد که با توجه به ظرفیت 60% جمعیت شیعه عراق اون اقتدار لازم رو اونجا نشون بده و حمایت های مالی پنهانی که از طریق به صورت پول نقد برای کمک به کارمندان دولت عراق که در زمان جنگ بیکار بودن تونست قدرت رو اونجا به سطح رقابت جدی با عربستان برسونه. صحنه رقابت ایران و عربستان در عراق در اون دوره رقابت امنیتی و نظامی بود که تلاش میکرد که هر کدوم نماینده خودشون رو داشته باشن، رقابت سیاسی در نوع خودش، رقابت اقتصادی، ولی یه بخشش رقابت اطلاعاتی و نفوذ بود. ما مشابه همینجا در حال حاضر داریم میبینیم که عراق مجدداً بستر رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی است، ولی نه برای به قدرت رسوندن یک مجموعه در داخل عراق، بلکه از کارت بازی عراق ایران به نوعی داره استفاده میکنه که به اهدافی در کشورهای عربی حمله بکنه تحت عنوان که پایگاه‌های آمریکا رو اونجا میزبانی میکنن و عربستان تلاش میکنه که نمایندگی این تفکر رو ببره جلو که عراق به عنوان کشور در واقع عربی قاعدتا نباید در کنار ایران قرار بگیره و باید اون ظرفیت‌های تهاجمی که جمهوری اسلامی به صورت نیابتی در خاک این کشور درست کرده اونها رو جدا بکنه و از ایران رها بکنه خودش رو. به این دلیل من می‌خوام بگم که شکل دوم رقابت جمهوری اسلامی و عربستان در حال حاضر که عراق رو به میدان دوم داره تبدیل می‌کنه، حالا بعدش یمن هم هست، لبنان هم هست. در سفر هفته پیش رئیس جمهور لبنان به آمریکا تا حدودی آمریکا نقش خودش رو برای ایجاد بالانس بین اسرائیل و لبنان داره بازی میکنه که کاهش نقش ایران به طور مشخص مخرج بشه، ولی عراق به دلیل سه لایه نفوذی که جمهوری اسلامی در اونجا داره، هم از طریق یک مرجعیت تشیع، دوم از طریق نیروهایی که پست و مقام سیاسی دارن از جبهه های مختلف بودن که میشه گفت حزب الدعوه بوده، مثلا یکیشون جمهوری اسلامی زمان صدام اینا رو ایجاد کرده بود و نیروهای خاص خودش رو داره اونجا استفاده میکنه. شکل سوم خوزران نیروهای نظامی و امنیتی هستند که در حال حاضر اون نقش اصلی رو دارن. به همین دلیل در حال حاضر همون اندازه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که نیروهای نیابتی خودش رو به کار بگیره، ولی واکنش متقابلی که ایران داره دریافت میکنه در سطح دولتیه، نه نیابتی های عربستان مثل دوره 2003-2004، نه نیابتی های کشورهای دیگه. در حال حاضر خود دولت عربستانه که داره این نقش رو به طور پررنگ بازی میکنه. به همین دلیل من میخوام بگم که این سطح از تنش رفته رفته به اون حوزه ها هم کشیده خواهد شد که احتمال داره که عربستان رو بیاره به استفاده از کارت بعدی، کارت بازی قدرتمند دیگه مثل استفاده از نیابتی هایی که میتونه حتی دولت عزیدی رو مشروعیت بندازه به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی یا هر گونه اجازه همکاری که داد. ولی خب اقدامی که آقای عزیدی نشون داد در همراهی و هماهنگی با آقای ترامپ که ترامپ اعلام کرده، اگه این درست باشه که این حملات با اطلاع آقای عزیدی بوده، طبیعتاً آقای عزیدی تقریباً کار سختی رو برای ایجاد ائتلاف در درون دولت خودش خواهد داشت و این میتونه تنش‌های درون حکومتی رو بیشتر بکنه.
5: ببینید الان نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای ترامپ ضمن اون که تأکید کرده ضربه سختی به جمهوری اسلامی میزنه به دلیل حملش به پایگاه آمریکا در اردن، اما در این حال گفته که راه مذاکره رو نمیبنده و همچنان ادامه گفتگوهای آتش بس امکانش وجود داره. در این وضعیت در کنار تنش‌ها اصولا امکانی برای صلح به نظر شما وجود داره؟
4: اون پارامترهایی که در حال حاضر ما میبینیم در بررسی رفتار رهبران جمهوری اسلامی و تصمیم گیران و مذاکراتی که با عمان داشتن بر سر تقسیم منافع یا تعریف حوزه قدرتشون در تنگه هرمز، میشه گفت آقای ترامپ اعلام کرده که این اقدامات و حملات رو انجام خواهد داد. من فکر میکنم که دیپلماسی دیگه تقریبا به یک کاغذ پاره شده و یک شو نمایشی شده که نمیشه روی پارامترهاش واقعا حساب کرد، چون آقای غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه اعلام کرد که با پیشنهاد عمان موافقت نکردند. پس بنابراین اون چه که در حال حاضر ما باید شاهدش باشیم رصد شعای جغرافیایی حوزه جنگی هستش که بین ایران و آمریکا داره شکل میگیره و میتونه این به دریای سرخ و تنگه بابل مندب هم کشیده بشه و تنها در حال حاضر عراق هستش که خارج از جغرافیای ایران متأسفانه درگیر این جنگ شده. من امیدوارم این محدوده گسترش پیدا نکنه، چون زمینه‌ای که داره فراهم میشه نشون میده که کشورهای عربی مایلن که در کنار آمریکا یه جسارتی داشته باشن که بتونن به ایران ضربه بزنن و حریم هوایی ایران محل حملات وقوع حملات بیشتری از سوی کشورهای دیگری هم بشه که این باعث تأسفه.
0: ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد.
6: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: از اخبار جنگ به پرونده اعدام‌ها در ایران بپردازیم. پرونده‌ای که با اجرای علنی دو حکم واکنش تازه عفو بین‌الملل رو در پی داشته. عفو بین‌الملل به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفوی در ملأ عام واکنش نشون داده و خواستار اقدام فوری، هماهنگ و قاطع جامعه بین‌المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده. رها بحرینی، کارشناس امور ایران در این سازمان حقوق بشری که مقر اون در لندن، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی به زوایای این گزارش پرداخته.
7: این اعدام‌های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه‌تری از بی‌رحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصاً از مجازات اعدام برای ایجاد فضای روب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می کنند. ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فضاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
8: خب اتفاقا این نکته رو خانم بحرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام‌ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام‌ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه، همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
7: خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن. متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودن و به همین خاطر عفو بین‌الملل گفته که همه این اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهامایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام رو حفظ کردن فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک بند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن، بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
8: مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
7: صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثناء صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل گزارشگران همیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی اعضای بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
0: رها بحرینی کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین الملل به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. اما تازه‌ترین نتایج نظرسنجی مؤسسه گمان تصویری متفاوت از آرایش سیاسی و اجتماعی جامعه ایران ارائه می‌دهد، تصویری که در برخی محورهای اصلی با ارزیابی منتشر شده از سوی دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران فاصله قابل توجهی دارد. بر اساس گزارش این مؤسسه که یک نهاد غیر انتفاعی ثبت شده در هلند، حدود 1/4 پاسخ دهندگان گفتند در اعتراضات دیماه شرکت داشتند، رقمی که گمان اون رو معادل تقریبی 14 میلیون نفر برآورد کرده. همچنین 47% براندازی جمهوری اسلامی رو پیش شرط تغییر دونستند، در حالی که تنها 10% از اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی حمایت کردند. در بخش دیگری از این نظرسنجی 34% از پاسخ دهندگان شکلهایی از پادشاهی و 28% شکلهایی از جمهوری رو برای آینده ایران ترجیح دادن و حمایت از جمهوری اسلامی به 13% رسیده. این یافته ها در حالی منتشر میشه که گزارشی منتسب به مرکز افکار سنجی آرا با تدوین علی ربیعی حامیان وضع موجود و براندازان رو 2 اقلیت 10-20% توصیف کرده و اکثریت جامعه رو خواهان اصلاح، بهبود معیشت و کاهش تنش های خارجی دانسته. البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید نتایج هیچ کدوم از این 2 نظرسنجی نیست. عمار ملکی مدیر مؤسسه گمان در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره اجرای این نظرسنجی، میزان نمایندگی اون از جامعه ایران، شیوه محاسبه خطای آماری و اقداماتی که برای کاهش سوگیری های نمونه گیری آنلاین انجام شده توضیح میده.
9: مؤسسه گمان خب نظرسنجی که توی 6-7 سال گذشته انجام داده یک روشی هستش که به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه که ما تو گمان کار کردیم و به صورتی به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد به خیلی استقبال شد این بود که با توجه اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چون فیلتر شکن هم به دلیل محدودیتی که در تمام تقریبا سوشیال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره در ایران، چیزی حدود 65% هم طبق خواصم تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن، و البته فیلتر شکن ها هم بعضی از فیلتر شکن ها هستن که به اقشار مختلف مردم به نوعی دسترسی بهشون دارن، به دلیل اینکه مجانی هستش، کیفیتش بالاتر هستش. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی میکنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم، و توی این نظرسنجی هم بعد از 3 ماه که اینترنت کاملا بسته بود در ایران بعد از اعتراضات دیما و جنگ، از تاریخ 30 خرداد تا 6 تیر بعد از تقریبا 2 هفته‌ای که اینترنت وصل شده بود و میزان استفاده از اینترنت و فیلتر شکن به نوعی به یک ثباتی رسیده بود، با همکاری به فیلتر شکن های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن های نسبتاً شناخته شده و بسیار پرکاربرد هستند در ایران، مثلا سایفون که تا روزی 5 میلیون یوزر یونیک داره، استفاده کردیم و نهایتاً با 31450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، برای اینکه بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات بالاخره سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینا رو البته همه رو کسایی که علاقه مند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
10: آقای ملکی، اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
9: ببینید، در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، شما نهایتاً بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی های تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنید شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات بالاخره اون نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتیتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای اینکه مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن، بعضی از سنینی که مثلا در این نظرسنجی شرکت میکنن از دیگر گروه های سنی بیشتر هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید، و اون چیزیه که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست، و البته بگم جامعه هدف ما هم افراد با سواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بی سواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، و میدونیم که در ایران 90% افراد با سواد هستن. از این جهت با چک هایی هم که ما انجام میدیم نهایتا بعد از اون که اون نمونه رو درآوردیم، این که مطمئن بشیم که تا چه حد این بالاخره نمونه میتونه نمایانگر اون جامعه یا معرف اون جامعه باشه، که همین که خدمتتون گفتم این تست همه خودش نشون میده، و البته نهایتا میدونیم که در اصل هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
10: آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
9: خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه، و از این جهت هستش که حتما اتفاقاتی که افتاده تاثیر داشته، و اتفاقا همین هدف هم همین هستش که این تاثیرات رو ببینیم، چون ما در صورت تو 5-6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه در صد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ و هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده. و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که در صد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که می‌دونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه چیزهایی، چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالی بودش که ما چندین سال پیش کردیم دوباره پرسیدیم دل موضوعیتی مثل مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشتهش و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد موضوعاتی که بالاخره در اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست، و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بوده، چقدر نگاهشون تغییر کرده، اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
10: آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتند و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
9: مسئله‌ای که با خب قابل تغییر بخوایم بگیم، درصد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کمابیش بگوییم درصد همواره این تغییر بوده. اینکه نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده و حتی ما نسبت به پارسال گذشته بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که درصد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته. البته میگم یه چیزی در نزدیک 80% جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سالها، حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده، مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه، اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده. اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی بخشی که نگاه مذهبی داشتش قبلا میدیدیم، من اگه بخوام یک چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش به اون شکل واضح هم نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالاً کشتاری که در دیما انجام شده دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه ای ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند. حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری اون قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن. ولی یک نکته ای که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودن و با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه‌های جامعه شناسی هستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد. و البته خب نگاه به روش‌های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش‌هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه وقتی پرسیده بودیم، گرایش به روش‌های بالاخره میشه گفتش که یه مقدار خشونت‌آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا اولش 14% جامعه روش‌های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت‌آمیز رو موجه میدونن، چیزی هولوش 30% جامعه درصد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینها همه چیزهای بالاخره مسائلی هستش که قابل تأمل هستش. و البته واقعیتش اینه که مقدار انقدر این بالاخره داده‌ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش، فکر می‌کنم برای هر کسی که در هر حوزه‌ای علاقه‌مند هستش توی این حوزه‌ها، من فکر می‌کنم این یافته‌ها بسیار میتونه قابل تأمل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
0: اماره ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما اگر سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام در واکنش به پستی که در مورد همین مؤسسه پژوهشی گمان مطرح شده، یکی از مخاطبان نوشته: آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، کافیه که تو خیابون‌ها راه بری تا نتیجه 47 سال حکومت بنوشته این کاربر فاسد اسلامی رو ببینید. اما در مورد اعدام ها در ملأ عام هم واکنش ها بسیار گسترده بوده. مخاطبی به نام اکبر نوشته اعدام در ملأ عام نشانه اقتدار نیست، اعتراف اوریان به ترس از جامعه است که دیگر نمیترسد. رژیمی که برای بقا محتاج نمایش مرگ در خیابان است، خیلی وقت است در برابر شجاعت این ملت شکست خورده. مخاطب دیگری به نام طه نوشته عدالت باید اجرا شود. یکی دیگر از مخاطبان نوشته کسانی مسئول خون جوانان ایران هستند که با فراخوان‌هایی که دادند مردم را به خیابان‌ها کشیدند. و مخاطب دیگری به نام گیسو نوشته نه به اعدام. و همینطور یکی دیگر از مخاطبان نوشته درودها بر زندانیان سیاسی قهرمان که حقیقت‌ها را می‌گویند.
11: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
0: علاوه بر پیامگیر واتساپ میتونید از طریق تلگرام برای ما پیام بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا هست @fardagram FARDAGRAM. اما در کنار جنگ و بحران سیاسی، کاهش مداوم عدد خرید به یکی از ملموس‌ترین نگرانی‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده. بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه‌های داخل ایران در این روزها به وضوح به اون می‌پردازند. همزمان گزارش‌ها از تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها، افت شدید شمار مشتریان رستوران‌ها و تأخیر در پرداخت حقوق برخی از بازنشستگان مستمری به ایران، تصویری از اقتصادی بحران زده پیش چشم می‌گذاره که فشار اون بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسطه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
12: رئیس پهلوی، welcome. Thank you for speaking to Reuters today in Paris.
13: شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در گفتگو با خبرگزاری رویترز در قالب گزارش تحقیقی این رسانه درباره تلاش او برای رد شدن از جمهوری اسلامی تأکید کرده است که او نه مقصد بلکه پلیست برای رسیدن به مقصد. در این گزارش مفصل که رویترز روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه با عنوان تغییر رژیم نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران منتشر کرد، آمده است که فرزند ارشد محمد رضا شاه در حال حاضر با حامیان مالی ناراضی، دست رد از طرف واشنگتن و خشونت برخی از هوادارانش دست به گریبان است. پهلوی با این همه در مصاحبه نزدیک به نیم ساعته با نویسندگان و گزارش تأکید کرده است که جمهوری اسلامی به رغم تمام مشکلات در آستانه سقوط است و خود او پلیست به سوی آینده‌ای دموکراتیک برای ایران. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر مصاحبه کرده است. از جمله 8 نفر که هنوز با آقای پهلوی در ارتباط هستند یا پیشتر در ارتباط بودند. عده‌ای از این اشخاص حامیان مالی بزرگ رضا پهلوی در راه رهبری ایران برای گذر از حکومت فعلی در کشور بودند که به نوشته رویترز اکنون از او سرخورد و ناراضی‌اند. کمتر از 10 نفر از این حامیان مالی در دوره اخیر، یعنی پس از جنگ 12 روزه در تابستان 1404 و پس از آنکه در دی ماه هزاران نفر در ایران نام رضا پهلوی را فریاد زدند، بیش از 3 میلیون دلار به دفتر پهلوی کمک کردند. به نوشته رویترز، در پی جنگ 12 روزه 15 ایرانی آمریکایی صاحب کسب و کار و تجارت در ایالات متحده گروهی در واتساپ تشکیل دادند که خصوصی درباره اوضاع ایران حرف بزنند. گروهی که در نهایت به 28 نفر افزایش یافته است. ارزش شرکت‌های این افراد در بازار جهانی بیش از 1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. دارا خسروشاهی، مدیر کمپانی اوبر، و حمید مقدم، مدیر قول مستقلات در آمریکا یعنی پرولوگیس، از جمله افرادی بودند که در نهایت به دفتر پهلوی کمک مالی کردند، اما اکنون از رهبری او رضایت ندارند. خسروشاهی از طریق سخنگوی شرکتش گفته است که سلطنت طلب نیست و برای تأمین هزینه حفاظت از پهلوی کمک مالی کرده است. آنطور که در گزارش رویترز آمده، این حامیان مالی بزرگ هم از اینکه پهلوی تهدیدهای شدید و لحن دونالد ترامپ علیه مردم و تمدن ایران را محکوم نکرده ناراضی‌اند و هم از اینکه او توصیه آنها برای تلاش بیشتر در راه متحد کردن اپوزیسیون و محکوم کردن برخی هواداران افراطی خود را پشت گوش انداخته است. یکی از حامیان که رویترز به نامش اشاره نکرده به این خبرگزاری گفته است که پس از مشاهده این رویکرد پهلوی دیگر به او کمک نکرده است. او گفته است ما همه آدم‌های تجارت و بازار هستیم. می‌خواهیم سرمایه‌گذاری‌مان برگشتی هم داشته باشد. در مقابل رضا پهلوی در مصاحبه خود با رویترز در پاسخ به این انتقاد گفته است من قرار نیست مأموریت را بر اساس انتظار و توقع یک حامی مالی عوض کنم. این روش کار من نیست.
14: I'm not going to change the mission based on the benefactor's expectation that I pay you but you have to do X, Y and Z.
13: در گزارش رویترز درباره ناکامی پهلوی در کنترل برخی از هواداران افراطی و دستیاران و مشاوران و حتی همسرش آمده است که این ناکامی یا پشت گوش انداختن که مورد انتقاد حامیان مالی او هم بوده در نهایت به گسست و انشقاق بیشتر در اپوزیسیون ایران منجر شده است. برخلاف گزارشگران رویترز که تلاش رضا پهلوی به عنوان اپوزیسیون را کارزاری در حال فروکش کردن توصیف کردند، پهلوی در مصاحبه خود میگوید اینکه او نتوانسته جنبشی توده‌ای به راه بیاندازد حقیقت ندارد.
14: When you're dealing with that level of massacre, it changes the entire.
13: آخرین ولیعهد ایران در توضیح به فراخوان خود برای روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته اشاره کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در به خیابان آوردن مردم در آن روزها مؤثر بود، اما در نهایت به کشتار هزاران نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجامید. پهلوی همچنین در این مصاحبه ادعا می کند که با رهبران بیش از 1000 هسته مختلف از میان کارگران و دانشگاهیان و گروه های دیگر در داخل کشور در ارتباط است. کسانی که به محض اینکه راه باز شود آماده مداخله هستند. رویترز نتوانسته از تعداد کسان یا گروه‌هایی را که از داخل ایران با رضا پهلوی همکاری می‌کنند به طور مستقل راستی آزمایی کند.
14: Now people are entitled to their opinion. Some people may not like my face. Some people may think that I should be doing this and that.
13: او در پاسخ به انتقادهای برخی از گروه‌های اپوزیسیون در گفتگو با رویترز گفته است که منتقدان نظرشان محترم است. بعضی ها شاید از قیافه من خوششان نیاید و بعضی هم شاید بخواند من این کار و آن کار را بکنم، ولی به نظرم تا حد زیادی من از حمایت بسیاری از افراد در داخل و خارج از کشور برخوردارم. پهلوی که پیشتر هر گونه مذاکره و مصالحه با حکومت ایران را رد کرده و از آتش‌بس دولت ترامپ با ایران هم انتقاد کرده، در مصاحبه خود گفته است که از مردم ایران نباید به عنوان ابزار مذاکره بهره برداری کرد. مردم برای باز شدن تنگه هرمز یا توافق هسته‌ای کشته نشدند. آنها برای آزادی جان باختند. رویترز در پایان گزارش تحقیقی خود با اشاره به اینکه آقای پهلوی چند دهه است خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است، یادآوری کرده است که دولت آمریکا در حال حاضر هیچ حرفی از تغییر رژیم نمی‌زند.
0: بابت اشتباه فنی که رخ داد عذرخواهی می‌کنم. گزارشی که شنیدید گزارش خبرگزاری رویترز بود درباره رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، گزارشی که نتیجه چند ماه تحقیق نویسندگان اون و گفتگو با خود رضا پهلوی، اطرافیان، حامیان و منتقدان او بود. چکیده این گزارش رو از همکارم امید نیک فرجام شنیدیم.
15: از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
0: و در ادامه، برای کسانی که آغاز روزشون بدون قهوه اصولاً از نظر مدنی به رسمیت شناخته نمیشه. بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، نوشیدن قهوه با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبطه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
16: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350,000 شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تامین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
17: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدیم. با اینکه مدت ها از پایان جام جهانی فوتبال میگذره، اما همچنان اخبار فوتبالی در صدر اخبار جهان هستش. فدراسیون بین‌الملل

0: سرمایه جذب کنه. اعلامیه فیفا بعد از اون منتشر شده که روزنامه‌های تایمز و فاینانشال تایمز از درز جزئیات این خبر دادند. به نوشته تایمز، گفتگو با سرمایه‌گذاران بالقوه از جمله شرکت سرمایه‌گذاری ترایو کپیتال متعلق به جاشوا کوشنر، برادر جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس آغاز شده. تایمز همچنین گزارش داده که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا ممکنه پس از پایان دوره ریاستش در سال 2031 مدیریت این شرکت جدید رو بر عهده بگیره. فیفا این گزارش رو رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز مطرح نبوده. مخالفان میگویند هرچند فیفا مدعی کنترل کامل مسابقات و تصمیم‌های ورزشی را حفظ خواهد کرد، اما ورود سرمایه‌گذاران خصوصی میتونه به تدریج بر تصمیم‌های این نهاد اثر بگذاره. طرح جزئیات کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. اما پیش از این هم گفتیم که بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعیه که حتی رسانه‌های داخل ایران هم در این روزها به وضوح به اون می‌پردازند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
1: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی اند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیمپورس های ارزانتر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
2: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته. مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
1: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با

0: رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
1: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملاً طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهک های پایین نزدیکتر شد.
0: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی اقتصاددان نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
2: هر 3 نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
0: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
3: با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 2 بعد از ظهر که بار دیگر با شما خواهم بود.

ساعت 13 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اوکراین میگوید حملات روسیه دست کم 8 نفر را کشت. گفتی وزارت دفاع کویت حمله ایران به این کشور یک کشته بر جای گذاشت. و اقتصاد عربستان در 3 ماهه دوم 4.8% کاهش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حملات شبانه روسیه به چند منطقه این کشور دست کم 8 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه در این حمله 74 موشک و 284 پهپاد شلیک کرد. اوکراین اعلام کرد 55 موشک و 265 پهپاد را رهگیری کرده است. در شهر کریفتیریه اصابت یک موشک بالستیک به یک خانه روستایی 6 عضو یک خانواده از جمله 3 کودک را کشت و 2 کودک دیگر از زیر آوار نجات یافتند. در کیف نیز 1 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. مقام‌های محلی همچنین از کشته شدن 1 نفر در منطقه پولتووا و زخمی شدن دست کم 31 نفر در شهر لویو خبر دادند. رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر خواستار ارسال سامانه‌های دفاع هوایی بیشتر از سوی متحدان غربی شد و گفت کمبود موشک‌های پدافندی همچنان یک مشکل جدی است. وزارت دفاع کویت اعلام کرد در حمله ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی در شمال این کشور 1 نفر کشته و ساختمان به شدت آسیب دیده است. سعود عبدالعزیز التعوان سخنگوی وزارت دفاع کویت روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد، اما درباره زمان و روز حمله و نام شرکت توضیحی نداد. کویت در هفته‌های اخیر بارها از حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک و تأسیسات خود خبر داده است. جمهوری اسلامی اعلام کرده در واکنش به حملات آمریکا به ایران مواضع و تأسیسات مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های اولیه دولتی نشان می‌دهد اقتصاد عربستان در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8% کوچکتر شده است. اداره آمار عربستان اعلام کرد عامل اصلی این کاهش افت فعالیت‌های نفتی بوده. فعالیت نفتی در این دوره 24.7% کاهش یافت. در مقابل بخش‌های غیر نفتی 0.9% و فعالیت دولتی 0.6% رشد کردند. این کاهش در شرایطی رخ داده که جنگ در خاورمیانه بر بازار انرژی و حمل و نقل منطقه تأثیر گذاشته است. پلیس پاکستان اعلام کرد در حمله پهپادی و کمین شبه نظامیان در یک پایگاه پلیس در منطقه هنگو در شمال غرب این کشور دست کم 10 مأمور پلیس کشته شدند. این حمله چهارشنبه شب در نزدیکی مرز افغانستان انجام شد، منطقه‌ای که مدت‌ها محل فعالیت گروه‌های مسلح بوده است. به گفته پلیس مهاجمان ابتدا با مواد منفجره متصل به پهپادهای کوچک به پایگاه حمله کردند و سپس با نیروهای پلیس درگیر شدند. رئیس پلیس منطقه اعلام کرد در این درگیری چند ساعت 10 مأمور پلیس و 15 مهاجم کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و ارتش آمریکا قراردادی به ارزش بیش از 58 میلیارد دلار برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت با شرکت لاکید مارتین امضا کرد و این قرارداد از سال مالی 2026 تا 2032 اجرا خواهد شد. رویترز گزارش داد پنتاگون از پیمانکاران خواسته است سرعت تولید موشک‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

سلام به حس آزادی تو موهات، لعنت به این همه سدی که ساختم تو راهت.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در هشتمین روز از مرداد 1405، من رویا کریمی مرج به تک تک شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و امیدوارم در این روز تابستانی هر کجایی که هستید روزی آرام رو پیش رو داشته باشید. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید تا از تازه ترین رویدادها و تحلیلهایی بگیم که امروز ایران و جهان رو درگیر کرده. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات خود به ایران را که از ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا آغاز شده بود به پایان رسانده. سنتکام اعلام کرد این حملات در پاسخ به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی انجام شد. این نهاد میگوید که ده ها هدف وابسته به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی، تاسیسات موشکی و پهپادی، مواضع دفاع ساحلی و توانمندی های دریایی هدف قرار گرفت. همچنین در پی حملات بامداد پنجشنبه آمریکا به جنوب ایران، مقام های ایرانی وقوع انفجارهایی را در استان های خوزستان، هرمزگان، فارس و بوشهر تایید کردند. درباره همین تحولات در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. مقام های اوکراینی اعلام کردند حملات شبانه روسیه به چند منطقه این کشور دست کم 8 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته یه نیروی هوایی اوکراین، روسیه در این حمله 74 موشک و 284 پهپاد شلیک کرد. اوکراین اعلام کرد 55 موشک و 265 پهپاد را رهگیری کرده. در شهر کریفیریه اصابت یک موشک بالستیک به یک خانه روستایی 6 عضو یک خانواده از جمله 3 کودک را کشت، 2 کودک دیگر از زیر آوار نجات یافتند. در کیف نیز یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. مقام های محلی همچنین از کشته شدن یک نفر در منطقه پورتاوا و زخمی شدن دست کم 31 نفر در شهر لویو خبر دادند. رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر خواستار ارسال سامانه های دفاع هوایی بیشتر از سوی متحدان غربی شد و گفت کمبود موشک های پدافندی همچنان یک مشکل جدی است. ارتش آمریکا قراردادی به ارزش بیش از 58 میلیارد دلار برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت با شرکت لاکید مارتین امضا کرد. این قرارداد از سال مالی 2026 تا 2032 اجرا خواهد شد. رویترز گزارش داد پنتاگون از پیمانکاران خواسته است سرعت تولید موشک‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهند. پیشتر نیز قراردادی با شرکت RTX برای افزایش تولید موشک‌های کروز تاماهاک امضا شد. هدف این قرارداد افزایش تولید سالانه از حدود 60 فروند به 1000 فروند است. این توافق‌ها در حالی انجام می‌شود که جنگ‌های ایران با اوکراین و ارسال گسترده تسلیحات به متحدان نگرانی‌هایی درباره کاهش ذخایر مهمات پدافند هوایی آمریکا ایجاد کرده است. با این حال دونالد ترامپ این گزارش‌ها را رد کرده و گفته است آمریکا مهمات بسیار بیشتری از نیاز خود در اختیار دارد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار پس از دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی با اعتصاب کنندگان پایان یافته است. بر اساس این گزارش مقام‌ها وعده دادند اجرای اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در این زندان به طور موقت متوقف شد. همچنین 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر که به سلول انفرادی منتقل شده بودند به بند عمومی بازگردانده شدند. این اعتصاب از روز 22 تیر آغاز شد و پس از 16 روز پایان یافت. سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است میگوید اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیشترین سهم اعدام‌ها در ایران را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز داده‌های اولیه دولتی نشان می‌دهد اقتصاد عربستان در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8% کوچکتر شده است. اداره آمار عربستان اعلام کرد عامل اصلی این کاهش افت فعالیت‌های نفتی بوده است. فعالیت‌های نفتی در این دوره 24.7% کاهش یافت. در مقابل بخش‌های غیر نفتی 0.9% و فعالیت‌های دولتی 0.6% رشد کردند. این کاهش در شرایطی رخ داده که جنگ در خاورمیانه بر بازار انرژی و حمل و نقل منطقه تأثیر گذاشته است. رویا
0: سپاسگزارم از همکارم بهید پور استاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید در جریان خبرها و همینطور تحلیل‌ها در مورد آنچه در ایران و منطقه میگذره قرار بگیرید. از جمله مطلبی رو بر روی وبسایت میتونید مطالعه کنید با عنوان پیوند بحران خلیج فارس با جنگ اوکراین، با طرح این پرسش که روسیه تا کجا حاضر است از حکومت ایران حمایت کند.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا به اهدافی در ایران حمله کرد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر کشورهای منطقه را که با آمریکا همکاری می‌کنند به دادن پاسخی سخت تهدید کرد. همزمان با این درگیری‌های نظامی، پاکستان یکی از میانجیگران اصلی بین واشنگتن و تهران تایید کرد که گفتگوها بین طرفین برای تنش زدایی و موضوع تنگه هرمز ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
3: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، مناطق مختلفی در ایران را بمباران کرده است. به گفته سنتکام در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی و پایگاه‌های دفاع ساحلی ایران با هدف کاستن هرچه بیشتر از توانایی‌های آن و نیروهای نیابتیش هدف قرار گرفتند. این عملیات واکنشی بود به حملات موشکی روز چهارشنبه سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن که روز پنجشنبه هم تکرار شد. صبح پنجشنبه ارتش اردن اعلام کرد که 5 موشک پرتاب شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده است. شامگاه چهارشنبه هم دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده به این حمله پاسخ خواهد داد و جمهوری اسلامی با ضربات سختی روبرو خواهد شد.
4: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn.
3: رسانه‌های ایران هدف قرار گرفتن مناطقی در اهواز، شادگان، اروند کنار، آبادان، اهواز، جزایر قش و کیش، بندرعباس، برازجان، بوشهر، کازرون و چند شهر دیگر را تایید کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن منطقه مسکونی در جزیره قشم است که به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کشته شدن 3 تن از اعضای یک خانواده از جمله یک کودک منجر شد. سنتکام هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده و رادیو فردا هم به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست. همزمان با این درگیری‌های نظامی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که گفتگوها بین واشنگتن و تهران برای کاستن از تنش‌ها و مسئله تنگه هرمز ادامه دارد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که براد کوپر، فرمانده سنتکام، طرحی برای یک کارزار حملات هوایی تنبیهی فشرده علیه ایران آماده کرده است. به گفته منابع وال استریت جورنال، این طرح یک بازه زمانی 10 تا 14 روزه را شامل می شود و هدفش فلج کردن توان موشکی ایران است. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ قرار است درباره اجرای این طرح یا انجام حملات محدودتر تصمیم بگیرد. از سوی دیگر سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تأکید کرد که تنگه هرمز تا زمانی که تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد قابل بازگشایی نیست و تهدیدها و مداخلات شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. سپاه پاسداران ادعا کرده که شب گذشته از عبور 2 تانکر نفتی از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. ایران بارها تأکید کرده که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده امکان پذیر است. چندی پیش عمان مسیر موقتی را در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی به گفته سنتکام رفت و آمد کشتی ها از این مسیر همچنان ادامه دارد. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون حدود 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده اند و بیش از 500 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه راهی بازارهای جهانی شده است. در بخش دیگری از بیانیه روز پنجشنبه، سپاه پاسداران کشورهای منطقه را تهدید کرده و گفته است کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند اگر رفتار خود را اصلاح نکنند پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن در روزهای گذشته حملات خود به کشورهای منطقه را تشدید کرده‌اند. حملات موشکی پی در پی به اردن، حمله پهپادی به مصر، هدف قرار دادن چندین منطقه از جمله بصره در عراق، حمله به منطقه‌ای در شمال کویت و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و بنادر نفتی عربستان از جمله تحولات چند روز اخیر هستند که کشورهای منطقه و آمریکا را به نشان دادن واکنش واداشته است. اما به گفته مقامات منطقه‌ای و میانجیگران، تلاش‌های دیپلماتیک برای تنش‌زدایی و بازگشت به میز مذاکره ادامه دارد.
0: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. همونطور که در این گزارش هم اومده بود، تحولات چند روز گذشته عراق رو یک بار دیگه در نقطه تلاقی رقابت‌های منطقه‌ای قرار داره. جایی که دولت بغداد از یک سو می‌کوشد خود را از حملات به عربستان و تنش میان تهران، واشنگتن و ریاض دور نگه داره و از سوی دیگه گروه‌های مسلح همسو با ایران آشکارا از پاسخ نظامی به آمریکا و حتی احتمال هدف قرار دادن عربستان سخن میگن. همزمان مقتدی صدر روحانی شیعه‌ای که سالها یکی از چهره‌های اصلی مقاومت علیه حضور نظامی آمریکا در عراق بود، این بار انگشت اتهام رو به سوی گروه‌های مسلح گرفته و اونها رو مسئول کشته شدن نیروهای عراقی و تضعیف حاکمیت دولت دانسته. این موضوع در کنار تلاش بغداد برای حفظ توافق‌های امنیتی با ریاض و جلوگیری از کشیده شدن درگیری‌ها به داخل عراق، این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا دولت عراق هنوز قادره بین تعهدات منطقه‌ای، فشار گروه‌های مسلح و روابط خودش با عربستان و آمریکا تعادل برقرار کنه. همراه هستیم با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل عراق و منطقه، که از طریق تلفن همراه ما هست. خوش اومدید به این ساعت 14 رادیو فردا. آقای کرباسی، عراق و عربستان در سالهای اخیر برای کنترل مرزهاشون، همکاری‌های اطلاعاتی و جلوگیری از استفاده از خاک دو کشور علیه همدیگه به توافق‌های امنیتی رسیده بودند. با ادعای حمله به تأسیسات نفتی عربستان از خاک عراق و تهدیدهای تازه گروه‌های مسلح، به نظر شما این همکاری‌ها تا چند اندازه در معرض فروپاشی یا بازنگری قرار گرفته؟
5: درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. عرض کنم ببینید، موقعیتی که الان دولت عراق درش قرار گرفته، به خصوص این دولت تازه روی کار آمده آقای زی، بعد از یک کش و گوس‌های خیلی زیادی به این اجماع رسیدن که ایشونو نخست وزیر بکنن، علی رغم میل باطنی گروه های تشکیل دهنده دولت، یعنی هشت و شعبی و گروه هایی که نزدیک ایران بودن، این دولت بسیار ضعیف هست. از این نظر ضعیف که این پشتیبانی همه گروه های شیعی و طرفدار ایران رو به اون صورتی که باید نداره. برای همین ما میبینیم که اتفاقایی که الان داره میفته، عملا نقش دولت رو خیلی ضعیف و نقش جمهوری اسلامی رو خیلی قوی داره نشون میده. بعد از این اتفاقهای اخیر، در واقع در پیامها و اطلاعیه‌ای که جلساتی که دیشب داشتن گروه دولت، در واقع همون گروه های هشت و شبی، محکوم کردن این حملات به عراق رو و به نوعی تهدید دارن میکنن که این بی پاسخ نمیماند. و خود گروه های مقاومت هم دیشب اطلاعیه دادن و گفتن بعد از اربعین ما تلافی میکنیم. برای همین دولت عراق به نظر من قادر به کنترل وضع نیست و اون پیمان ها و تعهدنامه هایی که بین کشورهای همسایه، حالا به خصوص عربستان سعودی، با عراق بسته شده، عملا دولت قادر به اعمال اون تعهدات نیست، به خاطر اینکه اون نیرویی که باید قادر باشه که بتونه کنترل بکنه وجود نداره. یعنی ارتش در مقابل هشت و شعبی نیروی قادری نیست، نیروی قدرتمندی نیست. برای همین من فکر
0: کردم این که در واقع میگید ارتش قادر به کنترل هشت و شبی نیست، آینده عراق رو به کدوم سمت پیش خواهد برد؟ مخصوصا با توجه به اینکه مقتدا صدر هم در واقع به میانه میدان اومده و گروه‌های مسلح رو به اقدامات غیر مسئولانه متهم کرده.
5: دقیقاً ببین، این خطری که الان داره عراق رو تهدید میکنه در واقع این نابسامانی هست که در بالای قدرت، در رأس قدرت هست. یعنی این گروه ها که الان دولت رو تشکیل دادن در تناقض هستند. از طرفی دولت رو در دست دارن، ولی از طرفی بدنه این نیروها، نیروهای هشت و شعبی، در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستند. چون اصل و اساس درست کردن این هشت و شعبی در واقع بعد از حمله داعش به وسیله سپاه پاسداران بوده. در واقع این تناقض در اینجا وجود داره و این خطر در واقع عراق رو تهدید میکنه که بالا گرفتن جنگ با ایران در منطقه و اون تسلطی که آمریکا بر اقتصاد عراق داره و بر بعضی از افراد داخل دولت، در واقع باعث میشه که این کنترل از دست بره. یعنی در واقع نمیشه خوشبین بود به این که این جنگ و جدال در واقع سلسله و اساس این دولت رو بتونه خودش در مقابلش مقاومت بکنه.
0: آقای کرباسی، همونطور که شما هم اشاره کردید، گروه‌های مسلح اعلام کردن که پاسخ به آمریکا رو پس از پایان مراسم اربعین خواهند داد و حتی عربستان رو هم در فهرست اهداف احتمالی خودشون قرار دادن. این در حالی که در حال حاضر بر اساس آنچه مقامات ایرانی اعلام کردن نزدیک 3 میلیون نفر مسافر ایرانی در خاک عراق وجود داره، حضور داره، و مقامات ایرانی پیش از این هم این ادعا رو مطرح کردن که در حملاتی که صورت گرفته به استراحتگاه‌های این مسافران حمله شده. این تهدیدها، این آنچه که در روی زمین داره میگذره توی عراق رو چقدر باید عملیاتی و جدی ارزیابی کرد و به نظر شما روزهای بعد از اربعین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
5: ببینید، این مراسم اربعین برای جمهوری اسلامی یک امتیاز خیلی بزرگی هست، برای اینکه خیلی آسون، یعنی شما دیگه کنترل به اون صورت وجود نداره در سیل جمعیتی هست. از کارهایی که در روزهای عادی رو نمیتونن انجام بدن الان انجام میدن و این تبادل در واقع یعنی همه چیز رو میشه آورد و برد. این برای جمهوری اسلامی یک فرصت است و برای این گروه های هشت و شعبی هم، چون بالاخره اگر چیزی رو حتی اگر لازم داشتن میتونن به دست بیارن. و این تهدیدهایی که به نظر من الان گروه های مقاومت در عراق دارن به نسبت کشورهای همسایه و نیروهای آمریکایی دارن میکنن، به نظر من اجرایی هست. یعنی اونا میتونن، این پتانسیل رو دارن که اینو انجام بدن و انجام میدن. چون هدف جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته برهم زدن امنیت منطقه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در پیش از جنگ گفتن که اگر این بار جنگ روی بده، جنگ منطقه‌ای هست، تنها جنگ دو کشور نیست. و در واقع دارن این الان انجام میدن، حمله به مصر، حمله به عربستان سعودی، فعال شدن حوثی ها. در واقع ما میبینیم این جبهه عراق که الان میتونه خیلی راحت کشورهایی مثل کویت، بحرین و عربستان سعودی، حتی اردن رو مورد حمله قرار بده، برای ایران خیلی مهم هست. و این نشان میده که اون اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی در طول 14 دهه گذشته، به نظر من، چون این ریشه‌ای در گذشته داره، این کارهایی که الان داره انجام میشه، در واقع امروز فریادرس جمهوری اسلامی هست.
0: سپاسگزارم از فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل عراق و منطقه، که از عراق از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما گسترش دامنه حملات و ورود مستقیم‌تر آمریکا و عربستان سعودی به مقابله با گروه‌های مسلح عراقی، پرسش‌های تازه درباره مرحله کنونی جنگ ایجاد کرده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه پس از آنکه ارتش ایالات متحده اعلام کرد چندین موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را رهگیری کرده، وعده داده که ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، ابتدا از او پرسیده که این تحولات چه تصویری از تنش میان ایران و آمریکا ارائه میده.
6: در هفته‌های اخیر حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت ایران در عراق بار دیگر توجه‌ها را به نقش و نفوذ این نیروها در معادلات امنیتی و سیاسی عراق جلب کرده است. واشنگتن و ریاض این گروه‌ها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند. نفوذ این گروه‌ها پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین به تدریج افزایش یافت. با گسترش حضور ایران در عرصه سیاسی و امنیتی عراق، بسیاری از این نیروها با حمایت مالی و نظامی تهران شکل گرفتند و امروز به بازیگرانی قدرتمند تبدیل شدند، به گونه ای که از نظر توان رزمی در برخی موارد با ارتش عراق رقابت می کنند. این گروه ها علاوه بر فعالیت نظامی در سیاست، اقتصاد و ساختار اجتماعی عراق نیز حضور گسترده دارند و از طریق شبکه های اقتصادی، کرسی های پارلمان و مناصب دولتی نفوذ خود را تثبیت کردند. بخش عمده این نیروها زیر چتر مقاومت اسلامی عراق فعالیت می کنند. ائتلافی متشکل از حدود 10 گروه مسلح شیعه که به گفته منابع امنیتی حدود 50,000 نیرو و زرادخانه‌ای شامل موشک‌های دوربرد و سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد. این ائتلاف از مهمترین اجزای شبکه نیروهای همپیمان ایران در منطقه به شمار می‌رود و از آغاز جنگ غزه در سال 2023 مسئولیت 10 حمله موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و همچنین نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. دولت دونالد ترامپ نیز در دوره ریاست جمهوری خود بارها از رهبران عراق خواست این گروه ها را مهار کند. در میان این گروه ها کتائب حزب الله یکی از قدرتمندترین و نزدیکترین تشکل ها به ایران محسوب می شود. این گروه در میانه دهه 2000 میلادی به رهبری ابو مهدی المهندس تأسیس شد. المهندس در سال 2020 همراه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. کتائب حزب الله طی سالهای فعالیت خود به انجام حملات مرگبار علیه اهداف نظامی و دیپلماتیک متهم شده و بنابر ارزیابی‌های آمریکا حدود 10,000 عضو و زرادخانه‌ای شامل پهپاد، راکت و موشک‌های بالستیک کوتاه برد در اختیار دارد. آمریکا نیز طی سالهای گذشته بارها مواضع و پایگاه‌های این گروه را هدف قرار داده است. گروه مهم دیگر عصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی است. خزعلی پس از حمله آمریکا به عراق به یکی از چهره‌های شناخته شده گروه‌های مسلح شیعه تبدیل شد. او در سال 2007 به اتهام نقش داشتن در حمله‌ای که به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی انجامید، بازداشت شد اما حدود 3 سال بعد آزاد شد. خزعلی که پیشتر در ارتش مهدی وابسته به مقتدی صدر فعالیت می‌کرد، در سال 2006 گروه خود را تشکیل داد و بعدها در نبرد با داعش نیز حضور داشت. او در سال 2020 اعلام کرد پس از شکست داعش دیگر دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و در صورت ماندن این نیروها اشغالگر تلقی خواهند شد. با این حال در جریان جنگ غزه برخلاف برخی دیگر از گروه‌های همسو از مشارکت مستقیم در حملات به پایگاه‌های آمریکا خودداری کرد و همزمان در حوزه وزارت آموزش عراق نیز نقش داشت. خزعلی همچنین اتهام مشارکت گروهش در کشتارهای دوران جنگ داخلی عراق در سالهای 2006 و 2007 را رد کرده است. با نگاهی به این گروه‌های مسلح شیعه که مورد حمایت ایران در عراق هستند، میتوان نتیجه عملکرد آنها در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و دلیل حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه آنها را بهتر درک کرد.
0: همکارم شاهین بشیری نگاهی داشت به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در عراق.
7: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همزمان با پایان اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزل حصار، پس از توقف موقت اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر، موج تازه‌ای از اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دی ماه 1404 بار دیگر سیاست کیفری جمهوری اسلامی رو در کانون توجه قرار داد. اون هم در دوره ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه که آمار اجرای حکم‌های اعدام با انتقاد گسترده کنشگران سیاسی و مدنی روبرو بوده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم بنیامین صدر.
8: همزمان با روزهایی که اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران روندی شتابناک گرفته، گروهی از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار اعلام کردند که پس از وعده برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف موقت اجرای حکم‌های اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، اعتصاب قضایشان را پایان دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار از 22 تیر ماه و در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود. اعتصاب قضایی که حالا و پس از وعده برخی مسئولان قضایی پایان یافته است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان وعده دادند که اجرای حکم‌های اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزلحصار به طور موقت متوقف می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که این تعلیق فعلاً برای مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است. واحد 2 زندان قزلحصار، محل نگهداری حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر است و از مهمترین مراکز اجرای حکم اعدام در ایران به شمار می‌رود. پیش از این نیز کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از بهمن 1402 با ابتکار گروهی از زندانیان زندان قزلحصار کرج آغاز شده بود. شرکت کنندگان در این کارزار با اعتصاب قضا در روزهای سه‌شنبه و صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم‌های اعدام شدند. برخی از کنشگران حقوق بشر توقف فعلی اعدام‌ها را نشانه‌ای از تأثیر افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام می‌دانند و معتقدند که این اقدام هرچند موقتی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در صورت افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی شاید کمی از سرعت روند شتابناک اجرای احکام اعدام بکاهد. این در شرایطی است که صدها زندانی دیگر که در پرونده‌های مشابه غیر سیاسی و امنیتی در سایر زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در حال حاضر بیشترین سهم اجرای حکم اعدام در ایران را از آن خود کرده است. اما پایان اعتصاب قضایی زندانیان معترض به اجرای احکام اعدام در زندان قزلحصار همزمان با افزایش واکنش‌ها به اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو تن از معترضان وقایع دی ماه 1404 در اصفهان رخ داد. پس از اجرای این احکام در ملأ عام و در بامداد ششم مرداد، تصاویر و گزارش‌هایی از تجمع‌های اعتراضی و همچنین موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به طوری که شماری از زندانیان سیاسی فعلی و سابق، کنشگران مدنی، نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌های مخالفتشان را با روند فزاینده اجرای حکم‌های اعدام در ایران اعلام کردند. برخی از این کنشگران و فعالان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را نشانه تشدید سرکوب داخلی دانسته و اعلام کردند که حکومت به دلیل نگرانی از احتمال اعتراض دوباره مردم با اجرای حکم‌های اعدام در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. همزمان برخی چهره‌های فرهنگی به این اعدام‌ها واکنش نشان دادند. حسین سناپور، نویسنده، در یادداشتی با انتقاد از روند دادرسی‌های غیرعلنی، این اعدام‌ها را تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌هایی همچون اعتراض‌های دی ماه 1404 توصیف کرد و نوشت تصمیم گیرندگان اعدام را ابزاری برای فشار بر جامعه و مهار خشم عمومی می‌دانند. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر سینما، نیز با انتشار یادداشتی کنایه‌آمیز از ادامه اجرای حکم‌های اعدام در شرایط فعلی ایران به شدت انتقاد کرد. در مقابل، خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که هفتم مرداد منتشر کرد، معترضان به اعدام متهمان سیاسی و امنیتی را وطن فروش خواند و خواستار برخورد قضایی با آنها شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم همچنین مدعی شد که قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی باید شماری از این افراد را احضار و محاکمه کنند تا به گفته این رسانه دیدگاه‌های آنها برای افکار عمومی آشکار شود. در هر حال تحولات اخیر از توقف موقت اجرای بخشی از حکم اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار تا افزایش اعتراض‌های مدنی به اعدام معترضان سیاسی بار دیگر و همچون سال‌های گذشته موضوع مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین محورهای مناقشه در فضای عمومی ایران تبدیل کرده است.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. تازه ترین نتایج نظرسنجی مؤسسه گمان تصویری متفاوت از آرایش سیاسی و اجتماعی جامعه ایران ارائه میده. تصویری که در برخی محورهای اصلی با ارزیابی منتشر شده از سوی دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران فاصله قابل توجهی داره. بر اساس گزارش این مؤسسه که یک نهاد غیر انتفاعی ثبت شده در هلند، حدود 1/4 پاسخ دهندگان گفتند در اعتراضات دی ماه شرکت داشتند. رقمی که گمان آن را معادل تقریبی 14 میلیون نفر برآورد کرده. همچنین 47% براندازی جمهوری اسلامی رو پیش شرط تغییر دونستن، در حالی که تنها 10% از اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی حمایت کردند. در بخش دیگری از این نظرسنجی 34% از پاسخ دهندگان شکلهایی از پادشاهی و 28% شکلهایی از جمهوری رو برای آینده ایران ترجیح دادن و حمایت از جمهوری اسلامی به 13% رسیده. این یافته ها در حالی منتشر میشه که گزارشی منتسب به مرکز افکارسنجی آرا با تدوین علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، حامیان وضع موجود و براندازان رو 2 تا اقلیت 10-20% توصیف کرده و اکثریت جامعه رو خواهان اصلاح، بهبود معیشت و کاهش تنش‌های خارجی دونسته. البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید نتایج هیچ کدوم از این دو نظرسنجی نیست. اماره ملکی مدیر مؤسسه گمان در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره روش اجرای این نظرسنجی، میزان نمایندگی آن از جامعه ایران توضیحاتی رو ارائه کرده.
9: مؤسسه گمان خب نظرسنجی که توی 6-7 سال گذشته انجام داده یک روشی هستش که به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه‌ای که ما تو گمان کار کردیم و به صورتی به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی هم استقبال شد، این بود که با توجه به اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی و از اون طرف هم چون فیلتر شکن هم به دلیل محدودیتی که در تمام تقریبا سوشیال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره در ایران، چیزی حدود 85% هم طبق بالاخره بازم تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن و البته فیلتر شکن‌ها هم بعضی از فیلتر شکن‌ها هستن که به اقشار مختلف مردم به نوعی دسترسی بهشون دارن، به دلیل اینکه مجانی هستش، کیفیتش بالاتر هستش. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی می‌کنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم و توی این نظرسنجی هم بعد از 3 ماه که اینترنت کاملا بسته بود در ایران بعد از اعتراضات دی ماه و جنگ، از تاریخ 30 خرداد تا 6 تیر بعد از تقریبا 2 هفته‌ای که اینترنت وصل شده بود و میزان استفاده از اینترنت و فیلتر شکن به نوعی به یک ثباتی رسیده بود، با همکاری به فیلتر شکن‌های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن‌های نسبتاً شناخته شده بسیار پرکاربرد هستند در ایران، مثلا سایفون که تا روزی 5 میلیون یوزر یونیک داره، استفاده کردیم و نهایتاً با 31450 نفر در داخل ایران نمونه‌های کاملی بودش که استفاده کردیم برای اینکه بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات بالاخره سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینا رو البته همه رو کسایی که علاقمند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
10: آقای ملکی اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
9: ببینید در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، شما نهایتا بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی های تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی به شما زنگ میزنن شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات بالاخره اون نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای این که مثلا ما تو نظر سنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن، بعضی از سنینی که مثلا در این نظر سنجی شرکت میکنن از دیگر گروه های سنی بیشتر هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید و اون چیزی که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست. البته بگم جامعه هدف ما افراد با سواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بی سواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن و میدونیم که در ایران 90% افراد با سواد هستن. از این جهت با چک هایی هم که ما انجام میدیم نهایتا بعد از اون که اون نمونه رو درآوردیم، این که مطمئن بشیم که تا چه حد این بالاخره نمونه میتونه نمایانگر اون جامعه یا معرف اون جامعه باشه، که همین که خدمتتون گفتم این تست ها همه خودش نشون میده. و البته نهایتا میدونیم که در اصل هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همرو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
10: آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
9: خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه. و از این جهت هستش که حتماً اتفاقاتی که افتاده تاثیر داشته و اتفاقاً همین هدف هم همین هستش که این تاثیرات رو ببینیم، چون ما در صورت تو 5-6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه درصد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ، به هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده. و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که درصد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که میدونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم. و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه چیزهایی، چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالی بودش که ما چندین سال پیش کردیم دوباره پرسیدیم، دلیل موضوعیت مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشتهش، و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد موضوعاتی که بالاخره در اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثل مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست، و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بوده، چقدر نگاهشون تغییر کرده، اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
10: آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتن و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
9: مسئله‌ای که با خب قابل تغییر بخوایم بگیم در صد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کما بیش بگوییم در صد همواره این تغییر بوده، این که نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده و حتی ما نسبت به پارسال گذشته که بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که در صد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته. البته میگم یه چیزی در نزدیک 80% جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سالها، حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده، مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثل مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم، مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه، اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده. اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی بخشی که نگاه مذهبی داشتش قبلا میدیدیم، من اگه بخوام یک چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش به اون شکل واضح هم نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالا کشتاری که در دی ماه انجام شده دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه ای ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند. حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری و اون قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن. ولی یک نکته که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودند و با جمهوری اسلامی مخالف بودند، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه های جامعه شناسی دستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد. و البته خب نگاه به روش های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه وقتی پرسته بودیم، گرایش به روش های بالاخره میشه گفتش که یه مقدار خشونت آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا روش 14% جامعه روش های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت آمیز رو موجه میدونن، چیزی هولوش 30% جامعه درصد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینها همه چیزهای بالاخره مسائلی هستش که قابل تعامل هستش، و البته واقعیت چیه که مقدار انقدر این بالاخره داده ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش، فکر می‌کنم برای هر کسی که در هر حوزه‌ای علاقمند هستش توی این حوزه ها، من فکر می‌کنم این یافته ها بسیار میتونه قابل تعامل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
0: عمار ملکی مدیر مؤسسه پژوهشی گمان به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما در اینستاگرام در کانال خبری رادیو فردا یکی از مخاطبان نوشته: آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، کافیه که در خیابان‌ها راه بری. نتیجه 47 ساعت حکومت بنوشته این مخاطب فاسد اسلامی را ببینید. این کامنتی بود که در واکنش به انتشار این گزارش مطرح شده. اما در مورد موضوعات دیگر هم مخاطبان رادیو فردا نظرات خودشون رو بر روی اینستاگرام رادیو فردا ثبت کردن. مخاطبی به نام اکبر نوشته: اعدام در ملأ عام نشانه اقتدار نیست، اعتراف اوریان به ترس از جامعه‌ای است که دیگر نمی‌ترسد. رژیمی که برای بقا محتاج نمایش مرگ در خیابان است، خیلی وقت است در برابر شجاعت این ملت شکست خورده. و اما در مورد گزارش‌ها از حمله به یک منطقه مسکونی در شهر در جزیره قشم، یکی از مخاطبان به نام امید نوشته: نزدیک این خونه دکل مخابراتی هست، به احتمال زیاد اومدن دکل رو بزنند، خورده به کوه ماسه‌ای چسبیده به خونه و موج انفجار سقف خونه رو پایین آورده، 3 نفر زیر آوار کشته شدند، خودم آنجا شاهد بودم. اما اگر شما هم جزء شاهدان عینیان چیزی هستید که در ایران در مناطق که مورد بمباران و هدف قرار میگیره حضور دارید و میخواید نظراتتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما مراجعه کنید و همینطور از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، info@radiofarda.com. پیام های صوتی خودتون رو هم میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به دست ما برسونید. شناسه کاربری ما هست @fardagram fardagram.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 0420-725-970-30.
0: 202-725-970-330 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ است. اما شایان اویس قرن، دانشمند جوانی که سد 50 ساله در علوم رایانه رو شکسته، داستانش رو از اصفهان تا آمریکا با منطق ریاضیات بازگو کرده. برنده یه مدال آباکوس یا چورت که سال 2026 اتحادیه بین المللی ریاضیات که به دستاوردهای برجسته پژوهشگران جوان در بخش‌های ریاضی علوم رایانه تعلق میگیره، در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی از احساسات امروزش به ایران هم غافل نبوده.
11: جغرافیا به نظرم، شاید حالا خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا دوران دکترا و بعدش، امکان این که آدم بتونه با آدمای متخصص کار بکنه، ازشون یاد بگیره، خب تو پیش رفتم خیلی مسلما کمک کرده.
12: نکته اساسیش اینه که اساسا میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یه کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه بله. به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی رو داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
11: آره، خیلی مبحثی که جالب هست، فقط مبحث یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنم. و سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی. چطوری شما میتونی این عدد بزرگ رو با روشهای سریعتر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره، یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریع‌تر بتونه اون عددو بشماره.
12: من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعداً شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله‌ای‌ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف‌ها، اصلا با اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بدید به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
11: خواهین یکی از کارهایی که روش، مسائلی که روش کار کردم رو توضیح بدم؟
12: خیلی خوبه.
11: یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کنید یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستن، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، این ور اون ور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست، یا چقدر غلظت این مولکولا چیه، یا خیلی سوالای مختلفی میتونیم بپرسیم، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا. یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنین. بعدن اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونا بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونید پیداش بکنید، چطوری میتونید انتخاب بکنید. یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدان‌ها هم آدمایی که توی دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات، ازش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونته کارلو. یه روش خیلی ساده ایه. روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری تو این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن، یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اون آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه نخوره، یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده. و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار انجام بدی، میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
12: این همون مسئله فروشنده دورگردیه که شما مطرح
11: نه،
12: کردید
11: یا مسئله
12: دیگه؟ چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
11: حالا اونم بعدن خواستین براتون میگم. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بدین، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به این حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه. یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1 میلیون بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، بهش میگن نزول همبستگی. یه نزول همبستگی بین این مولکولا هست. یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکول رو یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اونور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
12: بعد این پدیده رو میتونین بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقا میشه، تو چه جایی که تو زندگیشون این تأثیر میذاره.
11: این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنه. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدادم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین به اون نتیجه میرسی. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
12: یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه شن، من هم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکولا رو میگین من خیلی دیگه باید برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که میخواست نمیتونست بخونه میدادن.
11: یه نمونه خیلی ملموس‌تر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کاری بوده که قبل از من شده، ولی مثلا ساده تر بوده ولی شاید پرکاربردتر، اینه که شما وقتی یه دست ورق دارین چند بار بعد برش بزنین تا این دست ورقتون تصادفی بشه. و این خیلی سوال کاربردی هم هست، خیلی نتیجه که حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به اینکه شما چطوری بر میزنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجوری باشه که از وسط نصف بکنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایین رو بذارین بالا، میتونی ثابت کنی به صورت ریاضیاتی که شما حدوداً لازمه مثلا چیز تو مایه های 300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دست ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دست ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفل شافر، اینجوری دونه دونه یکی از چپ یکی از راست کنا بیان رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دست ورقا تصادفیش بکنی.
12: شما تو زندگیتون هم همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین؟ مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیش هم خیلی حسابگر باشه؟ البته اسپانیا حسابگر هستن ها،
11: خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر همیشه میشینی حساب میکنی. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه، حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت $200-$300 بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرین چه
12: یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم، ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه توی این روزها؟
11: آره خب بالاخره تو این روزها من خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از این که هموطنانمون سختی دارن میکشند خب ناراحتیم، و به نظرم این که یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضی هاشون بشه. خب از اون نظر برام جالبه. آره
12: دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون؟ آره. این روزها تولد یکی از ترانه‌سرای معروف شهریار قنبری هم بود، ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایه‌گاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده جدایی از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
11: نه واقعا به نظر شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا. بالاخره هم از نظر فرهنگی هم از نظر عادتهای روزمره، خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
12: یه احساس حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده، حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره، هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
11: آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی بر من تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم و اینو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که. ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
0: از شایان اویس قرن میشنیدید، دانشمند جوانی که سد 50 ساله در علوم کامپیوتر رو شکسته و داستانش رو از اصفهان تا آمریکا با منطق ریاضیات بازگو کرده. اما کم کم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم.

0: به یک صفحه خیره مانده باشد. گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه ای از پژوهش‌های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
1: گوشی چه بلای سر این بچه آورده، نگاه کن. ببین گردن بیار پایین.
2: آفرین.
1: این که انقدر اینجوری مونده، این
2: عدد گوشی هم زیاد میگیره دستش.
1: نباید بگیر. نگاه کن تو رو اونا. خیلی ارتز. اصلا گوشی دستت نمیگیری باشه؟
0: یکی از شناخته شده ترین این مشکلات، خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه های اجتماعی است.
3: این ویژگیه بچه‌ایه که توی گوشی باشه، می‌بینین اینا رو دقیقاً مشخصه فوروارد الان تو گوشی، بعد پشیمون میشه چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه، علاوه بر اینکه اون موقع دوست نداره که این استایل داشته باشه، هم پشتش خوز شده هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره. کمپلت مجموعه‌ای از مشکلات فقط.
0: راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم. صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد و هر از گاهی هم از صفحه فاصله بگیریم و بدنمان را حرکت بدهیم. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین می تواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد. اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی شود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی، استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو، بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمترین است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر، دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می‌شود. و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می‌کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می‌توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده، قدرت دست است. یوهانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان میگوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زود هنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. برای این مشکل یک راهکار خیلی ساده هم وجود دارد. یک توپ تنیس را با تمام توان فشار بدهید و سعی کنید 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. اگر این کار برایتان خیلی سخت است، شاید بد نباشد کمی بیشتر به آمادگی جسمانیتان توجه کنید. و بالاخره مسئله‌ای که شاید برای کودکان مهمتر باشد، هماهنگی چشم و دست است. صفحه نمایش ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست. هرچه زمان کودکان پای صفحه نمایش بیشتر باشد، بعضی از مهارت‌های حرکتی آنها ضعیف‌تر می‌شود. توصیه ساده این است: لازم نیست فناوری را از زندگی حذف کنیم. کافی است دست‌هایمان را دوباره وارد زندگی واقعی کنیم. آشپزی کنیم، بنویسیم، ساز بزنیم، نقاشی کنیم، کاردستی بسازیم و در انتها بیشتر حرکت کنیم.
4: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما آخرین خبر این که نزدیکان سپیده ابتهی مستندسازی که در بازداشته است به رادیو فردا خبر دادن

0: که به رغم گذشت 2 هفته از بازداشت این سینماگر عضوخانه سینما، او همچنان تفهیم اتهام نشده. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 24 تیر ماه با حضور در خانه پدری سپیده یبتهی او را در برابر چشمان پدر و مادر سال خورده اش بازداشت کردند. سعیده یبتهی خواهر سپیده یبتهی در اینستاگرامش نوشته که تونسته با خواهرش در زندان قرچک برامین ملاقاتی کوتاه از پشت شیشه داشته باشه. با این خبر به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم.
1: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته وزارت دفاع کویت، حمله ایران به این کشور 1 کشته بر جای گذاشت. مصر اعلام کرد آتش سوزی 2 کشتی در بندر دمایات بر اثر حمله پهپاد بود. سود شرکت انرژی شل در پی افزایش قیمت نفت 3 برابر شد. خوش آمده به این بخش خبری. وزارت دفاع کویت اعلام کرد در حمله ایران به ساختمان متعلق به 1 شرکت چینی در شمال این کشور 1 نفر کشته و ساختمان به شدت آسیب دیده است. سعود عبدالعزیز الاطوان سخنگوی وزارت دفاع کویت روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد، اما درباره زمان و روز حمله و نام شرکت توضیحی نداد. کویت در هفته‌های اخیر بارها از حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک و تأسیسات خود خبر داده است. جمهوری اسلامی اعلام کرده در واکنش به حملات آمریکا به ایران، مواضع و تأسیسات مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار می‌دهد. دولت مصر اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان می‌دهد آتش‌سوزی 2 کشتی در بندر دمایات در ساحل دریای مدیترانه بر اثر حمله 1 پهپاد رخ داده است. مقام‌های مصری گفتند تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته و تحقیقات ادامه دارد. این حادثه روز چهارشنبه در 2 نفتکش حامل گاز رخ داد. شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرده بود یکی از کشتی‌های آسیب دیده متعلق به 1 شرکت آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت از برخورد پهپاد با 1 نفتکش ذخیره سازی گاز متعلق به آمریکا در این بندر مطلع شده است. شرکت انرژی شل اعلام کرد سود خالص این شرکت در 3 ماهه دوم سال 2026 میلادی به 10 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید است. این رقم در مقایسه با 3 میلیارد و 600 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته 3 برابر شده است. شل اعلام کرد افزایش قیمت نفت در پی جنگ خاورمیانه عامل اصلی رشد درآمد این شرکت بوده است. درآمد شل در این دوره با 45% افزایش به 96 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید. این شرکت همچنین اعلام کرد تولید گاز آن به دلیل آسیب به تأسیسات گاز مایع در قطر کاهش یافته است. شل قرار است 3 میلیارد دلار از طریق بازخرید سهام به سهامداران بازگرداند. بازار بیمه دریایی بریتانیا محدوده پرخطر دریای سرخ را پس از حملات اخیر حوثی‌های یمن به کشتی‌ها گسترش داد. بر اساس دستورالعمل جدید، آب‌های مصر از محدوده پرخطر مستثنا شدند. این تصمیم از سوی کمیته مشترک جنگ در بازار بیمه لندن اتخاذ شده، نهادی که ارزیابی‌های آن بر تعیین حق بیمه کشتی‌ها تأثیر مستقیم دارد. رئیس مرکز هماهنگی واکنش اضطراری استادی اروپا هشدار داد در صورت مهار نشدن آتش‌سوزی‌ها در اسپانیا و پرتغال ممکن است ظرف چند روز بخش‌های گسترده‌ای از اروپا درگیر آتش شود. در همین حال مقام‌های امدادی اسپانیا اعلام کردند آتش‌سوزی گسترده در منطقه سیرا اوسه در غرب مادرید که از آن به عنوان بزرگترین آتش‌سوزی تاریخ این کشور یاد می‌شود تا حد زیادی مهار شده و در طول شب گذشته گسترش نیافته است. همزمان مقام‌های فرانسوی می‌گویند در برخی مناطق وسعت ارضی سوخته به حدود 4 برابر مساحت شهر پاریس رسیده و برخی از ساکنان این مناطق به دلیل محاصره شدن توسط شعله‌های آتش با قایق تخلیه شدند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های اولیه دولتی نشان می‌دهد اقتصاد عربستان سعودی در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8% کوچکتر شده. اداره آمار عربستان اعلام کرد عامل اصلی این کاهش افت فعالیت‌های نفتی بوده. فعالیت‌های نفتی در این دوره 24.7% کاهش یافت. در مقابل بخش‌های غیر نفتی 0.9% و فعالیت‌های دولتی 0.6% رشد کردند. این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ در خاورمیانه بر بازار انرژی و حمل و نقل منطقه تأثیر گذاشته. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان از رزق.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت گلچین، بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصی نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم هر
0: بار اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان. کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: بخواهم یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دل اون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافه فردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه،
0: یه حرف دیگه. آقای فرید خان سلام.
2: درود.
0: حالتون چطوره؟
2: چطورم، تو چطوری؟
0: شما انسان اهل رقابتی هستید؟
2: در چه زمینه ای؟
0: حالا کلا
2: عشق، محبت، دوستی، صفا، کمک به هم نوع، اینا واقعا چیزاییه که ما توش
0: ولی رفاقت کن بیشتر تا رقابت. قشنگ شد نه؟
2: خیلی اصلا تحت تاثیر عشق تو چشم جمع شد.
0: خب ببین، در زمینه تکنولوژی و هوش مصنوعی
2: خیلی
0: رقابت بسیار سختی،
2: بسیار زیاد از
0: وجود داره و رفاقت اصلا
2: همدیگر رو میگیرن. بله جونم، بعد بایی که توی تکنولوژی سالهای اخیر مثلا توی ماشینالات خیلی رقابت بود، توی تولید تراشه های مثلا پردازنده ها و اینا خیلی رقابت بود و هنوزم هست همچنان
0: و خواهد بود.
2: باتری مثلا چیزی بود که خیلی توش رقابت میشد، باتری مخصوصا الان بحث ماشین های برقی و اینا هست، باتری لیتیوم که استفاده میشه.
0: ولی باتری قلمی ها همشون یه مارکن من میبینم، اینجا رقابت زیادی وجود نداره در زمینه.
2: نه بابا هستن،
0: حالا غیر قلمی ها هم از این یه ذره کلوفتر ها یه ذره یه مدل هم همشون
2: نه
0: نیستن.
2: من مخالفم. چون من میرم میگردم همیشه دنبال اون ارزونه، بعد یه سری مارکای پیدا میکنم دیگه. آره دیگه، آره رقابت تو اینجور چیزا بود تا اینکه این داستان هوش مصنوعی و اینا جدی شد. بعد این پردازنده هایی که حالا برای هوش مصنوعی طراحی شدن یکم رقابتشون رفت بالا، که شرکت انویدیا مثلا قدیما همه میشناختنش به اینکه خب آره کار پردازنده میکنه، ولی بیشتر پردازنده بعد کار گرافیکی میکرد توی ایران، که مخصوصا گیمر رو خیلی خوب با انویدیا در تماسن و باش خاطر دارن که بیشتر مثلا کارت گرافیکی و اینجور چیزا ازش میخریدن. و همین دیگه، معلومه میتونیم بگیم که هوش مصنوعی اون جاییه که شرکت‌ها دارن توش رقابت
0: شدید.
2: میکنه
0: شدید.
2: آره انقدر الان چت بات آره
0: مایکروسافت
2: کوپایلت دیگه، گوگل جمینای گوگل دیگه، کلاودی هستش دیگه، و بعد گروک ایکس هستش. آره اینا همشون چیزای مختلفی
0: هستن. خیلی یه مش خودریز هم هست برای کارهای مختلف.
2: کارهای مختلف آره. حالا اینو می‌خواستم بهت بگم، ما از توی این سرویس‌های هوش مصنوعی فقط اینو می‌بینیم که بریم باهاش مثلا مستقیم چت کنیم. این دیگه چیزیه که این یکی از محصولای هوش مصنوعی در حقیقت، که تو میری پرامپت میدی بهش، میگی این کارو برام بکن، یه همچین عکسی برام درست بکن، اینو اون. ولی یه قسمت بزرگی از پشت صحنه این شرکت هوش مصنوعی اینه که اینا به شما یه سری کردیت میفروشن، یه اعتباری میفروشن که تو بری باهاش اون سرویس که خودت دوست داری رو درست کنی. یعنی میگی که من الان میخوام یک کافه فردای هوشمندی درست بکنم.
0: قشنگ شد.
2: بله. طرف بیاد مثلا توی کافه من و خودش بگه که فلان قهوه رو میخواد، فلان چیز رو میخواد و این هوش مصنوعی براش درستش میکنه دیگه. حالا با این داستانا تو لازم نیست بری از بیخ و بن برای خودت یه داستان هوش مصنوعی درست بکنی. میتونی مثلا بری سراغ شرکت اوپن ای آی بگی آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم و میخوام از این دم و دستگاه شما استفاده بکنم. خلاصش اینه که یه کدی بهت میده که حالا ما توی برنامه نویسی اینا مثلا بهش میگیم توکنای ای پی آی و اینا رو از اون میخری و بعد تو میذاریش توی سیستم توی برنامه نویسیت و کسی که میاد توی کافه شما توی وبسایت کافه فردا میره از اون استفاده می‌کنه. یعنی پردازشش رو در حقیقت مرکز داده های اوپن ای آی انجام میده.
0: حالا بیا کاری کنیم. نه. از جناب چت جی پی تی بپرس که رقیبش کیه.
2: اینم فکر خوبیه. این دوست ما میخواد انتخاب کنه که از میون سرویس‌های هوش مصنوعی یه دونه رو انتخاب کنه. نمیدونه الان مثلا چت جی پی تی بهتره، جمنای بهتره، کلادی بهتره. یه مقایسه بکن خودت، بگو که کدومش از همه بهتره.
0: و رقیب چت جی پی تی کدوم از ایناست؟
2: آها، و رقیب چت جی پی تی به نظرت کدوم از ایناست؟
3: خب واقعیت اینه که هر کدوم از این سرویس‌های هوش مصنوعی یه نقطه قوتی دارن. مثلا چت جی پی تی خیلی توی مکالمات روون و عمومی خوب عمل می‌کنه. جمنی یا همون گوگل بارد بیشتر با سرویس‌های گوگل یک پارچه است و اگه توی اکوسیستم گوگل کار می‌کنی میتونه مفید باشه. کلود هم معمولاً روی جنبه‌های ایمنی و درک بهتر متن‌ها تمرکز داره. اگه بخوام یه مقایسه کلی بکنم، واقعاً مستقی داره به اینکه تو چه استفاده‌ای داری، ولی اگه مثلا بخوای بدونی رقیب اصلی چت جی پی تی کدومه، احتمالاً همین جمنی رو میشه یه رقیب مستقیم دونست، چون از طرف یه هول تکنولوژی مثل گوگل اومده و خیلی‌ها اون رو همتراز یا نزدیک به چت جی پی تی می‌دونن.
2: خوبه، می‌خوای از خود جمنای هم بپرسی؟ درود بر تو جمنای. ببین، میخوام ببینم که اصلی ترین رقیب تو به عنوان یک سرویس هوش مصنوعی کدوم یکی از بقیه شرکت ها هستن. میتونی یه توضیح بدی؟
4: چت جی پی تی یکی از اصلی ترین رقبای من محسوب میشه. البته شرکت های دیگه مثل مایکروسافت، آمازون، آی بی ام و متا هم در زمینه هوش مصنوعی فعالیت های گسترده ای دارند. میخوای بدونی کدوم شرکت در چه بخشی موفق تره؟
0: نه، نمیخوام بدونیم. این سوال بپرس ازش که اگه میشنوه رفاقت مهمتره یا رقابت؟
4: سوال جالبیه. به نظر من هر دوی رفاقت و رقابت میتونن ویژگی های مثبت خودشونو داشته باشند. رفاقت پایه‌ای از اعتماد، حمایت و درک متقابل رو فراهم میکنه که برای رشد و شادی اهمیت زیادی داره. اما رقابت هم میتونه باعث پیشرفت، خلاقیت و تلاش برای بهتر شدن افراد بشه. به نظر شما کدوم از یکی از اینا مهمتره؟
0: از دیگه سوالمونه خودمون نپرس.
2: این جمنای همینطورا، هرچی ازش میپرسی آخرش میاد خودش با سوال همونو میپرسه.
0: مدل احمدی نژادی میره جلو.
2: من از شما میپرسم به نظرت کدومش بهتره.
0: آره
2: خیلی بحث عجب غریبیه دیگه.
0: ببینید این بحث ولش کن، بریم رفاقت کنیم.
2: مطمئنی؟
0: آره.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. برای این هفته قصد داریم به ترانه شانه بپردازیم، ترانه‌ای که شاید بعضیا اونو یکی از اولین دستاوردهای نبودن قانون کپی رایت در زمانهای قدیم میدونن. درسته که این ترانه بین فارسی زبانان با نام پوران شاپوری، خواننده مطرح سالهای پیش از انقلاب 57 گره خورده، اما اصل این ملودی از یه آهنگ فولکلور سوری میاد که اونو نهاد حداد معروف به فیروز خواننده لبنانی اجرا کرده. اسم این آهنگ هست بنت شلبیه.

اگه تا حالا متوجه نشده بودین که منظور من از ترانه شانه کدوم کاره، احتمالاً با شنیدن این ملودی عربی دیگه میدونین که داریم در مورد کدوم ترانه حرف میزنیم. روایات مختلفی وجود داره در مورد اینکه چطور این ترانه عربی به دست سازندگان نسخه فارسی اون رسیده، اما به هر حال صفحه اون اجرای عربی به شکلی به دست ناصر رستگار نژاد، ترانه سرای این کار میرسه. آقای رستگار نژاد روی این ملودی ترانه فارسی رو میگه و ظاهرا در ابتدا قصد داشته که اونو به ویگن بده تا بخونتش، اما همسر خانم پوران عباس شاپوری که خودش آهنگساز هم بوده، قبل از اینکه این شعر به دست ویگن برسه اونو میبینه و اصرار میکنه که پوران خواننده این آهنگ باشه. شعر فارسی این اثر ظاهراً خطاب به یه زن نوشته شده و به نظر میاد که قاعدتاً خواننده اون هم باید یه مرد باشه، ولی به هر حال بعد از فعل و انفعالاتی در نهایت این پورانه که ترانه شانه رو برای اولین بار به زبان فارسی اجرا میکنه. اجرایی که تنظیم اون با عباس شاپوریه و با توجه به قدرت خوانندگی و شهرت پوران در اون دوران به شدت مورد توجه مخاطبین ایرانی قرار میگیره.

بعضی از روایت ها میگن اوج استقبال از این ترانه وقتی صورت میگیره که ویگن هم به این جمع هنری ملحق میشه و این بار پوران و ویگن به صورت دو صدایی این آهنگ زیبا رو اجرا میکنن.

0: شوزنی.
1: یکی از بازخوانی های جالب ترانه شانه توسط ریتا، خواننده ایرانی اسرائیلی صورت گرفته. ریتا متولد ایرانه، ولی از سال 1970 به همراه خانوادهش به اسرائیل مهاجرت کرده و به شدت به خوانندگی به زبان فارسی علاقه.

جالبه که بدونیم علارغم شعر این ترانه، بیشتر بازخوانی های ترانه شانه توسط بانوان صورت گرفته. در پایان خوبه که اجرای مارتیک، خواننده مشهور و صاحب سبک ایرانی از ترانه شانه رو بشنویم.

0: بابک سلام.
1: سلام دوباره.
0: خوبی؟ سلامتی؟
1: قرارمون این بود که این بار درباره آثاری صحبت کنیم که به نظر میرسه و تا حدود زیادی میتونیم مطمئن باشیم که تأثیر آقای بیضایی در طرح‌های اولیه نگارشش و حالا حتی قوام یافتگی‌های بعدی اون آثار دیده می‌شدند و به خصوص در یک مقطع خاص سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تا نیمه دهه 60 و نیمه دوم دهه 60 ساخته شدن.
0: دقیقاً. بذار این توضیح هم بدم که اون کسایی که نشنیدن برنامه دیروز ما رو، پنجشنبه ما رو، ما با بابک نشستیم اینجا و راجع به فیلمنامه‌های از بهرام بیضایی صحبت کردیم که خیلی جدی به مرحله پیش تولید هم رسیدن، تولیدشون خیلی جدی شد، اما فیلم‌ها به دلایل مختلفی وارد مرحله فیلمبرداری نشدن. امروز می‌خوایم راجع به همینایی که بابک گفت صحبت بکنیم.
1: یکی از ویژگی‌های آقای بیضایی در واقع خلق هست و میزان زیاد آثاری که از خودشون به جا گذاشتن. در واقع کسانی که نزدیک به آقای بیضایی بودن همه میدونستن که وقت عادی ایشون همش به نوشتن و طرح آثار و خلق آثار میگذشت. یکی از مقطع‌های خیلی مهم زندگی آقای بیضایی در این خلق‌ها همون سال‌های انقلاب هست و در اون مقطع تعداد زیادی از آثار و چند سال بعدیشون در حال نوشته شدن و در واقع عرضه بوده. الان صحبت‌هایی داره مطرح میشه از اینکه اصلاً طرح اولیه سریال سربداران رو آقای بیضایی نوشته، سریال معروفی که محمد علی نجفی ساخت و در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تقریباً هر کسی که اون سال‌ها در ایران بود نام سربداران رو میشنیدید و باهاش برخورد داشت، همچنان هم فکر میکنم نام شناخته شده ای هست. اون سریال رو محمد علی نجفی ساخت، اما گفته میشه طرح اصلیش مال آقای بیضایی بوده و تلاش هایی هم برای ساختش مطرح میشه و به دلیل مخالفت هایی که میشه طرح به دست محمد علی نجفی میفته و البته دستیاران آقای بیضایی هم در تولید سریال همکاری میکنن با محمد علی نجفی و گروهی از بازیگران و همکاران خود آقای بیضایی.
0: حضور خانم تسلیمی
1: در این سریال که البته بازیش خیلی کم شده، در نسخه های نهایی حذف شده به دلیل مخالفت هایی که اون زمان حساسیت هایی که وجود داشته و نهایتا این کار رو آقای بیضایی نمی‌سازد. اما از نکته های خیلی حاشیه‌ای جالب اینه که در زمان پخش سریال سربداران یک نقد خیلی طولانی بر سریال سربداران در نشریه چراغ منتشر میشه. نشریه چراغ حالت فصلنامه داشته، در همون سالهای 62-63 منتشر میشه. خانم سیما کوبان از چهرهای خیلی شناخته شده فرهنگ و هنر ایران اون رو منتشر میکرده که بعدتر که یک کتاب فروشی و انتشاراتی هم خانم کوبان داشته که البته در همون سال 64 اگه اشتباه نکنم با حمله ماموران به کتاب فروشی بازداشت میشه، دوره‌ای در زندان بوده. در این فصلنامه چراغ خیلی اثرهای مهمی منتشر میشه، هم از آقای بیضایی نخستین چاپ چند تا فیلمنامه و نمایشنامه‌اش اونجاست، هم آثار نویسنده‌های شناخته شده دیگر و اونجا یک نقد بسیار تندی با دقت و جزئیات زیادی بر سریال سربداران نوشته شده که یک نام مستعار داره که بازی است با نام همسر اون زمان آقای بیضایی و نوع نگارش اون نوشته هم همون از اون زمان‌ها در محافل فرهنگی و رسانه‌ای مطرح شد که نویسنده این اثر آقای بیضایی است و در این سال‌ها بعدتر افراد دیگری اشاره کردند که اون نقد رو آقای بیضایی نوشته، از جمله محمد آقازاده از نویسندگان و از روزنامه‌نگاران قدیمی.
0: این نام مستعار تو یک فیلم نیمه بلند دیگه هم تکرار میشه که خود تتو شد به نوعی درآوردی.
1: آره، اون دیگه خود بازی با یکی از شخصیت‌های آثار آقای بیضایی است. فیلمی است در خارج از ایران ساخته میشه، یک فیلم نیمه بلندی هست به نام رهاز، نزدیک به 60 دقیقه زمان داره. فرخ مجیدی در سال 1990 میلادی، نزدیک به 69 خورشیدی، در کشور دانمارک با بودجه تلویزیون دانمارک میسازه و اونجا نام یکی از نویسندگان فیلمنامه کیان مدبر ذکر میشه که بازی با شخصیت های فیلم شاید وقتی دیگر آقای بیضایی است که مثلا 3-4 سال قبل از تولید اون فیلم در ایران ساخته و نمایش داده شد. داستان اون فیلم درباره یک بازیگر زن مهاجرت کرده از ایرانه که در زمان سرکوب شدید پس از انقلاب با بازیگریش مخالفت میشه، با همسرش بازداشت میشه در راه خروج از ایران و به سختی خودش رو به دانمارک میرسونه و داستان اصلی فیلم تلاش های این بازیگر زن هست برای همراهی با جامعه، انطباق خودش با شرایط خارج از کشور و بازیابی اون هویت بازیگری خودش و اثبات این که خودش یک شخصیتی در سرزمین خودش داشته، که خب خیلی میتونیم اشاره بکنیم که میتونه به خیلی از بازیگران زن ایران بخوره. حتی در همون زمانی است که سوسن تسلیمی از ایران رفته،
0: ولی نقش شهره آقداشلو بازی
1: نهایتا شهره آقداشلو بازی میکنه. بعدتر در همین تحقیقی که من در این سالها داشتم تونستیم ما در واقع با قطعیت بگیم که فیلم رها اثری ساخته شده از طرح اولیه فیلمنامه برگی گم شده از اوراق هویت یک هموطن آینده از آثار تا به حال منتشر نشده بهرام بیضایی که من به نسخه از این طرح فیلمنامه رسیدم و انطباق دادم با خود فیلم اصلی و میتونیم بگیم که کاملا از اون ساخته شده. اما به دلایلی ساخت این فیلم که آقای بیضایی قصد داشته در اون مهاجرت اولش در دوران در حدود سال 67 خورشیدی بسازه منتهی نشده و فرخ مجیدی با یک اجازه اولیه از آقای بیضایی این فیلم رو به این شکل با اون بودجه‌ای که از تلویزیون دانمارک میگیره میسازه و حالا البته خیلی کمتر دیده شده و زیاد هم صحبتی ازش نیست.
0: خب سالهای اولیه دهه 60 به سربه‌داران اشاره کردی، بریم سراغ یک سریال دیگه که خیلی اون موقع‌ها دیده میشه.
1: افسانه سلطان و شبان فکر میکنم به اندازه سربه‌داران نام شناخته شده ایست، خیلی ها دیدن، با بازی مهدی هاشمی به نقش یک شاهی که جا به جا میشه با یک چوپان و تو اون سالها خیلی بیننده داشت. گروه تولید این فیلم همه افراد سریال. نزدیک به این سریال نزدیک به بهرام بیضایی بودن، هم مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ، گلاب آدینه که همگی به نوعی از شاگردان آقای بیضایی بودن و در مقطعی هم خیلی بهشون در زندگی خانوادگی نزدیک بودن. این سریال میدونیم که به نام مهدی هاشمی و داروش فرهنگ هست، نویسندگان فیلمنامه، و البته جایی هم گفته نشده هنوز و خودشون هم اصرار دارن که نویسندگان اصلی خودشون هستن، اما صحبت‌ها و نوع زمینه‌ها و آثار بعدتری که اون افراد خلق کردن نشون میده که این اثر فراتر از در واقع خود اون افراد میتونه باشه. نگاه تاریخی که دارن و همین بازیابی هویت‌هایی که در اثر تغییر می‌کنه، مضامین پرتکرار آثار آقای بیضایی است و از دغدغه‌های ایشون هست، موضوع هویت و جایگاه هر فرد در زندگی و تغییری که ممکنه که داشته باشه. بعدتر یک فیلم معروفی داریم به نام اتوبوس، یدالله صمدی ساخت که اون دیگه اشاره میشه که بر روی از یک فیلمنامه آقای بیضایی هست به نام پرونده قدیمی پیرآباد. به نظر میرسه شبیه روز واقعه است که طرحی که از آقای بیضایی میرسیده به هر دلیل اونجا مسئولان اون زمان فکر میکردن که خود ایشون نباید بسازه، اما انقدر خودشو طرحا رو قوی میدیدن و فکر میکردن که آثار خوبی است، با یک تغییراتی و با یک شکلایی میدادن دست افراد دیگری که اونا رو تولید کنن، احتمالاً اون زهرش و اونا گرفته بشه و حالا از اون مضمون کلی که خودشون میپسندن یک اثری تولید بشه.
0: رفیع پیتس هم بعدن یک فیلمی ساخت بر اساس همین
1: فصل پنجم فکر کنم اون دهه 70 بود. آره که اون یه حال یه لحن دیگری داشت اون فیلم، خیلی هم موفق نبود فکر کنم. بعد اشاره بکنیم به چند تا فیلم دیگه که سازندگانش خیلی روشنه اما بازم ردپاهاشون دیده میشه. فیلم مادیان آقای علی جکان هست که سوسن تسلیمی باز هم بازی میکنه، یک فیلم بهترین فیلم سازندش هست. اون هم در واقع زنان از دو نسل مختلف در محوریت اصلی هستن، به خصوص دختر جوانی که هست و خب گفته میشه خیلی سانسورای زیادی وارد شده، تغییراتی در فیلم انجام شده. به فیلم تلسم هم باید اشاره بکنیم که باز هم خانم تسلیمی بازی کرده، داروش فرهنگ کارگردانی کرده. فیلم معروف دیگری کفشای میرزا نوروز هست که اون هم به نام داروش فرهنگ و سوسن تسلیمی نویسندگانش،
0: فیلم آقای محمد
1: متوسلانی، علی نصیریان بازی کرده. برامون همه این فیلم ها هم و این سریال ها الان که نگاه میکنیم از نظر کیفی واقعا بهترین آثار اون سازندگان خودشون، اسمی خودشون هست و بعدتر خیلی از اونا نتونستن به اون تکرار برسن که به اندازه همون آثار بتونن از نظر کیفی تولید کنن، که حالا شاید بعد از درگذشت آقای بیضایی و به تدریج بیشتر در این باره ها صحبت بشه و ما باز اسناد قوی تری بتونیم زمینه های تولیدشون و چگونه شد خود آقای بیضایی نتونسته بسازه و به دست دیگران رسیده رو بفهمیم.
0: ممنون ازت بابک غفوری‌آذر.

0: خب چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اینه که کدام کشورها بهترین مقصد مهاجرت هستند. ایلیا سلام.
1: سلام سلام.
0: حالت خوبه؟
1: قربان، تو خوبی؟
0: قربونت، متشکرم.
1: مهاجرت کردیم چی؟
0: من الان تو مهاجرتم.
1: کدوم مرحله مهاجرتی؟
0: مهاجرت دیگه در مرحله ایم که دیگه هستم دیگه. مهاجرتمونو کردیم، الان فعلا در حال سپری کردنیم، ببینیم که دست سرنوشت برامون چی رقم میزنه. میخوای که با کشورهای عربی شروع بکنی یا نه؟
1: ببین مهدی، مسئله مهاجرت چون در ایران اگه نگاه ایرانی داشته باشیم، مهمترین چیزی که ایرانی ها بهش نگاه میکنن شاید
0: اینه که از ایران خارج شن.
1: بعد از اون کجا زودتر پاسپورت میده، بهتر پاسپورت میده، دنبال این هستن. برای همین، برای این شاخص کشور عربی اتفاقا گزینه خوبی نیستن.
0: بله.
1: چون پاسپورت نمیدن عموما، مگر در مواردی بسیار محدود.
0: زیاد هم مهاجر پذیر نیستن کشور عربی.
1: بستگی داره، مثلا امارات کشور به شدت مهاجر پذیریه،
0: ولی چیز نمیده، یعنی شهروندی و پاسپورت
1: نمیده، مگر اینکه یک سری میلیاردرن، یک سری استعدادهای خاص و اسا 2020 شروع کردن دادن این سری تابعیت رو برای سری افراد خاص، اما به طور عموم نمیده. وگرنه امارات کشوری که فقط 12% اماراتی هستن، بقیه همه مهاجرن. ولی مثلا الان مثلا شاخص
0: های... من با دید ایرانی نگاه کردم مهاجر رو، که چون پاسپورت نمیده پس مهاجر پذیر نیست.
1: تا ایران هم پاسپورت نمیده. نه پاسپورت میده نه مهاجر پذیر.
0: کی میخواد به ایران مهاجرت کنه آخر؟
1: حتی همونایی که مهاجرت کردن پاسپورت نمیده. شاخصی هست، شاخص معروف و معتبر رمیتلی.
0: بله.
1: به چند تا مسئله میپردازه برای مشخص کردن کدوم کشورها برای بهترین کشورها برای مهاجرت. از جمله شاخصهاش هزینه‌های زندگی، شامل غذا، اجاره با مسکن، قدرت خرید، مسئله فرهنگی، مسئله مهاجرپذیر بودن کشورها، که امسال سوئیس در رتبه اول قرار داره.
0: خوب جایی هم هست.
1: خوب جایه، ولی گرونه.
0: بله بسیار گرونه،
1: بسیار گرونه. اما چیزی که در این گزارش اخیرش میگه این هست که در سوئیس امکان درآمدزایی بسیار بالا هست، برای همین امسال بهترین کشور برای مهاجرت هست. ولی خب به نظر میرسه چیزی که من فهمیدم از گزارش، یک دفعه با خانواده بری اونجا بهترین جا نیست. ولی ایسلند پارسال اول بود، اما مدارس بین‌المللی توش کمتر شد، برای هم اومده رتبه دوم. چند تا کشور رو گفته.
0: لوکزامبورگ هم جالب سومه، با اینکه کشور کوچکی هست ولی اقتصاد بسیار قوی داره.
1: چون کوچیکه.
0: بله.
1: خیلی قشنگه، هم هم کوچیکه هم قشنگه. هم جالب مهدی نگاه می‌کنی این کشورهایی که توی شاخص بالا هستن، توی رتبه‌های بالا برای مهاجرپذیری هستن، اینا اتفاقا گرون هستن، یعنی به لحاظ مخارج بسیار بالا هستن، اما در این شاخص میگه کسایی که اونجا زندگی می‌کنن و کار می‌کنن میتونن درآمد بالایی داشته باشن. مثلا من بین این کشورها، کشور اروپایی نروژ رو رفتم که مقداری بیشتر از بقیه کشورها بودم، یعنی منظورم کشور چند روز بیشتر موندم، با مردم بیشتر صحبت کردم. تو نروژ درآمدها بالا هست، برای همین اون کشور گرون هست. با این حال مردم راضی ان از اینکه مثلا میتونن کاری بکنن که در برخی کشورها درآمدش بالا نباشه. این از شاخص هایی که بهش اشاره شده.
0: نروژ هم رتبه 9 داره توی 10 کشور برتر برای مهاجرت. و جالبه که
1: سوئیس چیه؟
0: سوئیس چیه؟ و توی این 10 تا کشور 2 غیر اروپایی هست که 4 استرالیا است و 7 آمریکا. که البته آمریکا با سیاست هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته معلومه سال دیگه چندم باشه توی این جدول.
1: اما یک نگاهی داره برای کشورهایی واسه خانواده خوب هستن، که اسپانیا در رده اول هست. اسپانیا تو کشورهای اروپایی خب به لحاظ قیمت کالا هم بهتر هست، ولی شاخصی که بهش نگاه کرده مسائل مختلفی رو بهش پرداخته، از اون مسئله مدارس هست، مسئله تأمین اجتماعی هست، مسئله مرخصی های زایمان هست، که اسپانیا رده اول قرار گرفته. در اروپا کشورهایی که در این شاخص هستن بریتانیا هست که رتبه 8، ایسلند رتبه 9، کرواسی رتبه 10 هست. توی مسئله کشورهایی که بهترین توازن زندگی رو دارن، عربستان سعودی اول هست، چیزی که در این شاخص میبینی.
0: بهترین توازن هزینه زندگی عربستان اوله.
1: اوله.
0: بهترین توازن هزینه زندگی یعنی که یک تعادلی میان هزینه های زندگی و درآمد دارن، و میشه برعکس اون نکته‌ای که در مورد سوئیس مثلا تو بهش اشاره کردی، یعنی اینکه هزینه ها بالاست ولی درآمد هم بالاست، ولی در جای مثل عربستان درآمد بالاست ولی هزینه ها به اون میزان بالا نیست.
1: به اون میزان بالا نیست. البته خب تو عربستان سعودی درآمدها خیلی بستگی به شغل داره، یعنی حتی کارگری که کار میکنه ذراتا زندگی خوبی نداره. این اومده یک زندگی کارمندی رو مد نظر داده برای که کارمندانی که اونجا کار میکنن درآمد دارن، چه کارمندان خارجی چه کارمندان سعودی درآمد بالایی دارن و برای همین هزینه های زندگی براشون اونجا راحت است. ملتی عربستان سعودی به خاطر اینکه هنوز به اونجا نرسیده که تعداد خارجی ها زیاد باشن، خارجی هایی که اونجا هستن عمدتا کارگر هستن، کارگران هندی بنگلادشی از این کشورها که در کشور خاشی خلیج فارس اتفاقا کارگر زیاد دارن، اینا درآمدهای پایینی دارن، برای همین نداشتن تعداد زیاد مهاجر خارجی هزینه های پراپرتی پایین آورده،
0: مسکن
1: و اجاره، چیزی که در امارات یک مقداری فشار میاره مسئله اجاره و مسکن هست. چون در امارات برای خانواده مناسب هست، بدانید که امارات کشور مهاجر پذیر به حساب میاد به لحاظ تعداد زیاد مهاجران، یعنی کسانی که میرن در امارات زندگی میکنن به خاطر اینکه اکثرا خارجی هستن و مدرسه بین المللی دارن خودشون غریبه حساب نمیکنن چون بخشی از اون جامعه هستن. اما
0: میان که مدارس رایگان هست در امارات یا اینکه بعد پرداخت بشه یا هر دو مدلش وجود داره؟
1: نه، مدارس دولتی رایگان هست، اما مدارس خارجی نه، گرون هم هست.
0: بعد آخه به تعداد بالای مثلا کارگرهای اشاره کردی، افرادی که شغل‌های پایین‌تر رو انتخاب می‌کنن و تعدادشون هم بالا هست و درآمد بالایی هم ندارن و خارجی زبان هم هستن، عرب زبان نیستن.
1: بله.
0: اونها چه می‌کنن برای تحصیل؟
1: مدارس مثل هم نیستن به لحاظ شهریه، این مدارسی هستن گرون هستن، مدارس هستن که ارزونتر هستن، بانک ها وام میدن برای کسانی که درآمد ثابت دارن، کارگر هستن، البته کارگر ها معمولا مجرد هستن، اونجا خانواده کارگر بسیار به ندرت دیده میشه.
0: چرا؟ یعنی خانواده ها میمونن تو کشورهاشون،
1: دقیقا
0: در کشور مبدأ یک نفر میاد برای کار و
1: پول و فرست. پولی که میفرسته اونجا خونه میخرن، ماشین میخرن در کشور خودشون، چند سال کارگری میکنن و بعد برمیگردن که زندگی خوبی دارن.
0: مثل قدیم که از ایران میرفتن ژاپن،
1: یه زمانی
0: آره زمانی مود شده بود تو دهه 60،
1: یه برنامه تلویزیونی بود دیدنی های آهنگی میگفت که دارم میرم به ژاپن، دارم میرم به ژاپن.
0: توی دیدنی ها میگو؟
1: آره یه برنامه نه دیدنی ها نه بود
0: یه برنامه صبح جمعه باشه،
1: یه برنامه شب بود، یه برنامه شب بود در مورد
0: دیدنی ها. من چیزی که یادمه یه آقای میوردن مهتابی میخورد، نمیدونم لامپ خورد میداد، خرد شیشه میخورد، اینا رو من یادم.
1: نه یه برنامه شبانه بود که در مورد مسائل اجتماعی بود که در مورد مهاجرت به ژاپن، یادمه من کوچیک بودم چند هفته برنامه داشتم اینکه ژاپن ویزا نمیخواد برای ایرانی ها، خیلی ها میرفتن کارگری. این اتفاق داره در امارات میفته، خیلی کشورها به ویژه هند، پاکستان، بنگلادش کارگر بسیار زیاد دارن، کارگرهایی که اونجا مجرد هستن عمدتاً، اما مدارس خارجی زیاد هست در امارات. در عربستان هنوز مدارس خارجی زیاد نیست.
0: توی الان مثلا قطر و بحرین و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همون دور و برا اوضاع چجوریه؟ بخوای حالا یه نگاه کلی بندازی.
1: میتونی نمیشه مقایسه کرد. قطر هنوز با اینکه پیشرفت کرده زیاد، اما تعداد شهرها زیاد نیست هنوز، یعنی یک دوحه هست، کوچیک هست و تعداد خارجی هستن که عمدتاً ثروتمند یا کارگر هستن، تعادلی وجود نداره که مثلا دارن زندگی میکنن به عنوان مردم طبقه متوسط، هنوز نداره به اون صورت به خاطر اینکه الان شروع کرده مهاجرپذیری. بحرین که اصلا مهاجرپذیر نیست، جز کارگران خارجی اونجا نمیرن.
0: خیلی هم عالی، ایلیا دست درد نکنه. کجا بریم الان؟ میخواد من باشم تو برو کار کن پول بفرست.
1: ولی لوکزامبورگ باحاله.
0: لوکزامبورگ
1: یک جای خیلی کوچیک هست، یه خونه میگیریم.
0: من هستم همینجا، من مهاجرتمو کردم، تو مهاجرت کن برو کار کن پول بفرست.

0: خب دوستان، همونطور که میدونید نوبتی هم اگه باشه نوبت این آقای جادوگر برنامه است. بریم ببینیم ایشون در مورد موضوعمون یعنی رقابت چیا دارن که به همون بگن. استاد اینا چیه شما میگین؟ استاد میشه با من حرف بزنین؟ اسوا چیه شما میدین بیرون از خودتون؟
1: ببخشید پسرم مهدی جان، داشتم با جا و تس تونگ رقابت میکردم.
0: کی استاد؟ کی هستن ایشون؟
1: جا و جان از همکارای چینی بنده هستن.
0: اوه، یعنی جادوگر چینی هن ایشون؟
1: بله، ولی واقعا دست به دلم نذار پسرم که از دستش دلم خونه.
0: من که استاد دست به جاییتون نذاشتم. بگذاریم حالا چی شده حالا استاد که انقدر دلتون خونه؟
1: بابا آخه این همکارای چینی ما اصلا قابل رقابت نیستن که، بازار کار ما جادوگرا رو زدن خراب کردن.
0: جدی میگین استاد؟ یعنی این چینی ها تو این عرصه هم ورود کردن؟
1: آره پسرم، ورود کردن، خروج هم نمی کنن اصلا.
0: من نمیفهمم استاد چجوری، یعنی چه مزاحمتی واسه شما دارن؟
1: مثلا مشتری میاد میگه استاد این تلسم بستن زبان مادر شوهر چنده؟ میگم 3 میلیون. میگه ببخشید من همینو توی سایت تمیو دیدم 299,000 تومان، تو تا هم بخرم یکیش رایگان در میاد، تازه با گارانتی.
0: ای بابا راست میگین استاد، خیلی جنسا ارزونن تو این سایت های چینی.
1: آره پسرم، نابودمون کردن. مثلا یه بار دیگه تلس دادم مشتری که بره بچه دار بشه، یه ماه نشد، طرف میاد میگه نشد که. میگم خب فقط تلس که نیست، برای بچه دار شدن کارهای دیگه هم باید بکنی. میگه برو بابا جادوگر چینی میشناسم، هم دلس میده هم خودش کارهای دیگه هم میکنه به جای ما.
0: جان یعنی چی آخه استاد؟ حالا بگذاریم استاد بگذاریم. خب به نظرتون رمز موفقیتشون چیه این چینی ها؟
1: والا من یه بار رفتم ببینم این داره چی کار میکنه، دیدم روزی 19 ساعت کار میکنه.
0: 19 ساعت؟ یا خدا. استاد خب شما روزی چقدر کار میکنین؟
1: من 19 دقیقه هم کار کنم زود خسته میشم، باید برم بشینم پای بساط.
0: استاد شما اهل اینجور مسائل بودین و ما خبر نداشتیم؟
1: کدوم مسائل؟
0: همین استاد، بساط سیخ و سنگ و این حرفا دیگه. استاد چی شد؟ من که چیزی نگفتم.
1: خیلی باوزه بود پسرم، تو باقی کار تو به واقع گاهی تنزت منو به سوتو میاره. سیخ و سنگ.
0: اینم زرنگه ها، یاد گرفته بحثا چجوری عوض کنه. خب بگذاریم استاد. میگم که استاد این همکارای چینیتون روزی 19 ساعت دقیقا چی کار میکنن؟
1: والا من از این جا تستونگ پرسیدم، میگه من اول بس میشم به وای وای، بعد گریه میکنم های های، بعد ورد میخونم و بعد از طریق گوشی شیائومی خودم وارد اپلیکیشن جادو میشم و مشکلات مردم رو یک به یک برطرف میکنم.
0: چقدر عجیب، پس رقابت تو حرفه شما هم خیلی جدیه.
1: آره تازه این ائمه جماعت که از چینی ها هم بدترم پسرم.
0: واقعا استاد اونا چه ربطی به کار شما دارن؟
1: بابا یه زمانی فقط ما جادوگرا و فالگیرا بودیم که حرفای عجیب و غریب میزدیم و مردم باور میکردن، ولی الان دیگه مردم حرفای امام جمعه ها رو که میشنوند دیگه حرفای ما براشون لطف و تازگی خاصی نداره پسرم.
0: راست میگین استاد، در این عرصه که خیلی کارتون سخت شده واسه رقابت. استاد چی شد، دوباره خوبین؟
1: این جا و تستون دوباره با من ورد رو ورد شده، باید جوابشو بدم پسرم.
0: استاد ورد رو ورد مثل خط رو خطه؟ هیچی، بلش کن شهرم، سرم درد گرفتش، خطش کن، بریم آقا.

0: خب آقا جلو، قراره چی کار کنی؟
1: قراره سریال بازی کنیم.
0: سریال بازی کنیم؟ چه سریالی؟
1: سریال وایت لوتوس رو بریم. به نظرم
0: وایت لوتوس خیلی خوبه.
1: خیلی خوبه.
0: نیلوفر
1: آبی سفید.
0: آبی سفید.
1: آره، یعنی آبیش آبی رنگ نیست، آب واتر ما احتمالا خب خیلی از دوستان دیدن، ولی خب به نظرم انقدر سریال خوبیه که اونایی که ندیدنم حتما برام ببینم، به خصوص توی تعطیلات نوروز.
0: خیلی میچسبه.
1: من جواب میده به خاطری که خب مینی سریال، درسته که سه فصلش اومده ولی هر فصلش اگر اشتباه نکنم 6 یا 7 اپیزوده.
0: فرق میکنه. سری اول من خودم فقط فصل اولش رو فعلا دیدم و فصل اول 6 قسمته، فصل دوم 7 قسمته، فصل سوم 8 قسمته.
1: آره.
0: همینجوری یکی رفتم بالا.
1: میره بالا و
0: الانم دارن فصل چهارمش میسازن. احتمالاً نه.
1: بر اساس همین روندی که داره پیش میره.
0: من اینکه بخوام غافلگیر میکنم.
1: آره، من به تو که دو سیزنشو ندیدی و اونایی که اصلا ندیدن خیلی حسودی میشه. من همچین آدمی ام، یعنی اصلا چیز نیستم تو زمینه سریال و واقعا کار دیدنی و جذابیه. عرض کنم که من یه توضیح بدم که اصلا چیه قضیه. خب کل سریال هول و هوش یه هتل میگذره، یعنی یک هتل بسیار بسیار بسیار لاکچری به اسم همین وایت لوتوس یا نیلوفر آبی سفید. که
0: مگه تو سیزنهای بعدی لوکیشن عوض میشه؟ هتله
1: لوکیشن عوض میشه ولی یه چینه، یه هتل زنجیره.
0: این هتل زنجیره که همه جا همین وایت لوتوس.
1: اصلا خط نخ تسبیح که این سریالو نگه میداره عملا لوکیشنه و یکی از کاراکترها که عملا از سیزن قبل به سیزن بعد منتقل میشه و عملا همینه. اصلا سیزن اول که تو دیدی توی هاوایی میگذره، دومی میره تو سیسیلی ایتالیا و سومی اومدن با آسیا و رفتن به تایلند. و خیلی جالبه که من داشتم نگاه میکردم، یکم تحقیق میکردم دربارش، اینی که دلیل اینکه اصلا تایلند رو انتخاب کردم به خاطر این بوده که معافیت مالیاتی خیلی خوب دولت تایلند بهشون داده و واقعا باید به تایلندیا دمت گرم گفت، چون به شدت، یعنی شما واقعا انقدر مناظر زیباست، انقدر یعنی فوکوس شده روی زیبایی مناظری که اونجا هست که آدم دلش بخواد بره. من خیلی تو توییتر هم نگاه می‌کردم، همه میگن آقا بریم یه سفر تایلند، اصلا یه چیز دیگه نشون میده، یه بعد دیگه از زیبایی طبیعت اونجا و فضایی که هست نشون میده. میگم هتل
0: رفتن پاتایا
1: تو جزیره پوکت و یک جزیره به اسم اگه اشتباه نگم ساموئی.
0: ایرانی ها دیدن اونجا. آره، خیلی هاشون اونجا رفتن.
1: حتی عزیزان که همیشه تو همون پاتایا متوقف
0: خب
1: پوکت یکم فرهنگی تر
0: میرن سریع عکس میگیرن همون پوکت و اینا. مناظر طبیعی اینا بعدش میرن خلاصه.
1: حتی ما که ندیدیم، ما تو تاکسی شنیدیم اینا رو. تاکسی هم حرف
0: من خدا وکیلی نرفتم. من اصلا شرق نرفتم، یعنی اونور ایران به اونور نرفتم.
1: I'm so happy. All my babies all together. I hope you enjoy Thailand. We usually go to the Caribbean. I feel really lucky to be here. It's a wellness center. You should get a facial. Rick, the lady in the airport thought you were my dad. عرض کنم به حضورت که به هر حال یک نقطه بسیار بسیار قوی سریال شخصیت پردازی هاست.
0: بذار قصه رو بگیم. یه هتلی، هر سری، حالا تو سیزن اولش اینجوری بود، سیزن بعدی هم اینطوری، یک سری مهمانانی داره این هتل که آدم‌های عجیب غریب و جالبی هستن.
1: آدم‌های بسیار عموما پولدار و از این هتل هاست که وقتی شما مثلا میری توش بوک میکنی، رزرو میکنی اتاق تو، اصلا اتاق رو و نوع اقامتت رو بر اساس شما و شخصیت شما کاستومایز میکنن، شخصی سازی میکنن که شما مثلا اگه یه خانواده 4 نفری هستی برای شما این برنامه ده. خیلی اصلا ما آدم عادی ها اصلا اون برا
0: هیچ
1: تو سریال اینا باید ببینیم و به اصطلاح احساس فقیر بودن با آدم دست میده.
0: برای نوروز هم خوبه، قشنگ آدم میتونه بشینه خونه و اینا تماشا کنه، بره سفر باشه.
1: آره، به خصوص با این وضع خارج رفتن و دلار و این حرفا میشه یه سفری رفت تا ایلند.
0: داخل رفتن هم قصه است، چه برسه به خارج رفتن.
1: بعد مبتنی به هر حال با این چیزی که تو گفتی، این آدم ها وارد این فضای این هتل میشن. خب خود وایت لوتوس یا همون نیلوفر آبی سفید مظهر آرامشه، مظهر نجابته و این یک تناقض.
0: سیزن اول نجابتی وجود نداشته،
1: تناقض تازه شما سیزن دوم وارد می‌بینی که اصلا مبناش، سیزن اول بیشتر مبناش بر پوله و ثروته.
0: من همین امشب شروع میکنم سیزن.
1: آره، دو بر اساس روابط جنسیه، داریم تبلیغ چیز میکنیم.
0: بله،
1: سریال اصولا همه این سه تا سیزنش که من دیدم به این شکل شروع میشه که با یه اتفاق عجیب غریب که معمولا یه قتلی چیزی هم توش اتفاق میفته، اون سکانس آغازین شروع میشه و بعد فلاش بک میره برمیگرده به اومدن این آدم.

0: دم، حتی مثلا اون آدمه که اون دختره اون پسره که تو هتل کار هم میکنه شخصیت پردازی، هیچ کی ول نیست. یعنی کارگردان و فیلمنامه نویس ول نکردن. تو اگه هستی دلیلی
1: یه جورایی نقد میشه گفتش که جزئیات مدرنیسم هم هست، جامعه مدرن و اون دغدغه ها و چالش هایی که به همراه خودش داره و یک جورهای همه آدم های وایت لوتوس به خصوص حالا من سیزن اولش رو دیدم اینجوری بود که یک درگیری هایی با خودشون داره.
0: بله.
1: نه تنها با همدیگه یک چالش هایی دارن، با خودشون هم درگیر هستن و یک جورهایی با خودشون وارد چلنج و چالش میشن.
0: درست.
1: بعضی هاشون به یک رستگاری میرسن، بعضی هاشون همچنان در اون چالش باقی میمونن.
0: آره دقیقا. و مثلا تو همین فصل سوم که الان در حال آخرای پخششه، سه تا خانم آمریکایی هستن که اینا اولوش مثلا فکر کنم مثلا 45 50 سالن و یکیشون یک بازیگر معروفه که مثلا میشناسنش اونجا تو هتل میره مثلا این خانومه فلان نشون میدن. این دو تا دوستان کودکیشو مهمون کرده و با خودش آورده به یه همچین جایی. بعد تو میگم در نمای اول که اینا رو ببینی سه تا دوست خیلی لاولی، خیلی وای عزیزم، بعد یواش یواش روابطی بین این آدم‌ها شکل میگیره، دو به دو تیم اپ میکنن علیه اون یه نفر دیگه ای که نیست، یعنی همون مثلا گاسیب کردن، غیبت کردن، و یهو تبدیل به یک آدمهایی میشن که تو واقعا میمونی که این آدمیزاد عجب موجود عجیب غریبیه.
1: عجب.
0: یعنی
1: عجب.
0: سریال اصلا بر همین اساسه که تهش بگی بابا این آدمیزاد خیلی خیلی اصلا من نمیتونم کلمش به کار ببرم، ولی خیلی
1: خیلی
0: خیلی
1: خیلی،
0: ولی به شدت توصیه میکنم که همه دوستان ببینن. لذت میبرم واقعا.
1: ما هم یه تعطیل کنیم بریم بشیم تماشا کنیم. تو که زیاد نداری، من
0: آره متاسفانه
1: دو سیزن دارم.
0: من اصلا هر هفته که میاد و میبینم آخ چرا من آخ من همجا باید توضیح شنوندگانم بگم که مهدی سریال ها رو نگه میداره نم بکشه بعد
1: آره،
0: میبینم من
1: آره.
0: من میبلم
1: من بعضی چیزا رو هم دلم نمیاد ببینم. مثلا سوپرانوز و من یکی از سریالاییه که واقعا طرفداران بسیار زیادی هم داره. من 5 تاشو دیدم و انقدر من این سریال رو دوست داشتم 6ش رو ندیدم.
0: و میدونی که تو سیزن 2 اون برادرزاده تونی سوپرانوز تو سریال که الان من اسمش یادم رفت، اون پسر جوونه که موهاشو میده بالا، اونم تو سیزن 2 وایلدوس هم هست.
1: بازی میکنه.
0: به هر حال ببینید و لذت ببرید.
1: بله.
0: مدرسه.

0: خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پس فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

0: کارده هستید.
1: در هشتمین روز از مرداد 1405، من رویا کریمی مرج به تک تک شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و امیدوارم در این روز تابستانی هر کجایی که هستید روزی آرام رو پیش رو داشته باشید. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید تا از تازه ترین رویدادها و تحلیلهایی بگیم که امروز ایران و جهان رو درگیر کرده. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات خود به ایران را که از ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا آغاز شده بود به پایان رسانده. سنتکام اعلام کرد این حملات در پاسخ به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی انجام شد. این نهاد میگوید که ده‌ها هدف وابسته به سپاه پاسداران از جمله مراکز فرماندهی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع دفاع ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفت. همچنین در پی حملات بامداد پنجشنبه آمریکا به جنوب ایران، مقام‌های ایرانی وقوع انفجارهایی را در استان‌های خوزستان، هرمزگان، فارس و بوشهر تایید کردند. درباره همین تحولات در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حملات شبانه روسیه به چند منطقه این کشور دست کم 8 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه در این حمله 74 موشک و 284 پهپاد شلیک کرد. اوکراین اعلام کرد 55 موشک و 265 پهپاد را رهگیری کرده. در شهر کریفیریه اصابت یک موشک بالستیک به یک خانه روستایی 6 عضو یک خانواده از جمله 3 کودک را کشت، 2 کودک دیگر از زیر آوار نجات یافتند. در کیف نیز یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. مقام‌های محلی همچنین از کشته شدن یک نفر در منطقه پولتاوا و زخمی شدن دست کم 31 نفر در شهر لویو خبر دادند. رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر خواستار ارسال سامانه‌های دفاع هوایی بیشتر از سوی متحدان غربی شد و گفت کمبود موشک‌های پدافندی همچنان یک مشکل جدی است. ارتش آمریکا قراردادی به ارزش بیش از 58 میلیارد دلار برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت با شرکت لاکید مارتین امضا کرد. این قرارداد از سال مالی 2026 تا 2032 اجرا خواهد شد. رویترز گزارش داد پنتاگون از پیمانکاران خواسته است سرعت تولید موشک‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهند. پیشتر نیز قراردادی با شرکت RTX برای افزایش تولید موشک‌های کروز تاماهاک امضا شد. هدف این قرارداد افزایش تولید سالانه از حدود 60 فروند به 1000 فروند است. این توافق‌ها در حالی انجام می‌شود که جنگ‌های ایران و اوکراین و ارسال گسترده تسلیحات به متحدان نگرانی‌هایی درباره کاهش ذخایر مهمات پدافند هوایی آمریکا ایجاد کرده است. با این حال دونالد ترامپ این گزارش‌ها را رد کرده و گفته است آمریکا مهمات بسیار بیشتری از نیاز خود در اختیار دارد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار پس از دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی با اعتصاب کنندگان پایان یافته است. بر اساس این گزارش مقام‌ها وعده دادند اجرای اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در این زندان به طور موقت متوقف شد. همچنین 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر که به سلول انفرادی منتقل شده بودند به بند عمومی بازگردانده شدند. این اعتصاب از روز 22 تیر آغاز شد و پس از 16 روز پایان یافت. سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است میگوید اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیشترین سهم اعدام‌ها در ایران را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های اولیه دولتی نشان می‌دهد اقتصاد عربستان در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8% کوچکتر شده است. اداره آمار عربستان اعلام کرد عامل اصلی این کاهش افت فعالیت‌های نفتی بوده است. فعالیت‌های نفتی در این دوره 24.7% کاهش یافت. در مقابل بخش‌های غیر نفتی 0.9% و فعالیت‌های دولتی 0.6% رشد کردند. این کاهش در شرایطی رخ داده که جنگ در خاورمیانه بر بازار انرژی و حمل و نقل منطقه تأثیر گذاشته است. رویا
1: سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید در جریان خبرها و همینطور تحلیل‌ها در مورد آنچه در ایران و منطقه میگذره قرار بگیرید. از جمله مطلبی رو بر روی وبسایت میتونید مطالعه کنید با عنوان پیوند بحران خلیج فارس با جنگ اوکراین، با طرح این پرسش که روسیه تا کجا حاضر است از حکومت ایران حمایت کند.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا به اهدافی در ایران حمله کرد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر کشورهای منطقه را که با آمریکا همکاری می‌کنند به دادن پاسخی سخت تهدید کرد. همزمان با این درگیری‌های نظامی، پاکستان یکی از میانجیگران اصلی بین واشنگتن و تهران تایید کرد که گفتگوها بین طرفین برای تنش زدایی و موضوع تنگه هرمز ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
3: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، مناطق مختلفی در ایران را بمباران کرده است. به گفته سنتکام در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی و پایگاه‌های دفاع ساحلی ایران با هدف کاستن هرچه بیشتر از توانایی های آن و نیروهای نیابتیش هدف قرار گرفتند. این عملیات واکنشی بود به حملات موشکی روز چهارشنبه سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن که روز پنجشنبه هم تکرار شد. صبح پنجشنبه ارتش اردن اعلام کرد که 5 موشک پرتاب شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده است. شامگاه چهارشنبه هم دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده به این حمله پاسخ خواهد داد و جمهوری اسلامی با ضربات سختی روبرو خواهد شد.
4: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it, but you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so It's our turn.
3: رسانه‌های ایران هدف قرار گرفتن مناطقی در اهواز، شادگان، اروند کنار، آبادان، اهواز، جزایر قش و کیش، بندرعباس، برازجان، بوشهر، کازرون و چند شهر دیگر را تایید کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن منطقه مسکونی در جزیره قشم است که به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کشته شدن 3 تن از اعضای یک خانواده از جمله یک کودک منجر شد. سنتکام هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده و رادیو فردا هم به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست. همزمان با این درگیری‌های نظامی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که گفتگوها بین واشنگتن و تهران برای کاستن از تنش‌ها و مسئله تنگه هرمز ادامه دارد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که براد کوپر، فرمانده سنتکام، طرحی برای یک کارزار حملات هوایی تنبیهی فشرده علیه ایران آماده کرده است. به گفته منابع وال استریت جورنال، این طرح یک بازه زمانی 10 تا 14 روزه را شامل می شود و هدفش فلج کردن توان موشکی ایران است. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ قرار است درباره اجرای این طرح یا انجام حملات محدودتر تصمیم بگیرد. از سوی دیگر سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تأکید کرد که تنگه هرمز تا زمانی که تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد قابل بازگشایی نیست و تهدیدها و مداخلات شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. سپاه پاسداران ادعا کرده که شب گذشته از عبور 2 تانکر نفتی از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. ایران بارها تأکید کرده که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده امکان پذیر است. چندی پیش عمان مسیر موقتی را در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی به گفته سنتکام رفت و آمد کشتی‌ها از این مسیر همچنان ادامه دارد. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون حدود 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده اند و بیش از 500 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه راهی بازارهای جهانی شده است. در بخش دیگری از بیانیه روز پنجشنبه، سپاه پاسداران کشورهای منطقه را تهدید کرده و گفته است کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند اگر رفتار خود را اصلاح نکنند پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن در روزهای گذشته حملات خود به کشورهای منطقه را تشدید کرده‌اند. حملات موشکی پی در پی به اردن، حمله پهپادی به مصر، هدف قرار دادن چندین منطقه از جمله بصره در عراق، حمله به منطقه‌ای در شمال کویت و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و بنادر نفتی عربستان از جمله تحولات چند روز اخیر هستند که کشورهای منطقه و آمریکا را به نشان دادن واکنش واداشته است. اما به گفته مقامات منطقه‌ای و میانجیگران، تلاش‌های دیپلماتیک برای تنش‌زدایی و بازگشت به میز مذاکره ادامه دارد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. همونطور که در این گزارش هم اومده بود، تحولات چند روز گذشته عراق رو یک بار دیگه در نقطه تلاقی رقابت‌های منطقه‌ای قرار داره. جایی که دولت بغداد از یک سو می‌کوشد خود را از حملات به عربستان و تنش میان تهران، واشنگتن و ریاض دور نگه داره و از سوی دیگه گروه‌های مسلح همسو با ایران آشکارا از پاسخ نظامی به آمریکا و حتی احتمال هدف قرار دادن عربستان سخن میگن. همزمان مقتدی صدر روحانی شیعه‌ای که سالها یکی از چهره‌های اصلی مقاومت علیه حضور نظامی آمریکا در عراق بود، این بار انگشت اتهام رو به سوی گروه‌های مسلح گرفته و اونها رو مسئول کشته شدن نیروهای عراقی و تضعیف حاکمیت دولت دانسته. این موضوع در کنار تلاش بغداد برای حفظ توافق‌های امنیتی با ریاض و جلوگیری از کشیده شدن درگیری‌ها به داخل عراق، این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا دولت عراق هنوز قادره بین تعهدات منطقه‌ای، فشار گروه‌های مسلح و روابط خودش با عربستان و آمریکا تعادل برقرار کنه؟ همراه هستیم با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل عراق و منطقه، که از طریق تلفن همراه ما هستید. خوش اومدید به این ساعت 14 رادیو فردا آقای کرباسی. عراق و عربستان در سالهای اخیر برای کنترل مرزهاشون، همکاری‌های اطلاعاتی و جلوگیری از استفاده از خاک دو کشور علیه همدیگه به توافق‌های امنیتی رسیده بودند. با ادعای حمله به تأسیسات نفتی عربستان از خاک عراق و تهدیدهای تازه گروه‌های مسلح، به نظر شما این همکاری‌ها تا چند اندازه در معرض فروپاشی یا بازنگری قرار گرفته؟
5: درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. عرض کنم ببینید، موقعیتی که الان دولت عراق درش قرار گرفته، به خصوص این دولت تازه روی کار آمده آقای زی، بعد از یک کش و گوس‌های خیلی زیادی به این اجماع رسیدن که ایشونو نخست وزیر بکنن، علارغم میل باطنی گروه های تشکیل دهنده دولت، یعنی هشت و شعبی و گروه هایی که نزدیک ایران بودن، این دولت بسیار ضعیف هست. از این نظر ضعیف که این پشتیبانی همه گروه های شیعی و طرفدار ایران رو به اون صورتی که باید نداره. برای همین ما میبینیم که اتفاقایی که الان داره میفته، عملا نقش دولت رو خیلی ضعیف و نقش جمهوری اسلامی رو خیلی قوی داره نشون میده. بعد از این اتفاقهای اخیر، در واقع در پیامها و اطلاعیه که جلساتی که دیشب داشتن گروه دولت، در واقع همون گروه های هشت و شبی، محکوم کردن این حملات به عراق رو و به نوعی تهدید دارن میکنن که این بی پاسخ نمیماند. و خود گروه های مقاومت هم دیشب اطلاعیه دادن و گفتن بعد از اربعین ما تلافی میکنیم. برای همین دولت عراق به نظر من قادر به کنترل وضع نیست و اون پیمان ها و تعهدنامه هایی که بین کشورهای همسایه، حالا به خصوص عربستان سعودی، با عراق بسته شده، عملا دولت قادر به اعمال اون تعهدات نیست، به خاطر اینکه اون نیرویی که باید قادر باشه که بتونه کنترل بکنه وجود نداره. یعنی ارتش در مقابل هشت و شعبی با نیروی قادری نیست، نیروی قدرتمندی نیست. برای همین من فکر
1: کردم این که در واقع میگید ارتش قادر به کنترل هشت و شبی نیست، آینده عراق رو به کدوم سمت پیش خواهد برد؟ مخصوصا با توجه به اینکه مقتدی صدر هم در واقع به میانه میدان اومده و گروه‌های مسلح رو به اقدامات غیر مسئولانه متهم کرده.
5: دقیقاً ببین، این خطری که الان داره عراق رو تهدید میکنه در واقع این نابسامانی هست که در بالای قدرت، در رأس قدرت هست. یعنی این گروه ها که الان دولت رو تشکیل دادن در تناقض هستند. از طرفی دولت رو در دست دارن، ولی از طرفی بدنه این نیروها، نیروهای هشت و شعبی، در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستند. چون اصل و اساس درست کردن این هشت و شعبی در واقع بعد از حمله داعش به وسیله سپاه پاسداران بوده. در واقع این تناقض در اینجا وجود داره و این خطر در واقع عراق رو تهدید میکنه که بالا گرفتن جنگ با ایران در منطقه و اون تسلطی که آمریکا بر اقتصاد عراق داره و بر بعضی از افراد داخل دولت، در واقع باعث میشه که این کنترل از دست بره. یعنی در واقع نمیشه خوشبین بود به این که این جنگ و جدال در واقع سلسله و اساس این دولت رو بتونه خودش در مقابلش مقاومت بکنه.
1: آقای کرباسی، همونطور که شما هم اشاره کردید، گروه های مسلح اعلام کردن که پاسخ به آمریکا رو پس از پایان مراسم اربعین خواهند داد و حتی عربستان رو هم در فهرست اهداف احتمالی خودشون قرار دادن. این در حالی که در حال حاضر بر اساس آنچه مقامات ایرانی اعلام کردن، نزدیک 3 میلیون نفر مسافر ایرانی در خاک عراق حضور داره و مقامات ایرانی پیش از این هم این ادعا رو مطرح کردن که در حملاتی که صورت گرفته به استراحتگاه‌های این مسافران حمله شده. این تهدیدها، این آنچه که در روی زمین داره میگذره توی عراق رو چقدر باید عملیاتی و جدی ارزیابی کرد و به نظر شما روزهای بعد از اربعین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
5: ببینید، این مراسم اربعین برای جمهوری اسلامی یک امتیاز خیلی بزرگی هست، برای اینکه خیلی آسون، یعنی شما دیگه کنترل به اون صورت وجود نداره در سیل جمعیتی هست. از کارهایی که در روزهای عادی رو نمیتونن انجام بدن الان انجام میدن و این تبادل در واقع یعنی همه چیز رو میشه آورد و برد. این برای جمهوری اسلامی یک فرصت است و برای این گروه های هشت و شعبی هم، چون بالاخره اگر چیزی رو حتی اگر لازم داشتن میتونن به دست بیارن. و این تهدیدهایی که به نظر من الان گروه های مقاومت در عراق دارن به نسبت کشورهای همسایه و نیروهای آمریکایی دارن میکنن، به نظر من اجرایی هست. یعنی اونا میتونن، این پتانسیل رو دارن که اینو انجام بدن و انجام میدن. چون هدف جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته برهم زدن امنیت منطقه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در پیش از جنگ گفتن که اگر این بار جنگ روی بده، جنگ منطقه‌ای هست، تنها جنگ دو کشور نیست. و در واقع دارن این الان انجام میدن، حمله به مصر، حمله به عربستان سعودی، فعال شدن حوثی ها. در واقع ما میبینیم این جبهه عراق که الان میتونه خیلی راحت کشورهایی مثل کویت، بحرین و عربستان سعودی، حتی اردن رو مورد حمله قرار بده، برای ایران خیلی مهم هست و این نشان میده که اون اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی در طول 14 دهه گذشته، به نظر من، چون این ریشه‌ای در گذشته داره، این کارهایی که الان داره انجام میشه، در واقع امروز فریادرس جمهوری اسلامی هست.
1: سپاسگزارم از فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل عراق و منطقه، که از طریق خط تلفن همراه ما بود. در حالی که حملات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در عراق علیه مواضع نیروهای آمریکایی و مناطقی در عربستان سعودی افزایش یافته، نیاز شناخت این گروه‌ها و رهبرانشان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. همکارم شاهین بشیری نگاهی داشته به این گروه‌ها در کشور عراق.
6: در هفته‌های اخیر حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت ایران در عراق بار دیگر توجه‌ها را به نقش و نفوذ این نیروها در معادلات امنیتی و سیاسی عراق جلب کرده است. واشنگتن و ریاض این گروه‌ها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند. نفوذ این گروه‌ها پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین به تدریج افزایش یافت. با گسترش حضور ایران در عرصه سیاسی و امنیتی عراق، بسیاری از این نیروها با حمایت مالی و نظامی تهران شکل گرفتند و امروز به بازیگرانی قدرتمند تبدیل شدند، به گونه ای که از نظر توان رزمی در برخی موارد با ارتش عراق رقابت می کنند. این گروه ها علاوه بر فعالیت نظامی در سیاست، اقتصاد و ساختار اجتماعی عراق نیز حضور گسترده دارند و از طریق شبکه های اقتصادی، کرسی های پارلمان و مناصب دولتی نفوذ خود را تثبیت کردند. بخش عمده این نیروها زیر چتر مقاومت اسلامی عراق فعالیت می کنند. ائتلافی متشکل از حدود 10 گروه مسلح شیعه که به گفته منابع امنیتی حدود 50,000 نیرو و زرادخانه‌ای شامل موشک‌های دوربرد و سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد. این ائتلاف از مهمترین اجزای شبکه نیروهای همپیمان ایران در منطقه به شمار می‌رود و از آغاز جنگ غزه در سال 2023 مسئولیت 10 حمله موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و همچنین نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. دولت دونالد ترامپ نیز در دوره ریاست جمهوری خود بارها از رهبران عراق خواست این گروه‌ها را مهار کند. در میان این گروه‌ها کتائب حزب الله یکی از قدرتمندترین و نزدیکترین تشکل‌ها به ایران محسوب می‌شود. این گروه در میانه دهه 2000 میلادی به رهبری ابو مهدی المهندس تأسیس شد. المهندس در سال 2020 همراه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. کتائب حزب الله طی سالهای فعالیت خود به انجام حملات مرگبار علیه اهداف نظامی و دیپلماتیک متهم شده و بنابر ارزیابی‌های آمریکا حدود 10,000 عضو و زرادخانه‌ای شامل پهپاد، راکت و موشک‌های بالستیک کوتاه برد در اختیار دارد. آمریکا نیز طی سالهای گذشته بارها مواضع و پایگاه‌های این گروه را هدف قرار داده است. گروه مهم دیگر اصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی است. خزعلی پس از حمله آمریکا به عراق به یکی از چهره‌های شناخته شده گروه‌های مسلح شیعه تبدیل شد. او در سال 2007 به اتهام نقش داشتن در حمله‌ای که به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی انجامید، بازداشت شد اما حدود 3 سال بعد آزاد شد. خزعلی که پیشتر در ارتش مهدی وابسته به مقتدا صدر فعالیت می‌کرد، در سال 2006 گروه خود را تشکیل داد و بعدها در نبرد با داعش نیز حضور داشت. او در سال 2020 اعلام کرد پس از شکست داعش دیگر دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و در صورت ماندن این نیروها اشغالگر تلقی خواهند شد. با این حال در جریان جنگ غزه برخلاف برخی دیگر از گروه‌های همسو از مشارکت مستقیم در حملات به پایگاه‌های آمریکا خودداری کرد و همزمان در حوزه وزارت آموزش عراق نیز نقش داشت. خزعلی همچنین اتهام مشارکت گروهش در کشتارهای دوران جنگ داخلی عراق در سالهای 2006 و 2007 را رد کرده است. با نگاهی به این گروه‌های مسلح شیعه که مورد حمایت ایران در عراق هستند، میتوان نتیجه عملکرد آنها در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و دلیل حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه آنها را بهتر درک کرد.
1: همکارم شاهین بشیری نگاهی داشت به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در عراق.
7: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: همزمان با پایان اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزل حصار، پس از توقف موقت اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر، موج تازه‌ای از اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دی ماه 1404 بار دیگر سیاست کیفری جمهوری اسلامی رو در کانون توجه قرار داد. اون هم در دوره ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه که آمار اجرای حکم‌های اعدام با انتقاد گسترده کنشگران سیاسی و مدنی روبرو بوده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم بنیامین صدر.
8: همزمان با روزهایی که اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران روندی شتابناک گرفته، گروهی از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار اعلام کردند که پس از وعده برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف موقت اجرای حکم‌های اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، اعتصاب قضایشان را پایان دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار از 22 تیر ماه و در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود. اعتصاب قضایی که حالا و پس از وعده برخی مسئولان قضایی پایان یافته است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان وعده دادند که اجرای حکم‌های اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزلحصار به طور موقت متوقف می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که این تعلیق فعلاً برای مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است. واحد 2 زندان قزلحصار، محل نگهداری حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر است و از مهمترین مراکز اجرای حکم اعدام در ایران به شمار می‌رود. پیش از این نیز کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام از بهمن 1402 با ابتکار گروهی از زندانیان زندان قزلحصار کرج آغاز شده بود. شرکت کنندگان در این کارزار با اعتصاب قضا در روزهای سه‌شنبه و صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم‌های اعدام شدند. برخی از کنشگران حقوق بشر توقف فعلی اعدام‌ها را نشانه‌ای از تأثیر افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام می‌دانند و معتقدند که این اقدام هرچند موقتی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در صورت افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی شاید کمی از سرعت روند شتابناک اجرای احکام اعدام بکاهد. این در شرایطی است که صدها زندانی دیگر که در پرونده‌های مشابه غیر سیاسی و امنیتی در سایر زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در حال حاضر بیشترین سهم اجرای حکم اعدام در ایران را از آن خود کرده است. اما پایان اعتصاب قضایی زندانیان معترض به اجرای احکام اعدام در زندان قزلحصار همزمان با افزایش واکنش‌ها به اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو تن از معترضان وقایع دی ماه 1404 در اصفهان رخ داد. پس از اجرای این احکام در ملأ عام و در بامداد ششم مرداد، تصاویر و گزارش‌هایی از تجمع‌های اعتراضی و همچنین موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به طوری که شماری از زندانیان سیاسی فعلی و سابق، کنشگران مدنی، نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌های مخالفتشان را با روند فزاینده اجرای حکم‌های اعدام در ایران اعلام کردند. برخی از این کنشگران و فعالان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را نشانه تشدید سرکوب داخلی دانسته و اعلام کردند که حکومت به دلیل نگرانی از احتمال اعتراض دوباره مردم با اجرای حکم‌های اعدام در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. همزمان برخی چهره‌های فرهنگی به این اعدام‌ها واکنش نشان دادند. حسین سناپور، نویسنده، در یادداشتی با انتقاد از روند دادرسی‌های غیرعلنی، این اعدام‌ها را تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌هایی همچون اعتراض‌های دی ماه 1404 توصیف کرد و نوشت تصمیم‌گیرندگان اعدام را ابزاری برای فشار بر جامعه و مهار خشم عمومی می‌دانند. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر سینما، نیز با انتشار یادداشتی کنایه‌آمیز از ادامه اجرای حکم‌های اعدام در شرایط فعلی ایران به شدت انتقاد کرد. در مقابل، خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که 7 مرداد منتشر کرد، معترضان به اعدام متهمان سیاسی و امنیتی را وطن فروش خواند و خواستار برخورد قضایی با آنها شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم همچنین مدعی شد که قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی باید شماری از این افراد را احضار و محاکمه کنند تا به گفته این رسانه دیدگاه‌های آنها برای افکار عمومی آشکار شود. در هر حال تحولات اخیر از توقف موقت اجرای بخشی از حکم اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار تا افزایش اعتراض‌های مدنی به اعدام معترضان سیاسی بار دیگر و همچون سال‌های گذشته موضوع مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین محورهای مناقشه در فضای عمومی ایران تبدیل کرده است.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. تازه ترین نتایج نظرسنجی مؤسسه گمان تصویری متفاوت از آرایش سیاسی و اجتماعی جامعه ایران ارائه میده. تصویری که در برخی محورهای اصلی با ارزیابی منتشر شده از سوی دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران فاصله قابل توجهی داره. بر اساس گزارش این مؤسسه که یک نهاد غیر انتفاعی ثبت شده در هلند، حدود 1/4 پاسخ دهندگان گفتند در اعتراضات دیماه شرکت داشتند. رقمی که گمان آن را معادل تقریبی 14 میلیون نفر برآورد کرده. همچنین 47% براندازی جمهوری اسلامی را پیش شرط تغییر دونستند، در حالی که تنها 10% از اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی حمایت کردند. در بخش دیگری از این نظرسنجی 34% از پاسخ دهندگان شکلهایی از پادشاهی و 28% شکلهایی از جمهوری رو برای آینده ایران ترجیح دادن و حمایت از جمهوری اسلامی به 13% رسیده. این یافته ها در حالی منتشر میشه که گزارشی منتسب به مرکز افکارسنجی آرا با تدوین علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، حامیان وضع موجود و براندازان رو 2 اقلیت 10-20% توصیف کرده و اکثریت جامعه رو خواهان اصلاح، بهبود معیشت و کاهش تنش‌های خارجی دونسته. البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید نتایج هیچ کدوم از این دو نظرسنجی نیست. اما رئیس ملکی، مدیر مؤسسه گمان، در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره روش اجرای این نظرسنجی، میزان نمایندگی آن از جامعه ایران، توضیحاتی رو ارائه کرده.
9: مؤسسه گمان خب نظرسنجی که توی 6-7 سال گذشته انجام داده یک روشی هستش که به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه‌ای که ما تو گمان کار کردیم و به صورتی به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی استقبال شد، این بود که با توجه به اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چون فیلتر شکن هم به دلیل محدودیتی که در تمام تقریبا سوشیال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره در ایران، چیزی حدود 65% هم طبق بخوازم تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن، و البته فیلتر شکن‌ها هم بعضی از فیلتر شکن‌ها هستن که به اقشار مختلف مردم به نوعی دسترسی بهشون دارن، به دلیل اینکه مجانی هستش، کیفیتش بالاتر هستش. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی می‌کنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم، و توی این نظرسنجی هم بعد از 3 ماه که اینترنت کاملا بسته بود در ایران بعد از اعتراضات دیماه و جنگ، از تاریخ 30 خرداد تا 6 تیر، بعد از تقریبا 2 هفته‌ای که اینترنت وصل شده بود و میزان استفاده از اینترنت و فیلتر شکن به نوعی به یک ثباتی رسیده بود، با همکاری به فیلتر شکن‌های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن‌های نسبتاً شناخته شده و بسیار پرکاربرد هستند در ایران، مثلا سایفون که تا روزی 5 میلیون یوزر یونیک داره، استفاده کردیم و نهایتاً با 31450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، برای که بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات بالاخره سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم، که اینا رو البته همه رو کسایی که علاقه مند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
10: آقای ملکی، اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
9: ببینید در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، شما نهایتا بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی های تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنید شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات بالاخره اون نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای این که مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن، بعضی از سنینی که مثلا در این نظرسنجی شرکت میکنن از دیگر گروه های سنی بیشتر هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید و اون چیزی که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست. وقتی بگم جامعه هدف ما، افراد با سواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بی سواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. نمیدونیم که در ایران 90% افراد با سواد هستن. از این جهت با چک هایی هم که ما انجام میدیم نهایتا بعد از اون که اون نمونه رو درآوردیم، این که مطمئن بشیم که تا چه حد این بالاخره نمونه میتونه نمایانگر اون جامعه یا معرف اون جامعه باشه، که همین که خدمتتون گفتم این تست همه خودش نشون میده. و البته نهایتا میدونیم که در اصل هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
10: آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
9: خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است. یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه. و از این جهت هستش که حتماً اتفاقاتی که افتاده تأثیر داشته و اتفاقاً همین هدف هم همین هستش که این تأثیرات رو ببینیم. چون ما در صورت توی 5-6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه درصد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ، به هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده. و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که درصد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که میدونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم. و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه چیزهایی، چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالی بودش که ما چندین سال پیش کردیم دوباره پرسیدیم دل موضوعیتی مثل مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشته، و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی. درصد موضوعاتی که بالاخره در اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنن رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثل مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست، و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بوده، چقدر نگاهشون تغییر کرده، اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد این جامعه رو بشناسه.
10: آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتند و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
9: مسئله‌ای که با خب قابل تغییر بخوایم بگیم در صد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کمابیش بگوییم در صد همواره این تغییر بوده، این که نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده و حتی ما نسبت به پارسال گذشته که بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که در صد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته. البته میگم یه چیزی در نزدیک 80% جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سالها، حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده، مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثل مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه، اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده. اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی بخشی که نگاه مذهبی داشتش قبلا میدیدیم، من اگه بخوام یک چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش به اون شکل واضح هم نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالا کشتاری که در دیما انجام شده دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند. حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری و اون قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن. ولی یک نکته که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودن و با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه‌های جامعه شناسی دستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد. و البته خب نگاه به روش‌های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش‌هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه وقتی پرسته بودیم، گرایش به روش‌های بالاخره میشه گفتش که یه مقدار خشونت‌آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا حدود 14% جامعه روش‌های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت‌آمیز رو موجه میدونن، چیزی حدود 30% جامعه در صد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینها همه چیزهای بالاخره مسائلی هستش که قابل تعامل هستش، و البته واقعیت چیه که مقدار اینقدر این بالاخره داده‌ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش. فکر می‌کنم برای هر کسی که در هر حوزه‌ای علاقه‌مند هستش توی این حوزه‌ها، من فکر می‌کنم این یافته‌ها بسیار میتونه قابل تعامل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
1: عمار ملکی مدیر مؤسسه پژوهشی گمان به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد، اما در اینستاگرام در کانال خبری رادیو فردا یکی از مخاطبان نوشته: آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، کافیه که در خیابان‌ها راه بری. نتیجه 47 ساعت حکومت بنوشته این مخاطب فاسد اسلامی را ببینید. این کامنتی بود که در واکنش به انتشار این گزارش مطرح شده. اما در مورد موضوعات دیگر هم مخاطبان رادیو فردا نظرات خودشون رو بر روی اینستاگرام رادیو فردا ثبت کردن. مخاطبی به نام اکبر نوشته: اعدام در ملأ عام نشانه اقتدار نیست، اعتراف اوریان به ترس از جامعه است که دیگر نمی ترسد. رژیمی که برای بقا محتاج نمایش مرگ در خیابان است، خیلی وقت است در برابر شجاعت این ملت شکست خورده. و اما در مورد گزارش ها از حمله به یک منطقه مسکونی در جزیره قشم، یکی از مخاطبان به نام امید نوشته: نزدیک این خونه دکل مخابراتی است، به احتمال زیاد اومدن دکل رو بزنند، خورده به کوه ماسه‌ای چسبیده به خونه و موج انفجار سقف خونه رو پایین آورده، 3 نفر زیر آوار کشته شدند، خودم آنجا شاهد بودم. اما اگر شما هم جزء شاهدان عینیان چیزی هستید که در ایران در مناطقی که مورد بمباران و هدف قرار میگیره حضور دارید و میخواید نظراتتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما مراجعه کنید و همینطور از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید: info@radiofarda.com. پیام‌های صوتی خودتون رو هم میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به دست ما برسونید. شناسه کاربری ما هست @fardagram FARDAGRAM.
0: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30
1: 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ است. اما شایان اویس قرن دانشمند جوانی که سد 50 ساله در علوم رایانه رو شکسته، داستانش رو از اصفهان تا آمریکا با منطق ریاضیات بازگو کرده. برنده یه مدال آباکوس یا چورت که سال 2026 اتحادیه بین‌المللی ریاضیات که به دستاوردهای برجسته پژوهشگران جوان در بخش‌های ریاضی علوم رایانه تعلق می‌گیره، در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی از احساسات امروزش به ایران هم غافل نبوده.
11: جغرافیا به نظرم شاید حالا خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا دوران دکترا و بعدش، امکان این که آدم بتونه با آدم های متخصص کار بکنه، ازشون یاد بگیره، خب تو پیش رفتم خیلی مسلما کمک کرده.
12: نکته اساسیش اینه که اساسا میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یه کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه بله. به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
11: آره، خیلی مبحثی که جالب هست، فقط مبحث یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنم. و سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی. چطوری شما میتونی این عدد بزرگو با روشهای سریعتر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره، یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریعتر بتونه اون عددو بشماره.
12: من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعدن شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله‌ای ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف ها، اصلا با اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بده به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
11: خواهید یکی از کارهایی که روش، مسائلی که روش کار کردم رو توضیح بدم؟
12: خیلی خوبه.
11: یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کن یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستن، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، این ور اون ور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست، یا چقدر غلظت این مولکولا چیه، یا خیلی سوال مختلفی میتونیم بپرسید، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا. یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنین. بعدن اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونا بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونید پیداش بکنید، چطوری میتونید انتخاب بکنید. یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدانا و هم آدمایی که توی دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات، ازش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونته کارلو. یه روش خیلی ساده ایه، روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری تو این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن، یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اونو آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه نخوره، یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده. و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار انجام بدی، میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
12: این همون مسئله فروشنده دوره‌گردیه که شما مطرح کردید یا نه؟ چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
11: حالا اونم بعدن خواستین براتون میگم. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بدید، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به یه حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه. یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1 میلیون بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، بهش میگن نزول همبستگی. یه نزول همبستگی بین این مولکولا هست. یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکول رو یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اونور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
12: بعد این پدیده رو میتونیم بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقا میشه، تو چه جایی که تو زندگیشون تأثیر میذاره؟
11: این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنه. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین به اون نتیجه میرسید. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
12: یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه شن، منم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکول رو میگین، من خیلی دیگه باید برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که میخواست نمیتونست بخونه میدادن.
11: یه نمونه خیلی ملموس‌تر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کارهایی بوده که قبل از من شده ولی مثلا ساده تر بوده ولی شاید پرکاربردتر، اینه که شما وقتی یه دسته ورق دارین چند بار بعد برش بزنین تا این دسته ورقتون تصادفی بشه؟ و این خیلی سوال کاربردی هم هست، خیلی نتیجه‌اش که حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به اینکه شما چطوری بر می‌زنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجوری باشه که از وسط نصف کنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایین رو بذارین بالا، میتونی ثابت کنی به صورت ریاضیاتی که شما حدوداً لازمه مثلا چیز تو مایه های 200-300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دست ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دست ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفل شافر، اینجوری دونه دونه یکی از چپ یکی از راست کنابیان رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دسته ورقا تصادفیش بکنین.
12: شما تو زندگیتون هم همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین؟ مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیشم خیلی حسابگر باشه؟ البته اسپانیا حسابگر هستن ها،
11: خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر همچین حساب میکنین. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه، حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت 200-300 دلار بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرید چه
12: یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم، ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه‌های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه تو این روزها؟
11: آره خب بالاخره تو این روزها من خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از اینکه هموطنانمون سختی دارن میکشند خب ناراحتیم، و به نظرم اینکه یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضیاشون بشه، خب از اون نظر برام جالبه. آره
12: دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون؟ آره. این روزها تولد یکی از ترانه‌سراهای معروف شهریار قنبری هم بود، ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایه‌گاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده جدای از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
11: نه واقعا به نظر شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا، بالاخره هم از نظر فرهنگی هم از نظر عادتهای روزمره. خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته، تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
12: یه احساس حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده به حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره، هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
11: آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز بیا یه داستان از اویس قرنی بر من تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم و اینو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که، ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
1: از شایان اویس قرن میشنیدید، دانشمند جوانی که سد 50 ساله در علوم کامپیوتر رو شکسته و داستانش رو از اصفهان تا آمریکا با منطق ریاضیات بازگو کرده. اما کم کم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم و بریم به سراغ سلامت، البته این بار جهان دیجیتال. گزارشی تازه از بخش جهانی بی بی سی نشان میده که چطور عادتهای ساده دیجیتالی این روزها میتونن سلامتی و شادابی جسمی ما رو تحت تاثیر قرار بدن. شاید باورش سخت باشه، اما شیوه استفاده ما از تلفن‌های همراه به آرامی در حال تغییر دادن فرم بدن، ضعیف کردن چشم‌ها و حتی کاهش قدرت دست‌های ماست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
13: شاید بد نباشد حالا که این گزارش را گوش می دهید یک لحظه به حالت بدنتان نگاه کنید. اگر گوشی دستتان است احتمال زیادی دارد سرتان هم کمی پایین باشد، شانه ها جلو آمده و چشم ها هم مدت زیادی به یک صفحه خیره مانده باشد. گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه ای از پژوهش های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
14: گوشی چه بلایی سر این بچه آورده؟ نگاه کن ببین گردن تو بیار پایین.
15: آفرین.
14: این که انقدر اینجوری مونده این
15: دلیل گوشیم زیاد میگیره دستش.
14: نباید بگیر نگاه کن پرانا خیلی ارتز اصلا گوشی دستت نمیگیری باشه.
13: یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 20

0: فاصله بگیریم و بدنمان را حرکت بدهیم. در ادامه گزارش، حتی درباره پوست گردن هم نگرانی‌هایی مطرح شده. از نظر تئوری، تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین می‌تواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد. اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی‌شود. نزدیک‌بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده‌ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی، استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو، بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمتر این است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر، دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می‌شود. و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می‌کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می‌توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده، قدرت دست است. یوهانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان میگوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زود هنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. برای این مشکل یک راهکار خیلی ساده هم وجود دارد. یک توپ تنیس را با تمام توان فشار بدهید و سعی کنید 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. اگر این کار برایتان خیلی سخت است، شاید بد نباشد کمی بیشتر به آمادگی جسمانیتان توجه کنید. و بالاخره مسئله‌ای که شاید برای کودکان مهمتر باشد، هماهنگی چشم و دست است. صفحه نمایش ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست. هرچه زمان کودکان پای صفحه نمایش بیشتر باشد، بعضی از مهارت‌های حرکتی آنها ضعیف‌تر می‌شود. توصیه ساده این است: لازم نیست فناوری را از زندگی حذف کنیم. کافی است دست‌هایمان را دوباره وارد زندگی واقعی کنیم. آشپزی کنیم، بنویسیم، ساز بزنیم، نقاشی کنیم، کاردستی بسازیم و در انتها بیشتر حرکت کنیم.
1: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما آخرین خبر این که نزدیکان سپیده ابتهی مستندسازی که در بازداشت است به رادیو فردا خبر دادن که به رغم گذشت 2 هفته از بازداشت این سینماگر عضوخانه سینما، او همچنان تفهیم اتهام نشده. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 24 تیر ماه با حضور در خانه پدری سپیده ابتهی او را در برابر چشمان پدر و مادر سال خورده‌اش بازداشت کردن. سعیده ابتهی، خواهر سپیده ابتهی، در اینستاگرامش نوشته که تونسته با خواهرش در زندان قرچک برامین ملاقاتی کوتاه از پشت شیشه داشته باشه. با این خبر به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم.

ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. به گفته وزارت دفاع کویت، حمله ایران به این کشور یک کشته بر جای گذاشت. نخستین نفتکش گاز قطر پس از 3 هفته از تنگه هرمز عبور کرد. و در مصر اعلام شد آتش سوزی 2 کشتی در بندر دمیات بر اثر حمله پهباد بود است. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. وزارت دفاع کویت اعلام کرد در حمله ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی در شمال این کشور 1 نفر کشته و ساختمان به شدت آسیب دیده است. سعود عبدالعزیز اطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، روز پنجشنبه

این خبر را اعلام کرد، اما درباره زمان و روز حمله و نام شرکت توضیحی ارائه نداد. کویت در هفته‌های اخیر بارها از حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک و تأسیسات خود خبر داده است. جمهوری اسلامی اعلام کرده در واکنش به حملات آمریکا به ایران، مواضع و تأسیسات مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار می‌دهد. یک نفتکش حامل گاز مایع قطر برای نخستین بار در 3 هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد این شناور پس از دریافت مجوز از ایران از مسیر مورد تایید تهران عبور کرده است. بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها، این نفتکش با سامانه موقعیت را به روشن وارد دریای عمان شده و مقصد آن پاکستان اعلام شده است. عبور این نفتکش پس از آن انجام شد که یکی از شناورهای حامل گاز قطر پیشتر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بود. دولت مصر اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان می‌دهد آتش‌سوزی 2 کشتی در بندر دمیتا در ساحل دریای مدیترانه بر اثر حمله یک پهپاد رخ داده است. مقام‌های مصری گفتند تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است و تحقیقات پیرامون آن همچنان ادامه دارد. این حادثه روز چهارشنبه در 2 نفتکش حامل گاز رخ داد که شرکت امنیت دریایی امری اعلام کرده بود یکی از آنان آسیب دیده که متعلق به یک شرکت آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این باره گفته که از برخورد پهپاد با یک نفتکش ذخیره‌سازی گاز متعلق به آمریکا در بندر دمیتا مطلع شده است. بازار بیمه دریایی بریتانیا محدوده پرخطر دریای سرخ را پس از حملات اخیر حوثی‌های یمن به کشتی‌ها گسترش داد. بر اساس دستورالعمل جدید، آب‌های مصر از محدوده پرخطر مستثنا شدند. این تصمیم از سوی کمیته مشترک جنگ در بازار بیمه لندن اتخاذ شده است، نهادی که ارزیابی‌های آن بر تعیین حق بیمه کشتی‌ها تأثیر مستقیم دارد. شرکت انرژی شل اعلام کرد سود خالص این شرکت در 3 ماهه دوم سال 2026 میلادی به 10 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید است. این رقم در مقایسه با 3 میلیارد و 600 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته 3 برابر شده است. شل اعلام کرده افزایش قیمت نفت در پی جنگ خاورمیانه عامل اصلی رشد درآمد این شرکت بوده است. درآمد شل در این دوره با 45% افزایش به 96 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید. این شرکت همچنین اعلام کرد تولید گاز آن به دلیل آسیب به تأسیسات گاز مایع در قطر کاهش یافته است. شل قرار است 3 میلیارد دلار از طریق بازخرید سهام به سهامداران خود بازگردارد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می‌کنم در ساعت 18 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده ی تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. نخستین نفتکش گاز قطر پس از 3 هفته از سنگ اورموز عبور کرد. مصر اعلام کرد آتش سوزی 2 کشتی در بندر دمیات بر اثر حمله پهپاد بود. به گفته وزارت دفاع کویت، حمله ایران به این کشور 1 کشته بر جا گذاشته است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. یک نفتکش حامل گاز مایع قطر برای نخستین بار در 3 هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد این شناور پس از دریافت مجوز از ایران از مسیر مورد تایید تهران عبور کرده است. بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها این نفتکش با سامانه موقعیت‌یاب روشن وارد دریای عمان شده و مقصد آن پاکستان اعلام شده است. عبور این نفتکش پس از آن انجام شد که یکی از شناورهای حامل گاز قطر پیشتر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بود. دولت مصر اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان می‌دهد آتش سوزی 2 کشتی در بندر دمیات در ساحل دریای مدیترانه بر اثر حمله یک پهپاد رخ داده است. مقام‌های مصری گفتند تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته و تحقیقات ادامه دارد. این حادثه

روز چهارشنبه در دو نفتکش حامل گاز رخ داد. شرکت امنیت دریایی اعلام کرده بود یکی از کشتی‌های آسیب دیده متعلق به یک شرکت آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت از برخورد پهپاد با یک نفتکش ذخیره‌سازی گاز متعلق به آمریکا در بندر دمیات مطلع شده است. وزارت دفاع کویت اعلام کرد در حمله ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی در شمال این کشور یک تن کشته و ساختمان به شدت آسیب دیده است. سعود عبدالعزیز الاطفان سخنگوی وزارت دفاع کویت روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد، اما درباره زمان و روز حمله و نام شرکت توضیح بیشتری نداد. کویت در هفته‌های اخیر بارها از حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک و تأسیسات خود خبر داده است. جمهوری اسلامی اعلام کرد در واکنش به حملات آمریکا به ایران مواضع و تأسیسات مرتبط با نیروهای آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد. بازار بیمه دریایی بریتانیا محدوده پرخطر دریای سرخ را پس از حملات اخیر حوثی‌های یمن به کشتی‌ها گسترش داد. بر اساس دستورالعمل جدید، آب‌های مصر از محدوده پرخطر مستثنا شدند. این تصمیم از سوی کمیته مشترک جنگ در بازار بیمه لندن اتخاذ شده است، نهادی که ارزیابی‌های آن بر تعیین حق بیمه کشتی‌ها تأثیر مستقیم دارد. در خبری از ایران، نزدیکان سپیده ابتهی، مستندساز و عضو خانه سینما به رادیو فردا اعلام کردند با گذشت دو هفته از بازداشت او هنوز هیچ اتهامی به وی تفهیم نشده است. سپیده ابتهی صبح چهارشنبه 24 تیر ماه در خانه پدریش بازداشت شد. ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل، تلفن همراه، رایانه و دیگر وسایل الکترونیکی او را نیز ضبط کردند. خواهر او اعلام کرد که روز هفتم مرداد ماه توانسته در زندان قرچک ورامین ملاقاتی کوتاه و از پشت شیشه با سپیده ابتهی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های اولیه دولتی نشان می‌دهد اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8% کوچکتر شده است. اداره آمار عربستان اعلام کرد عامل اصلی این کاهش افت فعالیت‌های نفتی بوده است. فعالیت‌های نفتی در این دوره 24.7% کاهش یافت. در مقابل بخش‌های غیر نفتی 9% و فعالیت‌های دولتی 6% رشد کردند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود می‌گم.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 56 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت می‌کنیم.
2: یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، یه بارداری ناخواسته بود، میخواست سقط جنین انجام بده. هفته اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. کلی استرس و استراب کشید، دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشتم.
3: یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسائل پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت.
4: دوران قطع اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن، حق هم داشتن. یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره، طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه در درمان میزنه محرمانه بمونه.
1: این قسمت در واقع یه جورای ادامه اپیزود قبلیه، جایی که ما درباره قطع اینترنت و ستم تقاطعی صحبت کردیم. توی قسمت قبلی بیشتر از معیشت، کار، وضعیت زنان، اقتصاد محلی، آموزش زبان مادری در مناطق قومی اتنیکی گفتیم و از قطع امکان واکنش جمعی. توی این قسمت می‌خوایم به یک بخش تاریک دیگه از ماجرا نور بندازیم، وقتی که قطع اینترنت مسیر مراقبت رو مسدود می‌کنه. در واقع امروز در مورد افرادی صحبت میکنیم که به صورت فوری و اضطراری احتیاج به اطلاعاتی در مورد حالا سلامت روحی یا سلامت جسمیشون داشتن، اما قطع اینترنت دسترسی به این اطلاعات رو مسدود کرد. کسایی که نتونستن با شبکه‌های حمایتی خودشون تماس بگیرن، کسایی که نتونستن با روانکاوشون صحبت کنن، نتونستن سرچ بکنن ببینن اون داروی حیاتی که بهش احتیاج دارن باید از کجا پیدا کنن، و زنانی که توی موقعیت اضطراری نتونستن به یک راهنمای امن و قابل اعتماد دسترسی داشته باشن. علاوه بر سامان نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که مثل چند اپیزود گذشته همراه من خواهد بود، از دو سه کارشناس دیگه هم در این اپیزود استفاده کردیم تا نقطه نظر اونها رو هم در مورد روایت‌هایی که با هم می‌شنویم جویا بشه. طبیعیه برای حفظ امنیت افرادی که از داخل ایران با ما صحبت می‌کنن نام‌ها رو تغییر دادیم و بعضی جزئیات هویتی و مکانی رو هم حذف کردیم.

0: یه هشدار خیلی کوچولو قبل از شروع این اپیزود بدم. تو این قسمت ما درباره بارداری ناخواسته، سقط جنین، سلامت جنسی، بحران روانی، خشونت خانگی، خلاصه یه پکیجی از چیزهای دردناک و تلخ می‌خوایم صحبت کنیم و درباره فکر کردن به خودکشی. شنیدن این بخش‌ها ممکنه برای خیلی از شما شنوندگان ما در این موقعیت به خصوص سنگین یا آزاردهنده باشه. بنابراین اگر کودک یا نوجوان کم سن و سالی کنارتون هست که خب پیشنهاد می‌کنم این اپیزود رو در زمان مناسبتری و بدون حضور بچه‌ها گوش بکنی و اگر این موضوعاتی که داریم تعریف می‌کنیم و گفتم برای شما یادآور یه تجربه سختیه، به قول فرنگی‌ها تریگر می‌کنه چیزی رو در ذهن شما، یا اگر در حال حاضر خودتون به فکر آسیب زدن به خودتون هستین، لطفاً این بخش رو تنها گوش نکنید. همینجا مکس کنید، با یه فرد امن تماس بگیرید یا از یک متخصص سلامت روان، اورژانس محلی یا نزدیکترین فرد قابل اعتماد کمک بگیرید. عزیزان من، این روایت ها برای اطلاع رسانی و نشون دادن پیامدهای قطع اینترنت. ما اینجا قصدی برای ارائه راهنمای پزشکی یا ارزش گذاری روی مسائلی مثل سقط جنین یا هر چیز دیگه‌ای نداریم و اینها جایگزینی برای کمک تخصصی نیست. فاطمه، روزنامه‌نگار کردزبان که روایتشو در قسمت قبل شنیدیم، یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین داستان‌هایی رو تعریف می‌کنه که در این مدت باهاش مواجه شده. روایت زنی که ناخواسته باردار میشه، ولی خب به دلیل اینکه طبیعیه دیگه، سقط جنین در ایران جرم‌انگاری شده، به خصوص بعد از این قانون جوانی جمعیت، حکومت به شدت روی این قضیه حساس شده و روز روزش پیدا کردن کمک در این زمینه سخته، چه برسه به زمان قطعی اینترنت.
1: یکی از اتفاقای خیلی تلخی که توی دوران قطعی اینترنت برای من افتاد، اتفاق خیلی خطرناکی بود که برای یکی از عزیزان من افتاد. یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، یه بارداری ناخواسته بود، می‌خواست سقط جنین انجام بده. خب چون که سقط جنین تو ایران هم ممنوعه هم جرمه، ایشون و همسرشون نمیتونستن برن بیمارستان، مطب یا دکتری چیزی که این کارو براشون انجام بده و همون در قدم اول مهمترین و در واقع اولین مشکلی که اینا جلو راهشون بود پیدا کردن قرص بود. یعنی قرصی که توی اون دوران بارداری که یه تایم مشخصی هم داره که حالا من دقیق نمیدونم، فکر کنم 5-6 هفته اول بارداری، باید توی این تایم باید قرص رو پیدا میکرد و مصرف میکرد قبل از اینکه کار به مراحل یعنی دیر بشه و کار به کورتاژ کردن و حالا یه سری راه‌های خیلی خطرناک‌تر بیفته که حالا کورتاژ کردن هم باز توی مطب‌های زیرزمینی و توی فضای ناامن و غیر بهداشتی و یعنی ممکن بود که اتفاقای خیلی بدتر بیفته، چه بسا همین الان داره میفته به خاطر ممنوعیت سقط جنین. و این دوست من خیلی تلاش کرده بود قرص پیدا کنه قبل از اینکه اصلا من در جریان این اتفاقا باشم. خودش هم هفته‌ای اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص می‌گرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمی‌تونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. تون دوستای خیلی کوچیکی که داشتن، حالا آدمایی که بهشون اعتماد داشت، به صورت زبانی و شفاهی و آشنایی، حالا این اونو بشناسه، این فلان دکتر رو بشناسه، فلان کسی که توی داروخونه است، این پرستاره توی بیمارستانه، یعنی از همه این طریقها تلاش کرده بود که بتونه یه قرص پیدا کنه که متاسفانه پیدا نکرده بود تون تایمی که می‌خواست و کلی استرس و استراب کشید. دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا یه سری کانال تلگرامی هست، یه سری پیجای اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشت. مثلا اولین بار که از من پرسید خب نگفت که برای خودشه، من بهش گفتم که مثلا یه پیج مثل پیج زاگاه هست که میتونی بهش پیام بدی و اینا، ولی خب چون که اینترنت نداشت نتونسته بود بهشون پیام بده و دسترسیش به سایه کانال امنی مثل زاگاه که در راستای حقوق زنان فعالیت میکنه و حداقل من میدونستم که همچین پیجی هست که امنه، به جای اینکه حالا مجبور بشیم بریم قرص از ناصر خسرو بگیریم که معلوم نیست تقلبیه، اثر داشته باشه نداشته باشه، به اون هزینه های گزاف 10-15 میلیونی برای یه قرصی که معلوم نیست کمکمون کنه یا نکنه. یعنی انتخاب آخرمون ناصر خسرو بود و انتخاب اولمون این بود که مثلا پیجای مثل زاگاه بتونن به ما کمک کنن، که متاسفانه این دوست ما چون که دسترسی نداشت نتونسته بود بهشون پیام تلگرام یا ایمیل و اینا بده. ایشون پیدا نکرده بود، ارتباط نداشت، دسترسیش هم قطع شده بود، تا اینکه به من گفت که قرص رو برای خودم میخوام و چون که تایم خیلی کمی دارم، انقدر که این استرس و استراب کشیده بود اینجوری بود که تا فردا بیشتر وقت ندارم و هر جوری شده برای من پیدا کن، وگرنه من خودم رو میکشم، توی شرایط خیلی سختی هستم، به هیچ دسترسی ندارم، نه با هیچ دکتری میتونم صحبت کنم، نه هیچ آدمی که بتونه کمکم کنه و از همه جوره هم یک دسترسیش قطع شده بود. توی فضای سرچ حالا گوگلی ایرانم که اصلا در مورد سخت جنین اصلا چیزی نمی‌نویسن، این هم خوبش تجربه نداشت، اولین بارش بود، حتی رویه این داستان رو هم نمی‌دونست که به چه شکله، این حتی نمی‌تونه سرچ کنه که آیا ببینه چه اتفاقی داره میفته، اصلا چطوری میتونه این بچه رو سخت کنه. یعنی علاوه بر این که اون آرامش روانیش از دست رفته بود، استراب و استرس خیلی وحشتناکی تجربه کرده بود. خب به من سپرد، من یه سری ارتباطاتی که داشتم با بچه های رسانه تونستیم یه قرص برای این پیدا کنیم، که من همون زمان هم باز اولین کاری که کردم به زاگاه پیام دادم که حالا خیلی هم دیر این پاسخ ما رو دادن، ولی اونا هم اینجوری بودن که اون کسی که ما باش توی ایران در ارتباطیم که بتونه برای شما قرص پیدا کنه، ما هم ارتباطمون با اون قطع شده، یعنی هم ارتباط ما با زاگاه قطع شده بود، هم ارتباط زاگاه حالا با اون آدمایی که نمیتونستن این کارو برام انجام بدن قطع شده بود. یعنی یه زنجیره بود که کلا اصلا پاشیده بود و شرایط برای خیلی از آدمای شبیه دوست من خیلی سخت‌تر کرده بود. حالا ما قرص رو گیر آوردیم، به هزار بدبختی حالا من رسوندم به دستش. و یه بخش دیگه ای که باز هم از قطعی اینترنت ما ضربه دیدیم این بود که این دوست من مثلا میخواست از چت جی پی تی بپرسه که اصلا چطوری مصرف کنم، چیکار کنم، اگه تبم بالاست، اگه فشارم افتاد، اگه ضعف دارم باید چیکار کنم. یعنی باز به این هم دسترسی نداشت، یعنی دکتر و اینا که اصلا نمیتونست بره، هیچ کسی هم نبود که کمکش کنه و تنها امیدش حالا همش به من زنگ میزد که از چت جی پی تی اینو بپرس، من دسترسی ندارم، اگه میشه اینو بپرس، ضعف دارم، حالم بده، نمیدونم باید چیکار کنم، مصرف کردم نمیدونم درست مصرف کردم، اشتباه مصرف کردم. یعنی بار روانی خیلی وحشتناکی بود که از راه دور داشتیم من دیگه منتقل میکردیم، که من دیگه بهش گفتم که اینجوری فایده نداره، باید پاشی بیاد تهران که حداقل من پیشت باشم، یه دسترسی داشته باشی، حداقل یه کاری بتونی بکنی. اما واقعا این فقط یه بخشی از قطع اینترنت بود که شاید ابعاد خیلی پنهانی باشه که اصلا به چشم نیاد، اما میتونست جون یه آدم رو به خطر بندازه. یعنی آدم میتونست از اینترنت استفاده کنه، سلامتیش رو چک کنه، بدون چطوری باید استفاده کنه. اما واقعا یعنی فقط شانس آورد که جونش به خطر میتونست بیفته، میتونست اصلا قرص پیدا نکنه، کارش به کوتاژ برسه، بدنش آسیب ببینه، ممکن بود خودش حتی از دست بره. یعنی این اتفاق واقعا یک تجربه خیلی تلخ من توی دوران قطعی اینترنت بود که به هیچ چی دسترسی نداشتم، دوست من و خودم خیلی سخت میتونستم کمکش کنم.
0: خوشبختانه ما به شیوا نظرآهاری، مدیر پلتفرم زاگاه که یه شبکه همیاری فمینیستی برای آگاهی رسانی و مشاوره در زمینه سخت جنین امن و آگاهی بارداری، دسترسی داشتیم و تونستیم روایت رو با هم گوش کنیم. شیوا جون، شنیدی دیگه چطور آدم‌ها گرفتار بودن سر این قضیه، چقدر مشکل داشتن حالا از گرفتن کوچکترین اطلاعات حیاتی تو این موقعیت، که حالا خود این موقعیت که چقدر پر استرس و اینا و دسترسی به قرص چقدر مشکل و چه به کنار، اما این عدم دسترسی به اطلاعات بسیار آدم‌ها رو گرفتار کرده. میخوام ببینم که این ور ماجرا تجربه تو چی بوده؟ موارد اینچنینی زیاد بود این چند وقت که اینترنت قطع شده بود یا چی؟
2: خب زاگاه به عنوان یک شبکه همراهی فمینیستی که متکی بر ارتباطش با کاربراش، متکی بر شبکه‌های اجتماعی بسیار به اینترنت وابسته است و قطعی اینترنت روی کار ما خیلی تأثیر گذاشت. هم اون قطعی 20 روزه 3 هفته‌ای اینترنت در جریان اعتراضات ماه دی و هم قطعی طولانی‌تر اینترنت که در زمان جنگ به وجود اومد، تقریبا کار زاگاه رو میشه گفت یک جورایی متوقف کرد. به خصوص در قطعی دوم که حدود 3 ماه طول کشید، ما از 2-3 هفته قبل از اون با این قضیه مواجه بودیم. یعنی حتی قبل از اینکه اینترنت قطع بشه، این اضطراب قطعی اینترنت در بین کسانی که ما مراجعه می‌کردن وجود داشت. زنهایی که ما مراجعه می‌کردن، افرادی که ما مراجعه می‌کردن دچار بارداری ناخواسته شده بودن یا اصلا هنوز این اتفاق براشون نیفتاده بود، اما نگران بودن که اگر اینترنت قطع بشه چطوری می‌تونن با ما در ارتباط باشن، چه چطوری میتونن کمک بگیرن. بارها از همون درخواست کردن که اگر میتونیم راه دیگه ای بهشون بدیم برای اینکه بتونن با ما اگر اینترنت قطع شد در تماس باشن. این برای 2 هفته قبل از اینکه اصلا جنگ شروع بشه و اینترنت قطع بشه. من یادمه که در اون 2-3 هفته ای که منتهی شد به بعدش جنگ شروع شد و اینترنت به صورت کامل قطع شد و به خصوص توی اون 1-2 شب آخر، ما مراجعه‌ای که داشتیم رو فقط سعی می‌کردیم که خیلی سریع راهنماها و دستورالعمل‌ها و این چیزایی که داریم رو خیلی سریع برای افراد بفرستیم که اگر اینترنت قطع شد اونا بتونن به اینا دسترسی داشته باشن، بدونن که چطوری باید قرص رو مصرف کنن، چطوری باید از خودشون در طی سقط جنین مراقبت کنن و هر اطلاعاتی که لازم داشتن رو براشون می‌فرستادیم که اینا رو بتونن دانلود بکنن و نگه دارن که اگر قطعی اینترنت اتفاق افتاد بهش دسترسی داشته باشن. بعد هم که اینترنت قطع شد، خب یک دوره نسبتاً بالاخره طولانی تقریباً متوقف شد. هیچ کسی به اینترنت دسترسی نداشت، هیچ پیامی دیگه دریافت نمی‌کردیم و تقریباً میشه گفت کار همراهی زاگاه برای دسترسی به سقط جنین ام بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. بعد از اینکه عده‌ای تونستن از طریق VPN یا کانفیگ به اینترنت دسترسی پیدا کنن، ما مواردی رو داشتیم که با صرف هزینه‌های میلیونی کانفیگ می‌خریدن تا بتونن به زاگاه پیام بدن، دستورالعمل دریافت کنن، راهنمایی دریافت کنن برای اینکه بتونن سقط جنین امنی داشته باشن.
0: ساناز راوی دیگه ما که ساکن تهرانه، ما رو با زاویه جدیدی از مشکلات قطع اینترنت آشنا کرد، یعنی سلامت روان در دوره قطعی اینترنت.
3: ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که من و امثال من چه توی دی و چه توی جنگ باهاش مواجه بودیم، مسئله عدم دسترسی به خدمات روانپزشکی و روانکاومون بود. این چند تا بود داره به نظرم. ببین، مسئله این بودش که توی دی ما یه سوگ بسیار سنگینی داشتیم و خیلی نیازمند این بودیم که حالا با روانکاومون در ارتباط باشیم. ابعاد اجتماعی گسترده‌ای داشت و در این حال ابعاد امنیتی داشت و خب ما هممون با اسکایپ و با گوگل میت و با اپلیکیشن‌های مختلف به خصوص از بعد از کرونا به صورت آنلاین با روانکاومون در ارتباط بودیم. یعنی آدمای مثل من دیگه حضوری نمی‌رفتن دیدن روانکاواشون یا روانپزشکاشون و اینا، و خود اونها هم شماره تلفن‌هایی که داده بودن فقط شماره تلفن‌هایی بود که از طریقشون و این اپلیکیشن ها متصل بودن و شماره تلفن های تماسشون نبود. و تو این دوران ما رفتیم توی یه بیخبری مطلق. حالا چه اتفاقی می افتاد؟ این بود که حالا بعضیاشون اینطوری بودن که متعهد بودن، آدمای مسئولی بودن، از شماره های دیگه پیام میدادن که میتونین تلفنی با ما در ارتباط باشی یا مثلا تلفنی ویزیت چی. اما خب مسئله اینجا بود که اولا این سوپ گسترده و جمعی بود و شاید خیلی یا میخواستن راجع به اصلا این مسئله حرف بزنن و تلفن جایگاه مناسبی نبود. حتی یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسئله پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم. خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت و به نظر من این بود سومش هم اینه که زنها بیشتر درگیر این مسئله بودن. چرا میگم زنها؟ چون تو تجربه زیست من، حداقل تو دور و بر من، زنهان که بیشتر دارن از خدمات روانپزشکی و روانکاوی استفاده میکنن و مردها خیلی تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این خدمات. و خب تو اون دوره بسیار کمبود این خدمات احساس میشد و من این پیشنهاد روانکاوم رو رد کردم و گفتم که احساس ناامنی شدید میکنم و نمیخوام. یعنی حتی اینم نگفتم، گفتم شما میدونین که من به دلایلی نمیتونم با تلفن صحبت کنم و هم توی دی هم توی جنگ به صورت طولانی مدت نتونستم از خدمات استفاده کنم و حالم بد و بد و بدتر شد و مجبور بودم که خودم شرایط روحیمو مدیریت کنم.
0: چیزی که ساناز میگه یعنی نگرانی از امنیت در گرفتن مشاوره روانی بحث دیروز و امروز نیست. گروه های آسیب پذیری مثل فعالین اجتماعی و سیاسی همواره با همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن. خیلی از این گروه ها برای اینکه نمیتونستن به راحتی با درمانگرشون داخل کشور کار کنن از شبکه های داوطلبی که خارج کشور بودن کمک میگرفتن. به همین خاطر با دوست خیلی خوبم الهه وفایی صحبت کردم که در یک گروه همیاری و مشاوره داوطلبانه در دایاسپورا یعنی ایرانیان خارج از کشور با فعالان داخل ایران کار میکرده. الهه از مشکلاتی میگه که برای ارتباط با مددجوها داشته در زمان قطعی اینترنت.
4: واقعیت اینه که برای خیلی از آدم‌ها اینترنت تنها راه دسترسیشون به خدمات روان درمانی بود. من این رو از سال 1401 به بعد و خیزش مهسا زن زندگی آزادی خیلی از نزدیک دیدم. بعد از حجم اعتراضات و سرکوب ها تعداد آدمایی که نیاز به حمایت روانی داشتن واقعا زیاد بود و خب شرایط اقتصادی هم به سمتی پیش می رفت به سرعت که خیلی ها اصلا توان پرداخت هزینه های درمان رو نداشتن. این باعث شد که تعداد زیادی از روانشناسای ایرانی خارج از کشور از جمله خود من و خیلی از همکارانم داوطلب شدیم که رایگان به آدمای داخل ایران خدمات بدیم و این خیلی استقبال شد. آدم‌های زیادی به ما رجوع کردن و مراجعه‌هامون فقط آدم‌هایی نبودن که حالشون بده، خیلی‌هاشون تجربه بازداشت داشتن، ساچمه خورده بودن یا مجبور بودن چند ماه مخفی زندگی کنن، شاهد کشته شدن یا دستگیری عزیزانشون بودن و خیلی‌هام حتی هر روز با ترس احضار و بازداشت زندگی می‌کردن. یعنی اینطور بگم که ما با آدم‌هایی شروع کردیم کار کردن که واقعاً وسط یک ترومای در جریان بودن، که فقط بخوان درباره یک اتفاقی که در گذشته افتاده صحبت بکنن. حالا تصور بکنید که توی یک همچین موقعیتی و چنین ارتباطی که ساخته شده، بعد از اینکه واقعا چند ماه طول میکشه تا آدمی که چنین تجربه هایی داره بتونه اعتماد بکنه، شروع بکنه به درباره چیزای حرف بزنه که شاید تا حالا به هیچ کس نگفته، یه دفعه ما دوره هایی داریم که اینترنت قطع میشه. بحثم هم این نیستش که فقط جلسات بینشون وقفه میفته و یه تایمی که اینترنت نیست جلسه‌ای برگزار نمیشه. یکی از مهمترین بخش‌های درمان و روان درمانی اینه که یک رابطه درمانی منظم و مداوم وجود داشته باشه، مخصوصا برای کسی که بعد از تجربه خشونت دیگه به هیچ کس اعتماد نداره. وقتی این ارتباط ناگهانی قطع میشه، اون احساس ناامنی دوچندان برمیگرده. توی دوره قطعی اینترنت اخیر یادمه که من و مراجعانم فقط تلاش میکردیم که از طریق ایمیل یک ارتباط خیلی محدودی با هم بگیریم. یعنی به یه وقتایی من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که یه ایمیل بزنم و بنویسم که اگه این پیام به دستت میرسه فقط خبر بده که سالمی، و ممکن بود واقعا حتی تا یک هفته جوابی نیاد و من نمیدونستم که اون آدم بازداشت شده، مجروح شده، یا اتفاقی برای خودش یا عزیزانش افتاده، یا اینکه نه فقط اینترنت نداره. این بلا تکلیفیه هم برای مراجع سخت بود هم برای ما. توی دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن. حق هم داشتن، یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی‌ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه و شبهات به حقی که وجود داشت درباره امنیت این پلتفرم ها در واقع درمان رو بی‌معنی میکرد، چون درمان بدون احساس امنیت واقعا معنی نداره. اگر مراجع مدام حواسش باشه که نکنه کسی داره این مکالمه رو میبینه یا میشنوه، دیگه نمیتونه درباره تجربه های هیجانی و اتفاقاتی که داره توی زندگیش میفته صحبت بکنه. حتی بعضی از همکاران من، یعنی روانشناسایی که داخل ایران بودن، وقتی که به هر حال آشنایی داشتن با مراجعینشون و میدونستن که مراجعینشون سابقه فعالیت مدنی دارن یا سابقه فعالیت سیاسی دارن، از بیم این که برای خود مراجع یا حتی برای خودشون مشکلی پیش بیاد حاضر نشدن حتی اگر مراجع میخواست جلساتشون رو توی این پلتفرم های داخلی ادامه بدن. من این رو قضاوت نمیکنم، یعنی این تصمیم همکارانم رو هم از روی بی‌تفاوتی نمیبینم، از روی در واقع نگرانی برای امنیت دو طرفه بود، ولی خب اتفاقی که می افتاد این بود که در نهایت نتیجه‌اش این میشد که آدمی که از همه بیشتر به حمایت احتیاج داشت در پی همه این از دست دادن‌ها و بحران‌ها و فاجعه‌هایی که داره تجربه می‌کنه، درمانگرش رو هم از دست میده. یعنی اون نقطه امنی که شاید بتونه خیلی کوتاه یک جور زمان‌هایی در اون اتاق درمان حتی مجازی احساس امنیت و آرامش بکنه. یه چیزی که برای من خیلی تکان دهنده بود لحظه بود که اینترنت دوباره وصل شد و ما تونستیم دوباره با مراجعینمون که خیلی تجربه های زیاد و تکان دهنده ای داشتن دوباره ارتباط بگیریم. تقریبا همه میدونستن که دلیل قطع شدن جلسات قطعی اینترنت بود، تقصیر هیچ کدوم از ما نبوده، ولی با این حالی که اضطراب عجیبی همراهشون بود، من بارها یه جملات اینچنینی شنیدم توی جلسات بعد از اینکه اینترنت وصل شد که فکر کردم مثلا شاید دیگه منو فراموش کرده باشین، یا میترسیدم، به این فکر میکردم که شاید بعد از این همه مدتی که ارتباط ما قطع بوده دیگه نخواین جلسات رو با من ادامه بدین، یا مثلا وقتتون شاید پر شده باشه، تایم منو جایگزین کرده باشین، دیگه منو نپذیرین. این نگرانی ها خیلی مهمه، چون داریم درباره آدم های حرف میزنیم که تجربه رها شدگی، از دست دادن، بازداشت یا شکست شدن اعتماد رو به صورت عمومی پشت سر گذاشتن. این رابطه درمانی هم وقتی یهوی قطع می شد، این زخم ها همه دوباره فعال می شد. یکی از اولین کارهایی که بعد از وصل شدن اینترنت ما توی جلسات انجام می دادیم در واقع اصلا ادامه درمان نبود یا پیگیری روایت مراجع از تجربه های جنگ و اتفاقات که پشت سر گذاشته نبود. اول انگار دوباره بعد اون احساس امنیت رو بازسازی می کردیم، بعد مطمئن نشون می کردیم که هستیم، براشون حضور داریم، فراموششون نکردیم و قرار نیست رها بشی. ولی واقعا این تجربه خیلی سنگینیه که من از جانب خودم میتونم این رو به مراجعم بگم، ولی خب میدونم که اگر یک دستی روی یک دکمه ای بره و اینترنت قطع بشه، باز همون احساس رها شدگی به حق بهشون دست میده به مراجعینمون.

0: یه بخش دیگه که خیلی مهمه ایرانیان خارج از کشور هستن، به خاطر اینکه این تصور وجود داره که کسایی که بیرون از ایرانن خب جای امن و راحتی هستن، کمتر بهشون توجه شده این مدت. اما الهه میگه که چطور خیلی از ایرانیانی که خارج از کشور داشتن از داخل ایران تراپی میگرفتن با مشکل مواجه شدن.
1: یه چیز دیگه هم که شاید به نظرم کمتر بهش توجه شده، ایرانی هایی بودن که از کشور خارج شده بودن ولی خب روانشناسشون داخل ایران بود و یک رابطه ای رو مدت های زیادی با اون روانشناس ساخته بودن. اونها هم با همین خاموشی اینترنت، بیخبری از عزیزانشون، نگرانی درباره مملکتشون مواجه بودن و در این حال اونها هم آسیب جدی دیدن از اینکه دیگه نمیتونستن با روانشناسشون که داخل ایران صحبت بکنن. من خیلی تاکید دارم روی اینکه این فقط یک وقفه ارتباط درمانی نبود. خب ما خیلی وقتها با مراجعینمون قرار میذاریم که در شرایطی اگر نیاز داشتن بتونن سریع به ما پیام بدن یا جلسه فوق‌العاده بذارن، اگر مثلا حملات استرابی و پانیکشون شدید شد، اگر افکار خودکشی داشتن یا احساس کرد که امنیتش به خطر افتاده، بتونه که به ما سریع پیام بده یا جلسه فوق‌العاده بگیره. ولی وقتی اینترنت قطع شد، یعنی تمام آنچه که ما به عنوان یک طرح امنیت برای مراجعینمون ساخته بودیم بی‌معنی شدن.
0: الهه تعریف میکنه که حتی خودش به عنوان یه تراپیست چطور بر اثر قطعی اینترنت از لحاظ روحی تحت تأثیر قرار گرفته.
1: برای خود من هم اگه تجربه شخصیمو بخوام بگم، به عنوان یه درمانگری که کاری که داره انجام میده ارتباط با مراجعینشه، این دوران خیلی دوران سختی بود. تصور کنین که شما میدونی مراجعت وضعیت روانی شکننده‌ای داره، میدونی ممکنه مثلا تنها زندگی کنه، میدونی که شاهد خشونت بوده در گذشته و این خشونت‌هایی که توی میومد بیرون و ما میدیدیم از جنس خرابی و آوار و بمباران و اینها میتونه چه تأثیری روش بذاره و ناگهان تروما هیچ راهی برای ارتباط باهاش نداری و یک احساس ناتوانی واقعا آزاردهنده‌ای بود. به هر حال جامعه ای که هنوز از ترومای سرکوب بیرون نیومده، از ترومای کشتار بیرون نیومده، سوگش رو تجربه نکرده، وارد یک بحرانی مثل بحران جنگ میشه و این قطعی اینترنت در واقع به قطع شدن دسترسی به مراقبت روانیش هم باهاش رخ داده. و خیلی مهمه که ما بدونیم که سلامت روان توی شرایط بحران واقعا نیاز اولیه است، مثل دارو و پزشک و اینها. افراد نیاز به حمایت روانی هم دارن و اونهایی که تلاش کردن و این رو ساختن و ناگهان اون رو از دست میدن، یک شبکه حمایتی خیلی مهمی رو از دست میدن.

0: یه نکته جالب دیگه که سانا تعریف میکنه و من خودم بهش فکر نکرده بودم، داروهایی هن که در زمان جنگ نایاب شده بودن و نبود اینترنت پیدا کردنشون رو حتی از حالت عادی هم بسیار سخت‌تر کرده. از اینکه چطور فاصله بین کنترل کردن و فروپاشی ذهنی میتونه یه سرچ ساده باشه.
1: نکته دیگه اینه که خب تو دوره جنگ یه سری داروها نایاب شده بود، حالا چون شرکت های دارویی زده بودن یا به دلایل دیگه نمیدونم، ولی یه سری داروها به خصوص داروهای روانپزشکی نایاب شده بودن و از جمله داروی آسنترا که داروی مهم ضد افسردگیه. خب مثلا گوگل نبود، تو گوگل کنی ببینی کدوم داروخانه ها دارن یا مثلا کجا میتونی پیدا کنی دارو رو، یا مثلا حتی تو اینستاگرام بچه ها استوری میکردن قبلا که بچه ها میدونی مثلا کی داره کدوم داروخانه داره. من حتی یادمه یه بار استوری کرده بودم که من مثلا فلان دارو ندارم، یکی بچه های شهرستان گفتش که مثلا شهر ما داره، من کد ملی تو بده من از داروخانه اینجا برات میگیرم. یعنی خب در این حد دسترسی به اینترنت کمک کننده بود. من یادمه که نشسته بودیم دور هم تو گالری رفته بودیم اونجا و یه دختری گفتش که آسنترا نایاب شده و من اگه آسنترا پیدا نکنم و چند روز آسنترا نخورم شروع میکنم با کاتر افتادم به جون دست و پام. و اونجا بود که من خیلی ترسیدم.
0: توی دو قسمت قبلی درباره کوچه اجباری و خوشبختانه موقتی بخشی از جامعه به اپلیکیشن های داخلی ما صحبت کرد. اما ساما، وقتی ما اینجا نشستیم و به کاربرا و کنشگرا در ایران میگیم که از اپلیکیشن های داخلی استفاده نکنید، چه چیزهایی رو نادیده میگیریم؟ در واقع منظورم اینه که راحتی، اعتماد و حتی امنیت میتونه اولویت برخی از اقشار آسیب‌پذیر نباشه.
2: ببین اینجا من میخوام مستقیما از تجربه فعالای حقوق زن در کردستان صحبت کنم. وقتی که اینترنت در ایران قطع بود، من با گروهی از اینها به صورت خیلی محدود میتونستم صحبت کنم و با هم گفتگوهایی داشتیم. من اونجا بود که مطلع شدم اینها توی پیام‌رسان‌های داخلی تولید محتوا میکنن، یعنی یه گروهی رو ایجاد کردن و شروع کردن اونجا به تولید محتوا کردن. وقتی که دلیلش رو پرسیدم به من توضیح دادن که خب همین الان مردم در حال کوچ داخل شهری هستن. خیلی از زنان و کودکان توی این کوچ ممکنه تحت خشونت خانگی قرار بگیرن، مسئله تجاوز اینجا مطرح میشه. علاوه بر این، اطلاعاتی باید در دسترس باشه برای مراقبت از کودکان، سالمندان و زنان، حالا در شرایط و مراحل مختلف. به هر حال اینا فکر میکردن که یک ضرورتیه، یعنی چه حضور در پیام‌رسان‌های داخلی ضرورته. من میخوام اینجا مثلا اینطور به قضیه نگاه کنم که ما اگر بیایم از منظر حقوق دیجیتال فمینیستی به این قضیه نگاه کنیم، میبینیم که مسئله این نیست که کدوم پلتفرم امنه یا کدوم پلتفرم امن نیست، بلکه مسئله حضور فعال، سازماندهی و همبستگی یک گروه اتنیکیه که بتونن توی اون شرایط بحرانی هم همدیگر پیدا کنن. اینجا چیزی مطرح میشه که ما بهش میگیم زیرساخت مراقبتی، یعنی دقیقا همون کاری که این زنها مشغول به انجامش بودن در این چارچوب تعریف میشه. خب زیرساخت مراقبتی میاد که امکان اون همبستگی رو برای این انسانها فراهم میکنه. علاوه بر این، بهشون این امکان رو میده که یک پاسخ فوری به نیازهایی که برای جامعه ممکنه توی شرایط بحرانی ایجاد میشه رو هم، یعنی واکنش داشته باشن. یه چیزی که خیلی مهم بود توی همین روایت‌ها این بود که این زنها به من میگفتن که قبل از اینکه جنگ شروع بشه، خب در تقریبا چند ماهی بود که توی فضاهای که گفتگو میکردن بالاخره با همکاران و دوستانشون که اعتراضات دیما هم داشت اتفاق میافتاد، میگفتن که خیلی‌ها به ما میگفتن که جنبش زنان باید خودشو تطبیق بده با اتفاقایی که داره برای جامعه میفته. یعنی مثلا اینطوری بهشون میگفتن که خیلی واضحه که زن زندگی آزادی تموم شده و شما باید با اون دوران جدیدی که آغاز شده خودتون رو تطبیق بدید. یک به هر حال خیزش جدیدی رخ داده و شما هم باید با این همراه بشید. خب این زنها میگفتن که اینجا ما یک احساس خطر کردیم. فکر کردیم که این عملیات ما داره از بین میره یواش یواش. خب تو دوره‌های قبلی هم می‌دونستین خب زنان توی حالا به هر حال اعتراض‌ها و انقلاب‌ها همیشه یک حضور فعالی دارن، ولی وقتی که به یه جای میرسه اونها یواش یواش از به حاشیه رونده میشن. خب یکی از دلایلی که خودشون خیلی تاکید داشتن روی اینکه همچنان مثلا توی یک پیام‌رسان داخلی بازم تولید محتوا کنن این بود که حضورشون همچنان دیده بشه و عملیات خودشون رو داشته باشن. علاوه بر اینکه بخواد به هر حال مسئله سازماندهی براشون خیلی مهم بود، این عملیات خودشون به عنوان یک گروه از زنان فعال هم براشون خیلی اهمیت داشت.
0: یعنی همچنان که ما مشکل اصلیمون با در واقع پیام رسانهای داخلی امنیت دیجیتال و نظارته و برای ما این خیلی مسئله مهمیه، اما در نقاطی از ایران تو میگی که اولویت های متفاوتی وجود داره، از جمله سلامت روان و در واقع بهداشت روان و امنیت جانی گروه هایی که تحت پوشش این فعالین هستن و این خیلی مسئله جالبیه و باید بهش فکر بشین. نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم، ما از اینجا بشینیم بگیم اصلا استفاده نکنیم و تمام جوانب دیگر ماجرا رو در نظر نگیریم، در این حالی که خب میدونیم که با وجود تمام این اضطرارهایی که وجود داشته فراموش نکنیم که یادآوری بکنیم که پیام‌رسان‌های داخلی ناامن و نظارت پذیرن، اما به این اولویت‌ها هم باید نگاه.

0: شیوا، تو روایت هایی که با شما شنیدیم این بحث مطرح شد که بعضی گروه ها و برخی کنشگرها از سر ناچاری بخشی از خدمات یا ارتباطاتشون رو اومدن منتقل کردن به شبکه های اجتماعی داخلی و پیام رسان های بومی، اما همه گروه ها طبعا نمیتونن این کار رو بکنن. تجربه تو در مورد زاگاه چطوره؟ اصلا به این فکر کردین توی نقطه که آقا جمع کنیم بریم یه پیام رسان داخلی که مردم انقدر گرفتار نباشن برای دسترسی به اطلاع؟
1: حتما که بهش فکر کردیم، برای اینکه خب شرایط بسیار دشوار بود و خیلی هم ازمون درخواست میشد که این کار رو انجام بدیم، ولی زاگاه به هر حال یک سیستم، یک شبکه مراقبت فمینیستیه، اما در این حال کارش هم یک جوریه که چون که به مسئله سقط جنین مرتبطه و سقط جنین جرمه در ایران، بنابراین امکان منتقل کردن کارمون به پلتفرم‌های داخلی بسیار پر ریسک بود، نه برای شبکه همراهی زاگاه، بلکه برای زنانی که میخواستن با ما در ارتباط باشن و از طریق این شبکه های داخلی اطلاعات دریافت کنن، ریسک امنیتی برای اونها وجود داشت و ما ترجیح دادیم که این کار رو انجام ندیم.
0: یعنی میگی که هرچند که در گزینه هایی مثلا زبان مادری یا حتی خشونت خانگی این امکان وجود داشته که علارغم نظارت پذیر بودن در واقع اینا فعالیتشون رو منتقل کنن به شبکه‌های داخلی، در مورد زاگاه این امکان پذیر نبوده، چرا که کاری که شما میکنید از اساس جرم‌انگاری شده است و خب خطر برای کاربرانی که بهتون مراجعه میکردن در پی داشته.
1: درست.

در چند اپیزود گذشته تلاش کردیم یه نور خیلی کوچیکی بندازیم روی ابعاد تاریک و کمتر دیده شده قطعی اینترنت در ایران. در این حال و در برابر این تنهایی و استیصالی که معلول قطع کورکورانه اینترنت توسط مسئولینه، معلول بیفکری اون کسیه که دستش روی دکمه قطع اینترنته، حالا اگه یه نفره یا اگه شعامه یا هر جایی هست، فکر کنم که موفق شدیم خیلی زیرجولکی و خیلی کوتاه به شبکه‌های همیاری هم بپردازیم، به فعالان زنان، به روانشناسان داوطلب، به آدم‌هایی که دست همو تو این وضعیت گرفتن و سعی کردن که ارتباطو زنده نگه دارن، سعی کردن به اون هموطنهای خسته و مستاصلشون چه داخل چه خارج کشور نشون بدن که در کنارشون هستن. این که به یکی بگن ببین پیغامت رسید، بگن تنها نیستی، شونه همدیگر رو بگیرن، با آرامش من میگن بیا یه راه دیگرم با هم امتحان بکنی. و مقاومت مگه چیه جز همین کمک‌های کوچیک روزانه و ضروری که ما میتونیم به همدیگه بکنیم. ممنونم که با این قسمت از پادکست لایه هفتم همراه بودید. اگر شما هم تجربه ای از روزهای قطع اینترنت دارید برای ما بفرستید. این روایت ها خاطره نیستن، بخشی از حافظه جمعی ما هستن و کمک میکنن بفهمیم در دل خاموشی چه چیزهای آسیب میبینن و چه چیزهایی با همیاری دوباره ساخته میشن یا از فروپاشیشون جلوگیری میشه. ممنونم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوبم در رادیو فردا که امکان پخش این پادکست رو فراهم کردن و از همه کسانی که با وجود خطر و فشار بسیار زیاد روایت هاشون رو با ما در میون گذاشتن. خداحافظ و تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید.

مست بودنم عکسات دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچم و سب میکاشتم، حرفات زد برگاش و بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بسه لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، واسی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

0: امروز پنج شنبه 8 مرداد 1405 برابر است با 30 ژوئیه 2026 میلادی. در این روز میانه تابستان هر کجا که هستید، در ایران یا در گوشه دیگر از جهان، امیدوارم روزی آرام و تا حد ممکن کم درد سر و پشت سر گذاشته باشید. من رویا کریمی مرج به تک تک شما که همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ما بمونید، ساعتی برای مرور تازه ترین خبرها، گزارش ها و گفتگوهایی که امروز ایران و منطقه رو درگیر خودش کرده. اما پیش از اینکه به روال همیشه به گزارش ها و گفتگوها و تحلیل ها بپردازیم، همراه میشیم با همکارم رویا ملکی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مصطفی نیلی، وکیل بنیامین نقدی، یکی از معترضان بازداشتی دیماه سال 1404 که در شیراز دستگیر و زندانی شد، روز پنجشنبه خبر داد که حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین‌الملل روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی این ورزشکار را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی ماه سال 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اعترافات اجباری او را پخش کردند. این ورزشکار بعداً در 22 اردیبهشت ماه امسال به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل میگوید این حکم اعدام پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. نشر چشمه اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی آثار تازه چاپ شده احمد شاملو لغو شده است. این انتشارات در شبکه ایکس نوشت قرار بود در کتاب فروشی چشمه البرز در کرج از مجموعه 17 جلدی منتشر نشده ها

0: احمد شاملو رونمایی کنیم. نگذاشتن که بشود. نشر چشمی اشاره نکرد که کدام مرجع یا مقام قضایی دستور لغو این مراسم را صادر کرده است. اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نیز از برگزاری مراسم بزرگداشت احمد شاملو، شاعر، نویسنده و مترجم برجسته معاصر ایران جلوگیری کردند. این مراسم قرار بود همزمان با صدامین سالگرد تولد این شاعر مبتکر شعر سفید و یکی از معروفترین نویسندگان و مترجمان معاصر ایران برگزار شود. یک نفکش حامل گاز مایع قطر برای نخستین بار در 3 هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد این شناور پس از دریافت مجوز از ایران از مسیر مورد تایید تهران عبور کرده است. بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها این نفکش با سامانه موقعیت‌یاب روشن وارد دریای عمان شده و مقصد آن پاکستان اعلام شده است. عبور این نفکش پس از آن انجام شد که یکی از شناورهای حامل گاز قطر پیشتر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بود. دولت مصر اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان می‌دهد آتش‌سوزی 2 کشتی در بندر دمیات در ساحل دریای مدیترانه بر اثر حمله یک پهپاد رخ داده است. مقام‌های مصری گفتند تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته و تحقیقات ادامه دارد. این حادثه روز چهارشنبه در 2 نفکش حامل گاز رخ داد. شرکت امنیت دریایی عمری اعلام کرد یکی از کشتی‌های آسیب دیده متعلق به یک شرکت آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت از برخورد پهپاد با یک نفکش ذخیره‌سازی گاز متعلق به آمریکا در بندر دمیات مطلع شده است. وزارت دفاع کویت اعلام کرد در حمله ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی در شمال این کشور 1 تن کشته و ساختمان به شدت آسیب دیده است. سخنگوی وزارت دفاع کویت سعود عبدالعزیز الاطفان روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد اما درباره زمان و روز و نام شرکت توضیح نداد. کویت در هفته‌های اخیر بارها از حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک و تأسیسات خود خبر داده است. جمهوری اسلامی اعلام کرد در واکنش به حملات آمریکا به ایران مواضع و تأسیسات مرتبط با نیروهای آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد.
1: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی آخرین خبرها رو دنبال کنید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: پس از مرور خبرها به سواحل جنوبی ایران میریم، جایی که شب گذشته یک بار دیگه هدف حملات ارتش آمریکا قرار گرفت و همزمان تلاش‌ها برای کاهش تنش همچنان ادامه داره. شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا به اهدافی در ایران حمله کرد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای کشورهای منطقه را که با آمریکا همکاری می‌کنند به دریافت پاسخی سخت تهدید کرد. همزمان با این درگیری‌های نظامی، پاکستان، یکی از میانجیگران اصلی میان واشنگتن و تهران، تایید کرد که گفتگوها میان طرفین برای تنش زدایی و حل موضوع تنگه هرمز ادامه داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم جمشید.
3: روز پنجشنبه و ساعتی پس از پایان دوره دیگری از حملات ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، سپاه پاسداران ادعا کرد در حمله به پایگاه علیت سالم در کویت برخی از تأسیسات نظامی از جمله یک مخزن سوخت هواپیما را هدف قرار داده است. پیشتر نیز سپاه ادعا کرده بود در حمله به اردن 3 فروند جنگنده F-35 در پایگاه الازرق را منهدم کرده و به 3 فروند دیگر آسیب رسانده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام و اردن و کویت این ادعاهای سپاه را تاکنون تایید نکردند. صبح پنجشنبه ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک پرتاب شده از ایران خبر داده بود. پیش از حملات به اردن و کویت، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای کشورهای منطقه را تهدید کرده و گفته بود کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند اگر رفتار خود را اصلاح نکنند پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه مناطق مختلفی در ایران را بمباران کرده است. شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده پاسخ خواهد داد و جمهوری اسلامی با ضربات سختی روبرو خواهد شد.
4: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but you know, they tried shooting it last night. So we had five rockets shot going 8,500 miles an hour, and all five rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn.
3: رسانه‌های ایران هدف قرار گرفتن مناطقی در اهواز، شادگان، اروندکنار، آبادان، اهواز، جزایر قشم و کیش، بندرعباس، برازجان، بوشهر، کازرون و چند شهر دیگر را تایید کردند. سپاه پاسداران زنجان بدون اشاره به جزئیات از کشته شدن سه نیروی این نهاد نظامی در حملات بامداد پنجشنبه آمریکا خبر داده است. برخی گزارش‌ها هم حاکی از هدف قرار گرفتن منطقه مسکونی در جزیره قشم است که به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کشته شدن سه تن از اعضای یک خانواده از جمله کودک منجر شد. سنتکام هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام طرحی برای یک کارزار حملات هوایی تنبیهی فشرده علیه ایران آماده کرده است. به گفته منابع وال استریت جورنال این طرح یک بازه زمانی 10 تا 14 روزه را شامل می شود و هدفش فلج کردن توان موشکی ایران است. به گزارش وال استریت جورنال دونالد ترامپ قرار است درباره اجرای طرح حمله گسترده تر به ایران یا انجام حملات محدودتر تصمیم بگیرد. ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن در روزهای گذشته حملات خود به کشورهای منطقه را تشدید کرده‌اند. حملات موشکی پی در پی به اردن، حمله پهپادی روز چهارشنبه به مصر که به آتش سوزی در دو کشتی منجر شد، هدف قرار دادن چندین منطقه از جمله بصره در عراق، حمله به کویت و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و بنادر نفتی عربستان از جمله تحولات چند روز اخیر هستند. همزمان با این تحولات و درگیری‌های نظامی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه تأیید کرد که گفتگوها بین واشنگتن و تهران برای کاستن از تنش‌ها و مسئله تنگی هرمز ادامه دارد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه جدیدی بار دیگر تأکید کرده که تنگی هرمز تا زمانی که تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد قابل بازگشایی نیست و تهدیدها و مداخلات شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. سپاه ادعا کرده که شب گذشته از عبور دو تانکر نفتی از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. ایران بارها تأکید کرده که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده امکان پذیر است. چندی پیش عمان مسیر موقتی را در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی به گفته سنتکام رفت و آمد کشتی‌ها از این مسیر همچنان ادامه دارد. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون حدود 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند و بیش از 500 میلیون بشک نفت خام از این آبراه راهی بازارهای جهانی شده است.
1: همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، دامنه درگیری ها تنها به حملات مستقیم ایران و آمریکا محدود نمونده و گروه های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق هم بیش از پیش وارد این رویارویی شدن، در حالی که حملات گروه های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در عراق علیه مواضع نیروهای آمریکایی و مناطقی در عربستان سعودی افزایش پیدا کرده، نیاز به شناخت این گروه ها و رهبرانشون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. همکارم شاهین بشیری نگاهی کرده به این گروه ها، ساختارشون و نقشه که در دور تازه تنش‌های منطقه‌ای ایفا می‌کنند.
5: در هفته‌های اخیر حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت ایران در عراق بار دیگر توجه‌ها را به نقش و نفوذ این نیروها در معادلات امنیتی و سیاسی عراق جلب کرده است. واشنگتن و ریاض این گروه‌ها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند. نفوذ این گروه‌ها پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین به تدریج افزایش یافت. با گسترش حضور ایران در عرصه سیاسی و امنیتی عراق، بسیاری از این نیروها با حمایت مالی و نظامی تهران شکل گرفتند و امروز به بازیگرانی قدرتمند تبدیل شدند، به گونه ای که از نظر توان رزمی در برخی موارد با ارتش عراق رقابت می کنند. این گروه ها علاوه بر فعالیت نظامی در سیاست، اقتصاد و ساختار اجتماعی عراق نیز حضور گسترده دارند و از طریق شبکه های اقتصادی، کرسی های پارلمان و مناصب دولتی نفوذ خود را تثبیت کردند. بخش عمده این نیروها زیر چتر مقاومت اسلامی عراق فعالیت می کنند. ائتلافی متشکل از حدود 10 گروه مسلح شیعه که به گفته منابع امنیتی حدود 50,000 نیرو و زرادخانه‌ای شامل موشک‌های دوربرد و سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد. این ائتلاف از مهمترین اجزای شبکه نیروهای همپیمان ایران در منطقه به شمار می‌رود و از آغاز جنگ غزه در سال 2023 مسئولیت 10 حمله موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و همچنین نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. دولت دونالد ترامپ نیز در دوره ریاست جمهوری خود بارها از رهبران عراق خواست این گروه ها را مهار کند. در میان این گروه ها کتائب حزب الله یکی از قدرتمندترین و نزدیکترین تشکل ها به ایران محسوب می شود. این گروه در میانه دهه 2000 میلادی به رهبری ابو مهدی المهندس تأسیس شد. المهندس در سال 2020 همراه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. کتائب حزب الله طی سالهای فعالیت خود به انجام حملات مرگبار علیه اهداف نظامی و دیپلماتیک متهم شده و بنابر ارزیابی‌های آمریکا حدود 10,000 عضو و زرادخانه‌ای شامل پهپاد، راکت و موشک‌های بالستیک کوتاه برد در اختیار دارد. آمریکا نیز طی سالهای گذشته بارها مواضع و پایگاه‌های این گروه را هدف قرار داده است. گروه مهم دیگر عصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی است. خزعلی پس از حمله آمریکا به عراق به یکی از چهره‌های شناخته شده گروه‌های مسلح شیعه تبدیل شد. او در سال 2007 به اتهام نقش داشتن در حمله‌ای که به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی انجامید، بازداشت شد اما حدود 3 سال بعد آزاد شد. خزعلی که پیشتر در ارتش مهدی وابسته به مقتدی صدر فعالیت می‌کرد، در سال 2006 گروه خود را تشکیل داد و بعدها در نبرد با داعش نیز حضور داشت. او در سال 2020 اعلام کرد پس از شکست داعش دیگر دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و در صورت ماندن این نیروها اشغالگر تلقی خواهند شد. با این حال در جریان جنگ غزه برخلاف برخی دیگر از گروه‌های همسو از مشارکت مستقیم در حملات به پایگاه‌های آمریکا خودداری کرد و همزمان در حوزه وزارت آموزش عراق نیز نقش داشت. خزعلی همچنین اتهام مشارکت گروهش در کشتارهای دوران جنگ داخلی عراق در سالهای 2006 و 2007 را رد کرده است. با نگاهی به این گروه‌های مسلح شیعه که مورد حمایت ایران در عراق هستند، میتوان نتیجه عملکرد آنها در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و دلیل حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه آنها را بهتر درک کرد.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در همین حال عربستان سعودی هم میکوشد همزمان دو مسیر رو پیش ببره: کاهش تنش با ایران و مقابله با گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی چهارشنبه 7 مرداد در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده و در این دیدار تاکید کرده که ریاض خواهان کاهش تنش با ایرانه. در همین حال خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که عربستان سعودی در تلاش ائتلافی بین المللی با هدف مقابله با شبه نظامیان حوثی یمن تشکیل بده، گروهی تحت حمایت تهران که از سوی جمهوری اسلامی تروریستی شناخته نمیشه. این تحولات در حالی روی میده که عربستان سعودی بامداد چهارشنبه در عملیات مشترک با ارتش آمریکا برخی مواضع گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق رو هدف قرار داده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
6: موقعیتی که الان دولت عراق درش قرار گرفته، به خصوص این دولت تازه روی کار آمده آقای زی، بعد از یک کش و گوس‌های خیلی زیادی به این اجماع رسیدن که ایشونو نخست وزیر بکنن، علارغم میل باطنی گروه های تشکیل دهنده دولت، یعنی هشت و شعبی و گروه هایی که نزدیک ایران بودن، این دولت بسیار ضعیف هست. از این نظر ضعیف که این پشتیبانی همه گروه های شیعی و طرفدار ایران رو به اون صورتی که باید نداره. برای همین ما میبینیم که اتفاقایی که الان داره میفته، عملا نقش دولت رو خیلی ضعیف و نقش جمهوری اسلامی رو خیلی قوی داره نشون میده. بعد از این اتفاقهای اخیر، در واقع در پیامها و اطلاعی که جلساتی که دیشب داشتن گروه دولت، در واقع همون گروه های هشت و شبی، محکوم کردن این حملات به عراق رو، و خود گروه های مقاومت هم دیشب اطلاعیه دادن و گفتن بعد از اربعین ما تلافی میکنیم. برای همین دولت عراق به نظر من قادر به کنترل وضع نیست و اون پیمان ها و تعهدنامه هایی که بین کشورهای همسایه، حالا به خصوص عربستان سعودی با عراق بسته شده، عملا دولت قادر به اعمال اون تعهدات نیست، به خاطر اینکه اون نیرویی که باید قادر باشه که بتونه کنترل بکنه وجود نداره. یعنی ارتش در مقابل هشت و شعبی نیروی قادری نیست، نیروی قدرتمندی نیست. برای همین من فکر می‌کنم
1: این که در واقع میگید ارتش قادر به کنترل هشت و شعبی نیست، آینده عراق رو به کدوم سمت پیش خواهد برد؟ مخصوصا با توجه به اینکه مقتدا صدر هم در واقع به میانه میدان اومده و گروه‌های مسلح رو به اقدامات غیر مسئولانه متهم کرده.
6: دقیقاً ببین، این خطری که الان داره عراق رو تهدید میکنه، در واقع این نابسامانی هست که در بالای قدرت، در رأس قدرت هست. یعنی این گروه ها که الان دولت رو تشکیل دادند در تناقض هستند. از طرفی دولت رو در دست دارن، ولی از طرفی بدنه این نیروها، نیروهای هشت و شعبی، در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستند. چون اصل و اساس درست کردن این هشت و شعبی، در واقع بعد از حمله داعش به وسیله سپاه پاسداران بوده. در واقع این تناقض در اینجا وجود داره و این خطر در واقع عراق رو تهدید میکنه که بالا گرفتن جنگ با ایران در منطقه و اون تسلطی که آمریکا بر اقتصاد عراق داره و بر بعضی از افراد داخل دولت، در واقع باعث میشه که این کنترل از دست بره. یعنی در واقع نمیشه خوشبین بود به این که این جنگ و جدال سلسله و اساس این دولت رو بتونه خودش در مقابلش مقاومت بکنه.
1: آقای کرباسی، همونطور که شما هم اشاره کردید، گروه های مسلح اعلام کردن که پاسخ به آمریکا رو پس از پایان مراسم اربعین خواهند داد و حتی عربستان رو هم در فهرست اهداف احتمالی خودشون قرار دادن. این در حالیه که در حال حاضر بر اساس آنچه مقامات ایرانی اعلام کردن، نزدیک 3 میلیون نفر مسافر ایرانی در خاک عراق حضور داره و مقامات ایرانی پیش از این هم این ادعا رو مطرح کردن که در حملاتی که صورت گرفته به استراحتگاه های این مسافران حمله شده. این تهدیدها، این آنچه که در روی زمین داره میگذره توی عراق رو چقدر باید عملیاتی و جدی ارزیابی کرد و به نظر شما روزهای بعد از اربعین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
6: ببینید، این مراسم اربعین برای جمهوری اسلامی یک امتیاز خیلی بزرگی هست، برای اینکه خیلی آسون، یعنی شما دیگه کنترل به اون صورت وجود نداره. در سیل جمعیتی هست، از کارهایی که در روزهای عادی رو نمیتونن انجام بدن الان انجام میدن، یعنی همه چیز رو میشه آورد و برد. این برای جمهوری اسلامی یک فرصت هست و برای این گروه های هشت و شعبی هم، چون بالاخره اگر چیزی رو حتی اگه لازم داشتن میتونن به دست بیارن. و این تهدیدهایی که به نظر من الان گروه های مقاومت در عراق دارن به نسبت کشورهای همسایه و نیروهای آمریکایی دارن میکنن، به نظر من اجرایی هست. یعنی اونا میتونن، این پتانسیل رو دارن که اینو انجام بدن و انجام میدن، چون هدف جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته برهم زدن امنیت منطقه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در پیش از جنگ گفتن که اگر این بار جنگ روی بده، جنگ منطقه‌ای هست، تنها جنگ دو کشور نیست، و در واقع دارن این الان انجام میدن، حمله به مصر، حمله به عربستان سعودی، فعال شدن حوثی ها. در واقع ما میبینیم این جبهه عراق که الان میتونه خیلی راحت کشورهایی مثل کویت، بحرین و عربستان سعودی، حتی اردن رو مورد حمله قرار بده، برای ایران خیلی مهم هست و این نشان میده که اون اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی در طول 14 دهه گذشته، به نظر من، چون این ریشه‌ای در گذشته داره، این کارهایی که الان داره انجام میشه، در واقع امروز فریادرس جمهوری اسلامی هست.
1: گفتگو می کردم با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل عراق و منطقه. اما در همین حال عربستان سعودی هم می کشد همزمان دو مسیر رو پیش ببره: کاهش تنش با ایران و مقابله با گروه های مسلح مورد حمایت تهران. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذاشی از همکارم ایلیا جزایری.
7: ادامه جنگ ایران و آمریکا به ورود بازیگرانی جدید به این تنش انجامیده، به ویژه با ادامه حملات جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تحت حمایتش به برخی کشورهای منطقه. ایران میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد. از جمله حملاتی که طی هفته‌های اخیر سپاه پاسداران به اردن داشت و طی آن شماری از نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور کشته شدند. اما این کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، میگویند که حملات ایران زیرساخت‌هایشان را نیز هدف قرار می‌دهد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی مقیم ریاض، به خبرگزاری فرانسه میگوید:
8: رأی المراقبین بأنه هذه رغبة إيرانية.
9: کارشناسان میگویند که این سیاست ایرانی برای گسترش تنش است، زیرا پادشاهی سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس، اردن و سوریه وارد تنش نشدند و تمایلی هم برای آن ندارند. این کشورها در تنش جاری میان ایران و آمریکا بی‌طرف هستند، اما ایران می‌خواهد تنش را گسترش دهد تا شامل شمار بیشتری از کشورها و مساحت جغرافیایی وسیع‌تری شود.
7: علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، حدود یک ماه پیش از آغاز حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در دقایق نخست آن خود او کشته شد، تهدید کرده بود که اگر جنگی آغاز شود منطقه‌ای خواهد بود.
10: البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
7: در چند ماهی که از آغاز تنش می‌گذرد، گزارش‌های از مشارکت برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در بعضی حملات به ایران منتشر شد، از جمله امارات متحده عربی، کویت و بحرین، که البته کویت دست داشتن در چنین اقدامی را رد کرد. اما عربستان سعودی بامداد چهارشنبه 7 مرداد به شکلی علنی در حمله گسترده به برخی پایگاه‌های ائتلاف هشت شعبی در عراق شرکت کرد. حمله ای مشترک با ارتش آمریکا که بنابر اعلام رسمی طی آن دست کم 20 نفر از جمله 5 نظامی ایرانی کشته شدند. افرادی که تشییع پیکرشان 5 شنبه 8 مرداد در عراق برگزار شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که این حمله واکنشی بود به ادامه حملات شبه نظامیان هشت شعبی به نیروهای آمریکایی در منطقه و زیرساختهای انرژی عربستان سعودی. هشت شعبی به ائتلاف گروههای مسلح عمدتاً شیعه عراقی گفته میشود که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. وزارت دفاع عربستان سعودی حملات به پایگاه‌های هشت شعبی را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی، در این باره می‌گوید:
8: احتواء المملکه للهجمات الاولى لم ينفع.
9: خیشتنداری سعودی در برابر حملات بیفایده بود و باعث نشد شبه نظامیان تروریستی در عراق از تکرار حملات خودداری کنند. از این رو صبر ریاض به پایان رسید و دفاع از کشور و منافعش به مسئله ضروری تبدیل شد.
7: وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: شبه نظامیان پیرو ایران تشدید غیر مسئولانه تنش را برگزیدند، آن هم هنگامی که ریاض برای بازگشت آرامش به منطقه تلاش می کرد. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی معتقد است که تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی برای مقابله با اقدامات ایران و گروه‌های نیابتیش ضروری است.
9: طرف‌هایی که با ایران می‌جنگند آمریکا و اسرائیل هستند، اما واکنش ایران حمله به کشورهای عربی است. بنابراین معتقدم تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی یک مسئله لازم و ضروری برای مقابله با اقدامات خصمانه تهران باشد، چه این اقدامات از خاک ایران صورت بگیرد و چه از طرف گروه‌های نیابتیش در منطقه.
7: گزارش‌های از تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی به منظور حفاظت از کشیرانی در برابر حوثی‌های یمن منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که سعودی در تلاش است ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از کشیرانی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی‌ها تشکیل دهد. به گفته این منابع ترکیب این ائتلاف هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها در این زمینه با ده‌ها کشور ادامه دارد. حوثی‌ها یک گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران در یمن هستند که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شوند. آنها 29 تیر در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی خواندند اعلام کردند. این کشور را در دریای سرخ تحت محاصره دریایی قرار خواهند داد، ادعایی که ریاض آن را رد کرده است. اقدام حوثی‌ها جبهه جدیدی علیه آمریکا و متحدانش در جنگ ایران گشوده و دامنه حملات به نفکش‌هایی که حامل منابع انرژی جهانی و سایر محموله‌ها از آب‌های خلیج فارس بودند را گسترش داد. رویترز می‌گوید که حوثی‌ها در حال بررسی وضع عوارض بر اکثر ترددهای دریایی از تنگه باب‌المندب هستند که جنوب دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی می‌گوید:
8: مضيق باب المندب مثل مضيق هرمز تماما وهو يستخدم اليوم لاغراض الاستراتيجيه الايرانيه.
9: هرمز برای اهداف راهبردی ایران در تنش با قدرت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود تا جامعه جهانی به نفوذ تهران در خاورمیانه اذعان کند. این یک سیاست بسیار خطرناک است که می‌تواند به جنگ جهانی سوم منجر شود.
8: يمكن ان تنشئ حرب عالميه ثالثه اذا
7: تنش در خاورمیانه که به گفته کارشناسان از جمله سلیمان العقیلی راهش برای همه احتمالات باز است، یا تأثیرگذاری میانجیگری ها و آرام شدن منطقه یا تشدید تنش و گسترش غیر قابل کنترل آن.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
11: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: علاوه بر این میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا اخبار و گزارش ها رو جستجو کنید، radiofarda.com، و همینطور به شبکه‌های اجتماعی بپیوندید و کانال رادیو فردا رو اونجا دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ. اما از تحولات منطقه به داخل ایران بریم، جایی که موج اعدام‌ها یک بار دیگه اعتراض‌های گسترده‌ای رو برانگیخته و حتی نشانه‌هایی از عقب نشینی موقت حکومت دیده میشه. همزمان با پایان اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزل‌حصار پس از توقف موقت اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر، موج تازه‌ای از اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دیماه 1404 یک بار دیگه سیاست کیفری جمهوری اسلامی رو در کانون توجه قرار داده. این تحولات در دوره ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه روی میده، دوره‌ای که افزایش آمار اجرای حکم‌های اعدام با انتقاد گسترده کنشگران سیاسی، مدنی و حقوق بشری روبرو بوده. جزئیات بیشتر رو بشنویم نگذارشی از همکارم بنیامین صدر.
12: همزمان با روزهایی که اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران روندی شتابناک گرفته، گروهی از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل‌حصار اعلام کردند که پس از وعده برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف موقت اجرای حکم‌های اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، اعتصاب قضایشان را پایان دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار از 22 تیر ماه و در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود. اعتصاب غذایی که حالا و پس از وعده برخی مسئولان غذایی پایان یافته است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان وعده دادند که اجرای حکم‌های اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار به طور موقت متوقف می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که این تعلیق فعلاً برای مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است. واحد 2 زندان قزل‌حصار، محل نگهداری حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر است و از مهمترین مراکز اجرای حکم اعدام در ایران به شمار می‌رود. پیش از این نیز کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از بهمن 1402 با ابتکار گروهی از زندانیان زندان قزل‌حصار کرج آغاز شده بود. شرکت کنندگان در این کارزار با اعتصاب قضا در روزهای سه‌شنبه و صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم‌های اعدام شدند. برخی از کنشگران حقوق بشر توقف فعلی اعدام‌ها را نشانه‌ای از تأثیر افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام می‌دانند و معتقدند که این اقدام هرچند موقتی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در صورت افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی شاید کمی از سرعت روند شتابناک اجرای احکام اعدام بکاهد. این در شرایطی است که صدها زندانی دیگر که در پرونده‌های مشابه غیر سیاسی و امنیتی در سایر زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در حال حاضر بیشترین سهم اجرای حکم اعدام در ایران را از آن خود کرده است. اما پایان اعتصاب قضایی زندانیان معترض به اجرای احکام اعدام در زندان قزل‌حصار همزمان با افزایش واکنش ها به اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو تن از معترضان وقایع دی ماه 1404 در اصفهان رخ داد. پس از اجرای این احکام در ملأ عام و در بامداد ششم مرداد، تصاویر و گزارش‌هایی از تجمع‌های اعتراضی و همچنین موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به طوری که شماری از زندانیان سیاسی فعلی و سابق، کنشگران مدنی، نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌هایی مخالفتشان را با روند فزاینده اجرای حکم‌های اعدام در ایران اعلام کردند. برخی از این کنشگران و فعالان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را نشانه تشدید سرکوب داخلی دانسته و اعلام کردند که حکومت به دلیل نگرانی از احتمال اعتراض دوباره مردم با اجرای حکم‌های اعدام در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. همزمان برخی چهره‌های فرهنگی به این اعدام‌ها واکنش نشان دادند. حسین سناپور، نویسنده، در یادداشتی با انتقاد از روند دادرسی‌های غیر علنی، این اعدام‌ها را تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌هایی همچون اعتراض‌های دی ماه 1404 توصیف کرد و نوشت تصمیم‌گیرندگان اعدام را ابزاری برای فشار بر جامعه و مهار خشم عمومی می‌دانند. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر سینما، نیز با انتشار یادداشتی کنایه‌آمیز از ادامه اجرای حکم‌های اعدام در شرایط فعلی ایران به شدت انتقاد کرد. در مقابل، خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که 7 مرداد منتشر کرد، معترضان به اعدام متهمان سیاسی و امنیتی را وطن فروش خواند و خواستار برخورد قضایی با آنها شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم همچنین مدعی شد که قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی باید شماری از این افراد را احضار و محاکمه کنند تا به گفته این رسانه دیدگاه‌های آنها برای افکار عمومی آشکار شود. در هر حال تحولات اخیر از توقف موقت اجرای بخشی از حکم اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار تا افزایش اعتراض‌های مدنی به اعدام معترضان سیاسی، بار دیگر و همچون سال‌های گذشته موضوع مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین محورهای مناقشه در فضای عمومی ایران تبدیل کرده است.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما توقف موقت برخی احکام در قزل‌حصار، این پرسش رو هم مطرح کردی که آیا فشارهای مدنی و بین المللی میتونه بر سیاست اعدام در جمهوری اسلامی اثر بگذاره؟ این پرسش رو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در میون گذاشتم.
13: در حال حاضر به علت گستردگی اعدام های زندانیان سیاسی یا مخالفین یا کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدن، به علت وسعت اعدام ها که هر روز داره انجام میشه، همه سازمان‌های حقوق بشر، همه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل می‌دانند که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب مردم از گزینه اعدام یا ماشین اعدام داره استفاده می‌کنه. همین مسئله موجب ایجاد هزینه‌های زیادی برای ساختار و حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین برای اینکه این هزینه‌ها را کم بکنه و فقط اختصاص بده به زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مواد مخدر یا موردهای غیر سیاسی رو به حداقل رسونده که بار فشار کمتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه و این یکی از روش‌های پلیدی است که جمهوری اسلامی برای بحث توجیه اعدام‌ها در ایران می‌خواد انجام بده.
1: و خب فکر میکنید که با این راهبردهای متفاوتی که جمهوری اسلامی در این میان انتخاب کرده، یعنی اعدام کردن معترضان سیاسی و تعلیق احکام اعدام صادر شده برای متهمان مواد مخدر، چه راهبردی رو داره پیش میبره؟ به چه نتیجه‌ای میخواد برسه؟
13: ماشین اعدام بخشی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی سیستم پایداری رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 47 سال همواره مبتنی بر ارعاب از طریق اعدام بوده. بنابر این سیستم هست که این اعدام را تعریف میکنه و در این چارچوب قرار میده. چه همه رؤسای قوای قضاییه در جمهوری اسلامی ایران این وضعیت رو داشتن. امروز به علت گستردگی وسیع اعتراضات و فشارهای موجود بر جامعه و ایزن جمعه وسیعی یا اتحاد وسیعی از کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا این رژیم بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع اعدام ها، خصوصا اعدام معترضین، توجه بکنه، برای اینکه در حال حاضر احتمال اعتراضات گسترده در ایران وجود داره. جهت پیشگیری از این اعتراضات مجددا به روش سرکوب از طریق اعدام ها باز هم برگشته.
1: آقای احمدی نیاز، بریم به سراغ اعدام ها در پرونده های مواد مخدر. اگه این تعلیق 3 ماهه در واقع اجرا بشه، آیا میشه اون رو مقدمه‌ای بدونیم برای بازنگری در اجرای مجازات اعدام در پرونده های مواد مخدر، یا تجربه های پیش از این نشون میده که این تصمیم بیشتر جنبه مقطعی و تاکتیکی و آرام کننده معترضان داره؟
13: در اینجا این تعلیق 3 ماهه به متهمان مواد مخدر یا به محکومات مواد مخدر هیچ امتیازی رو برای سیاسیون یا کسانی که بابت اعتراضات بازداشت یا در معرض اعدام هستن ایجاد نمی کنه و همواره جمهوری اسلامی ایران ماندگاری خودشو در این اعدام های سیاسیون می دونه. لذا به گمان من هیچ تأثیری در کاهش یا توقف یا محدود کردن اعدام معترضین سیاسی و اجتماعی در ایران نخواهد داشت.
1: آقای احمدی نیاز، در سالهای اخیر کارزارهایی مثل سه‌شنبه‌های نبه اعدام، اعتراض خانواده‌های محکومان و حالا اعتصاب قضایی زندانیان به تدریج هزینه اجرای احکام اعدام را افزایش دادن. ما دیدیم که برای اولین بار هم ما شاهد اعتراض کسانی بودیم که حاضر بودند در برگزاری مراسم اعدام‌های در ملأ عام. به نظر شما این حرکت‌های مدنی تا چه اندازه ظرفیت اون رو دارن که در بلند مدت بر قوانین یا دست کم بر رویه‌های یا جمهوری اسلامی اثر بگذارن؟
13: به طبع اینها میتواند مؤثر باشه. نبایستی جمهوری اسلامی ایران بیگدار به این اعدام ها ادامه بده. باید هزینه هر اعدام به قدری برای حکومت جمهوری اسلامی ایران زیاد باشه که ترس از اجرای مجازات اعدام داشته باشه. آنچه که موجب از بین رفتن جرأت انجام اعدام را در نظام سیاسی، قضایی و امنیتی ایران ایجاد میکنه همین اعتراضات هست، همین سه‌شنبه های نبه اعدام یا فشارهای شدید بین المللی هست و واداشتن جمهوری اسلامی ایران به این امور هست. چون در حال حاضر جمهوری اسلامی در منظر بین المللی و در جامعه جهانی به شدت تضعیف و مورد انتقاد قرار میگیرد، خصوصا با این گستردگی اعدام ها، لذا فشارهای نهادهای اجتماعی، انجیو ها و کارزارهای مختلف خیلی خیلی میتونه کمک بکنه به حداقل کاهش اعدام ها یا متوقف کردن بخشی از اعدام های سیاسیون و معترضین و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر.
1: با حسین احمدی‌نیا از حقوقدان ساکن هلند گفتگو می‌کردم. اما آخرین خبر این که پاکستان که در ماه‌های گذشته نقش میانجی رو برای مذاکره و آشتی ایران و ایالات متحده بر عهده داشته، روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکره دو طرف ادامه داره. خبرگزاری فرانسه به نقل از طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نوشت مذاکره میان طرفین ادامه داره، به ویژه درباره تنگه هرمز و رفع تنش. تاکید بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن از طرف پاکستان و همینطور خود آمریکا در حالی است که در چند شب گذشته پس از یک وقفه چند روزه یک بار دیگه حملات طرفین به یکدیگر آغاز شده.
2: از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
1: از فضای سنگین سیاست و حقوق بشر به داستان موفقیت یک دانشمند جوان ایرانی بپردازیم. پژوهشگری که یکی از مسائل دیرپای علوم کامپیوتر را حل کرده. شایان اویس قرن، دانشمند جوان ایرانی، موفق شده سدی 50 ساله در علوم رایانه را با منطق ریاضیات بشکنه. او برنده مدال آباکوس سال 2026 اتحادیه بین‌المللی ریاضیات شده، جایزه‌ای که به دستاوردهای برجسته پژوهشگران جوان در بخش‌های ریاضی علوم رایانه تعلق میگیره. شایان اویس قرن در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی از مسیر زندگی و پژوهش خودش از اصفهان تا آمریکا گفته و از احساس امروزش نسبت به ایران.
14: جغرافیا به نظرم، شاید حالا خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا، دوران دکترا و بعدش، امکان این که آدم بتونه با آدم های متخصص کار بکنه، ازشون یاد بگیره، خب تو پیش رفتم خیلی مسلما کمک کرده.
15: نکته اساسیش اینه که اساسا میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یه کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه بله. به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی رو داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
14: آره، خیلی مبحثی که جالب هست، فقط مبحث یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنم. و سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی. چطوری شما میتونی این عدد بزرگ رو با روشهای سریعتر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره، یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریعتر بتونه اون عددو بشماره.
15: من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعدن شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله‌ای ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف ها، اصلا با اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بدید به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
14: خاین یکی از کارهایی که روش، مسائلی که روش کار کردم رو توضیح بدم.
15: خیلی خوبه.
14: یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کن یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستن، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، این ور اون ور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست، یا چقدر غلظت این مولکولا چیه، یا خیلی سوالای مختلفی میتونیم بپرسین، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا. یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنین. بعدن اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونا بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونید پیداش بکنید، چطوری میتونید انتخاب بکنید؟ یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدان‌ها هم آدمایی که توی دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات، ازش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونته کارلو. یه روش خیلی ساده، یه روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری تو این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن، یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اونو آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه نخوره، یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده. و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار رو انجام بدی، میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
15: این همون مسئله فروشنده دورگردیه که شما مطرح کردید یا نه؟
14: این یه
15: مسئله چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
14: حالا اونم بعدن خواستین براتون میگم. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بدین، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به این حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه، یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1 میلیون بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، بهش میگن نزول همبستگی. یه نزول همبستگی بین این مولکولا هست. یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکولا یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اونور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
15: بعد این پدیده رو میتونین بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقا میشه، تو چه آره جایی که تو زندگیشون تأثیر میذاره.
14: این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنه. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین به اون نتیجه میرسید. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
15: یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه شن، من هم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکولا رو میگین من خیلی دیگه باید برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که میخواست نمیتونست بخونه میدادن.
14: یه نمونه خیلی ملموس‌تر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کارهایی بوده که قبل از من شده ولی مثلا ساده تر بوده ولی شاید پرکاربردتر، اینه که شما وقتی یه دست ورق دارین چند بار بعد برش بزنین تا این دست ورقتون تصادفی بشه؟ و این خیلی سوال کاربردی هم هست. خیلی نتیجه که حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به اینکه شما چطوری بر میزنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجوری باشه که از وسط نصف کنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایین رو بذارین بالا، میتونی ثابت کنی به صورت ریاضیاتی که شما حدوداً لازمه مثلا چیز تو مایه های 300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دست ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دست ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفل شافر، اینجوری دونه دونه یکی از چپ یکی از راست کنا بیان رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دست ورقا تصادفیش بکنی.
15: شما تو زندگیتون همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین؟ مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیش هم خیلی حسابگر باشه؟ البته اسپانیا حسابگر هستن ها،
14: خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر همه چی میشینی حساب میکنی. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه، حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت 200-300 دلار بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرین چه
15: یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم، ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه‌های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه تو این روزها؟
14: آره خب بالاخره تو این روزها من خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از این که هموطنانمون سختی دارن میکشن خب ناراحتیم و به نظرم این که یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضی هاشون بشه. خب از اون نظر برام جالبه. آره
15: دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون آره. این روزها تولد یکی از ترانه‌سرای معروف شهریار قنبری هم بود ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایه‌گاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده جدایی از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
14: نه واقعا به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا. بالاخره هم از نظر فرهنگی هم از نظر عادتهای روزمره خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
15: یه احساس حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه. به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده به حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره. هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
14: آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی بر من تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم من اونو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که. ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
1: از شایان اویس قرن، دانشمند جوان ایرانی، میشنیدید که موفق شده صدی 50 ساله در علوم رایانه رو با منطق ریاضیات بشکنه. اما آخرین خبر این که هیئت منصفه دادگاه فدرال در آمریکا روز چهارشنبه هادی متر، ضارب سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی، رو به دلیل ارتکاب اقدام تروریستی در حمله خونین سال 2022 مجرم شناخت. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا به نقل از دادستان‌های فدرال اومده که متر 28 ساله شهروند لبنانی تبار آمریکا ماها برای حمله به سلمان رشدی برنامه ریزی کرده بوده. رشدی در این حمله در یک مرکز فرهنگی در ایالت نیویورک بارها با چاقو زخمی شده، تا آستانه مرگ پیش رفته و بینایی یک چشم خودش را از دست داد. متر همچنین به حمایت از حزب الله لبنان محکوم شد. به گفته دادستان‌ها، بازرسان در خانه او مطالبی مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران پیدا کردند. آمریکا حزب الله لبنان رو گروه تروریستی قلمداد می‌کنه. دادستانی آمریکا اعلام کرده که متر از فتوای روح الله خمینی برای قتل رشدی پیروی کرده، فتوایی که در سال 1989 پس از انتشار رمان آیات شیطانی صادر شد و بعدتر هم از سوی علی خامنه‌ای و حسن نصرالله مورد تایید قرار گرفت.
16: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس، گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تامین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ

0: اسفندیاری رو شنیدید که به گفته او بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، نوشیدن قهوه با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبطه. کم کم داریم میریم که به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم، اما پیش از اون خبر دیگری رو داریم. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی از معترضان دیماه اعلام کرده که شعبه 41 دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش رو که به اتهام فساد فلعرض از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود تایید کرده. انتشار این خبر بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا موج گسترده‌ای از واکنش‌ها رو به دنبال داشته. در اینستاگرام رادیو فردا کاربران زیادی با کامنت هایی از جمله نه به اعدام نسبت به این حکم جدید اعدام اعتراض کردند. کاربری نوشته حکومت ضعیف اعدام می کند، حکومت قوی اصلاح می کند. یک کاربر دیگه اینطور نوشته که مردان آزادی نمی میرند، جاودانه می مانند. مرگ برای ظالمان است که از چنین جوانانی می ترسند. البته کاربرانی بودند که از قوه قضاییه تشکر کردند و یکی از کاربران نوشته عموی عزیزمان اجرایی تشکر. اما در مقابل کاربر دیگری اینطور نظر داده که بنا به کدام قانون یا حکم دینی معترضی که کسی را نکشته است باید اعدام شود؟ طبق قانون اساسی احکام اسلام و قوانین بین المللی جرم و مجازات باید متناسب باشد. خب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
1: با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. پاکستان میگوید مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی از بلغارستان خواست در استقرار هواپیماهای آمریکا بازنگری کند. و دیوان عالی کشور حکم اعدام بنیامین نقدی معترض دیماه را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. پاکستان اعلام کرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که به گفته اسلام آباد به ویژه بر موضوع تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها متمرکز است. خبرگزاری فرانسه به نقل از طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خبر را اعلام کرد. پاکستان در ماه‌های گذشته نقش میانجی را برای نزدیک کردن تهران و واشنگتن و فراهم کردن زمینه گفتگو میان دو طرف بر عهده داشته است. تاکید پاکستان و آمریکا بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن در حالی است که پس از چند روز وقفه بار دیگر حملات متقابل میان دو طرف از سر گرفته شده است. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در واکنش به حمله ایران به نیروهای این کشور در منطقه حملاتی را علیه ایران آغاز کردند. همزمان ارتش اردن نیز از رهگیری 5 موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران خبر داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از بلغارستان خواست تصمیم خود را برای استقرار موقت هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بزمر را بازنگری کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، عباس عراقچی در گفتگو با همتای بلغاری خود این اقدام را غیر قابل قبول و مغایر با روابط دو کشور دانسته و گفته است استفاده از خاک یک کشور برای عملیات نظامی علیه ایران میتواند به معنای تسهیل تجاوز باشد. پارلمان بلغارستان هفته گذشته با استقرار موقت 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا و 250 نیروی نظامی در این پایگاه موافقت کرد. سوفیه تاکید کرده است این اقدام شامل استقرار سلاح‌های تهاجمی یا مشارکت در عملیات نظامی نیست. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی یکی از معترضان بازداشتی دیماه سال 1404 که در شیراز دستگیر و زندانی شد روز پنجشنبه خبر داد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین الملل روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این ورزشکار را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی ماه سال 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اعترافات اجباری او را پخش کردند. این ورزشکار 22 اردیبهشت امسال

به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل میگوید این حکم اعدام پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. یک نفتکش حامل گاز مایع قطر برای نخستین بار در 3 هفته گذشته از سنگ هرمز عبور کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد این شناور پس از دریافت مجوز از ایران از مسیر مورد تایید تهران عبور کرده است. بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها این نفتکش با سامانه موقعیت‌یاب روشن وارد دریای عمان شده و مقصد آن پاکستان اعلام شده است. عبور این نفتکش پس از آن انجام شد که یکی از شناورهای حامل گاز قطر پیش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بود. نشر چشمه اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی آثار تازه چاپ شده احمد شاملو لغو شده است. این انتشارات در شبکه ایکس نوشت قرار بود در کتاب فروشی چشمه البرز در کرج از مجموعه 17 جلدی منتشر نشده های احمد شاملو رونمایی کنیم. نگذاشتن که بشود. نشر چشمه اشاره نکرد کدام مرجع یا مقام قضایی دستور لغو این مراسم را صادر کرده است، اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نیز از برگزاری مراسم بزرگداشت احمد شاملو، شاعر، نویسنده و مترجم معاصر ایران جلوگیری کردند. این مراسم قرار بود همزمان با 100 سالگرد تولد شاعر شعر سفید و یکی از معروف‌ترین نویسندگان و مترجمان معاصر ایران برگزار شود. سپاس که همراه رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

با اعلام ساعت 21 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. پاکستان میگوید مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی از بلغارستان خواست در استقرار هواپیماهای آمریکا بازنگری کند. و دیوان عالی کشور حکم اعدام بنیامین نقدی معترض دی‌ماه را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. پاکستان اعلام کرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که به گفته اسلام آباد به ویژه بر موضوع تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها متمرکز است. خبرگزاری فرانسه به نقل از طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خبر را اعلام کرد. پاکستان در ماه‌های گذشته نقش میانجی را برای نزدیک کردن تهران و واشنگتن و فراهم کردن زمینه گفتگو میان دو طرف بر عهده داشته است. تأکید پاکستان و آمریکا بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن در حالی است که پس از چند روز وقفه بار دیگر حملات متقابل میان دو طرف از سر گرفته شده است. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در واکنش به حمله ایران به نیروهای این کشور در منطقه حملاتی را علیه ایران آغاز کردند. همزمان ارتش اردن نیز از رهگیری 5 موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران خبر داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از بلغارستان خواست تصمیم خود برای استقرار موقت هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بزمر را بازنگری کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، عباس عراقچی در گفتگو با همتای بلغاری خود این اقدام را غیر قابل قبول و مغایر با روابط دو کشور دانسته و گفته است استفاده از خاک یک کشور برای عملیات نظامی علیه ایران می‌تواند به معنای تسهیل تجاوز باشد. پارلمان بلغارستان هفته گذشته با استقرار موقت 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا و 250 نیروی نظامی در این پایگاه موافقت کرد. صوفیه تاکید کرده است این اقدام شامل استقرار سلاح‌های تهاجمی یا مشارکت در عملیات نظامی نیست. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی یکی از معترضان بازداشتی دی ماه سال 1404 که در شیراز دستگیر و زندانی شد روز پنجشنبه خبر داد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین‌الملل روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این ورزشکار را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اعترافات اجباری او را پخش کردند. این ورزشکار 22 اردیبهشت ماه امسال به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل می‌گوید این حکم اعدام پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. نشر چشمه اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی آثار تازه چاپ شده احمد شاملو لغو شده است. این انتشارات در شبکه ایکس نوشت قرار بود در کتابفروشی چشمه البرز که در کرج واقع شده از مجموعه 17 جلدی منتشر نشده های احمد شاملو رونمایی کنیم. نگذاشتن که بشود. نشر چشمه اشاره نکرد کدام مرجع یا مقام قضایی دستور لغو این مراسم را صادر کرده است، اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نیز از برگزاری

قاسم بزرگداشت احمد شاملو، شاعر، نویسنده و مترجم برجسته معاصر ایران جلوگیری کردند. این مراسم قرار بود همزمان با 100 سالگرد تولد احمد شاملو برگزار شود. یک نفتکش حامل گاز مایع قطر برای نخستین بار در هفته گذشته از سنگ هرمز عبور کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد این شناور پس از دریافت مجوز از ایران از مسیر مورد تایید تهران عبور کرده است. بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها این نفتکش با سامانه موقعیت‌یاب روشن وارد دریای عمان شده و مقصد آن پاکستان اعلام شده است. عبور این نفتکش پس از آن انجام شد که یکی از شناورهای حامل گاز قطر پیشتر در سنگ هرمز هدف حمله قرار گرفته بود. و در خبری کوتاه، سپیده ابتهی پس از 2 بازداشت هنوز تفهیم اتهام نشده است. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

mother.

0: ده شب به وقت ایران و من مهران کریمی هستم. به برنامه خبری 22 خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 مرداد 1405 برابر با 30 ژوئیه 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه‌ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش‌های همکارانم درباره مهم‌ترین موضوعات روز از جمله حملات اخیر آمریکا به ایران. اما پیش از همه مهم‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران اعمال کرد که شبکه‌های جهانی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر را هدف قرار می‌دهد. به گزارش رویترز، واشنگتن می‌گوید این شرکت هواپیمایی نیروهای سپاه پاسداران و همچنین تسلیحات به پهپادها را منتقل می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد 6 فرد و نهاد در چین، هند، روسیه و ایران را به دلیل فعالیت به عنوان عوامل فروش و شبکه‌های پشتیبانی برای این شرکت هواپیمایی تحریم کرده است. ماهان ایر پیشتر نیز از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود. پاکستان اعلام کرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که به گفته اسلام آباد به ویژه بر موضوع تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها متمرکز است. خبرگزاری فرانسه به نقل از طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خبر را اعلام کرده است. پاکستان در ماه‌های گذشته نقش میانجی را برای نزدیک کردن تهران و واشنگتن و فراهم کردن زمینه گفتگو میان دو طرف بر عهده داشته است. تأکید پاکستان و آمریکا بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن در حالی است که پس از چند روز وقفه بار دیگر حملات متقابل میان دو طرف از سر گرفته شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از بلغارستان خواست تصمیم خود برای استقرار موقت هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بزمر را بازنگری کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، عباس عراقچی در گفتگو با همتای بلغاری خود این اقدام را غیر قابل قبول و مغایر با روابط دو کشور دانسته و گفته است استفاده از خاک یک کشور برای عملیات نظامی علیه ایران می‌تواند به معنای تسهیل تجاوز باشد. پارلمان بلغارستان هفته گذشته با استقرار موقت 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا و 250 نیروی نظامی در این پایگاه موافقت کرد. این کشور تأکید کرده است این اقدام شامل استقرار سلاح‌های تهاجمی یا مشارکت در عملیات نظامی نیست. عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد نمایندگان 43 کشور و هیئت اتحادیه اروپا و نشستی بین‌المللی برای بررسی تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی شرکت کردند. به گزارش رویترز، وزارت دفاع عربستان اعلام کرد در این نشست پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی با رهبری ریاض بررسی شده و درباره نقش عربستان به عنوان یکی از بنیانگذاران این ائتلاف و میزبانی مقر آن گفتگو شده است. به گفته این وزارتخانه، هدف از این ابتکار تقویت همکاری‌های دریایی میان کشورهای شرکت کننده عنوان شده است. در سالهای اخیر، حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌ها و تأسیسات انرژی در منطقه نگرانی درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی به ویژه در اطراف دریای سرخ و خلیج فارس را افزایش داده است. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی، یکی از معترضان بازداشتی دی ماه سال 1404 که در شیراز دستگیر و زندانی شد، روز پنجشنبه خبر داد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین‌الملل روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این ورزشکار را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی ماه سال 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اعترافات اجباری او را پخش کردند. این ورزشکار 22 اردیبهشت ماه امسال به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

0: عفو بین‌الملل می‌گوید این حکم اعدام پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. و چند خبر کوتاه، مراسم رونمایی از آثار احمد شاملو لغو شد و نخستین نفتکش گاز قطر پس از 3 هفته از سنگ هرمز عبور کرد.
1: ممنونم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: اما شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا به اهدافی در ایران حمله کرد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه بار دیگر کشورهای منطقه را که با آمریکا همکاری می‌کنند به دادن پاسخی سخت تهدید کرد. همزمان با این درگیری‌های نظامی، پاکستان، یکی از میانجیگران اصلی بین واشنگتن و تهران، تایید کرد که گفتگوها بین طرفین برای تنش‌زدایی و موضوع تنگه هرمز ادامه دارد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم جمشید زند.
3: روز پنجشنبه و ساعتی پس از پایان دوره دیگری از حملات ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، سپاه پاسداران ادعا کرد در حمله به پایگاه علیت سالم در کویت برخی از تأسیسات نظامی از جمله یک مخزن سوخت هواپیما را هدف قرار داده است. پیشتر نیز سپاه ادعا کرده بود در حمله به اردن 3 فروند جنگنده F-35 در پایگاه الازرق را منهدم کرده و به 3 فروند دیگر آسیب رسانده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام و اردن و کویت این ادعاهای سپاه را تاکنون تایید نکردند. صبح پنجشنبه ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک پرتاب شده از ایران خبر داده بود. پیش از حملات به اردن و کویت، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای کشورهای منطقه را تهدید کرده و گفته بود کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، مناطق مختلفی در ایران را بمباران کرده است. شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده پاسخ خواهد داد و جمهوری اسلامی با ضربات سختی روبرو خواهد شد. We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn. رسانه‌های ایران هدف قرار گرفتن مناطقی در اهواز، شادگان، اروندکنار، آبادان، اهواز، جزایر قشم و کیش، بندرعباس، برازجان، بوشهر، کازرون و چند شهر دیگر را تایید کردند. سپاه پاسداران زنجان بدون اشاره به جزئیات از کشته شدن 3 نیروی این نهاد نظامی در حملات بامداد پنجشنبه آمریکا خبر داده است. برخی گزارش‌ها هم حاکی از هدف قرار گرفتن منطقه مسکونی در جزیره قشم است که به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کشته شدن 3 تن از اعضای یک خانواده از جمله کودک منجر شد. سنتکام هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام طرحی برای یک کارزار حملات هوایی تنبیهی فشرده علیه ایران آماده کرده است. به گفته منابع وال استریت جورنال این طرح یک بازه زمانی 10 تا 14 روزه را شامل می شود و هدفش فلج کردن توان موشکی ایران است. به گزارش وال استریت جورنال، دونالد ترامپ قرار است درباره اجرای طرح حمله گسترده‌تر به ایران یا انجام حملات محدودتر تصمیم بگیرد. ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن در روزهای گذشته حملات خود به کشورهای منطقه را تشدید کرده‌اند. حملات موشکی پی در پی به اردن، حمله پهپادی روز چهارشنبه به مصر که به آتش سوزی در 2 کشتی منجر شد، هدف قرار دادن چندین منطقه از جمله بصره در عراق، حمله به کویت و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و بنادر نفتی عربستان از جمله تحولات چند روز اخیر هستند. همزمان با این تحولات و درگیری‌های نظامی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه تأیید کرد که گفتگوها بین واشنگتن و تهران برای کاستن از تنش‌ها و مسئله تنگی هرمز ادامه دارد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه جدیدی بار دیگر تأکید کرده که تنگی هرمز تا زمانی که تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد، قابل بازگشایی نیست و تهدیدها و مداخلات شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. سپاه ادعا کرده که شب گذشته از عبور دو تانکر نفتی از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. ایران بارها تأکید کرده که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده امکان پذیر است. چندی پیش عمان مسیر موقتی را در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی به گفته سنتکام رفت و آمد کشتی ها از این مسیر همچنان ادامه دارد. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون حدود 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده اند و بیش از 500 میلیون بشک نفت خام از این آبراه راهی بازارهای جهانی شده است.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. سایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی چهارشنبه هفته مرداد در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و در این دیدار تاکید کرده که ریاض خواهان کاهش تنش با ایران است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که عربستان سعودی در تلاش است تا ائتلافی بین المللی با هدف مقابله با شبه نظامیان حوثی یمن تشکیل دهد. گروهی تحت حمایت تهران که از سوی جمهوری اسلامی تروریستی شناخته می شود. این تحولات در حالی روی می دهد که عربستان سعودی بامداد چهارشنبه دست به حمله مشترک با ارتش آمریکا به برخی مواضع گروه های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق زد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزیری.
4: ادامه جنگ ایران و آمریکا به ورود بازیگرانی جدید به این تنش انجامیده، به ویژه با ادامه حملات جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تحت حمایتش به برخی کشورهای منطقه. ایران میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد، از جمله حملاتی که طی هفته‌های اخیر سپاه پاسداران به اردن داشت و طی آن شماری از نیروهای آمریکای مستقر در این کشور کشته شدند. اما این کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، میگویند که حملات ایران زیرساخت‌هایشان را نیز هدف قرار می‌دهد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی مقیم ریاض، به خبرگزاری فرانسه میگوید:
5: رأی المراقبین بأنه هذه رغبة إيرانية.
6: کارشناسان میگویند که این سیاست ایرانی برای گسترش تنش است، زیرا پادشاهی سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس، اردن و سوریه وارد تنش نشدند و تمایلی هم برای آن ندارند. این کشورها در تنش جاری میان ایران و آمریکا بی‌طرف هستند، اما ایران می‌خواهد تنش را گسترش دهد تا شامل شمار بیشتری از کشورها و مساحت جغرافیایی وسیع‌تری شود.
4: علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، حدود یک ماه پیش از آغاز حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در دقایق نخست آن خود او کشته شد، تهدید کرده بود که اگر جنگی آغاز شود منطقه ای خواهد بود.
7: البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه ای خواهد بود.
4: در چند ماهی که از آغاز تنش می‌گذرد، گزارش‌های از مشارکت برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در بعضی حملات به ایران منتشر شد، از جمله امارات متحده عربی، کویت و بحرین، که البته کویت دست داشتن در چنین اقدامی را رد کرد. اما عربستان سعودی بامداد چهارشنبه هفتم مرداد به شکلی علنی در حمله گسترده به برخی پایگاه‌های ائتلاف هشت شعبی در عراق شرکت کرد. حمله ای مشترک با ارتش آمریکا که بنابر اعلام رسمی طی آن دست کم 20 نفر از جمله 5 نظامی ایرانی کشته شدند. افرادی که تشییع پیکرشان پنج شنبه 8 مرداد در عراق برگزار شد.
8: بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا
4: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که این حمله واکنشی بود به ادامه حملات شبه نظامیان هشت و شعبی به نیروهای آمریکایی در منطقه و زیرساختهای انرژی عربستان سعودی. هشت و شعبی به ائتلاف گروههای مسلح عمدتاً شیعه عراقی گفته می شود که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. وزارت دفاع عربستان سعودی حملات به پایگاه‌های هشت و شعبی را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی در این باره می‌گوید:
5: احتواء المملكه للهجمات الاولى لم ينفع.
6: خیشتنداری سعودی در برابر حملات بیفایده بود و باعث نشد شبه نظامیان تروریستی در عراق از تکرار حملات خودداری کنند. از این رو صبر ریاض به پایان رسید و دفاع از کشور و منافعش به مسئله ضروری تبدیل شد.
4: وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: شبه نظامیان پیرو ایران تشهید غیرمسئولانه تنش را برگزیدند، آن هم هنگامی که ریاض برای بازگشت آرامش به منطقه تلاش می کرد. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی معتقد است که تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی برای مقابله با اقدامات ایران و گروه های نیابتیش ضروری است.
6: طرف هایی که با ایران می جنگند آمریکا و اسرائیل هستند، اما واکنش ایران حمله به کشورهای عربی است. بنابراین معتقدم تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی یک مسئله لازم و ضروری برای مقابله با اقدامات خصمانه تهران باشد، چه این اقدامات از خاک ایران صورت بگیرد و چه از طرف گروه های نیابتیش در منطقه.
4: گزارش‌های از تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی به منظور حفاظت از کشیرانی در برابر حوثی‌های یمن منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که سعودی در تلاش است ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از کشیرانی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی‌ها تشکیل دهد. به گفته این منابع، ترکیب این ائتلاف هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها در این زمینه با ده‌ها کشور ادامه دارد. حوثی‌ها یک گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران در یمن هستند که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شوند. آنها 29 تیر در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی خواندند اعلام کردند. این کشور را در دریای سرخ تحت محاصره دریایی قرار خواهند داد، ادعایی که ریاض آن را رد کرده است. اقدام حوثی‌ها جبهه جدیدی علیه آمریکا و متحدانش در جنگ ایران گشوده و دامنه حملات به نفکش‌هایی که حامل منابع انرژی جهانی و سایر محموله‌ها از آب‌های خلیج فارس بودند را گسترش داد. رویترز می‌گوید که حوثی‌ها در حال بررسی وضع عوارض بر اکثر ترددهای دریایی از تنگه باب المندب هستند که جنوب دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی می‌گوید:
5: مضيق باب المندب مثل مضيق هرمز تماما وهو يستخدم اليوم لاغراض الاستراتيجيه الايرانيه.
6: هرمز برای اهداف راهبردی ایران در تنش با قدرت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود تا جامعه جهانی به نفوذ تهران در خاورمیانه اذعان کند. این یک سیاست بسیار خطرناک است که می‌تواند به جنگ جهانی سوم منجر شود.
5: يمكن ان تنشئ حرب عالميه ثالثه اذا
4: تنش در خاورمیانه که به گفته کارشناسان از جمله سلیمان العقیلی راهش برای همه احتمالات باز است، یا تأثیرگذاری میانجیگری ها و آرام شدن منطقه یا تشدید تنش و گسترش غیر قابل کنترل آن.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که فرمانده سنتکام طرحی برای یک کارزار 10 تا 14 روزه حملات هوایی گسترده علیه ایران به کاخ سفید ارائه کرده، طرحی که هدفش تضعیف توان موشکی ایران عنوان شده. در مقابل گزارش‌ها از وجود اختلاف نظر در میان مقام‌های ارشد نظامی آمریکا حکایت دارد. عده‌ای بر تشدید حملات تاکید دارند و عده‌ای دیگر نسبت به پیامدهای چنین تصمیمی هشدار می‌دهند. حالا این پرسش مطرح است: آیا احتمال گسترش درگیری به کل منطقه وجود دارد؟ آیا متحدان منطقه‌ای آمریکا علیه ایران وارد عمل می‌شوند؟ لحظاتی پیش این موضوع را با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، در میان گذاشتم.
8: ببینید، ایالات متحده به نظر من داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش همراستا و هماوا بکنه، برای اینکه در واقع اونها هستند که بیشتر در تیررس جمهوری اسلامی قرار دارن. اما الان اختلاف نظرهایی که بین اون کشورها وجود داره، به ویژه ما الان میبینیم که عمان و قطر در یک سوی این داستان قرار گرفتن، ولی امارات متحده عربی، بحرین، کویت و تا حدی عربستان سعودی در یک طرف دیگر قرار گرفتن. ایالات متحده به نظر من داره کوشش میکنه که به این کشورها بگه اگر شما امنیت ملیتون براتون حائز اهمیت هست، پس باید در راستای مقابله با جمهوری اسلامی یک صدای واحد داشته باشید. اما خب از طرف دیگری هم همین علاقمندی امریکا به اینکه یک میانجی یا یکی دوتا میانجی در منطقه برای خودش حفظ بکنه، داره یک نفاق افکنی هم بین این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میکنه. به همین جهت هست که من بر این باورم جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه زمان بخره، سعی میکنه که با یک حمله به اردن، ولی از طرف دیگر با یک حمله به کویت و بعد یک مقداری سکوت و صحبت کردن با عمان، اینقدر زمان بخره که ماجرا رو بتونه از این نیازمندی فعلی امریکا به یک پاسخ سهمگین تبدیل بکنه به یک ماجرای طول و درازدار، که بتونه خودش رو وارد اون منطقه نه فقط انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، بلکه انتخابات پارلمانی اسرائیل هم بکنه، که بعد شاید با نتیجه این انتخابات یک راهکار جدیدی برای جمهوری اسلامی به وجود بیاد و به قول معروف از همون برنامه از این ستون به اون ستون فرجه استفاده بکنه.
1: گزارش اخیر وال استریت جورنال اشاره کرده به دو نگاه در داخل پنتاگون، یه دیدگاه خواهان حمله گسترده‌تر علیه ایرانه و نگاه دیگه درباره پیامدهای اون هشدار میده. این اختلاف نظر چقدر جدی هستش؟
8: ببینید، این اختلاف نظر میتونه یه مقداری دردسرساز باشه، اما طرح سنتکام به فرماندهی آقای ادمیرال کوپر یک عملیات تلافی جویانه یه چند ساعته رو برنامه ریزی نمی کنه، بلکه اومده یک کارزار هوایی تقریبا دو هفته‌ای رو برای کاهش یا از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی داره تدوین میکنه. در حقیقت برنامه سنتکام اینه که میگه هزینه رو برای جمهوری اسلامی انقدر بالا ببریم که دیگه نتونه توانایی حملات بعدی رو داشته باشه. حالا تمرکزشون هم روی زیرساخت‌های موشکی باشه، فرماندهی و کنترل باشه، هر کدوم از اینا باشه. سنتکام یک دیدگاه دیگری هم داره که میگه بازدارندگی ما فقط نباید بیایم از طریق صدور بیانیه و حملات محدود ایجاد بکنیم، باید ظرفیت نظامی طرف مقابل رو نابود بکنیم. اما فرماندهان ارشد و رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا آقای جنرال دن کین، ایشون بر این باوره که ما اگر بتونیم از یک راهکاری استفاده بکنیم که نه تجهیزات خودمون و تسلیحات خودمون رو به صورت زیاد استفاده بکنیم، ممکنه بتونیم همون بهره وری رو داشته باشیم. اما در اینجا به نظر من راهکار سنتکام برد بیشتری خواهد داشت. چرا؟ چون راهکار سنتکام با علایق ذهنی و شخصیتی آقای ترامپ در اینه که یک کار عظیم و بزرگ بکنیم که بعد از اون بتونه استفاده یا حالا تبلیغاتی بکنه که بگه این من بودم که تونستم این توانایی رو نشون بدم و این عدم توانمندی در جمهوری اسلامی رو به نمایش بگذارم و در حقیقت بتونم یک نتیجه بزرگ بگیرم. به همون خاطرم هست که محافل در امریکا بیشتر دارن میگن که این عمل کرده حالا سنتکام و پنتاگون بیشتر به معنی تلاش برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی از طریق تضعیف توان نظامیش.
1: اگر روند کشوندن جنگ به دیگر کشورها ادامه پیدا کنه، فکر میکنید دو طرف تا کجا حاضر به تشدید تنش هستند و خط قرمز هر کدوم کجا هستش؟
8: ببینید، من بر این باورم که امریکا داره کوشش میکنه که خط قرمز رو استفاده آزادانه از تنگه هرمز و اون منطقه داشته باشه و ضمناً به جمهوری اسلامی اونقدر عرصه رو تنگ بکنه که اونها توانایی استفاده از حربه تنگه هرمز رو نداشته باشن. امریکا نمیتونه که اجازه بده جمهوری اسلامی از تنگه هرمز استفاده بکنه در صورتی که بهای انرژی و بهای هزینه‌های اقتصادی برای کشورهای بزرگ دنیا بالاتر بره، ولی جمهوری اسلامی هزینه‌ای در این زمینه پرداخت نکنه. جمهوری اسلامی هم نمیتونه برای مدت زیادی از همین روند استفاده بکنه، چون اگر محاصره دریایی برگرده و یا حتی اگر معضلات اقتصادی برای جمهوری اسلامی و تحریم‌ها سر جاشون بمونن، توانایی پیشبرد اهداف هر چقدر نیمبند اقتصادی هم که جمهوری اسلامی داشته باشه براشون سخت‌تر خواهد شد. پس من بر این باورم خط قرمز برای امریکا استفاده از تنگه هرمز هست. و فراموش نکنیم آقای ترامپ در طول مدت زمان از پیش از جنگ 12 روزه بگیریم تا همین امروز، هر چند باری که ممکنه متناقض در مورد مسائل مختلف صحبت کرده باشه، در یک مورد همیشه پافشاری کرده، اونم مسئله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. ضمن این هم باید عرض بکنم که در ملاقات اخیری هم که آقای نتانیاهو باهاش داشته، بیشتر تمرکز رو گذاشته روی تأسیسات زیر کوه کلنگ که بتونن در حقیقت به ذهن و تفکرات آقای ترامپ رخنه بهتری داشته باشن که بگن ما یک بار برای همیشه باید این معضل هسته‌ای که خب بدون ردیف اول و ردیف های دوم حکومتی جمهوری اسلامی از بین نمیره، با اون باید مبارزه سرسختانه بکنیم که اون وقت ممکنه ما رو برسونه به یک درگیری نظامی که ممکنه آغازش حمله شدیدی باشه، ولی پایانش رو کسی نمیدونه چجوری تموم میشه.
1: بله، صدای شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در آمریکا رو شنیدید. در حالی که حملات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در عراق علیه مواضع نیروهای آمریکایی و مناطقی در عربستان سعودی افزایش یافته، نیاز به شناخت این گروه‌ها و رهبرانشون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. بشنویم بیشتر در این باره از شاهین بشیری، همکارم در رادیو فردا.
9: در هفته‌های اخیر حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت ایران در عراق بار دیگر توجه‌ها را به نقش و نفوذ این نیروها در معادلات امنیتی و سیاسی عراق جلب کرده است. واشنگتن و ریاض این گروه‌ها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند. نفوذ این گروه‌ها پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین به تدریج افزایش یافت. با گسترش حضور ایران در عرصه سیاسی و امنیتی عراق، بسیاری از این نیروها با حمایت مالی و نظامی تهران شکل گرفتند و امروز به بازیگرانی قدرتمند تبدیل شدند، به گونه ای که از نظر توان رزمی در برخی موارد با ارتش عراق رقابت می کنند. این گروه ها علاوه بر فعالیت نظامی در سیاست، اقتصاد و ساختار اجتماعی عراق نیز حضور گسترده دارند و از طریق شبکه های اقتصادی، کرسی های پارلمان و مناصب دولتی نفوذ خود را تثبیت کردند. بخش عمده این نیروها زیر چتر مقاومت اسلامی عراق فعالیت می کنند. ائتلافی متشکل از حدود 10 گروه مسلح شیعه که به گفته منابع امنیتی حدود 50,000 نیرو و زرادخانه‌ای شامل موشک‌های دوربرد و سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد. این ائتلاف از مهمترین اجزای شبکه نیروهای همپیمان ایران در منطقه به شمار می‌رود و از آغاز جنگ غزه در سال 2023 مسئولیت 10 حمله موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و همچنین نیروهای نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. دولت دونالد ترامپ نیز در دوره ریاست جمهوری خود بارها از رهبران عراق خواست این گروه‌ها را مهار کند. در میان این گروه‌ها کتائب حزب الله یکی از قدرتمندترین و نزدیکترین تشکل‌ها به ایران محسوب می‌شود. این گروه در میانه دهه 2000 میلادی به رهبری ابو مهدی المهندس تأسیس شد. المهندس در سال 2020 همراه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. کتائب حزب الله طی سالهای فعالیت خود به انجام حملات مرگبار علیه اهداف نظامی و دیپلماتیک متهم شده و بنابر ارزیابی‌های آمریکا حدود 10,000 عضو و زرادخانه‌ای شامل پهپاد، راکت و موشک‌های بالستیک کوتاه برد در اختیار دارد. آمریکا نیز طی سالهای گذشته بارها مواضع و پایگاه‌های این گروه را هدف قرار داده است. گروه مهم دیگر اصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی است. خزعلی پس از حمله آمریکا به عراق به یکی از چهره‌های شناخته شده گروه‌های مسلح شیعه تبدیل شد. او در سال 2007 به اتهام نقش داشتن در حمله‌ای که به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی انجامید، بازداشت شد اما حدود 3 سال بعد آزاد شد. خزعلی که پیشتر در ارتش مهدی وابسته به مقتدی صدر فعالیت می‌کرد، در سال 2006 گروه خود را تشکیل داد و بعدها در نبرد با داعش نیز حضور داشت. او در سال 2020 اعلام کرد پس از شکست داعش دیگر دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و در صورت ماندن این نیروها اشغالگر تلقی خواهند شد. با این حال در جریان جنگ غزه برخلاف برخی دیگر از گروه‌های همسو از مشارکت مستقیم در حملات به پایگاه‌های آمریکا خودداری کرد و همزمان در حوزه وزارت آموزش عراق نیز نقش داشت. خزعلی همچنین اتهام مشارکت گروهش در کشتارهای دوران جنگ داخلی عراق در سالهای 2006 و 2007 را رد کرده است. با نگاهی به این گروه‌های مسلح شیعه که مورد حمایت ایران در عراق هستند، میتوان نتیجه عمل کرده آنها در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و دلیل حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه آنها را بهتر درک کرد.
1: بله، گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید.
10: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
1: همزمان با پایان اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزل‌حصار پس از توقف موقت اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر، موج تازه‌ای از اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دیماه 1404 بار دیگر سیاست کیفری جمهوری اسلامی را در کانون توجه قرار داد. آن هم در دوره ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه که آمار اجرای حکم‌های اعدام با انتقاد گسترده کنشگران سیاسی و مدنی روبرو بوده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
11: همزمان با روزهایی که اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران روندی شتابناک گرفته، گروهی از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل‌حصار اعلام کردند که پس از وعده برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف موقت اجرای حکم‌های اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، اعتصاب قضایشان را پایان دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار از 22 تیر ماه و در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود. اعتصاب قضایی که حالا و پس از وعده برخی مسئولان قضایی پایان یافته است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان وعده دادند که اجرای حکم‌های اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار به طور موقت متوقف می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که این تعلیق فعلاً برای مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است. واحد دوی زندان قزلحصار، محل نگهداری حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر است و از مهمترین مراکز اجرای حکم اعدام در ایران به شمار می‌رود. پیش از این نیز کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از بهمن 1402 با ابتکار گروهی از زندانیان زندان قزلحصار کرج آغاز شده بود. شرکت کنندگان در این کارزار با اعتصاب قضا در روزهای سه‌شنبه و صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم‌های اعدام شدند. برخی از کنشگران حقوق بشر توقف فعلی اعدام‌ها را نشانه‌ای از تأثیر افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام می‌دانند و معتقدند که این اقدام هرچند موقتی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در صورت افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی شاید کمی از سرعت روند شتابناک اجرای احکام اعدام بکاهد. این در شرایطی است که صدها زندانی دیگر که در پرونده‌های مشابه غیر سیاسی و امنیتی در سایر زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در حال حاضر بیشترین سهم اجرای حکم اعدام در ایران را از آن خود کرده است. اما پایان اعتصاب قضایی زندانیان معترض به اجرای احکام اعدام در زندان قزلحصار همزمان با افزایش واکنش ها به اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو تن از معترضان وقایع دیماه 1404 در اصفهان رخ داد. پس از اجرای این احکام در ملأ عام و در بامداد ششم مرداد، تصاویر و گزارش‌های از تجمع‌های اعتراضی و همچنین موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به طوری که شماری از زندانیان سیاسی فعلی و سابق، کنشگران مدنی، نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌های مخالفتشان را با روند فزاینده اجرای حکم‌های اعدام در ایران اعلام کردند. برخی از این کنشگران و فعالان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را نشانه تشدید سرکوب داخلی دانسته و اعلام کردند که حکومت به دلیل نگرانی از احتمال اعتراض دوباره مردم با اجرای حکم‌های اعدام در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. همزمان برخی چهره‌های فرهنگی به این اعدام‌ها واکنش نشان دادند. حسین سناپور، نویسنده، در یادداشتی با انتقاد از روند دادرسی‌های غیر علنی، این اعدام‌ها را تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌هایی همچون اعتراض‌های دی ماه 1404 توصیف کرد و نوشت تصمیم گیرندگان اعدام را ابزاری برای فشار بر جامعه و مهار خشم عمومی می‌دانند. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر سینما، نیز با انتشار یادداشتی کنایه‌آمیز از ادامه اجرای حکم‌های اعدام در شرایط فعلی ایران به شدت انتقاد کرد. در مقابل، خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که هفتم مرداد منتشر کرد، معترضان به اعدام متهمان سیاسی و امنیتی را وطن فروش خواند و خواستار برخورد قضایی با آنها شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم همچنین مدعی شد که قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی باید شماری از این افراد را احضار و محاکمه کنند تا به گفته این رسانه دیدگاه‌های آنها برای افکار عمومی آشکار شود. در هر حال تحولات اخیر از توقف موقت اجرای بخشی از حکم اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان قزلحصار تا افزایش اعتراض‌های مدنی به اعدام معترضان سیاسی، بار دیگر و همچون سال‌های گذشته موضوع مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین محورهای مناقشه در فضای عمومی ایران تبدیل کرده است.
1: بنیامین صدر همکارم در رادیو فردا بود. در حالی که موج اعدام‌ها در ایران به ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر همچنان ادامه داره، نخستین نشانه از عقب نشینی حکومت در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی دیده شده. سازمان حقوق بشر ایران میگوید پس از دو هفته اعتصاب قضایی زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار، مقام‌های جمهوری اسلامی وعده دادند اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر در این زندان را به طور موقت متوقف کنند. این تحول همزمان با افزایش اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دیماه در اصفهان رخ داده، اعدام‌هایی که برخی آن را تلاشی برای ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات تازه توصیف کردند. اما آیا این توقف موقت را می‌توان نشانه اثرگذاری فشارهای مدنی و افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها دانست یا صرفاً یک عقب نشینی تاکتیکی است؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در میان گذاشته.
12: در حال حاضر به علت گستردگی اعدام‌های زندانیان سیاسی یا مخالفین یا کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدند، به علت وسعت اعدام‌ها که هر روز داره انجام میشه، همه سازمان‌های حقوق بشر، همه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل می‌دانند که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب مردم از گزینه اعدام یا ماشین اعدام داره استفاده می‌کنه. همین مسئله موجب ایجاد هزینه‌های زیادی برای ساختار و حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین برای اینکه این هزینه‌ها را کم بکنه و فقط اختصاص بده به زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مواد مخدر یا موردهای غیر سیاسی رو به حداقل رسونده که بار فشار کمتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه، و این یکی از روش‌های پلیدی است که جمهوری اسلامی برای بحث توجیه اعدام‌ها در ایران می‌خواد انجام بده.
13: و خب فکر میکنید که با این راهبردهای متفاوتی که جمهوری اسلامی در این میان انتخاب کرده، یعنی اعدام کردن معترضان سیاسی و تعلیق احکام اعدام صادر شده برای متهمان مواد مخدر، چه راهبردی رو داره پیش میبره؟ به چه نتیجه‌ای میخواد برسه؟
12: ماشین اعدام بخشی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی سیستم پایداری رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 47 سال همواره مبتنی بر ارعاب از طریق اعدام بوده. بنابراین سیستم هست که این اعدام را تعریف میکنه و در این چارچوب قرار میده. چه همه رؤسای قوای قضاییه در جمهوری اسلامی ایران این وضعیت رو داشتن. امروز به علت گستردگی وسیع اعتراضات و فشارهای موجود بر جامعه و ایزن جمعه وسیعی یا اتحاد وسیعی از کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران، موجب شده تا این رژیم بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع اعدام ها، خصوصا اعدام معترضین، توجه بکنه. برای اینکه در حال حاضر احتمال اعتراضات گسترده در ایران وجود داره، جهت پیشگیری از این اعتراضات مجددا به روش سرکوب از طریق اعدام ها باز هم برگشته.
13: آقای احمدی نیاز، بریم سراغ اعدام ها در پرونده های مواد مخدر. اگه این تعلیق 3 ماهه در واقع اجرا بشه، آیا میشه اون رو مقدمه‌ای بدونیم برای بازنگری در اجرای مجازات اعدام در پرونده های مواد مخدر؟ یا تجربه های پیش از این نشون میده که این تصمیم بیشتر جنبه مقطعی و تاکتیکی و آرام کننده معترضان داره؟
12: در اینجا این تعلیق 3 ماهه به متهمان مواد مخدر یا به محکومات مواد مخدر هیچ امتیازی رو برای سیاسیون یا کسانی که بابت اعتراضات بازداشت یا در معرض اعدام هستن ایجاد نمی کنه و همواره جمهوری اسلامی ایران ماندگاری خودش رو در این اعدام‌های سیاسیون می دونه. لذا به گمان من هیچ تأثیری در کاهش یا توقف یا محدود کردن اعدام معترضین سیاسی و اجتماعی در ایران نخواهد داشت.
13: آقای احمدی نیاز، در سالهای اخیر کارزارهایی مثل سه‌شنبه‌های نب اعدام، اعتراض خانواده‌های محکومان و حالا اعتصاب قضایی زندانیان به تدریج هزینه اجرای احکام اعدام را افزایش دادن. ما دیدیم که برای اولین بار هم ما شاهد اعتراض کسانی بودیم که حاضر بودند در برگزاری مراسم اعدام‌های در ملأ عام. به نظر شما این حرکت‌های مدنی تا چه اندازه ظرفیت اون رو دارن که در بلند مدت بر قوانین یا دست کم بر رویه‌های قضایی یا جمهوری اسلامی اثر بگذارن؟
12: به تبع اینها میتواند مؤثر باشه. نبایستی جمهوری اسلامی ایران بیگدار به این اعدام ها ادامه بده. باید هزینه هر اعدام به قدری برای حکومت جمهوری اسلامی ایران زیاد باشه که ترس از اجرای مجازات اعدام داشته باشه. آنچه که موجب از بین رفتن جرأت انجام اعدام را در نظام سیاسی قضایی و امنیتی ایران ایجاد میکنه همین اعتراضات هست، همین سه‌شنبه های نب اعدام یا فشارهای شدید بین المللی هست و واداشتن جمهوری اسلامی ایران به این امور هست. چون در حال حاضر جمهوری اسلامی در منظر بین المللی و در جامعه جهانی به شدت تضعیف و مورد انتقاد قرار میگیرد، خصوصا با این گستردگی اعدام ها، لذا فشارهای نهادهای اجتماعی، انجیو ها و کارزارهای مختلف خیلی خیلی میتونه کمک بکنه به حداقل کاهش اعدام ها یا متوقف کردن بخشی از اعدام های سیاسیون و معترضین و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر.
1: صدای حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند رو شنیدید. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه خبر سکته یکی از معترضان دیماه 1404 را که قرار بود دو روز پیش اعدام شود تایید کرد. به نوشته هرانا، علیرضا سپاهی، زندانی محکوم به اعدام، پس از سکته و انتقال به بیمارستان به زندان دستگرد اصفهان بازگردانده شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. علیرضا سپاهی نیز قرار بود در کنار برادرش ابوالفضل به دار آویخته شود، اما به دلیل سکته این اتفاق نیفتاد. به نوشته هرانا، او پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و ماموران زندان او را به بیمارستان منتقل کردند. همین امر نگرانی خانواده او را از وضعیت جسمانی و سرنوشتش تشدید کرده. این سه نفر از جمله 12 متهم پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان هستند، میدانی که گفته می شود در دیماه محل قتل 4 مامور حکومتی بوده. تا کنون 4 نفر از این 12 نفر اعدام شدند.
14: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: آتش سوزی های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر را ناچار به تخلیه خانه ها و اقامتگاه های گردشگری کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا همزمان با حریق های بسیار بزرگ و گسترده روبرو هستند. اما خسارات تنها به جنگل ها محدود نمانده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری را هم به شدت مختل کرده. دلیل بروز این آتش سوزی ها تا چه حد بر اثر تغییرات اقلیمی است؟ اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ می‌دهد.
15: این لیست این کشورها خیلی طولانی تره. یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علارغم قوانین سختگیرانه ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع و گسترش آتش سوزی ها.
16: خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب پاش فرستاده در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
15: خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه‌ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اتفاق حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورهای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفای حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیمایی کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه گذاری گسترده‌ای کرده برای به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفای حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول و بودجه‌ای که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحران ها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش سوزی گسترده جنگلی.
16: خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
15: بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه‌های گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه‌های خیلی معمولی برای خونه و زمین‌های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله سید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت‌ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت‌های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا هم به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 پی ام 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملا بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده عملا.
1: صدای اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست رو در تورین ایتالیا شنیدید. صحبت از آتش سوزی شد. مقام های بریتانیا هم هشدار دادن که آتش سوزی گسترده‌ای در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای سایزول بی در ساحل سافولک در جریان که ممکنه تا 36 ساعت دیگه هم ادامه داشته باشه. در فرانسه و اسپانیا هم آتش نشانان از پیشرفت در مهار آتش سوزی گسترده جنگلی خبر دادن.
2: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری های کبد از جمله سرطان کبد مرتبط است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
10: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود.
17: این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی‌کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می‌کند. بنابراین فقط باید مکمل روش‌های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و میتواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
1: گلناز اسفندیاری بود و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری 20 ساعت 22 رسیدیم.

درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران اعمال کرد که شبکه‌های جهانی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر را هدف قرار می‌دهد. به گزارش رویترز، واشنگتن می‌گوید این شرکت هواپیمایی نیروهای سپاه پاسداران و همچنین تسلیحات و پهپادها را منتقل می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد 6 فرد و نهاد در چین، هند، روسیه و ایران را به دلیل فعالیت به عنوان عوامل فروش و شبکه‌های پشتیبانی برای این شرکت هواپیمایی تحریم کرده است. ماهان ایر پیشتر نیز از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود. پاکستان اعلام کرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که به گفته اسلام آباد به ویژه بر موضوع تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها متمرکز است. خبرگزاری فرانسه به نقل از طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خبر را اعلام کرد. پاکستان در ماه‌های گذشته نقشه میانجی را برای نزدیک کردن تهران و واشنگتن و فراهم کردن زمینه گفتگو میان دو طرف بر عهده داشته است. تاکید پاکستان و آمریکا بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن در حالی است که پس از چند روز وقفه بار دیگر حملات متقابل میان دو طرف اثر گرفته شده است. عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد نمایندگان 43 کشور و هیئت اتحادیه اروپا در نشستی بین‌المللی برای بررسی تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی شرکت کردند. به گزارش رویترز، وزارت دفاع عربستان اعلام کرد در این نشست پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی با رهبری ریاض بررسی شده و درباره نقش عربستان به عنوان یکی از بنیانگذاران این ائتلاف و میزبانی مقر آن گفتگو شده است. به گفته این وزارتخانه، هدف از این ابتکار تقویت همکاری‌های دریایی میان کشورهای شرکت کننده عنوان شده است. در سالهای اخیر، حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌ها و تأسیسات انرژی در منطقه نگرانی درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی به ویژه در اطراف دریای سرخ و خلیج فارس را افزایش داده است. مصطفی نیلی، وکیل بنیامین نقدی، یکی از معترضان بازداشتی دیماه سال 1404 که در شیراز دستگیر و زندانی شد، روز پنجشنبه خبر داد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین‌الملل روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این ورزشکار را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی ماه 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اعترافات اجباری او را پخش کردند. این ورزشکار 22 اردیبهشت ماه امسال به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، از بلغارستان خواست تصمیم خود برای استقرار موقت هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بزمر را بازنگری کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، عباس عراقچی در گفتگو با همتای بلغاری خود این اقدام را غیر قابل قبول و مغایر با روابط دو کشور دانسته و گفته است استفاده از خاک یک کشور برای عملیات نظامی علیه ایران میتواند به معنای تسهیل تجاوز باشد. پارلمان بلغارستان هفته گذشته با استقرار موقت 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا و 250 نیروی نظامی در این پایگاه موافقت کرد. پارلمان بلغارستان تاکید کرده است این اقدام شامل استقرار سلاح‌های تهاجمی یا مشارکت در عملیات نظامی نیست. و نشر چشم اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی آثار تازه چاپ شده احمد شاملو لغو شده است. این انتشارات در شبکه ایکس نوشت قرار بود در کتابفروشی چشم البرز در کرج از مجموعه 17 جلدی منتشر نشده احمد شاملو رونمایی شود، اما نگذاشتن که بشود. سپاسگزارم که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
2: بیمیرم اگه یار دل دل کنه، اگه سحر ای عشقو باطل کنه،

0: این تا هزارم این دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. آمریکا شبکه‌های پشتیبان ماهانه را تحریم کرد. پاکستان میگوید مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. و رئیس جمهوری مصر درباره گسترش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آمریکا روز پنجشنبه تحریم

0: سه به نقل از طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خبر را اعلام کرد. پاکستان در ماه‌های گذشته نقش میانجی را برای نزدیک کردن تهران و واشنگتن و فراهم کردن زمینه گفتگو میان دو طرف بر عهده داشته است. تأکید پاکستان و آمریکا بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن در حالی است که پس از چند روز وقفه بار دیگر حملات متقابل میان دو طرف از سر گرفته شده است. رئیس جمهوری مصر پس از حمله پهپادی به بندر دمیات و آتش سوزی در دو کشتی حامل سوخت درباره افزایش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داد. عبدالفتاح السیسی در تماس با نخست وزیر اسپانیا بر همکاری مصر، اروپا و جامعه جهانی برای کاهش تنش‌ها تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پیشتر تاکید کرده بود که در جریان حمله به یک نفتکش ذخیره سازی گاز متعلق به آمریکا قرار گرفته است. این نخستین بار است که دامنه حملات مرتبط با درگیری‌های منطقه از خلیج فارس و دریای سرخ به خاک مصر رسیده است. تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از بلغارستان خواست تصمیم خود برای استقرار موقت هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بزمر را بازنگری کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، عباس عراقچی در گفتگو با همتای بلغاری خود این اقدام را غیر قابل قبول و مغایر با روابط دو کشور دانسته و گفته است استفاده از خاک یک کشور برای عملیات نظامی علیه ایران میتواند به معنای تسهیل تجاوز باشد. پارلمان بلغارستان هفته گذشته با استقرار موقت 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا و 250 نیروی نظامی این کشور در این پایگاه موافقت کرد. پارلمان بلغارستان تاکید کرده است این اقدام شامل استقرار سلاح‌های تهاجمی یا مشارکت در عملیات نظامی نیست. عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد نمایندگان 43 کشور و هیئت اتحادیه اروپا در نشستی بین‌المللی برای بررسی تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی شرکت کردند. به گزارش رویترز، وزارت دفاع عربستان اعلام کرد در این نشست پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی با رهبری ریاض بررسی شده و درباره نقش عربستان به عنوان یکی از بنیانگذاران این ائتلاف و میزبانی مقر آن گفتگو شده است. به گفته این وزارتخانه، هدف از این ابتکار تقویت همکاری‌های دریایی میان کشورهای شرکت کننده عنوان شده است. در سال‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌ها و تأسیسات انرژی در منطقه نگرانی درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی به ویژه در اطراف دریای سرخ و خلیج فارس را افزایش داده است. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی، یکی از معترضان بازداشتی دی ماه 1404 که در شیراز دستگیر و زندانی شد، روز پنجشنبه خبر داد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین‌الملل روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این ورزشکار را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی ماه سال 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اعترافات اجباری او را پخش کردند. این ورزشکار 22 اردیبهشت ماه امسال به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل می‌گوید این حکم اعدام پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. سپاس که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستیم.
2: اما شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا به اهدافی در ایران حمله کرد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر کشورهای منطقه را که با آمریکا همکاری می‌کنند به دادن پاسخی سخت تهدید کرد. همزمان با این درگیری‌های نظامی، پاکستان یکی از میانجیگران اصلی بین واشنگتن و تهران تایید کرد که گفتگوها بین طرفین برای تنش‌زدایی و موضوع تنگه هرمز ادامه دارد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم جمشید زند.
3: روز پنجشنبه و ساعتی پس از پایان دوره دیگری از حملات ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، سپاه پاسداران ادعا کرد در حمله به پایگاه علیت سالم در کویت برخی از تأسیسات نظامی از جمله یک مخزن سوخت هواپیما را هدف قرار داده است. پیشتر نیز سپاه ادعا کرده بود در حمله به اردن 3 فروند جنگنده F-35 در پایگاه الازرق را منهدم کرده و به 3 فروند دیگر آسیب رسانده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام

0: و اردن و کویت این ادعاهای سپاه را تاکنون تایید نکردند. صبح پنجشنبه ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک پرتاب شده از ایران خبر داده بود. پیش از حملات به اردن و کویت، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای کشورهای منطقه را تهدید کرده و گفته بود کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند اگر رفتار خود را اصلاح نکنند پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، مناطق مختلفی در ایران را بمباران کرده است. شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده به پاسخ خواهد داد و جمهوری اسلامی با ضربات سختی روبرو خواهد شد. We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it, but you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. رسانه‌های ایران هدف قرار گرفتن مناطقی در اهواز، شادگان، اروند کنار، آبادان، اهواز، جزایر قشم و کیش، بندرعباس، برازجان، بوشهر، کازرون و چند شهر دیگر را تایید کردند. سپاه پاسداران زنجان بدون اشاره به جزئیات از کشته شدن 3 نیروی این نهاد نظامی در حملات بامداد پنجشنبه آمریکا خبر داده است. برخی گزارش‌ها هم حاکی از هدف قرار گرفتن منطقه مسکونی در جزیره قشم است که به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کشته شدن 3 تن از اعضای یک خانواده از جمله کودک منجر شد. سنتکام هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام طرحی برای یک کارزار حملات هوایی تنبیهی فشرده علیه ایران آماده کرده است. به گفته منابع وال استریت جورنال این طرح یک بازه زمانی 10 تا 14 روزه را شامل می شود و هدفش فلج کردن توان موشکی ایران است. به گزارش وال استریت جورنال دونالد ترامپ قرار است درباره اجرای طرح حمله گسترده تر به ایران یا انجام حملات محدودتر تصمیم بگیرد. ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن در روزهای گذشته حملات خود به کشورهای منطقه را تشدید کرده‌اند. حملات موشکی پی در پی به اردن، حمله پهپادی روز چهارشنبه به مصر که به آتش سوزی در 2 کشتی منجر شد، هدف قرار دادن چندین منطقه از جمله بصره در عراق، حمله به کویت و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و بنادر نفتی عربستان از جمله تحولات چند روز اخیر هستند. همزمان با این تحولات و درگیری‌های نظامی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه تأیید کرد که گفتگوها بین واشنگتن و تهران برای کاستن از تنش‌ها و مسئله تنگی هرمز ادامه دارد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه جدیدی بار دیگر تأکید کرده که تنگی هرمز تا زمانی که تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد قابل بازگشایی نیست و تهدیدها و مداخلات شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. سپاه ادعا کرده که شب گذشته از عبور 2 تانکر نفتی از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. ایران بارها تأکید کرده که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده امکان پذیر است. چندی پیش عمان مسیر موقتی را در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی به گفته سنتکام رفت و آمد کشتی‌ها از این مسیر همچنان ادامه دارد. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون حدود 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند و بیش از 500 میلیون بشک نفت خام از این آبراه راهی بازارهای جهانی شده است.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. سایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی چهارشنبه هفته مرداد در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و در این دیدار تاکید کرده که ریاض خواهان کاهش تنش با ایران است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که عربستان سعودی در تلاش است تا ائتلافی بین المللی با هدف مقابله با شبه نظامیان حوثی یمن تشکیل دهد. گروهی تحت حمایت تهران که از سوی جمهوری اسلامی تروریستی شناخته می شود. این تحولات در حالی روی می دهد که عربستان سعودی بامداد چهارشنبه دست به حمله مشترک با ارتش آمریکا به برخی مواضع گروه های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق زد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزیری.
2: ادامه جنگ ایران و آمریکا به ورود بازیگرانی جدید به این تنش انجامیده، به ویژه با ادامه حملات جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تحت حمایتش به برخی کشورهای منطقه. ایران میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد، از جمله حملاتی که طی هفته‌های اخیر سپاه پاسداران به اردن داشت و طی آن شماری از نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور کشته شدند. اما این کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، میگویند که حملات ایران زیرساخت‌هایشان را نیز هدف قرار می‌دهد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی مقیم ریاض، به خبرگزاری فرانسه میگوید:
3: رأی المراقبین بأنه هذه رغبة إيرانية لتوسيع الصراع.
4: کارشناسان میگویند که این سیاست ایرانی برای گسترش تنش است، زیرا پادشاهی سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس، اردن و سوریه وارد تنش نشدند و تمایلی هم برای آن ندارند. این کشورها در تنش جاری میان ایران و آمریکا بی‌طرف هستند، اما ایران می‌خواهد تنش را گسترش دهد تا شامل شمار بیشتری از کشورها و مساحت جغرافیایی وسیع‌تری شود.
2: علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، حدود یک ماه پیش از آغاز حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در دقایق نخست آن خود او کشته شد، تهدید کرده بود که اگر جنگی آغاز شود منطقه‌ای خواهد بود.
5: البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
2: در چند ماهی که از آغاز تنش می‌گذرد، گزارش‌های از مشارکت برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در بعضی حملات به ایران منتشر شد، از جمله امارات متحده عربی، کویت و بحرین، که البته کویت دست داشتن در چنین اقدامی را رد کرد. اما عربستان سعودی بامداد چهارشنبه هفتم مرداد به شکلی علنی در حمله گسترده به برخی پایگاه‌های ائتلاف هشت شعبی در عراق شرکت کرد. حمله ای مشترک با ارتش آمریکا که بنابر اعلام رسمی طی آن دست کم 20 نفر از جمله 5 نظامی ایرانی کشته شدند. افرادی که تشییع پیکرشان پنج شنبه 8 مرداد در عراق برگزار شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که این حمله واکنشی بود به ادامه حملات شبه نظامیان هشت شعبی به نیروهای آمریکایی در منطقه و زیرساختهای انرژی عربستان سعودی. هشت شعبی به ائتلاف گروههای مسلح عمدتاً شیعه عراقی گفته میشود که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. وزارت دفاع عربستان سعودی حملات به پایگاه‌های هشت شعبی را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی، در این باره می‌گوید:
3: احتواء المملکه للهجمات الاولى لم ينفع.
4: خیشتنداری سعودی در برابر حملات بیفایده بود و باعث نشد شبه نظامیان تروریستی در عراق از تکرار حملات خودداری کنند. از این رو صبر ریاض به پایان رسید و دفاع از کشور و منافعش به مسئله ضروری تبدیل شد.
2: وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه صادر کرد که در آن آمده است: شبه نظامیان پیرو ایران تشدید غیر مسئولانه تنش را برگزیدند، آن هم هنگامی که ریاض برای بازگشت آرامش به منطقه تلاش می کرد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی، معتقد است که تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی برای مقابله با اقدامات ایران و گروه های نیابتیش ضروری است.
3: لأن الذي يحارب إيران هم الأمريكيون.
4: طرفهایی که با ایران می‌جنگند آمریکا و اسرائیل هستند، اما واکنش ایران حمله به کشورهای عربی است. بنابراین معتقدم تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی یک مسئله لازم و ضروری برای مقابله با اقدامات خصمانه تهران باشد. چه این اقدامات از خاک ایران صورت بگیرد و چه از طرف گروه‌های نیابتیش در منطقه.
2: گزارش‌های از تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی به منظور حفاظت از کشیرانی در برابر حوثی‌های یمن منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که سعودی در تلاش است ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از کشیرانی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی‌ها تشکیل دهد. به گفته این منابع ترکیب این ائتلاف هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها در این زمینه با ده‌ها کشور ادامه دارد. حوثی‌ها یک گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران در یمن هستند که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شوند. آنها 29 تیر در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی خواندند اعلام کردند. این کشور را در دریای سرخ تحت محاصره دریایی قرار خواهند داد، ادعایی که ریاض آن را رد کرده است. اقدام حوثی‌ها جبهه جدیدی علیه آمریکا و متحدانش در جنگ ایران گشوده و دامنه حملات به نفکش‌هایی که حامل منابع انرژی جهانی و سایر محموله‌ها از آب‌های خلیج فارس بودند را گسترش داد. رویترز می‌گوید که حوثی‌ها در حال بررسی وضع عوارض بر اکثر ترددهای دریایی از تنگه باب‌المندب هستند که جنوب دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی می‌گوید:
3: مضيق باب المندب مثل مضيق هرمز تماما وهو يستخدم اليوم لاغراض الاستراتيجيه الايرانيه.
4: هرمز برای اهداف راهبردی ایران در تنش با قدرت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود تا جامعه جهانی به نفوذ تهران در خاورمیانه اذعان کند. این یک سیاست بسیار خطرناک است که می‌تواند به جنگ جهانی سوم منجر شود.
3: يمكن ان تنشئ حرب عالميه ثالثه.
2: تنش در خاورمیانه که به گفته کارشناسان از جمله سلیمان العقیلی راهش برای همه احتمالات باز است، یا تاثیرگذاری میانجیگری ها و آرام شدن منطقه یا تشدید تنش و گسترش غیر قابل کنترل آن.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که فرمانده سنتکام طرحی برای یک کارزار 10 تا 14 روزه حملات هوایی گسترده علیه ایران به کاخ سفید ارائه کرده، طرحی که هدفش تضعیف توان موشکی ایران عنوان شده. در مقابل گزارش‌ها از وجود اختلاف نظر در میان مقام‌های ارشد نظامی آمریکا حکایت دارد. عده‌ای بر تشدید حملات تاکید دارند و عده‌ای دیگر نسبت به پیامدهای چنین تصمیمی هشدار می‌دهند. حالا این پرسش مطرح است: آیا احتمال گسترش درگیری به کل منطقه وجود دارد؟ آیا متحدان منطقه‌ای آمریکا علیه ایران وارد عمل می‌شوند؟ لحظاتی پیش این موضوع را با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، در میان گذاشتم.
6: ببینید، ایالات متحده به نظر من داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش همراستا و هماوا بکنه، برای اینکه در واقع اونها هستن که بیشتر در تیررس جمهوری اسلامی قرار دارن. اما الان اختلاف نظرهایی که بین اون کشورها وجود داره، به ویژه ما الان میبینیم که عمان و قطر در یک سوی این داستان قرار گرفتن، ولی امارات متحده عربی، بحرین، کویت و تا حدی عربستان سعودی در یک طرف دیگر قرار گرفتن. ایالات متحده به نظر من داره کوشش میکنه که به این کشورها بگه اگر شما امنیت ملیتون براتون حائز اهمیت هست، پس باید در راستای مقابله با جمهوری اسلامی یک صدای واحد داشته باشید. اما خب از طرف دیگری هم همین علاقمندی امریکا به اینکه یک میانجی یا یکی دوتا میانجی در منطقه برای خودش حفظ بکنه، داره یک نفاق افکنی هم بین این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میکنه. به همین جهت هست که من بر این باورم جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه زمان بخره سعی میکنه که با یک حمله به اردن، ولی از طرف دیگر با یک حمله به کویت و بعد یک مقداری سکوت و صحبت کردن با عمان اینقدر زمان بخره که ماجرا رو بتونه از این نیازمندی فعلی امریکا به یک پاسخ سهمگین تبدیل بکنه به یک ماجرای طول و درازدار که بتونه خودش رو وارد اون منطقه نه فقط انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده بلکه انتخابات پارلمانی اسرائیل هم بکنه که بعد شاید با نتیجه این انتخابات یک راهکار جدیدی برای جمهوری اسلامی به وجود بیاد و به قول معروف از همون برنامه از این ستون به اون ستون فرجه استفاده بکنه.
1: گزارش اخیر وال استریت جورنال اشاره کرده به دو نگاه در داخل پنتاگون، یه دیدگاه خواهان حمله گسترده‌تر علیه ایرانه و نگاه دیگه درباره پیامدهای اون هشدار میده. این اختلاف نظر چقدر جدی هستش؟
6: ببینید، این اختلاف نظر میتونه یه مقداری دردسرساز باشه، اما طرح سنتکام به فرماندهی آقای ادمیرال کوپر یک عملیات تلافی جویانه چند ساعته رو برنامه ریزی نمی کنه، بلکه اومده یک کارزار هوایی تقریبا دو هفته‌ای رو برای کاهش یا از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی داره تدوین میکنه. در حقیقت برنامه سنتکام اینه که میگه هزینه رو برای جمهوری اسلامی انقدر بالا ببریم که دیگه نتونه توانایی حملات بعدی رو داشته باشه. حالا تمرکزشون هم روی زیرساخت‌های موشکی باشه، فرماندهی و کنترل باشه، هر کدوم از اینا باشه. سنتکام یک دیدگاه دیگری هم داره که میگه بازدارندگی ما فقط نباید بیایم از طریق صدور بیانیه و حملات محدود ایجاد بکنیم، باید ظرفیت نظامی طرف مقابل رو نابود بکنیم. اما فرماندهان ارشد و رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا آقای جنرال دن کین، ایشون بر این باوره که ما اگر بتونیم از یک راهکاری استفاده بکنیم که نه تجهیزات خودمون و تسلیحات خودمون رو به صورت زیاد استفاده بکنیم، ممکنه بتونیم همون بهره وری رو داشته باشیم. اما در اینجا به نظر من راهکار سنتکام برد بیشتری خواهد داشت. چرا؟ چون راهکار سنتکام با علایق ذهنی و شخصیتی آقای ترامپ در اینه که یک کار عظیم و بزرگ بکنیم که بعد از اون بتونه استفاده یا حالا تبلیغاتی بکنه که بگه این من بودم که تونستم این توانایی رو نشون بدم و این عدم توانمندی در جمهوری اسلامی رو به نمایش بگذارم و در حقیقت بتونم یک نتیجه بزرگ بگیرم. به همون خاطرم هست که محافل در امریکا بیشتر دارن میگن که این عمل کرده حالا سنتکام و پنتاگون بیشتر به معنی تلاش برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی از طریق تضعیف توان نظامیش.
1: اگر روند کشوندن جنگ به دیگر کشورها ادامه پیدا کنه، فکر میکنید دو طرف تا کجا حاضر به تشدید تنش هستند و خط قرمز هر کدوم کجا هستش؟
6: ببینید، من بر این باورم که امریکا داره کوشش میکنه که خط قرمز رو استفاده آزادانه از تنگه هرمز و اون منطقه داشته باشه و ضمناً به جمهوری اسلامی اونقدر عرصه رو تنگ بکنه که اونها توانایی استفاده از حربه تنگه هرمز رو نداشته باشن. امریکا نمیتونه که اجازه بده جمهوری اسلامی از تنگه هرمز استفاده بکنه در صورتی که بهای انرژی و بهای هزینه های اقتصادی برای کشورهای بزرگ دنیا بالاتر بره، ولی جمهوری اسلامی هزینه‌ای در این زمینه پرداخت نکنه. جمهوری اسلامی هم نمیتونه برای مدت زیادی از همین روند استفاده بکنه، چون اگر محاصره دریایی برگرده و یا حتی اگر معضلات اقتصادی برای جمهوری اسلامی و تحریم‌ها سر جاشون بمونن، توانایی پیشبرد اهداف هر چقدر نیمبند اقتصادی هم که جمهوری اسلامی داشته باشه براشون سخت‌تر خواهد شد. پس من بر این باورم خط قرمز برای امریکا استفاده از تنگه هرمز هست. و فراموش نکنیم آقای ترامپ در طول مدت زمان از پیش از جنگ 12 روزه بگیریم تا همین امروز، هر چند باری که ممکنه متناقض در مورد مسائل مختلف صحبت کرده باشه، در یک مورد همیشه پافشاری کرده، اونم مسئله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. ضمن این هم باید عرض بکنم که در ملاقات اخیری هم که آقای نتانیاهو باهاش داشته، بیشتر تمرکز رو گذاشته روی تأسیسات زیر کوه کلنگ که بتونن در حقیقت به ذهن و تفکرات آقای ترامپ رخنه بهتری داشته باشن که بگن ما یک بار برای همیشه باید این معضل هسته‌ای که خب بدون ردیف اول و ردیف‌های دوم حکومتی جمهوری اسلامی از بین نمیره، با اون باید مبارزه سرسختانه بکنیم که اون وقت ممکنه ما رو برسونه به یک درگیری نظامی که ممکنه آغازش حمله شدیدی باشه ولی پایانش رو کسی نمیدونه چجوری تموم میشه.
1: بله، صدای شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در آمریکا رو شنیدید. در حالی که حملات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در عراق علیه مواضع نیروهای آمریکایی و مناطقی در عربستان سعودی افزایش یافته، نیاز به شناخت این گروه‌ها و رهبرانشون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. بشنویم بیشتر در این باره از شاهین بشیری، همکارم در رادیو فردا.
7: در هفته‌های اخیر حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت ایران در عراق بار دیگر توجه‌ها را به نقش و نفوذ این نیروها در معادلات امنیتی و سیاسی عراق جلب کرده است. واشنگتن و ریاض این گروه‌ها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند. نفوذ این گروه‌ها پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین به تدریج افزایش یافت. با گسترش حضور ایران در عرصه سیاسی و امنیتی عراق، بسیاری از این نیروها با حمایت مالی و نظامی تهران شکل گرفتند و امروز به بازیگرانی قدرتمند تبدیل شدند، به گونه ای که از نظر توان رزمی در برخی موارد با ارتش عراق رقابت می کنند. این گروه ها علاوه بر فعالیت نظامی در سیاست، اقتصاد و ساختار اجتماعی عراق نیز حضور گسترده دارند و از طریق شبکه های اقتصادی، کرسی های پارلمان و مناصب دولتی نفوذ خود را تثبیت کردند. بخش عمده این نیروها زیر چتر مقاومت اسلامی عراق فعالیت می کنند. ائتلافی متشکل از حدود 10 گروه مسلح شیعه که به گفته منابع امنیتی حدود 50,000 نیرو و زرادخانه‌ای شامل موشک‌های دوربرد و سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد. این ائتلاف از مهمترین اجزای شبکه نیروهای همپیمان ایران در منطقه به شمار می‌رود و از آغاز جنگ غزه در سال 2023 مسئولیت 10 حمله موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و همچنین نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. دولت دونالد ترامپ نیز در دوره ریاست جمهوری خود بارها از رهبران عراق خواست این گروه ها را مهار کند. در میان این گروه ها کتائب حزب الله یکی از قدرتمندترین و نزدیکترین تشکل ها به ایران محسوب می شود. این گروه در میانه دهه 2000 میلادی به رهبری ابو مهدی المهندس تأسیس شد. المهندس در سال 2020 همراه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. کتائب حزب الله طی سالهای فعالیت خود به انجام حملات مرگبار علیه اهداف نظامی و دیپلماتیک متهم شده و بنابر ارزیابی‌های آمریکا حدود 10,000 عضو و زرادخانه‌ای شامل پهپاد، راکت و موشک‌های بالستیک کوتاه برد در اختیار دارد. آمریکا نیز طی سالهای گذشته بارها مواضع و پایگاه‌های این گروه را هدف قرار داده است. گروه مهم دیگر اصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی است. خزعلی پس از حمله آمریکا به عراق به یکی از چهره‌های شناخته شده گروه‌های مسلح شیعه تبدیل شد. او در سال 2007 به اتهام نقش داشتن در حمله‌ای که به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی انجامید بازداشت شد، اما حدود 3 سال بعد آزاد شد. خزعلی که پیشتر در ارتش مهدی وابسته به مقتدی صدر فعالیت می‌کرد، در سال 2006 گروه خود را تشکیل داد و بعدها در نبرد با داعش نیز حضور داشت. او در سال 2020 اعلام کرد پس از شکست داعش دیگر دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و در صورت ماندن این نیروها اشغالگر تلقی خواهند شد. با این حال در جریان جنگ غزه برخلاف برخی دیگر از گروه‌های همسو از مشارکت مستقیم در حملات به پایگاه‌های آمریکا خودداری کرد و همزمان در حوزه وزارت آموزش عراق نیز نقش داشت. خزعلی همچنین اتهام مشارکت گروهش در کشتارهای دوران جنگ داخلی عراق در سالهای 2006 و 2007 را رد کرده است. با نگاهی به این گروه‌های مسلح شیعه که مورد حمایت ایران در عراق هستند، می‌توان نتیجه عملکرد آنها در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و دلیل حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه آنها را بهتر درک کرد.
1: بله، گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید.
8: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
1: همزمان با پایان اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزل‌حصار پس از توقف موقت اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر، موج تازه‌ای از اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دیماه 1404 بار دیگر سیاست کیفری جمهوری اسلامی را در کانون توجه قرار داد. آن هم در دوره ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه که آمار اجرای حکم‌های اعدام با انتقاد گسترده کنشگران سیاسی و مدنی روبرو بوده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
9: همزمان با روزهایی که اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران روندی شتابناک گرفته، گروهی از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل‌حصار اعلام کردند که پس از وعده برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف موقت اجرای حکم‌های اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، اعتصاب قضایشان را پایان دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار از 22 تیر ماه و در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود. اعتصاب قضایی که حالا و پس از وعده برخی مسئولان قضایی پایان یافته است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان وعده دادند که اجرای حکم‌های اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار به طور موقت متوقف می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که این تعلیق فعلاً برای مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است. واحد 2 زندان قزل‌حصار، محل نگهداری حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر است و از مهمترین مراکز اجرای حکم اعدام در ایران به شمار می‌رود. پیش از این نیز کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از بهمن 1402 با ابتکار گروهی از زندانیان زندان قزل‌حصار کرج آغاز شده بود. شرکت کنندگان در این کارزار با اعتصاب قضا در روزهای سه‌شنبه و صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم‌های اعدام شدند. برخی از کنشگران حقوق بشر توقف فعلی اعدام‌ها را نشانه ای از تأثیر افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام می‌دانند و معتقدند که این اقدام هرچند موقتی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در صورت افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی شاید کمی از سرعت روند شتابناک اجرای احکام اعدام بکاهد. این در شرایطی است که صدها زندانی دیگر که در پرونده‌های مشابه غیر سیاسی و امنیتی در سایر زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در حال حاضر بیشترین سهم اجرای حکم اعدام در ایران را از آن خود کرده است. اما پایان اعتصاب قضایی زندانیان معترض به اجرای احکام اعدام در زندان قزلحصار همزمان با افزایش واکنش‌ها به اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو تن از معترضان وقایع دی ماه 1404 در اصفهان رخ داد. پس از اجرای این احکام در ملأ عام و در بامداد ششم مرداد، تصاویر و گزارش‌هایی از تجمع‌های اعتراضی و همچنین موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به طوری که شماری از زندانیان سیاسی فعلی و سابق، کنشگران مدنی، نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌های مخالفتشان را با روند فزاینده اجرای حکم‌های اعدام در ایران اعلام کردند. برخی از این کنشگران و فعالان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را نشانه تشدید سرکوب داخلی دانسته و اعلام کردند که حکومت به دلیل نگرانی از احتمال اعتراض دوباره مردم با اجرای حکم‌های اعدام در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. همزمان برخی چهره‌های فرهنگی به این اعدام‌ها واکنش نشان دادند. حسین سناپور، نویسنده، در یادداشتی با انتقاد از روند دادرسی‌های غیرعلنی، این اعدام‌ها را تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌هایی همچون اعتراض‌های دی ماه 1404 توصیف کرد و نوشت تصمیم گیرندگان اعدام را ابزاری برای فشار بر جامعه و مهار خشم عمومی می‌دانند. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر سینما، نیز با انتشار یادداشتی کنایه‌آمیز از ادامه اجرای حکم‌های اعدام در شرایط فعلی ایران به شدت انتقاد کرد. در مقابل، خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که هفتم مرداد منتشر کرد، معترضان به اعدام متهمان سیاسی و امنیتی را وطن فروش خواند و خواستار برخورد قضایی با آنها شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم همچنین مدعی شد که قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی باید شماری از این افراد را احضار و محاکمه کنند تا به گفته این رسانه دیدگاه‌های آنها برای افکار عمومی آشکار شود. در هر حال تحولات اخیر از توقف موقت اجرای بخشی از حکم اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان قزلحصار تا افزایش اعتراض‌های مدنی به اعدام معترضان سیاسی، بار دیگر و همچون سال‌های گذشته موضوع مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین محورهای مناقشه در فضای عمومی ایران تبدیل کرده است.
1: بنیامین صدر همکارم در رادیو فردا بود. در حالی که موج اعدام ها در ایران به ویژه در پرونده های مرتبط با مواد مخدر همچنان ادامه داره، نخستین نشانه از عقب نشینی حکومت در برابر فشارهای داخلی و بین المللی دیده شده. سازمان حقوق بشر ایران میگوید پس از دو هفته اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار، مقام های جمهوری اسلامی وعده دادند اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر در این زندان را به طور موقت متوقف کنند. این تحول همزمان با افزایش اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دیماه در اصفهان رخ داده، اعدام‌هایی که برخی آن را تلاشی برای ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات تازه توصیف کردند. اما آیا این توقف موقت را می‌توان نشانه اثرگذاری فشارهای مدنی و افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها دانست یا صرفاً یک عقب نشینی تاکتیکی است؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در میان گذاشته.
10: در حال حاضر به علت گستردگی اعدام‌های زندانیان سیاسی یا مخالفین یا کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدند، به علت وسعت اعدام‌ها که هر روز داره انجام میشه، همه سازمان‌های حقوق بشر، همه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل می‌دانند که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب مردم از گزینه اعدام یا ماشین اعدام داره استفاده می‌کنه. همین مسئله موجب ایجاد هزینه‌های زیادی برای ساختار و حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین برای اینکه این هزینه‌ها را کم بکنه و فقط اختصاص بده به زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مواد مخدر یا موردهای غیر سیاسی رو به حداقل رسونده که بار فشار کمتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه، و این یکی از روش‌های پلیدی است که جمهوری اسلامی برای بحث توجیه اعدام‌ها در ایران می‌خواد انجام بده.
11: و خب فکر میکنید که با این راهبردهای متفاوتی که جمهوری اسلامی در این میان انتخاب کرده، یعنی اعدام کردن معترضان سیاسی و تعلیق احکام اعدام صادر شده برای متهمان مواد مخدر، چه راهبردی رو داره پیش میبره؟ به چه نتیجه‌ای میخواد برسه؟
10: ماشین اعدام بخشی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی سیستم پایداری رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 47 سال همواره مبتنی بر ارعاب از طریق اعدام بوده. بنابراین این سیستم هست که این اعدام را تعریف میکنه و در این چارچوب قرار میده. چه همه رؤسای قوای قضایی در جمهوری اسلامی ایران این وضعیت رو داشتن، امروز به علت گستردگی وسیع اعتراضات و فشارهای موجود بر جامعه و ایزن جمعه وسیعی یا اتحاد وسیعی از کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا این رژیم بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع اعدام ها، خصوصا اعدام معترضین توجه بکنه، برای اینکه در حال حاضر احتمال اعتراضات گسترده در ایران وجود داره. جهت پیشگیری از این اعتراضات مجددا به روش سرکوب از طریق اعدام ها باز هم برگشته.
11: آقای احمدی نیاز، بریم سراغ اعدام ها در پرونده های مواد مخدر. اگه این تعلیق 3 ماهه در واقع اجرا بشه، آیا میشه اون رو مقدمه‌ای بدونیم برای بازنگری در اجرای مجازات اعدام در پرونده های مواد مخدر؟ یا تجربه های پیش از این نشون میده که این تصمیم بیشتر جنبه مقطعی و تاکتیکی و آرام کننده معترضان داره؟
10: در اینجا این تعلیق 3 ماهه به متهمان مواد مخدر یا به محکومات مواد مخدر هیچ امتیازی رو برای سیاسیون یا کسانی که بابت اعتراضات بازداشت یا در معرض اعدام هستن ایجاد نمی کنه و همواره جمهوری اسلامی ایران ماندگاری خودش رو در این اعدام‌های سیاسیون می دونه. لذا به گمان من هیچ تأثیری در کاهش یا توقف یا محدود کردن اعدام معترضین سیاسی و اجتماعی در ایران نخواهد داشت.
11: آقای احمدی نیاز، در سالهای اخیر کارزارهایی مثل سه‌شنبه‌های نبه اعدام، اعتراض خانواده‌های محکومان و حالا اعتصاب قضایی زندانیان به تدریج هزینه اجرای احکام اعدام را افزایش دادن. ما دیدیم که برای اولین بار هم ما شاهد اعتراض کسانی بودیم که حاضر بودند در برگزاری مراسم اعدام‌های در ملأ عام. به نظر شما این حرکت‌های مدنی تا چه اندازه ظرفیت اون رو دارن که در بلند مدت بر قوانین یا دست کم بر رویه‌های یا جمهوری اسلامی اثر بگذارن؟
10: به طبع اینها میتواند مؤثر باشه. نبایستی جمهوری اسلامی ایران بیگدار به این اعدام ها ادامه بده. باید هزینه هر اعدام به قدری برای حکومت جمهوری اسلامی ایران زیاد باشه که ترس از اجرای مجازات اعدام داشته باشه. آنچه که موجب از بین رفتن جرأت انجام اعدام را در نظام سیاسی، قضایی و امنیتی ایران ایجاد میکنه همین اعتراضات هست، همین سه‌شنبه های نبه اعدام یا فشارهای شدید بین المللی هست و واداشتن جمهوری اسلامی ایران به این امور هست. چون در حال حاضر جمهوری اسلامی در منظر بین المللی و در جامعه جهانی به شدت تضعیف و مورد انتقاد قرار میگیرد، خصوصا با این گستردگی اعدام ها، لذا فشارهای نهادهای اجتماعی، انجیو ها و کارزارهای مختلف خیلی خیلی میتونه کمک بکنه به حداقل کاهش اعدام ها یا متوقف کردن بخشی از اعدام های سیاسیون و معترضین و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر.
1: صدای حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند رو شنیدید. خبرگزاری هرانه، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه خبر سکته یکی از معترضان دی ماه 1404 را که قرار بود دو روز پیش اعدام شود تایید کرد. به نوشته هرانه، علیرضا سپاهی، زندانی محکوم به اعدام، پس از سکته و انتقال به بیمارستان به زندان دستگرد اصفهان بازگردانده شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. علیرضا سپاهی نیز قرار بود در کنار برادرش ابوالفضل به دار آویخته شود، اما به دلیل سکته این اتفاق نیفتاد. به نوشته هرانا، او پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و ماموران زندان او را به بیمارستان منتقل کردند. همین امر نگرانی خانواده او را از وضعیت جسمانی و سرنوشتش تشدید کرده. این سه نفر از جمله 12 متهم پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان هستند، میدانی که گفته می شود در دیماه محل قتل 4 مامور حکومتی بوده. تا کنون 4 نفر از این 12 نفر اعدام شدند.
12: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: آتش سوزی های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر را ناچار به تخلیه خانه ها و اقامتگاه های گردشگری کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا همزمان با حریق های بسیار بزرگ و گسترده روبرو هستند. اما خسارات تنها به جنگل ها محدود نمانده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری را هم به شدت مختل کرده. دلیل بروز این آتش سوزی ها تا چه حد بر اثر تغییرات اقلیمی است؟ اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ می‌دهد.
13: این لیست این کشورها خیلی طولانی تره. یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی ها در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علارغم قوانین سختگیرانه ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع گسترش آتش سوزی ها.
14: خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش‌سوزی‌های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب‌پاش فرستاده، در حالی که خودش با چندین آتش‌سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده‌ها و خطوط راه‌آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
13: خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملاً برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های نقطه‌ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اتفاق حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دوره 2025 که هنوز خیلی گسترده‌تر از 2026 بود آتش‌سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش‌سوزی‌های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتاً امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اتفاع حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید، به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفاء حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول و بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحران ها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش‌سوزی گسترده جنگلی.
14: خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش‌سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
13: بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال، بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه‌های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه‌های گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش‌سوزی هستن بیمه‌های خیلی معمولی برای خونه و زمین‌های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله سید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت‌ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت‌های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه، که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش‌سوزی‌ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 پی‌ام 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سال‌ها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملا بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده عملا.
1: صدای اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست رو در تورین ایتالیا شنیدید. صحبت از آتش سوزی شد. مقام های بریتانیا هم هشدار دادن که آتش سوزی گسترده‌ای در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای سایزول بی در ساحل سافولک در جریان که ممکنه تا 36 ساعت دیگه هم ادامه داشته باشه. در فرانسه و اسپانیا هم آتش نشانان از پیشرفت در مهار آتش سوزی گسترده جنگلی خبر دادن.
15: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395.
16: به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری های کبد از جمله سرطان کبد مرتبط است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
17: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تامین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
1: گلناز اسفندیاری بود و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری 20 ساعت 22 رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید. وقت بخیر.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا. شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. آمریکا شبکه‌های پشتیبان ماهان ایر را تحریم کرد. پاکستان میگوید مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. و رئیس جمهوری مصر درباره گسترش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران اعمال کرد که شبکه‌های جهانی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر را هدف قرار می‌دهد. به گزارش رویترز، واشنگتن میگوید این شرکت هواپیمایی نیروهای سپاه پاسداران و همچنین تسلیحات و پهپادها را منتقل می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد 6 فرد و نهاد در چین، هند، روسیه و ایران را به دلیل فعالیت به عنوان عوامل فروش و شبکه‌های پشتیبانی برای این شرکت هواپیمایی تحریم کرده است. ماهان ایر پیشتر نیز از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود. پاکستان اعلام کرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که به گفته اسلام‌آباد به ویژه بر موضوع تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها متمرکز است.

0: جامعه جهانی برای کاهش تنش‌ها تأکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بیشتر تأکید کرده بود که در جریان حمله به یک نفتکش ذخیره‌سازی گاز متعلق به آمریکا قرار گرفته است. این نخستین بار است که دامنه حملات مرتبط با درگیری‌های منطقه از خلیج فارس و دریای سرخ به خاک مصر رسیده است. تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از بلغارستان خواست تصمیم خود برای استقرار موقت هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بزمر را بازنگری کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، عباس عراقچی در گفتگو با همتای بلغاری خود این اقدام را غیر قابل قبول و مغایر با روابط دو کشور دانسته و گفته است استفاده از خاک یک کشور برای عملیات نظامی علیه ایران میتواند به معنای تسهیل تجاوز باشد. پارلمان بلغارستان هفته گذشته با استقرار موقت 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا و 250 نیروی نظامی این کشور در این پایگاه موافقت کرد. پارلمان بلغارستان تاکید کرده است این اقدام شامل استقرار سلاح‌های تهاجمی یا مشارکت در عملیات نظامی نیست. عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد نمایندگان 43 کشور و هیئت اتحادیه اروپا در نشستی بین‌المللی برای بررسی تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی شرکت کردند. به گزارش رویترز، وزارت دفاع عربستان اعلام کرد در این نشست پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی با رهبری ریاض بررسی شده و درباره نقش عربستان به عنوان یکی از بنیانگذاران این ائتلاف و میزبانی مقر آن گفتگو شده است. به گفته این وزارتخانه، هدف از این ابتکار تقویت همکاری‌های دریایی میان کشورهای شرکت کننده عنوان شده است. در سالهای اخیر حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌ها و تأسیسات انرژی در منطقه نگرانی درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی به ویژه در اطراف دریای سرخ و خلیج فارس را افزایش داده است. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی، یکی از معترضان بازداشتی دی ماه 1404 که در شیراز دستگیر و زندانی شد، روز پنجشنبه خبر داد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین‌الملل روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این ورزشکار را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی ماه سال 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اعترافات اجباری او را پخش کردند. این ورزشکار 22 اردیبهشت ماه امسال به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل می‌گوید این حکم اعدام پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. سپاس که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کاف فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت گلچین، بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظر

0: منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم هر
0: بار اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشی. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان. کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با هو با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالا همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: همه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بلکنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه،
0: یه حرف دیگه، یه نقطه بریم دیگه. آقای فرید خان سلام.
2: درود.
0: حالتون چطوره؟
2: چطورم، تو چطوری؟
0: شما انسان اهل رقابتی هستید؟
2: در چه زمینه ای؟
0: حالا کلا
2: عشق، محبت، دوستی، صفا، کمک به هم نوع، اینا واقعا چیزاییه که ما توش
0: ولی رفاقت هم. کن بیشتر تا رقابت. قشنگ شد نه؟
2: خیلی اصلا تحت تاثیر عشق تو چشم جمع شد.
0: خب ببین، در زمینه تکنولوژی و هوش مصنوعی
2: خیلی
0: رقابت بسیار سختی،
2: بسیار زیاد از
0: وجود داره و رفاقت اصلا
2: همدیگر رو میگیرن. بله جونم، بعد بگی که توی تکنولوژی سالهای اخیر مثلا توی ماشینالات خیلی رقابت بود، توی تولید تراشه های مثلا پردازنده ها و اینا خیلی رقابت بود و هنوزم هست همچنان
0: و خواهد بود
2: و خواهد بود. باتری مثلا چیزی بود که خیلی توش رقابت میشد، باتری مخصوصا الان بحث ماشین های برقی و اینا هست، باتری ها، باتری لیتیومی که استفاده میشه.
0: باتری قلمی ها همشون یه مارکن من میبینم، اینجا رقابت زیادی وجود نداره در زمین.
2: نه بابا هستن،
0: حالا غیر قلمی ها هم از این یه ذره کلوفتر ها یه ذره یه مدل هم همشون
2: نه
0: نیستن.
2: من مخالفم. چون من میرم میگردم همیشه دنبال اون ارزونه، بعد یه سری مارکای پیدا میکنم دیگه. آره دیگه، آره رقابت تو اینجور چیزا بود تا اینکه این داستان هوش مصنوعی و اینا جدی شد. بعد این پردازنده هایی که حالا برای هوش مصنوعی طراحی شدن یکم رقابتشون رفت بالا، که شرکت انویدیا مثلا قدیما همه میشناختنش به اینکه خب آره کار پردازنده میکنه، ولی بیشتر پردازنده بعد کار گرافیکی میکرد توی ایران، که مخصوصا گیمر رو خیلی خوب با انویدیا در تماسن و باش خاطر دارن، که بیشتر مثلا کارت گرافیکی و اینجور چیزا ازش میخریدن. و همین دیگه، معلومه میتونیم بگیم که هوش مصنوعی اون جاییه که شرکت‌ها دارن توش رقابت
0: شدید.
2: میکنه
0: شدید.
2: آره انقدر الان چت بات آره
0: مایکروسافت و
2: مایکروسافت کوپایلت دیگه، گوگل جمینای گوگل دیگه، کلاودی هستش دیگه، و بعد گروک ایکس هستش. آره اینا همشون چیزای مختلفی
0: هستن. خیلی یه مش خوردریز هم هست برای کارهای مختلف.
2: برای کارهای مختلف آره. حالا اینو میخواستم بهت بگم، ما از توی این سرویس های هوش مصنوعی فقط اینو میبینیم که بریم باهاش مثلا مستقیم چت کنیم. این دیگه چیزیه که این یکی از محصولای هوش مصنوعی در حقیقت، که تو میری پرامپت میدی بهش، میگی این کارو برام بکن، یه همچین عکسی برام درست بکن، اینو اون. ولی یه قسمت بزرگی از پشت صحنه این شرکت هوش مصنوعی اینه که اینا به شما یه سری کردیت میفروشن، یه اعتباری میفروشن که تو بری باهاش اون سرویس که خودت دوست داری رو درست کنی. یعنی میگی که من الان میخوام یک کافه فردای هوشمندی درست بکنم.
0: قشنگ شد.
2: بله. طرف بیاد مثلا توی کافه من و خودش بگه که فلان قهوه رو میخواد، فلان چیز رو میخواد، و این هوش مصنوعی براش درستش میکنه دیگه. حالا با این داستانا تو لازم نیست بری از بیخ و بن برای خودت یه داستان هوش مصنوعی درست بکنی. میتونی مثلا بری سراغ شرکت اوپن ای آی، بگی آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم و میخوام از این دم و دستگاه شما استفاده بکنم. خلاصش اینه که یه کدی بهت میده که حالا ما توی برنامه نویسی اینا مثلا بهش میگیم توکنای ای پی آی و اینا رو از اون میخری و بعد تو میذاریش توی سیستم توی برنامه نویسیت، و کسی که میاد توی کافه شما توی وبسایت کافه فردا میره از اون استفاده می‌کنه. یعنی پردازشش رو در حقیقت مرکز داده های اوپن ای آی انجام میده.
0: حالا بیا کاری کنیم. از جناب چت جی پی تی بپرس که رقیبش کیه.
2: اینم فکر خوبیه. این دوست ما میخواد انتخاب کنه که از میون سرویس‌های هوش مصنوعی یه دونه رو انتخاب کنه. نمیدونه الان مثلا چت‌جی‌پی‌تی بهتره، جمنای بهتره، کلادی بهتره. یه مقایسه‌ای بکن خودت، بگو که کدومش از همه بهتره.
0: و رقیب چت‌جی‌پی‌تی کدوم از ایناست؟
2: آها، و رقیب چت‌جی‌پی‌تی به نظرت کدوم از ایناست؟
3: خب واقعیت اینه که هر کدوم از این سرویس‌های هوش مصنوعی یه نقطه قوتی دارن. مثلا چت‌جی‌پی‌تی خیلی توی مکالمات روون و عمومی خوب عمل می‌کنه. جمنی یا همون گوگل بارد بیشتر با سرویس‌های گوگل یک پارچه است و اگه توی اکوسیستم گوگل کار می‌کنی می‌تونه مفید باشه. کلود هم معمولاً روی جنبه‌های ایمنی و درک بهتر متن تمرکز داره. اگه بخوام یه مقایسه کلی بکنم، واقعا مستقی داره به اینکه تو چه استفاده‌ای داری، ولی اگه مثلا بخوای بدونی رقیب اصلی چت‌جی‌پی‌تی کدومه، احتمالاً همین جمنی رو میشه یه رقیب مستقیم دونست، چون از طرف یه غول تکنولوژی مثل گوگل اومده و خیلی‌ها اون رو همتراز یا نزدیک به چت‌جی‌پی‌تی می‌دونن.
2: خب خوبه، می‌خوای از خود جمنای هم بپرسی؟ درود بر تو جمنای. ببین، میخوام ببینم که اصلی ترین رقیب تو به عنوان یک سرویس هوش مصنوعی کدوم یکی از بقیه شرکت ها هستن؟ میتونی یه توضیح بدی؟
4: چت‌جی‌پی‌تی یکی از اصلی ترین رقبای من محسوب میشه. البته شرکت های دیگه مثل مایکروسافت، آمازون، آی بی ام و متا هم در زمینه هوش مصنوعی فعالیت های گسترده ای دارند. میخوای بدونی کدوم شرکت در چه بخشی موفق تره؟
0: نه، نمیخوایم بدونیم. این سوال بپرس ازش که اگه میشنوه رفاقت مهمتره یا رقابت؟
4: سوال جالبیه. به نظر من هر دوی رفاقت و رقابت میتونن ویژگی های مثبت خودشونو داشته باشند. رفاقت پایه‌ای از اعتماد، حمایت و درک متقابل رو فراهم میکنه که برای رشد و شادی اهمیت زیادی داره. اما رقابت هم میتونه باعث پیشرفت، خلاقیت و تلاش برای بهتر شدن افراد بشه. به نظر شما کدوم از یکی از اینا مهمتره؟
0: از دیگه سوالمون خودمون نپرس.
2: این جمنای همینطورا، هر چی ازش میپرسی آخرش میاد خودش با سوال همونو میپرسه.
0: مدل احمدی نژادی میره جلو.
2: من از شما میپرسم به نظرت کدومش بهتره؟
0: آره
2: خیلی بحث عجب غریبیه دیگه.
0: ببینید این بحث ولش کنیم، بریم رفاقت کنیم.
2: مطمئنی؟
0: آره.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. برای این هفته قصد داریم به ترانه شانه بپردازیم، ترانه‌ای که شاید بعضیا اونو یکی از اولین دستاوردهای نبودن قانون کپی رایت در زمانهای قدیم میدونن. درسته که این ترانه بین فارسی زبانان با نام پوران شاپوری، خواننده مطرح سالهای پیش از انقلاب 57 گره خورده، اما اصل این ملودی از یه آهنگ فولکلور سوری میاد که اونو نهاد حداد معروف به فیروز خواننده لبنانی اجرا کرده. اسم این آهنگ هست بنت شلبیه.

اگه تا حالا متوجه نشده بودین که منظور من از ترانه شانه کدوم کاره، احتمالاً با شنیدن این ملودی عربی دیگه میدونین که داریم در مورد کدوم ترانه حرف میزنیم. روایات مختلفی وجود داره در مورد اینکه چطور این ترانه عربی به دست سازندگان نسخه فارسی اون رسیده، اما به هر حال صفحه اون اجرای عربی به شکلی به دست ناصر رستگار نژاد، ترانه سرای این کار میرسه. آقای رستگار نژاد روی این ملودی ترانه فارسی رو میگه و ظاهرا در ابتدا قصد داشته که اونو به ویگن بده تا بخونتش، اما همسر خانم پوران، عباس شاپوری که خودش آهنگساز هم بوده، قبل از اینکه این شعر به دست ویگن برسه اونو میبینه و اصرار میکنه که پوران خواننده این آهنگ باشه. شعر فارسی این اثر ظاهراً خطاب به یه زن نوشته شده و به نظر میاد که قاعدتاً خواننده اون هم باید یه مرد باشه، ولی به هر حال بعد از فعل و انفعالاتی در نهایت این پورانه که ترانه شانه رو برای اولین بار به زبان فارسی اجرا میکنه. اجرایی که تنظیم اون با عباس شاپوریه و با توجه به قدرت خوانندگی و شهرت پوران در اون دوران به شدت مورد توجه مخاطبین ایرانی قرار میگیره.

بعضی از روایت ها میگن اوج استقبال از این ترانه وقتی صورت میگیره که ویگن هم به این جمع هنری ملحق میشه و این بار پوران و ویگن به صورت دو صدایی این آهنگ زیبا رو اجرا میکنن.

یکی از بازخوانی‌های جالب ترانه شانه توسط ریتا، خواننده ایرانی اسرائیلی صورت گرفته. ریتا متولد ایرانه ولی از سال 1970 به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده و به شدت به خوانندگی به زبان فارسی علاقه

جالبه که بدونیم علارغم شعر این ترانه، بیشتر بازخوانی های ترانه شانه توسط بانوان صورت گرفته. در پایان خوبه که اجرای مارتیک، خواننده مشهور و صاحب سبک ایرانی از ترانه شانه رو بشنویم.

0: بابک سلام.
1: سلام دوباره.
0: خوبی؟ سلامتی؟
1: قرارمون این بود که این بار درباره آثاری صحبت کنیم که به نظر میرسه و تا حدود زیادی میتونیم مطمئن باشیم که تأثیر آقای بیضایی در طرح‌های اولیه نگارشش و حالا حتی قوام یافتگی‌های بعدی اون آثار دیده می‌شدند و به خصوص در یک مقطع خاص سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تا نیمه دهه 60 و نیمه دوم دهه 60 ساخته شدند.
0: دقیقاً. بذار این توضیح هم بدم که اون کسایی که نشنیدن برنامه دیروز ما رو، پنجشنبه ما رو، ما با بابک نشستیم اینجا و راجع به فیلمنامه‌های از بهرام بیضایی صحبت کردیم که خیلی جدی به مرحله پیش تولید هم رسیدن، تولیدشون خیلی جدی شد، اما فیلم‌ها به دلایل مختلفی وارد مرحله فیلمبرداری نشدن. امروز می‌خوایم راجع به همینایی که بابک گفت صحبت بکنیم.
1: یکی از ویژگی‌های آقای بیضایی در واقع خلق ایشون هست و میزان زیاد آثاری که از خودشون به جا گذاشتن. در واقع کسانی که نزدیک به آقای بیضایی بودن همه می‌دونستن که وقت عادی ایشون همش به نوشتن و طرح آثار و خلق آثار می‌گذشت. یکی از مقطع‌های خیلی مهم زندگی آقای بیضایی در این خلق‌ها همون سال‌های انقلاب هست و در اون مقطع تعداد زیادی از آثار و چند سال بعدیشون در حال نوشته شدن و در واقع عرضه بوده. الان صحبت‌هایی داره مطرح میشه از اینکه اصلاً طرح اولیه سریال سربداران رو آقای بیضایی نوشته، سریال معروفی که محمد علی نجفی ساخت و در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تقریباً هر کسی که اون سال‌ها در ایران بود نام سربداران رو می‌شنیدید و باهاش برخورد داشت. همچنان هم فکر میکنم نام شناخته شده ای هست. اون سریال رو محمد علی نجفی ساخت، اما گفته میشه طرح اصلیش مال آقای بیضایی بوده و تلاش هایی هم برای ساختش مطرح میشه و به دلیل مخالفت هایی که میشه طرح به دست محمد علی نجفی میفته و البته دستیاران آقای بیضایی هم در تولید سریال همکاری میکنن با محمد علی نجفی و گروهی از بازیگران و همکاران خود آقای بیضایی.
0: حضور خانم تسلیمی
1: در این سریال که البته بازیش خیلی کم شده، در نسخه های نهایی حذف شده به دلیل مخالفت هایی که اون زمان حساسیت هایی که وجود داشته و نهایتا این کار رو آقای بیضایی نمی‌سازه. اما از نکته های خیلی حاشیه‌ای جالب اینه که در زمان پخش سریال سربداران یک نقد خیلی طولانی بر سریال سربداران در نشریه چراغ منتشر میشه. نشریه چراغ حالت فصلنامه داشته، در همون سالهای 62-63 منتشر میشه. خانم سیما کوبان از چهرهای خیلی شناخته شده فرهنگ و هنر ایران اون رو منتشر میکرده که بعدتر که یک کتاب فروشی و انتشاراتی هم خانم کوبان داشته که البته در همون سال 64 اگه اشتباه نکنم با حمله ماموران به کتاب فروشی بازداشت میشه، دوره‌ای در زندان بوده. در این فصلنامه چرا خیلی اثرهای مهمی منتشر میشه، هم از آقای بیضایی نخستین چاپ چند تا فیلمنامه و نمایشنامه‌اش اونجاست، هم آثار نویسنده‌های شناخته شده دیگر، و اونجا یک نقد بسیار تندی با دقت و جزئیات زیادی بر سریال سربداران نوشته شده که یک نام مستعار داره که بازی است با نام همسر اون زمان آقای بیضایی و نوع نگارش اون نوشته هم همون از اون زمانها در محافل فرهنگی و رسانه‌ای مطرح شد که نویسنده این اثر آقای بیضایی است و در این سالها بعدتر افراد دیگری اشاره کردند که اون نقد رو آقای بیضایی نوشته، از جمله محمد آقازاده از نویسندگان و از روزنامه‌نگاران قدیمی.
0: این نام مستعار تو یک فیلم نیمه بلند دیگه هم تکرار میشه که خود تتو شد به نوعی درآوردی.
1: آره، اون دیگه خود بازی با یکی از شخصیت‌های آثار آقای بیضایی است. فیلمی است در خارج از ایران ساخته میشه، یک فیلم نیمه بلندی هست به نام رهاز، نزدیک به 60 دقیقه زمان داره. فرخ مجیدی در سال 1990 میلادی، نزدیک به 69 خورشیدی، در کشور دانمارک با بودجه تلویزیون دانمارک میسازه و اونجا نام یکی از نویسندگان فیلمنامه کیان مدبر ذکر میشه که بازی با شخصیت‌های فیلم شاید وقتی دیگر آقای بیضایی است که مثلا 3-4 سال قبل از تولید اون فیلم در ایران ساخته و نمایش داده شد. داستان اون فیلم درباره یک بازیگر زن مهاجرت کرده از ایرانه که در زمان سرکوب شدید پس از انقلاب با بازیگریش مخالفت میشه، با همسرش بازداشت میشه در راه خروج از ایران و به سختی خودش رو به دانمارک میرسونه و داستان اصلی فیلم تلاش‌های این بازیگر زن هست برای همراهی با جامعه، انطباق خودش با شرایط خارج از کشور و بازیابی اون هویت بازیگری خودش و اثبات این که خودش یک شخصیتی در سرزمین خودش داشته، که خب خیلی میتونیم اشاره بکنیم که میتونه به خیلی از بازیگران زن ایران بخوره. حتی در همون زمانی است که سوسن تسلیمی از ایران رفته،
0: ولی نقش شهره آقداشلو بازی
1: نهایتا شهره آقداشلو بازی میکنه. بعدتر در همین تحقیقی که من در این سالها داشتم تونستیم ما در واقع با قطعیت بگیم که فیلم رها اثری ساخته شده از طرح اولیه فیلمنامه برگی گم شده از اوراق هویت یک هموطن آینده از آثار تا به حال منتشر نشده بهرام بیضایی که من به نسخه از این طرح فیلمنامه رسیدم و انطباق دادم با خود فیلم اصلی و میتونیم بگیم که کاملا از اون ساخته شده. اما به دلایلی ساخت این فیلم که آقای بیضایی قصد داشته در اون مهاجرت اولش در دوران در حدود سال 67 خورشیدی بسازه منتهی نشده و فرخ مجیدی با یک اجازه اولیه از آقای بیضایی این فیلم رو به این شکل با اون بودجه‌ای که از تلویزیون دانمارک میگیره میسازه و حالا البته خیلی کمتر دیده شده و زیاد هم صحبتی ازش نیست.
0: خب سالهای اولیه دهه 60 به سربه‌داران اشاره کردی، بریم سراغ یک سریال دیگه که خیلی اون موقع ها دیده میشه.
1: افسانه سلطان و شبان فکر میکنم به اندازه سربه‌داران نام شناخته شده ایست، خیلی ها دیدن، با بازی مهدی هاشمی به نقش یک شاهی که جابجا میشه با یک چوپان و تو اون سالها خیلی بیننده داشت. گروه تولید این فیلم همه افراد سریال. نزدیک به این سریال نزدیک به بهرام بیضایی بودن، هم مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ، گلاب آدینه که همگی به نوعی از شاگردان آقای بیضایی بودن و در مقطعی هم خیلی بهشون در زندگی خانوادگی نزدیک بودن. این سریال میدونیم که به نام مهدی هاشمی و داروش فرهنگ هست نویسندگان فیلم نامه و البته جایی هم گفته نشده هنوز و خودشون هم اصرار دارن که نویسندگان اصلی خودشون هستن، اما صحبت ها و نوع زمینه ها و آثار بعدتری که اون افراد خلق کردن نشون میده که این اثر فراتر از در واقع خود اون افراد میتونه باشه، نگاه تاریخی که دارن و همین بازیابی هویت هایی که در اثر تغییر میکنه، مضامین پرتکرار آثار آقای بیضایی است و از دغدغه های ایشون هست، موضوع هویت و جایگاه هر فرد در زندگی و تغییری که ممکنه که داشته باشه. بعدتر یک فیلم معروفی داریم به نام اتوبوس، یدالله صمدی ساخت که اون دیگه اشاره میشه که بر روی از یک فیلمنامه آقای بیضایی هست به نام پرونده قدیمی پیرآباد. به نظر میرسه شبیه روز واقعه است که طرحی که از آقای بیضایی میرسیده به هر دلیل اونجا مسئولان اون زمان فکر میکردن که خود ایشون نباید بسازه، اما انقدر خودشو طرح رو قوی میدیدن و فکر میکردن که آثار خوبی است، با یک تغییراتی و با یک شکلایی میدادن دست افراد دیگری که اونا رو تولید کنن، احتمالاً اون زهرش و اونا گرفته بشه و حالا از اون مضمون کلی که خودشون میپسندن یک اثری تولید بشه.
0: رفیع پیتز هم بعدن یک فیلمی ساخت بر اساس همین
1: فصل دسته. پنجم
0: فصل پنجم
1: فکر کنم اون دهه 70 بود. آره آره که اون یه حال یه لحن دیگری داشت اون فیلم، خیلی هم موفق نبود فکر کنم. بعد اشاره بکنیم به چند تا فیلم دیگه که سازندگانش خیلی روشنه اما بازم ردپاهاشون دیده میشه. فیلم مادیان آقای علی جکان هست که سوسن تسلیمی باز هم بازی میکنه، یک فیلم بهترین فیلم سازندش هست. اون هم در واقع زنان از دو نسل مختلف در محوریت اصلی هستن، به خصوص دختر جوانی که هست و خب گفته میشه خیلی سانسورای زیادی وارد شده، تغییراتی در فیلم انجام شده. به فیلم تلسم هم باید اشاره بکنیم که باز هم خانم تسلیمی بازی کرده، داروش فرهنگ کارگردانی کرده. فیلم معروف دیگری کفشای میرزا نوروز هست که اون هم به نام داروش فرهنگ و سوسن تسلیمی نویسندگانش،
0: فیلم آقای محمد متوسلانی
1: علی نصیریان بازی کرده. برامون همه این فیلم ها هم و این سریال ها الان که نگاه میکنیم از نظر کیفی واقعا بهترین آثار اون سازندگان خودشون اسمی خودشون هست و بعدتر خیلی از اونا نتونستن به اون تکرار برسن که به اندازه همون آثار بتونن از نظر کیفی تولید کنن، که حالا شاید بعد از درگذشت آقای بیضایی و به تدریج بیشتر در این باره ها صحبت بشه و ما با اسناد قوی تری بتونیم زمینه های تولیدشون و چگونه شد خود آقای بیضایی نتونسته بسازه و به دست دیگران رسیده رو بفهمیم.
0: ممنون ازت بابک غفوری‌آذر.

0: خب چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اینه که کدام کشورها بهترین مقصد مهاجرت هستند. ایلیا سلام.
1: سلام.
0: حالت خوبه؟
1: قربان، تو خوبی؟
0: قربونت، متشکرم.
1: مهاجرت کردیم چی؟
0: من الان تو مهاجرتم.
1: کدوم مرحله مهاجرتی؟
0: مهاجرت دیگه در مرحله ایم که دیگه هستم دیگه. مهاجرتمونو کردیم، الان فعلا در حال سپری کردنیم، ببینیم که دست سرنوشت برامون چی رقم میزنه. میخوای که با کشورهای عربی شروع بکنی یا نه؟
1: ببین مهدی، مسئله مهاجرت چون در ایران اگه نگاه ایرانی داشته باشیم، مهمترین چیزی که ایرانی ها بهش نگاه میکنن
0: اینه که از ایران خارج شن.
1: بعد از اون کجا زودتر پاسپورت میده، بهتر پاسپورت میده، دنبال این هستن. برای همین، برای این شاخص کشور عربی اتفاقا گزینه خوبی نیستن.
0: بله.
1: چون پاسپورت نمیدن عموما، مگر در موارد بسیار محدود.
0: زیاد هم مهاجر پذیر نیستن کشورهای عربی.
1: بستگی داره، مثلا امارات کشور به شدت مهاجر پذیریه،
0: ولی چیز نمیده، یعنی شهروندی
1: نمیده
0: و پاسپورت
1: مگر اینکه یک سری میلیاردرن، یک سری استعدادهای خاص و اسال 2020 شروع کردن دادن این سری تابعیت رو برای سری افراد خاص، اما به طور عموم نمیده. وگرنه امارات کشوری که فقط 12% اماراتی هن، بقیه همه مهاجرن. ولی مثلا الان مثلا شاخص
0: من با دید ایرانی نگاه کردم مهاجر رو، که چون پاسپورت نمیده پس مهاجر پذیر نیست.
1: حتی ایران هم پاسپورت نمیده. نه پاسپورت میده نه مهاجر پذیر.
0: کی میخواد به ایران مهاجرت کنه آخه؟
1: حتی همونایی که مهاجرت کردن پاسپورت نمیده. شاخصی هست، شاخص معروف و معتبر رمیتلی.
0: بله.
1: به چند تا مسئله میپردازه برای مشخص کردن کدوم کشورها برای بهترین کشورها برای مهاجرت. از جمله شاخصهاش هزینه های زندگی، شامل غذا، اجاره با مسکن، قدرت خرید، مسئله فرهنگی، مسئله مهاجر پذیر بودن کشورها، که امسال سوئیس در رتبه اول قرار داره.
0: خوب جایی هم هست.
1: خوب جایه، ولی گرونه.
0: بله، بسیار گرونه.
1: بسیار گرونه. اما چیزی که در این گزارش اخیرش میگه این هست که در سوئیس امکان درآمدزایی بسیار بالا هست، برای همین امسال بهترین کشور برای مهاجرت هست. ولی خب به نظر میرسه چیزی که من فهمیدم از گزارش، یک دفعه با خانواده بری اونجا بهترین جا نیست. ولی ایسلند پارسال اول بود، اما مدارس بین‌المللی توش کمتر شد، برای هم اومده رتبه دوم. چند تا کشور رو گفته.
0: لوکزامبورگ هم جالب سومه، با اینکه کشور کوچکی هست ولی اقتصاد بسیار قوی داره.
1: چون کوچیکه.
0: بله.
1: خیلی قشنگ هم هست، هم کوچیکه هم قشنگه. هم جالب مهدی نگاه میکنید این کشورهایی که توی شاخص بالا هستن، توی رتبه بالا برای مهاجر پذیری هستن، اینا اتفاقا گرون هستن، یعنی به لحاظ مخارج بسیار بالا هستن، اما در این شاخص میگه کسایی که اونجا زندگی میکنن و کار میکنن میتونن درآمد بالایی داشته باشن. مثلا من بین این کشورها، کشور اروپایی نروژ رو رفتم که مقداری بیشتر از بقیه کشورها بودم، یعنی منظورم کشور چند روز بیشتر مونده. بله. با مردم بیشتر صحبت کردم، تو نروژ درآمدها بالا هست، برای همین اون کشور گرون هست. با این حال مردم راضی ان از اینکه مثلا میتونن کاری بکنن که در برخی کشورها درآمدش بالا نباشه. این از شاخص هایی که بهش اشاره شده.
0: نروژ هم رتبه 9 داره توی 10 کشور برتر برای مهاجرت.
1: پس جالبه که سوئیس چیه؟
0: سوئیس چیه؟ و توی این 10 تا کشور 2 تا غیر اروپایی هست که 4 استرالیا است و 7 آمریکا. که البته آمریکا با سیاست هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته معلوم نیست سال دیگه چندم باشه توی این جدول.
1: اما یک نگاهی داره برای کشورهایی که واسه خانواده خوب هستن، که اسپانیا در رده اول هست. اسپانیا تو کشورهای اروپایی خب به لحاظ قیمت کالا هم بهتر هست، ولی شاخصی که بهش نگاه کرده مسائل مختلفی رو بهش پرداخته، از اون مسئله مدارس هست، مسئله تأمین اجتماعی هست، مسئله مرخصی های زایمان هست، که اسپانیا رده اول قرار گرفته. در اروپا کشورهایی که در این شاخص هستن بریتانیا هست که رتبه 8، ایسلند رتبه 9، کرواسی رتبه 10 هست. توی مسئله کشورهایی که بهترین توازن زندگی رو دارن، عربستان سعودی اول هست. چیزی که در این شاخص
0: بهترین توازن هزینه زندگی، عربستان اوله. بهترین توازن هزینه زندگی یعنی که یک تعادلی میان هزینه های زندگی و درآمد دارن و میشه برعکس اون نکته ای که در مورد سوئیس مثلا تو بهش اشاره کردی، یعنی اینکه هزینه ها بالاست ولی درآمد هم بالاست، ولی در جای مثل عربستان درآمد بالاست ولی هزینه ها به اون میزان بالا نیست.
1: به اون میزان بالا نیست. البته خب تو عربستان سعودی درآمدها خیلی بستگی به شغل داره، یعنی حتی کارگری که کار میکنه ذاتاً زندگی خوبی نداره. این اومده یک زندگی دیگه کارمندی رو مد نظر قرار داده، برای اینکه کارمندانی که اونجا کار میکنن درآمد دارن، چه کارمندان خارجی چه کارمندان سعودی، درآمد بالایی دارن و برای همین هزینه های زندگی براشون اونجا راحت است. ملک عربستان سعودی به خاطر اینکه هنوز به اونجا نرسیده که تعداد خارجی ها زیاد باشن، خارجی هایی که اونجا هستن عمدتاً کارگر هستن، کارگران هندی، بنگلادشی، از این کشورهایی که در کشور خاشی خلیج فارس اتفاقاً کارگر زیاد دارن، اینا درآمدهای پایینی دارن، برای همین نداشتن تعداد زیاد مهاجر خارجی هزینه های پراپرتی پایین آورده،
0: مسکن و
1: مسکن و اجاره، چیزی که در امارات یک مقداری فشار میاره مسئله اجاره و مسکن هست، چون در امارات برای خانواده مناسب هست، بدانید که امارات کشور مهاجرپذیر به حساب میاد به لحاظ تعداد زیاد مهاجران، یعنی کسانی که میرن در امارات زندگی میکنن به خاطر اینکه اکثرا خارجی هستن و مدارس بین المللی دارن خودشون غریبه حساب نمیکنن چون بخشی از اون جامعه هستن. اما
0: میانی که مدارس رایگان هست در امارات یا اینکه باید پرداخت بشه یا هر دو مدلش وجود داره؟
1: نه، مدارس دولتی رایگان هست، اما مدارس خارجی نه، گرون هم هست.
0: بعد آخه به تعداد بالای مثلا کارگرهای اشاره کردی، افرادی که شغل‌های پایین‌تر رو انتخاب میکنن و تعدادشون هم بالا هست و درآمد بالایی هم ندارن و خارجی زبان هم هستن، عرب زبان نیستن.
1: بله.
0: اونها چه میکنن برای تحصیل؟
1: مدارس مثل هم نیستن به لحاظ شهریه، این مدارس هستن گرون هستن، مدارس هستن که ارزونتر هستن، بانک ها وام میدن برای کسانی که درآمد ثابت دارن، کارگر هستن، البته کارگرها معمولا مجرد هستن اونجا، خانواده کارگر بسیار به ندرت دیده میشه.
0: چرا؟ یعنی خانواده ها میمونن تو کشورهاشون، در کشور مبدا یک نفر میاد برای کار و پول
1: و پولی که میفرسته اونجا خونه میخرن، ماشین میخرن، در کشور خودشون چند سال کارگری میکنن و بعد برمیگردن که زندگی خوبی دارن.
0: مثل قدیم که از ایران میرفتن ژاپن،
1: یه زمانی
0: آره زمانی مود شده بود دهه 60،
1: یه برنامه تلویزیونی بود دیدنی های آهنگی میگفت که دارم میرم به ژاپن، دارم میرم به ژاپن،
0: توی دیدنی ها میگو؟
1: آره یه برنامه نه دیدنی ها نه بود
0: یه برنامه صبح جمعه باشه
1: یه برنامه شب بود، یه برنامه شب بود در مورد
0: دیدنی ها. من چیزی که یادمه یه آقای میوردن مهتابی میخورد، نمیدونم لامپ خورد میداد، خرد خرد خرد شیشه میخورد، اینا رو من یادمه.
1: نه یه برنامه شبانه بود که در مورد مسائل اجتماعی بود که در مورد مهاجرت به ژاپن، یادمه من کوچیک بودم چند هفته برنامه داشتم اینکه ژاپن ویزا نمیخواد برای ایرانی ها، خیلی ها میرفتن کارگری. این اتفاق داره در امارات میفته، خیلی کشورها به ویژه هند، پاکستان، بنگلادش کارگر بسیار زیاد دارن، کارگرهایی که اونجا مجرد هستن عمدتاً، اما مدارس خارجی زیاد هست در امارات، در عربستان هنوز مدارس خارجی زیاد نیست.
0: توی الان مثلا قطر و بحرین و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همون دور و بر اوضاع چجوریه؟ بخوای حالا که یه نگاه کلی بندازی.
1: متی نمیشه مقایسه کرد. قطر هنوز با اینکه پیشرفت کرده زیاد، اما تعداد شهرها زیاد نیست هنوز، یعنی یک دوحه هست، کوچیک هست و تعداد خارجی هستن که عمدتاً ثروتمند یا کارگر هستن، تعادلی وجود نداره که مثلا دارن زندگی میکنن به عنوان مردم طبقه متوسط، هنوز نداره به اون صورت به خاطر اینکه الان شروع کرده مهاجرپذیری. بحرین که اصلا مهاجرپذیر نیست، جز کارگران خارجی اونجا نمیرن.
0: خیلی هم عالی، ایلیا دست درد نکنه. کجا بریم الان؟
1: سوئیس.
0: میخواد من باشم تو برو کار کن پول بفرست.
1: ولی لوکزامبورگ باحاله.
0: لوکزامبورگ.
1: یک جای خیلی کوچیک هست، یه خونه میگیریم.
0: من هستم همینجا. من مهاجرتمو کردم. تو مهاجرت کن برو کار کن پول بفرست.

0: خب دوستان، همونطور که میدونید نوبتی هم اگه باشه نوبت این آقای جادوگر برنامه است. بریم ببینیم ایشون در مورد موضوعمون یعنی رقابت چیا دارن که به همون بگن. استاد اینا چیه شما میگین استاد؟ استاد میشه با من حرف بزنین؟ اسوا چیه شما میدین بیرون از خودتون؟
1: ببخشید پسرم مهدی جان، داشتم با جا و تس تس تونگ رقابت میکردم.
0: کی استاد کی هستن ایشون؟
1: جا و جان از همکارای چینی بنده هستن.
0: اوه، یعنی جادوگر چینی هن ایشون؟
1: بله بله بله، ولی واقعا دست به دلم نذار پسرم که از دستش دلم خونه.
0: من که استاد دست به جاییتون نذاشتم. بگذاریم حالا چی شده حالا استاد که انقدر دلتون خونه؟
1: بابا آخه این همکارای چینی ما اصلا قابل رقابت نیستن که، بازار کار ما جادوگرا رو زدن خراب کردن.
0: جدی میگین استاد؟ یعنی این چینی ها تو این عرصه هم ورود کردن؟
1: آره پسرم ورود کردن، خروج هم نمی کنن اصلا.
0: من نمیفهمم استاد چه جوری، یعنی چه مزاحمتی واسه شما دارن؟
1: مثلا مشتری میاد میگه استاد این تلسم بستن زبان مادر شوهر چنده؟ میگم 3 میلیون. میگه ببخشید من همینو توی سایت تمیو دیدم 299,000 تومان، تو تا هم بخرم یکیش رایگان در میاد، تازه با گارانتی.
0: ای بابا راست میگین استاد، خیلی جنسا ارزونن تو این سایت های چینی.
1: آره آره پسرم نابودمون کردن. مثلا یه بار دیگه تلس دادم مشتری که بره بچه دار بشه، یه ماه نشد، طرف میاد میگه نشد که. میگم خب فقط تلس که نیست، برای بچه دار شدن کارهای دیگه هم باید بکنی. میگه برو بابا جادوگر چینی میشناسم، هم تلس میده هم خودش کارهای دیگه هم میکنه به جای ما.
0: جان یعنی چی آخه استاد؟ حالا بگذاریم استاد بگذاریم. خب به نظرتون رمز موفقیتشون چیه این چینی ها؟
1: والا من یه بار رفتم ببینم این داره چی کار میکنه، دیدم روزی 19 ساعت کار میکنه.
0: 19 ساعت؟ یا خدا. استاد خب شما روزی چقدر کار میکنین؟
1: من 19 دقیقه هم کار کنم زود خسته میشم، باید برم بشینم پای بساط.
0: بساط؟ استاد شما اهل اینجور مسائل بودین ما خبر نداشتیم.
1: کدوم مسائل؟
0: همین استاد بساط سیخ و سنگ و این حرفا دیگه. استاد چی شد؟ من که چیزی نگفتم.
1: خیلی باوزه بود پسرم، تو باقی گاه تو به باقی گاهی تنزد منو به سوتو میاره سی خستن.
0: اینم زرنگه ها، یاد گرفته بحثا چجوری عوض کنه. خب بگذاریم استاد. میگم که استاد این همکارای چینیتون روزی 19 ساعت دقیقا چی کار میکنن؟
1: والا من از این جا تستونگ پرسیدم، میگه من اول بس میشم به وای وای، بعد گریه میکنم های های، بعد ورد میخونم و بعد از طریق گوشی شیائومی خودم وارد اپلیکیشن جادو میشم و مشکلات مردم رو یک به یک برطرف میکنم.
0: چقدر عجیب، پس رقابت تو حرفه شما هم خیلی جدیه.
1: آره تازه این ائمه جماعت که از چینی ها هم بدترم پسرم.
0: واقعا استاد اونا چه ربطی به کار شما دارن؟
1: بابا یه زمانی فقط ما جادوگرا و فالگیرا بودیم که حرفای عجیب و غریب میزدیم و مردم باور میکردن، ولی الان دیگه مردم حرفای امام جمعه ها رو که میشنوند دیگه حرفای ما براشون لطف و تازگی خاصی نداره پسرم.
0: راست میگین استاد، در این عرصه که خیلی کارتون سخت شده واسه رقابت. استاد چی شد دوباره خوبین؟
1: این جا و تستونگ دوباره با من ورد رو ورد شده، باید جوابشو بدم پسرم.
0: استاد ورد رو ورد مثل خط رو خطه؟ هیچی، بلش کن بلش کن، شهرم سرم درد گرفتش، خطش کن بریم بریم.

0: خب آقا جلو، قراره چی کار کنی؟
1: قراره سریال بازی کنیم.
0: سریال بازی کنیم؟ چه سریالی؟
1: سریال وایت لوتوس رو بریم. به نظرم
0: وایت لوتوس خیلی خوبه.
1: خیلی خوبه.
0: نیلوفر
1: آبی سفید.
0: آبی سفید،
1: آره. یعنی آبیش آبی رنگ نیست، آب واتر ما احتمالا خب خیلی از دوستان دیدن، ولی خب به نظرم انقدر سریال خوبیه که اونایی که ندیدنم حتما برام ببینم، به خصوص توی تعطیلات نوروز.
0: آه خیلی میچسبه.
1: من جواب میده به خاطری که خب مینی سریال، درسته که سه فصلش اومده ولی هر فصلش اگر اشتباه نکنم 6 یا 7 اپیزوده.
0: فرق میکنه. سری اول من خودم فقط فصل اولش رو فعلا دیدم و فصل اول 6 قسمته، فصل دوم 7 قسمته، فصل سوم 8 قسمته.
1: آره.
0: همینجوری یکی یکی رفتم
1: بالا و
0: الانم دارن فصل چهارمش رو میسازن.
1: احتمالاً بر اساس همین روندی که داره پیش میره.
0: من اینکه بخوام غافلگیر میکنم.
1: آره، من به تو که دو سیزنشو ندیدی و اونایی که اصلا ندیدن خیلی حسودی میشه. من همچین آدمی ام، یعنی اصلا چیز نیستم تو زمین سریال و واقعا کار دیدنی و جذابیه. عرض کنم که من یه توضیح بدم که اصلا چیه قضیه. خب کل سریال هول و هوش یه هتل میگذره، یعنی یک هتل بسیار بسیار بسیار لاکچری به اسم همین وایت لوتوس یا نیلوفر آبی سفید. که
0: مگه تو سیزنهای بعدی لوکیشن عوض میشه؟ هتله
1: لوکیشن عوض میشه ولی یه چینه، یه هتل زنجیره‌ای.
0: این هتل زنجیره‌ای که همه جا همین وایت لوتوس.
1: خط نخ تسبیح که این سریال رو نگه می‌داره عملاً لوکیشنه و یکی از کاراکترها که عملاً از سیزن قبل به سیزن بعد منتقل میشه و عملاً همینه. اصلا سیزن اول که تو دیدی توی هاوایی میگذره، دومی میره تو سیسیلی و ایتالیا و سومی اومدن با آسیا و رفتن به تایلند. و خیلی جالبه که من داشتم نگاه میکردم، یکم تحقیق میکردم دربارش، اینه که دلیل این که اصلا تایلند رو انتخاب کردم به خاطر این بوده که معافیت مالیاتی خیلی خوب دولت تایلند بهشون داده و واقعا باید به تایلندیا دمت گرم گفت، چون به شدت، یعنی شما واقعا انقدر مناظر زیباست، انقدر یعنی فوکوس شده روی زیبایی مناظری که اونجا هست که آدم دلش بخواد بره. من خیلی تو توییتر هم نگاه می‌کردم، همه میگن آقا بریم یه سفر تایلند، اصلا یه چیز دیگه نشون میده، یه بعد دیگه از زیبایی طبیعت اونجا و فضایی که هست نشون میده. میگم هتل
0: رفتن پاتایا
1: تو جزیره پوکت و یک جزیره به اسم اگه اشتباه نگم ساموئی.
0: ایرانی ها دیدن اونجا، آره، خیلی هاشون اونجا رفتن.
1: حتی عزیزان که همیشه تو همون پاتایا متوقف پوکت یکم فرهنگی
0: میرن تاره. سریع عکس میگیرن همون بله. پوکت و اینا بله. مناظر طبیعی اینا بعدش میرن خلاصه
1: بله. ما که ندیدیم، ما تو تاکسی شنیدیم اینا
0: بله.
1: تو تاکسی هم حرف
0: من خدا وکیل نرفتم. من اصلا شرق نرفتم، یعنی اونور ایران به اونور نرفتم.
1: I'm so happy. All my babies all together. I hope you enjoy Thailand. We usually go to the Caribbean. I feel really lucky to be here. It's a wellness center. You should get a facial. Rick, the lady in the airport thought you were my dad. عرض کنم به حضورت که به هر حال یک نقطه بسیار بسیار قوی سریال شخصیت پردازی هاست.
0: بذار قصه رو بگیم. یه هتلی، هر سری، حالا تو سیزن اولش اینجوری بود، سیزن بعدی هم اینطوری، یک سری مهمانانی داره بب. این هتل که آدم‌های عجیب غریبی و جالبی هستن،
1: آدم‌های بسیار عموما پولدار. و از این هتلاست که وقتی شما مثلا میری توش بوک میکنی، رزرو میکنی اتاق تو، اصلا اتاق رو و نوع اقامت تو بر اساس شما و شخصیت شما کاستماایز میکنن، شخصی سازی میکنن که شما مثلا اگه یه خانواده 4 نفری هستی برای شما این برنامه ده. خیلی اصلا ما آدم عادی ها اصلا اون برا
0: خودمون
1: تو سریال اینا باید ببینیم و به اصطلاح احساس فقیر بودن با آدم دست میده.
0: برای نوروز هم خوبه، قشنگ آدم میتونه آره. بشینه خونه و اینا تماشا کنه، بره سفر باشه.
1: آره، به خصوص با این بعض خارج رفتن و دلار و این حرفا میشه یه سفری رفت تایلند. با این
0: داخل رفتن هم قصه است، چه برسه به خارج رفتن.
1: بعد مبتنی به هر حال با این چیزی که تو گفتی، این آدم ها وارد این فضای این هتل میشن. خب خود وایت لوتوس یا همون نیلوفر آبی سفید مظهر آرامشه، مظهر نجابته و این یک تناقض.
0: سیزن اول نجابتی وجود نداشته،
1: تناقض سازه. شما سیزن دوم وارد میبینی که اصلا مبناش، سیزن اول بیشتر مبناش بر پوله و ثروته.
0: من همین امشب شروع میکنم سیزن
1: آره دو بر اساس روابط جنسیه، داریم تبلیغ چیز میکنیم.
0: بله،
1: سریال اصولا همه این سه تا سیزنش که من دیدم به این شکل شروع میشه که با یه اتفاق عجیب غریب که معمولا یه قتلی چیزی هم توش اتفاق میفته، اون سکانس آغازین شروع میشه و بعد فلاش بک میره برمیگرده به اومدن این آدم‌ها به سریال، میگم به هتل، ورودشون به هتل و داستان از اول شروع میشه. و به نظرم اگه بخوای یک روی یه چیز سریال، به نظرم سریال کاملی، ولی اگه بخوای روی یه فاکتور به عنوان چیزی که تو رو علاقمند میکنه که سریال ببینی، یک کمدی سیاهیه که مبتنی بر شخصیت هاست، بر ویژگی های آدم هایی که تو در ظاهر که میبینی که خب یارو مثلا تو همین سیزن فعلی، سیزن سوم، مثلا یک خانواده بسیار شیکه ابر پولدار آمریکایی که ظاهرا یه شرکت فایننس دارن و در زمینه مالی، منتها بعد که وارد خانواده میشه و اون لایه اولیه رو سریال، اون پوست اولیه رو شخصیت رو میکنه، تو میگی واو با چه حیولاهایی طرفی، چه موجود پسر خانواده و تک تک آدم ها، حتی مثلا اون آدمه که اون دختره، اون پسره که تو هتل کار هم میکنه، شخصیت پرده هیچ کی ول نیست. یعنی کارگردان و فیلمنامه‌نویس ول نکردن، تو اگه هستی دلیلی
0: یه جورای نقد میشه گفتش که جزئیات مدرنیسم هم هست، جامعه مدرن و اون دغدغه ها و چالش هایی که به همراه خودش داره، و یک جورهای همه آدم های وایت لوتوس به خصوص حالا من سیزن اول شده اینجوری بود که یک درگیری هایی با خودشون داره،
1: بله.
0: نه تنها با همدیگه یک چالش هایی دارن، با خودشون هم درگیر هستن، بله. و یک جورهایی با خودشون وارد چلنج و چالش میشن.
1: درست.
0: بعضیاشون به یک رستگاری میرسن، بعضیاشون همچنان در اون چالش باقی میمونن.
1: آره دقیقاً. و مثلا تو همین فصل سوم که الان در حال آخرای پخششه، سه تا خانم آمریکایی هستن که اینا اولوش مثلا فکر کنم مثلا 45 50 سالن و یکیشون یک بازیگر معروفه که مثلا میشناسنش، اونجا تو هتل میره مثلا این خانومه فلان نشون میدن، این دو تا دوستان کودکیشو مهمون کرده و با خودش آورده به یه همچین جایی. بعد تو میگم در نمای اول که اینا رو ببینی، سه تا دوست خیلی لاولی، خیلی وای عزیزم، بعد یواش یواش روابطی بین این آدم‌ها شکل میگیره، دو به دو تیم اپ میکنن علیه اون یه نفر دیگه ای که نیست، یعنی همون مثلا گاسیب کردن، غیبت کردن، و یهو تبدیل به یک آدمهایی میشن که تو واقعا میمونی که این آدمیزاد عجب موجود عجیب غریبی،
0: عجب،
1: یعنی
0: عجب.
1: سریال اصلا بر همین اساسه که تهش بگی بابا این آدمیزاد خیلی خیلی اصلا من خیلی. نمیتونم کلمشو بکار ببرم، ولی خیلی
0: خیلی
1: خیلی
0: خیلی،
1: ولی به شدت توصیه میکنم که همه دوستان ببینن لذت میبرن واقعا.
0: ما هم تعطیل کنیم بریم بشیم تماشا کنیم، شو که زیاد نداری، من
1: آره متاسفم
0: دو سیزن دارم،
1: من اصلا هر هفته که میاد و میبینم آخ چرا من آخه من همجا باید توضیح شرمندگانم بگم که مهدی سریالا رو نگه میداره نم بکشه بعد
0: آره،
1: میبینم من میبلم،
0: من بعضی چیزا رو هم دلم نمیاد ببینم، مثلا سوپرانوز رو، من یکی از سریالایی که واقعا طرفدار بسیار زیادی هم داره، من 5 تاش رو دیدم و انقدر من این سریال رو دوست داشتم 6ش رو ندیدم.
1: و میدونی که تو سیزن 2 اون برادرزاده تونی سوپرانوز تو سریال که الان من اسمش یادم رفت، اون پسر جوونه که موهاشو میده بالا، اونم تو سیزن 2
0: وایلد
1: بازی میکنه. به هر حال ببینید و لذت ببرید.
0: بله.
1: مادر خدمت.

0: خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. آمریکا شبکه‌های پشتیبان ماهان ایر را تحریم کرد. پاکستان میگوید مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. و رئیس جمهوری مصر درباره گسترش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران اعمال کرد که شبکه‌های جهانی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر را هدف قرار می‌دهد. به گزارش رویترز، واشنگتن می‌گوید این شرکت هواپیمایی نیروهای سپاه پاسداران و همچنین تسلیحات و پهپادها را منتقل می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد 6 فرد و نهاد در چین، هند، روسیه و ایران را به دلیل فعالیت به عنوان عوامل فروش و شبکه‌های پشتیبانی برای این شرکت هواپیمایی تحریم کرده است. ماهان ایر پیشتر نیز از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود. پاکستان اعلام کرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که به گفته اسلام آباد به ویژه بر موضوع تنگ هرمز و کاهش تنش‌ها متمرکز است. خبرگزاری فرانسه به نقل از طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خبر را اعلام کرد. پاکستان در ماه‌های گذشته نقش میانجی را برای نزدیک کردن تهران و واشنگتن و فراهم کردن زمینه گفتگو میان دو طرف بر عهده داشته است. تأکید پاکستان و آمریکا بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن در حالی است که پس از چند روز وقفه بار دیگر حملات متقابل میان دو طرف از سر گرفته شده است. رئیس جمهوری مصر پس از حمله پهپادی به بندر دمیات و آتش سوزی در دو کشتی حامل سوخت درباره افزایش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داد. عبدالفتاح السیسی در تماس با نخست وزیر اسپانیا بر همکاری مصر، اروپا و جمهوری

0: دانسته و گفته است استفاده از خاک یک کشور برای عملیات نظامی علیه ایران می تواند به معنای تسهیل تجاوز باشد. پارلمان بلغارستان هفته گذشته با استقرار موقت 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا و 250 نیروی نظامی کشور در این پایگاه موافقت کرد. پارلمان بلغارستان تاکید کرده است این اقدام شامل استقرار سلاح‌های تهاجمی یا مشارکت در عملیات نظامی نیست. عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد نمایندگان 43 کشور و هیئت اتحادیه اروپا در نشستی بین‌المللی برای بررسی تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی شرکت کردند. به گزارش رویترز، وزارت دفاع عربستان اعلام کرد در این نشست پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی با رهبری ریاض بررسی شده و درباره نقش عربستان به عنوان یکی از بنیانگذاران این ائتلاف و میزبانی مقر آن گفتگو شده است. به گفته این وزارتخانه، هدف از این ابتکار تقویت همکاری‌های دریایی میان کشورهای شرکت کننده عنوان شده است. در سال‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌ها و تأسیسات انرژی در منطقه نگرانی درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی به ویژه در اطراف دریای سرخ و خلیج فارس را افزایش داده است. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی یکی از معترضان بازداشتی دیماه 1404 که در شیراز دستگیر و زندانی شد روز پنجشنبه خبر داد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین‌الملل روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این ورزشکار را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دیماه سال 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اعترافات اجباری او را پخش کردند. این ورزشکار 22 اردیبهشت ماه امسال به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل می‌گوید این حکم اعدام پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. سپاس که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: پس از مرور خبرها به سواحل جنوبی ایران میریم، جایی که شب گذشته یک بار دیگه هدف حملات ارتش آمریکا قرار گرفت و همزمان تلاش‌ها برای کاهش تنش همچنان ادامه داره. شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا به اهدافی در ایران حمله کرد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای کشورهای منطقه را که با آمریکا همکاری می‌کنند به دریافت پاسخی سخت تهدید کرد. همزمان با این درگیری‌های نظامی، پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان واشنگتن و تهران تایید کرد که گفتگوها میان طرفین برای تنش‌زدایی و حل موضوع تنگه هرمز ادامه داره. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش از همکارم جمشید زند.
3: روز پنجشنبه و ساعتی پس از پایان دوره دیگری از حملات ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، سپاه پاسداران ادعا کرد در حمله به پایگاه علیت سالم در کویت برخی از تأسیسات نظامی از جمله یک مخزن سوخت هواپیما را هدف قرار داده است. پیشتر نیز سپاه ادعا کرده بود در حمله به اردن 3 فروند جنگنده F-35 در پایگاه الازرق را منهدم کرده و به 3 فروند دیگر آسیب رسانده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام و اردن و کویت این ادعاهای سپاه را تاکنون تایید نکردند. صبح پنجشنبه ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک پرتاب شده از ایران خبر داده بود. پیش از حملات به اردن و کویت، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای کشورهای منطقه را تهدید کرده و گفته بود کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران، علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه مناطق مختلفی در ایران را بمباران کرده است. شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده به پاسخ خواهد داد و جمهوری اسلامی با ضربات سختی روبرو خواهد شد.
4: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn.
3: رسانه‌های ایران هدف قرار گرفتن مناطقی در اهواز، شادگان، اروند کنار، آبادان، اهواز، جزایر قشم و کیش، بندر عباس

0: اورازجان، بوشهر، کازرون و چند شهر دیگر را تایید کردند. سپاه پاسداران زنجان بدون اشاره به جزئیات از کشته شدن 3 نیروی این نهاد نظامی در حملات بامداد پنجشنبه آمریکا خبر داده است. برخی گزارش‌ها هم حاکی از هدف قرار گرفتن منطقه مسکونی در جزیره قشم است که به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کشته شدن 3 تن از اعضای یک خانواده از جمله کودک منجر شد. سنتکام هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام طرحی برای یک کارزار حملات هوایی تنبیهی فشرده علیه ایران آماده کرده است. به گفته منابع وال استریت جورنال این طرح یک بازه زمانی 10 تا 14 روزه را شامل می شود و هدفش فلج کردن توان موشکی ایران است. به گزارش وال استریت جورنال، دونالد ترامپ قرار است درباره اجرای طرح حمله گسترده تر به ایران یا انجام حملات محدودتر تصمیم بگیرد. ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن در روزهای گذشته حملات خود به کشورهای منطقه را تشدید کرده‌اند. حملات موشکی پی در پی به اردن، حمله پهپادی روز چهارشنبه به مصر که به آتش سوزی در 2 کشتی منجر شد، هدف قرار دادن چندین منطقه از جمله بصره در عراق، حمله به کویت و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و بنادر نفتی عربستان از جمله تحولات چند روز اخیر هستند. همزمان با این تحولات و درگیری‌های نظامی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه تأیید کرد که گفتگوها بین واشنگتن و تهران برای کاستن از تنش‌ها و مسئله تنگی هرمز ادامه دارد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه جدیدی بار دیگر تأکید کرده که تنگی هرمز تا زمانی که تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد قابل بازگشایی نیست و تهدیدها و مداخلات شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. سپاه ادعا کرده که شب گذشته از عبور 2 تانکر نفتی از تنگی هرمز جلوگیری کرده است. ایران بارها تأکید کرده که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده امکان پذیر است. چندی پیش عمان مسیر موقتی را در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی به گفته سنتکام رفت و آمد کشتی‌ها از این مسیر همچنان ادامه دارد. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون حدود 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و بیش از 500 میلیون بشک نفت خام از این آبراه راهی بازارهای جهانی شده است.
1: همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، دامنه درگیری ها تنها به حملات مستقیم ایران و آمریکا محدود نمونده و گروه های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق هم بیش از پیش وارد این رویارویی شدند، در حالی که حملات گروه های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در عراق علیه مواضع نیروهای آمریکایی و مناطقی در عربستان سعودی افزایش پیدا کرده، نیاز به شناخت این گروه ها و رهبرانشون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. همکارم شاهین بشیری نگاهی کرده به این گروه ها، ساختارشون و نقشه که در دور تازه تنش‌های منطقه‌ای ایفا می‌کنند.
2: در هفته‌های اخیر حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت ایران در عراق بار دیگر توجه‌ها را به نقش و نفوذ این نیروها در معادلات امنیتی و سیاسی عراق جلب کرده است. واشنگتن و ریاض این گروه‌ها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند. نفوذ این گروه‌ها پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین به تدریج افزایش یافت. با گسترش حضور ایران در عرصه سیاسی و امنیتی عراق، بسیاری از این نیروها با حمایت مالی و نظامی تهران شکل گرفتند و امروز به بازیگرانی قدرتمند تبدیل شدند، به گونه ای که از نظر توان رزمی در برخی موارد با ارتش عراق رقابت می کنند. این گروه ها علاوه بر فعالیت نظامی در سیاست، اقتصاد و ساختار اجتماعی عراق نیز حضور گسترده دارند و از طریق شبکه های اقتصادی، کرسی های پارلمان و مناصب دولتی نفوذ خود را تثبیت کردند. بخش عمده این نیروها زیر چتر مقاومت اسلامی عراق فعالیت می کنند. ائتلافی متشکل از حدود 10 گروه مسلح شیعه که به گفته منابع امنیتی حدود 50,000 نیرو و زرادخانه‌ای شامل موشک‌های دوربرد و سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد. این ائتلاف از مهمترین اجزای شبکه نیروهای همپیمان ایران در منطقه به شمار می‌رود و از آغاز جنگ غزه در سال 2023 مسئولیت 10 حمله موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و همچنین نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. دولت دونالد ترامپ نیز در دوره ریاست جمهوری خود بارها از رهبران عراق خواست این گروه ها را مهار کند. در میان این گروه ها کتائب حزب الله یکی از قدرتمندترین و نزدیکترین تشکل ها به ایران محسوب می شود. این گروه در میانه دهه 2000 میلادی به رهبری ابو مهدی المهندس تأسیس شد. المهندس در سال 2020 همراه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. کتائب حزب الله طی سالهای فعالیت خود به انجام حملات مرگبار علیه اهداف نظامی و دیپلماتیک متهم شده و بنابر ارزیابی‌های آمریکا حدود 10,000 عضو و زرادخانه‌ای شامل پهپاد، راکت و موشک‌های بالستیک کوتاه برد در اختیار دارد. آمریکا نیز طی سالهای گذشته بارها مواضع و پایگاه‌های این گروه را هدف قرار داده است. گروه مهم دیگر اصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی است. خزعلی پس از حمله آمریکا به عراق به یکی از چهره‌های شناخته شده گروه‌های مسلح شیعه تبدیل شد. او در سال 2007 به اتهام نقش داشتن در حمله‌ای که به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی انجامید بازداشت شد، اما حدود 3 سال بعد آزاد شد. خزعلی که پیشتر در ارتش مهدی وابسته به مقتدا صدر فعالیت می‌کرد، در سال 2006 گروه خود را تشکیل داد و بعدها در نبرد با داعش نیز حضور داشت. او در سال 2020 اعلام کرد پس از شکست داعش دیگر دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و در صورت ماندن این نیروها اشغالگر تلقی خواهند شد. با این حال در جریان جنگ غزه برخلاف برخی دیگر از گروه‌های همسو از مشارکت مستقیم در حملات به پایگاه‌های آمریکا خودداری کرد و همزمان در حوزه وزارت آموزش عراق نیز نقش داشت. خزعلی همچنین اتهام مشارکت گروهش در کشتارهای دوران جنگ داخلی عراق در سالهای 2006 و 2007 را رد کرده است. با نگاهی به این گروه‌های مسلح شیعه که مورد حمایت ایران در عراق هستند، میتوان نتیجه عملکرد آنها در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و دلیل حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه آنها را بهتر درک کرد.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در همین حال عربستان سعودی هم میکوشد همزمان دو مسیر رو پیش ببره: کاهش تنش با ایران و مقابله با گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی چهارشنبه 7 مرداد در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده و در این دیدار تاکید کرده که ریاض خواهان کاهش تنش با ایران. در همین حال خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که عربستان سعودی در تلاش ائتلافی بین‌المللی با هدف مقابله با شبه نظامیان حوثی یمن تشکیل بده. گروهی تحت حمایت تهران که از سوی جمهوری اسلامی تروریستی شناخته نمیشه. این تحولات در حالی روی میده که عربستان سعودی بامداد چهارشنبه در عملیات مشترک با ارتش آمریکا برخی مواضع گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق رو هدف قرار داده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: موقعیتی که الان دولت عراق درش قرار گرفته، به خصوص این دولت تازه روی کار آمده آقای زی بعد از یک کش و گوس‌های خیلی زیادی به این اجماع رسیدن که ایشونو نخست وزیر بکنن، علارغم میل باطنی گروه های تشکیل دهنده دولت، یعنی هشت و شعبی و گروه هایی که نزدیک ایران بودن، این دولت بسیار ضعیف هست. از این نظر ضعیف که این پشتیبانی همه گروه های شیعی و طرفدار ایران رو به اون صورتی که باید نداره. برای همین ما میبینیم که اتفاقایی که الان داره میفته عملا نقش دولت رو خیلی ضعیف و نقش جمهوری اسلامی رو خیلی قوی داره نشون میده. بعد از این اتفاقهای اخیر در واقع در پیامها و اطلاعیه‌ای که جلساتی که دیشب داشتن گروه دولت، در واقع همون گروه های هشت و شبی، محکوم کردن این حملات به عراق رو، و خود گروه های مقاومت هم دیشب اطلاعیه دادن و گفتن بعد از اربعین ما تلافی میکنیم. برای همین دولت عراق به نظر من قادر به کنترل وضع نیست و اون پیمانها و تعهدنامه‌هایی که بین کشورهای همسایه، حالا به خصوص عربستان سعودی، با عراق بسته شده، عملا دولت قادر به اعمال اون تعهدات نیست، به خاطر اینکه اون نیرویی که باید قادر باشه که بتونه کنترل بکنه وجود نداره. یعنی ارتش در مقابل هشت و شعبی نیروی قادری نیست، نیروی قدرتمندی نیست. برای همین من فکر
1: می‌کنم این که در واقع میگید ارتش قادر به کنترل هشت و شعبی نیست، آینده عراق رو به کدوم سمت پیش خواهد برد؟ مثلا با توجه به اینکه مقتدی صدر هم در واقع به میانه میدان اومده و گروه‌های مسلح رو به اقدامات غیر مسئولانه متهم کرده.
3: دقیقاً ببین، این خطری که الان داره عراق رو تهدید میکنه در واقع این نابسامانی هست که در بالای قدرت، در رأس قدرت هست. یعنی این گروه ها که الان دولت رو تشکیل دادن در تناقض هستند. از طرفی دولت رو در دست دارن، ولی از طرفی بدنه این نیروها، نیروهای هشت و شعبی، در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستند. چون اصل و اساس درست کردن این هشت و شعبی در واقع بعد از حمله داعش به وسیله سپاه پاسداران بوده. در واقع این تناقض در اینجا وجود داره و این خطر در واقع عراق رو تهدید میکنه که بالا گرفتن جنگ با ایران در منطقه و اون تسلطی که آمریکا بر اقتصاد عراق داره و بر بعضی از افراد داخل دولت، در واقع باعث میشه که این کنترل از دست بره. یعنی در واقع نمیشه خوشبین بود به این که این جنگ و جدال سلسله و اساس این دولت رو بتونه خودش در مقابلش مقاومت بکنه.
1: آقای کربوسی، همونطور که شما هم اشاره کردید، گروه های مسلح اعلام کردن که پاسخ به آمریکا رو پس از پایان مراسم اربعین خواهند داد و حتی عربستان رو هم در فهرست اهداف احتمالی خودشون قرار دادن. این در حالی که در حال حاضر بر اساس آنچه مقامات ایرانی اعلام کردن نزدیک 3 میلیون نفر مسافر ایرانی در خاک عراق حضور داره و مقامات ایرانی پیش از این هم این ادعا رو مطرح کردن که در حملاتی که صورت گرفته به استراحتگاه های این مسافران حمله شده. این تهدیدها، این آنچه که در روی زمین داره میگذره توی عراق رو چقدر باید عملیاتی و جدی ارزیابی کرد و به نظر شما روزهای بعد از اربعین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
3: ببینید، این مراسم اربعین برای جمهوری اسلامی یک امتیاز خیلی بزرگی هست، برای اینکه خیلی آسون، یعنی شما دیگه کنترل به اون صورت وجود نداره در سیل جمعیتی هست. از کارهایی که در روزهای عادی رو نمیتونن انجام بدن الان انجام میدن، یعنی همه چیز رو میشه آورد و برد. این برای جمهوری اسلامی یک فرصت هست و برای این گروه های هشت و شعبی هم، چون بالاخره اگر چیزی رو حتی اگه لازم داشتن میتونن به دست بیارن. و این تهدیدهایی که به نظر من الان گروه های مقاومت در عراق دارن به نسبت کشورهای همسایه و نیروهای آمریکایی دارن میکنن، به نظر من اجرایی هست. یعنی اونا میتونن، این پتانسیل رو دارن که اینو انجام بدن و انجام میدن. چون هدف جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته برهم زدن امنیت منطقه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در پیش از جنگ گفتن که اگر این بار جنگ روی بده، جنگ منطقه‌ای هست، تنها جنگ دو کشور نیست. و در واقع دارن این الان انجام میدن. حمله به مصر، حمله به عربستان سعودی، فعال شدن حوثی ها، در واقع ما میبینیم این جبهه عراق که الان میتونه خیلی راحت کشورهایی مثل کویت، بحرین و عربستان سعودی، حتی اردن رو مورد حمله قرار بده، برای ایران خیلی مهم هست و این نشان میده که اون اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی در طول 14 دهه گذشته، به نظر من چون این ریشه‌ای در گذشته داره، این کارهایی که الان داره انجام میشه در واقع امروز فریادرس جمهوری اسلامی هست.
1: گفتگو می کردم با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل عراق و منطقه. اما در همین حال عربستان سعودی هم می کوشد همزمان دو مسیر رو پیش ببره: کاهش تنش با ایران و مقابله با گروه های مسلح مورد حمایت تهران. جزئیات بیشتر رو بشنویم، نگذاشتی از همکارم ایلیا جزایری.
4: ادامه جنگ ایران و آمریکا به ورود بازیگرانی جدید به این تنش انجامیده، به ویژه با ادامه حملات جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تحت حمایتش به برخی کشورهای منطقه. ایران میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد، از جمله حملاتی که طی هفته‌های اخیر سپاه پاسداران به اردن داشت و طی آن شماری از نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور کشته شدند. اما این کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، میگویند که حملات ایران زیرساخت‌هایشان را نیز هدف قرار می‌دهد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی مقیم ریاض، به خبرگزاری فرانسه میگوید:
5: رأی المراقبین بأنه هذه رغبة إيرانية لتوسيع الصراع.
6: کارشناسان میگویند که این سیاست ایرانی برای گسترش تنش است، زیرا پادشاهی سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس، اردن و سوریه وارد تنش نشدند و تمایلی هم برای آن ندارند. این کشورها در تنش جاری میان ایران و آمریکا بی‌طرف هستند، اما ایران می‌خواهد تنش را گسترش دهد تا شامل شمار بیشتری از کشورها و مساحت جغرافیایی وسیع‌تری شود.
4: علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، حدود یک ماه پیش از آغاز حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در دقایق نخست آن خود او کشته شد، تهدید کرده بود که اگر جنگی آغاز شود منطقه‌ای خواهد بود.
7: البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
4: در چند ماهی که از آغاز تنش می‌گذرد، گزارش‌های از مشارکت برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در بعضی حملات به ایران منتشر شد، از جمله امارات متحده عربی، کویت و بحرین، که البته کویت دست داشتن در چنین اقدامی را رد کرد. اما عربستان سعودی بامداد چهارشنبه 7 مرداد به شکلی علنی در حمله گسترده به برخی پایگاه‌های ائتلاف هشت شعبی در عراق شرکت کرد. حمله ای مشترک با ارتش آمریکا که بنابر اعلام رسمی طی آن دست کم 20 نفر از جمله 5 نظامی ایرانی کشته شدند. افرادی که تشییع پیکرشان 5 شنبه 8 مرداد در عراق برگزار شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که این حمله واکنشی بود به ادامه حملات شبه نظامیان هشت شعبی به نیروهای آمریکایی در منطقه و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی. هشت شعبی به ائتلاف گروه‌های مسلح عمدتاً شیعه عراقی گفته می‌شود که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. وزارت دفاع عربستان سعودی حملات به پایگاه‌های هشت شعبی را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی، در این باره می‌گوید:
5: احتواء المملکه للهجمات الاولى لم ينفع.
6: خیشتنداری سعودی در برابر حملات بیفایده بود و باعث نشد شبه نظامیان تروریستی در عراق از تکرار حملات خودداری کنند. از این رو صبر ریاض به پایان رسید و دفاع از کشور و منافعش به مسئله ضروری تبدیل شد.
4: وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: شبه نظامیان پیرو ایران تشدید غیرمسئولانه تنش را برگزیدند، آن هم هنگامی که ریاض برای بازگشت آرامش به منطقه تلاش می کرد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی، معتقد است که تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی برای مقابله با اقدامات ایران و گروه های نیابتیش ضروری است.
5: ان الذي يحارب ايران هم الامريكيون
6: والاسرائيليون. طرف هایی که با ایران می جنگند آمریکا و اسرائیل هستند، اما واکنش ایران حمله به کشورهای عربی است. بنابراین معتقدم تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی یک مسئله لازم و ضروری برای مقابله با اقدامات خصمانه تهران باشد، چه این اقدامات از خاک ایران صورت بگیرد و چه از طرف گروه های نیابتیش در منطقه.
4: گزارش های از تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی بین المللی به منظور حفاظت از کشیرانی در برابر حوثی های یمن منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که سعودی در تلاش است ائتلافی بین المللی برای حفاظت از کشیرانی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی ها تشکیل دهد. به گفته این منابع ترکیب این ائتلاف هنوز نهایی نشده و رایزنی ها در این زمینه با ده ها کشور ادامه دارد. حوثی ها یک گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران در یمن هستند که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شوند. آنها 29 تیر در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی خواندند اعلام کردند. این کشور را در دریای سرخ تحت محاصره دریایی قرار خواهند داد، ادعایی که ریاض آن را رد کرده است. اقدام حوثی ها جبهه جدیدی علیه آمریکا و متحدانش در جنگ ایران گشوده و دامنه حملات به نفکشایی که حامل منابع انرژی جهانی و سایر محموله ها از آبهای خلیج فارس بودند را گسترش داد. رویترز میگوید که حوثی ها در حال بررسی وضع عوارض بر اکثر ترددهای دریایی از تنگه باب المندب هستند که جنوب دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می کند. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی میگوید
5: مضیق باب المندب مثل مضیق هرمز تماما و هو استخدم اليوم لاغراض الاستراتيجيه الايرانيه.
6: هرمز برای اهداف راهبردی ایران در تنش با قدرت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود تا جامعه جهانی به نفوذ تهران در خاورمیانه اذعان کند. این یک سیاست بسیار خطرناک است که می‌تواند به جنگ جهانی سوم منجر شود.
5: يمكن ان تنشئ حرب عالميه ثالثه اذا
4: تنش در خاورمیانه که به گفته کارشناسان از جمله سلیمان العقیلی راهش برای همه احتمالات باز است، یا تأثیرگذاری میانجیگری ها و آرام شدن منطقه یا تشدید تنش و گسترش غیر قابل کنترل آن.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: علاوه بر این میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا اخبار و گزارش ها رو جستجو کنید، radiofarda.com، و همینطور به شبکه‌های اجتماعی بپیوندید و کانال رادیو فردا رو اونجا دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ. اما از تحولات منطقه به داخل ایران بریم، جایی که موج اعدام ها یک بار دیگه اعتراض های گسترده ای رو برانگیخته و حتی نشانه هایی از عقب نشینی موقت حکومت دیده میشه. همزمان با پایان اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزل حصار پس از توقف موقت اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر، موج تازه‌ای از اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دیماه 1404 یک بار دیگه سیاست کیفری جمهوری اسلامی رو در کانون توجه قرار داده. این تحولات در دوره ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه روی میده، دوره‌ای که افزایش آمار اجرای حکم‌های اعدام با انتقاد گسترده کنشگران سیاسی، مدنی و حقوق بشری روبرو بوده. جزئیات بیشتر رو بشنویم، نگذارشی از همکارم بنیامین صدر.
9: همزمان با روزهایی که اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران روندی شتابناک گرفته، گروهی از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل حصار اعلام کردند که پس از وعده برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف موقت اجرای حکم‌های اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، اعتصاب قضایشان را پایان دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل حصار از 22 تیر ماه و در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود. اعتصاب قضایی که حالا و پس از وعده برخی مسئولان قضایی پایان یافته است. و بر اساس این گزارش، مسئولان زندان وعده دادند که اجرای حکم‌های اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار به طور موقت متوقف می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که این تعلیق فعلاً برای مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است. واحد 2 زندان قزل‌حصار، محل نگهداری حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر است و از مهمترین مراکز اجرای حکم اعدام در ایران به شمار می‌رود. پیش از این نیز کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از بهمن 1402 با ابتکار گروهی از زندانیان زندان قزل‌حصار کرج آغاز شده بود. شرکت کنندگان در این کارزار با اعتصاب قضا در روزهای سه‌شنبه و صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم‌های اعدام شدند. برخی از کنشگران حقوق بشر توقف فعلی اعدام‌ها را نشانه‌ای از تأثیر افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام می‌دانند و معتقدند که این اقدام هرچند موقتی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در صورت افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی شاید کمی از سرعت روند شتابناک اجرای احکام اعدام بکاهد. این در شرایطی است که صدها زندانی دیگر که در پرونده‌های مشابه غیر سیاسی و امنیتی در سایر زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در حال حاضر بیشترین سهم اجرای حکم اعدام در ایران را از آن خود کرده است. اما پایان اعتصاب قضایی زندانیان معترض به اجرای احکام اعدام در زندان قزل‌حصار همزمان با افزایش واکنش‌ها به اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، 2 تن از معترضان وقایع دی ماه 1404 در اصفهان رخ داد. پس از اجرای این احکام در ملأ عام و در بامداد 6 مرداد، تصاویر و گزارش‌هایی از تجمع‌های اعتراضی و همچنین موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به طوری که شماری از زندانیان سیاسی فعلی و سابق، کنشگران مدنی، نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌های مخالفتشان را با روند فزاینده اجرای حکم‌های اعدام در ایران اعلام کردند. برخی از این کنشگران و فعالان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را نشانه تشدید سرکوب داخلی دانسته و اعلام کردند که حکومت به دلیل نگرانی از احتمال اعتراض دوباره مردم با اجرای حکم‌های اعدام در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. همزمان برخی چهره‌های فرهنگی به این اعدام‌ها واکنش نشان دادند. حسین سناپور، نویسنده، در یادداشتی با انتقاد از روند دادرسی‌های غیرعلنی، این اعدام‌ها را تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌هایی همچون اعتراض‌های دی ماه 1404 توصیف کرد و نوشت تصمیم گیرندگان اعدام را ابزاری برای فشار بر جامعه و مهار خشم عمومی می‌دانند. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر سینما، نیز با انتشار یادداشتی کنایه‌آمیز از ادامه اجرای حکم‌های اعدام در شرایط فعلی ایران به شدت انتقاد کرد. در مقابل، خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که 7 مرداد منتشر کرد، معترضان به اعدام متهمان سیاسی و امنیتی را وطن فروش خواند و خواستار برخورد قضایی با آنها شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم همچنین مدعی شد که قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی باید شماری از این افراد را احضار و محاکمه کنند تا به گفته این رسانه دیدگاه‌های آنها برای افکار عمومی آشکار شود. در هر حال تحولات اخیر از توقف موقت اجرای بخشی از حکم اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار تا افزایش اعتراض‌های مدنی به اعدام معترضان سیاسی، بار دیگر و همچون سال‌های گذشته موضوع مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین محورهای مناقشه در فضای عمومی ایران تبدیل کرده است.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما توقف موقت برخی احکام در قزل‌حصار، این پرسش رو هم مطرح کردی که آیا فشارهای مدنی و بین المللی میتونه بر سیاست اعدام در جمهوری اسلامی اثر بگذاره؟ این پرسش رو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در میون گذاشتم.
10: در حال حاضر به علت گستردگی اعدام‌های زندانیان سیاسی یا مخالفین یا کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدن، به علت وسعت اعدام‌ها که هر روز داره انجام میشه، همه سازمان‌های حقوق بشر، همه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل می‌دانند که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب مردم از گزینه اعدام یا ماشین اعدام داره استفاده می‌کنه. همین مسئله موجب ایجاد هزینه‌های زیادی برای ساختار و حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین برای اینکه این هزینه‌ها را کم بکنه و فقط اختصاص بده به زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مواد مخدر یا موردهای غیر سیاسی رو به حداقل رسونده که بار فشار کمتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه، و این یکی از روش‌های پلیدی است که جمهوری اسلامی برای بحث توجیه اعدام‌ها در ایران می‌خواد انجام بده.
1: و خب فکر میکنید که با این راهبردهای متفاوتی که جمهوری اسلامی در این میان انتخاب کرده، یعنی اعدام کردن معترضان سیاسی و تعلیق احکام اعدام صادر شده برای متهمان مواد مخدر، چه راهبردی رو داره پیش میبره؟ به چه نتیجه‌ای میخواد برسه؟
10: ماشین اعدام بخشی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی سیستم پایداری رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 47 سال همواره مبتنی بر ارعاب از طریق اعدام بوده. بنابراین این سیستم هست که این اعدام را تعریف میکنه و در این چارچوب قرار میده. چه همه رؤسای قوای قضایی در جمهوری اسلامی ایران این وضعیت رو داشتن، امروز به علت گستردگی وسیع اعتراضات و فشارهای موجود بر جامعه و ایزن جمعه وسیعی یا اتحاد وسیعی از کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا این رژیم بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع اعدام ها، خصوصا اعدام معترضین، توجه بکنه. برای اینکه در حال حاضر احتمال اعتراضات گسترده در ایران وجود داره، جهت پیشگیری از این اعتراضات مجددا به روش سرکوب از طریق اعدام ها باز هم برگشته است.
1: آقای احمدی نیاز، بریم سراغ اعدام ها در پرونده های مواد مخدر. اگه این تعلیق 3 ماهه در واقع اجرا بشه، آیا میشه اون رو مقدمه‌ای بدونیم برای بازنگری در اجرای مجازات اعدام در پرونده های مواد مخدر، یا تجربه های پیش از این نشون میده که این تصمیم بیشتر جنبه مقطعی و تاکتیکی و آرام کننده معترضان داره؟
10: در اینجا این تعلیق 3 ماهه به متهمان مواد مخدر یا به محکومات مواد مخدر هیچ امتیازی رو برای سیاسیون یا کسانی که بابت اعتراضات بازداشت یا در معرض اعدام هستن ایجاد نمی کنه و همواره جمهوری اسلامی ایران ماندگاری خودش رو در این اعدام‌های سیاسیون می دونه. لذا به گمان من هیچ تأثیری در کاهش یا توقف یا محدود کردن اعدام معترضین سیاسی و اجتماعی در ایران نخواهد داشت.
1: آقای احمدی نیاز، در سالهای اخیر کارزارهایی مثل سه‌شنبه‌های نبه اعدام، اعتراض خانواده‌های محکومان و حالا اعتصاب قضایی زندانیان به تدریج هزینه اجرای احکام اعدام را افزایش دادن. ما دیدیم که برای اولین بار هم ما شاهد اعتراض کسانی بودیم که حاضر بودند در برگزاری مراسم اعدام‌های در ملأ عام. به نظر شما این حرکت‌های مدنی تا چه اندازه ظرفیت اون رو دارن که در بلند مدت بر قوانین یا دست کم بر رویه‌های قضایی یا جمهوری اسلامی اثر بگذارن؟
10: به طبع اینها میتواند مؤثر باشه. نبایستی جمهوری اسلامی ایران بیگدار به این اعدام ها ادامه بده. باید هزینه هر اعدام به قدری برای حکومت جمهوری اسلامی ایران زیاد باشه که ترس از اجرای مجازات اعدام داشته باشه. آنچه که موجب از بین رفتن جرأت انجام اعدام را در نظام سیاسی، قضایی و امنیتی ایران ایجاد میکنه همین اعتراضات هست، همین سه‌شنبه های نبه اعدام یا فشارهای شدید بین المللی هست و واداشتن جمهوری اسلامی ایران به این امور هست. چون در حال حاضر جمهوری اسلامی در منظر بین المللی و در جامعه جهانی به شدت تضعیف و مورد انتقاد قرار میگیرد، خصوصا با این گستردگی اعدام ها، لذا فشارهای نهادهای اجتماعی، انجیو ها و کارزارهای مختلف خیلی خیلی میتونه کمک بکنه به حداقل کاهش اعدام ها یا متوقف کردن بخشی از اعدام های سیاسیون و معترضین و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر.
1: با حسین احمدی نیا، حقوق‌دان ساکن هلند، گفتگو می‌کردم. اما آخرین خبر این که پاکستان که در ماه‌های گذشته نقش میانجی رو برای مذاکره و آشتی ایران و ایالات متحده بر عهده داشته، روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکره دو طرف ادامه داره. خبرگزاری فرانسه به نقل از طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، نوشت مذاکره میان طرفین ادامه داره، به ویژه درباره تنگه هرمز و رفع تنش. تاکید بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن از طرف پاکستان و همینطور خود آمریکا در حالی است که در چند شب گذشته پس از یک وقفه چند روزه یک بار دیگه حملات طرفین به یکدیگر آغاز شده.
11: از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
1: از فضای سنگین سیاست و حقوق بشر به داستان موفقیت یک دانشمند جوان ایرانی بپردازیم. پژوهشگری که یکی از مسائل دیرپای علوم کامپیوتر را حل کرده. شایان اویس قرن، دانشمند جوان ایرانی، موفق شده سدی 50 ساله در علوم رایانه را با منطق ریاضیات بشکنه. او برنده مدال آباکوس سال 2026 اتحادیه بین‌المللی ریاضیات شده، جایزه‌ای که به دستاوردهای برجسته پژوهشگران جوان در بخش‌های ریاضی علوم رایانه تعلق میگیره. شایان اویس قرن در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی از مسیر زندگی و پژوهش خودش از اصفهان تا آمریکا گفته و از احساس امروزش نسبت به ایران.
12: جغرافیا به نظرم، شاید حالا خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا، دوران دکترا و بعدش، امکان این که آدم بتونه با آدم های متخصص کار بکنه، ازشون یاد بگیره، خب تو پیش رفتم خیلی مسلماً کمک کرده.
13: نکته اساسیش اینه که اساساً میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یه کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه بله. به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
12: آره، خیلی مبحثی که جالب هست، واقعا مبحث، یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنم. و سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی. چطوری شما میتونی این عدد بزرگو با روشهای سریعتر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره، یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریعتر بتونه اون عددو بشماره.
13: من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعدن شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله ای ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف ها، اصلا واقعا اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بده به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
12: خاین یکی از کارهایی که روش، مسائلی که روش کار کردم رو توضیح بدم.
13: خیلی خوبه.
12: یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کن یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستن، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، این ور اون ور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست، یا چقدر غلظت این مولکولا چیه، یا خیلی سوالای مختلفی میتونیم بپرسید، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا. یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنین. بعدن اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونا بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونین پیداش بکنین، چطوری میتونین انتخاب بکنین؟ یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدانا هم آدمایی که توی دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات، ازش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونته کارلو. یه روش خیلی ساده، یه روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری تو این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن، یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اونو آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه نخوره، یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده. و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار رو انجام بدی، میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
13: این همون مسئله فروشنده دورگردیه که شما مطرح کردید یا نه؟
12: مسئله
13: چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
12: حالا اونم بعدن خواستین براتون میگم. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بدین، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به یه حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه، یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1 میلیون بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، بهش میگن نزول همبستگی. یه نزول همبستگی بین این مولکولا هست. بله. یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکولا یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اونور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
13: بعد این پدیده رو میتونین بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقاً میشه، تو چه آره، جایی که تو زندگیشون تأثیر میذاره.
12: این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنه. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدادم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین به اون نتیجه میرسید. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
13: یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه بشن، منم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکولا رو میگین، من خیلی دیگه باید برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که میخواست نمیتونست بخونه میدادن.
12: یه نمونه خیلی ملموس‌تر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کاری بوده که قبل از من شده، ولی مثلا ساده تر بوده ولی شاید پرکاربردتر، اینه که شما وقتی یه دسته ورق دارین، چند بار بعد برش بزنین تا این دسته ورقتون تصادفی بشه؟ و این خیلی سوال کاربردی هم هست. خیلی نتیجه که حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به اینکه شما چطوری بر میزنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجوری باشه که از وسط نصف بکنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایین رو بذارین بالا، میتونی ثابت کنی به صورت ریاضیاتی که شما حدودا لازمه مثلا چیز تو مایه های 200-300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دسته ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دسته ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری، اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفل شافر، اینجوری دونه دونه یکی از چپ یکی از راست کنابیان رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دسته ورقو تصادفیش بکنین.
13: شما تو زندگیتون همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین؟ مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیش هم خیلی حسابگر باشه؟ البته اسپانیا حسابگر هستن ها،
12: خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر همینجوری حساب میکنین. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه، حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت 200-300 دلار بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرین چه
13: یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم، ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودنه ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه تو این روزها؟
12: آره خب بالاخره تو این روزها من خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از اینکه هموطنانمون سختی دارن میکشن خب ناراحتیم و به نظرم اینکه یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضیاشون بشه. خب از اون نظر برام جالبه. آره
13: دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون آره. این روزها تولد یکی از ترانه سراهای معروف شهریار قنبری هم بود، ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایه‌گاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده جدای از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
12: نه واقعا به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا. بالاخره هم از نظر فرهنگی هم از نظر عادتهای روزمره خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
13: یه احساس حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه. به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده به حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره. هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
12: آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی بر من تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر ندم بودم بعد اونو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
1: از شایان اویس قرن، دانشمند جوان ایرانی، میشنیدید که موفق شده صدی 50 ساله در علوم رایانه رو با منطق ریاضیات بشکنه. اما آخرین خبر این که هیئت منصفه دادگاه فدرال در آمریکا روز چهارشنبه هادی متر، ضارب سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی، رو به دلیل ارتکاب اقدام تروریستی در حمله خونین سال 2022 مجرم شناخت. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا به نقل از دادستان‌های فدرال اومده که متر 28 ساله شهروند لبنانی تبار آمریکا ماها برای حمله به سلمان رشدی برنامه ریزی کرده بوده. رشدی در این حمله در یک مرکز فرهنگی در ایالت نیویورک بارها با چاقو زخمی شده، تا آستانه مرگ پیش رفته و بینایی یک چشم خودش را از دست داد. متر همچنین به حمایت از حزب الله لبنان محکوم شد. به گفته دادستان‌ها بازرسان در خانه او مطالبی مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران پیدا کردند. آمریکا حزب الله لبنان رو گروه تروریستی قلمداد می‌کنه. دادستانی آمریکا اعلام کرده که متر از فتوای روح الله خمینی برای قتل رشدی پیروی کرده، فتوایی که در سال 1989 پس از انتشار رمان آیات شیطانی صادر شد و بعدتر هم از سوی علی خامنه‌ای و حسن نصرالله مورد تایید قرار گرفت.
14: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی‌کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می‌کند. بنابراین فقط باید مکمل روش‌های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و میتواند بیماری‌های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس اضطراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید که به گفته او بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، نوشیدن قهوه با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبطه. کم کم داریم میریم که به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم، اما پیش از اون خبر دیگری رو داریم. مصطفی نیلی، وکیل بنیامین نقدی از معترضان دیماه، اعلام کرده که شعبه 41 دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش رو که به اتهام فساد فی‌الارض از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود تایید کرده. انتشار این خبر بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا موج گسترده‌ای از واکنش‌ها رو به دنبال داشته. در اینستاگرام رادیو فردا کاربران زیادی با کامنت‌هایی از جمله نه به اعدام نسبت به این حکم جدید اعدام اعتراض کردند. کاربری نوشته حکومت ضعیف اعدام می‌کند، حکومت قوی اصلاح می‌کند. یک کاربر دیگه اینطور نوشته که مردان آزادی نمی‌میرند، جاودانه می‌مانند. مرگ برای ظالمان است که از چنین جوانانی می‌ترسند. البته کاربرانی بودند که از قوه قضاییه تشکر کردند و یکی از کاربران نوشته عموی عزیزمان اجرایی تشکر. اما در مقابل کاربر دیگری اینطور نظر داده که بنا به کدام قانون یا حکم دینی معترضی که کسی را نکشته است باید اعدام شود؟ طبق قانون اساسی، احکام اسلام و قوانین بین المللی جرم و مجازات باید متناسب باشد. خب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
1: شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. آمریکا شبکه‌های پشتیبان ماهان ایر را تحریم کرد. پاکستان میگوید مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. و رئیس جمهوری مصر درباره گسترش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران اعمال کرد که شبکه‌های جهانی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر را هدف قرار می‌دهد. به گزارش رویترز، واشنگتن میگوید این شرکت هواپیمایی نیروهای سپاه پاسداران و همچنین تسلیحات و پهپادها را منتقل می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد 6 فرد و نهاد در چین، هند، روسیه و ایران را به دلیل فعالیت به عنوان عوامل فروش و شبکه‌های پشتیبانی برای این شرکت هواپیمایی تحریم کرده است. ماهان ایر پیشتر نیز از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود. پاکستان اعلام کرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که به گفته اسلام آباد به ویژه بر موضوع تنگ هرمز و کاهش تنش‌ها متمرکز است. خبرگزاری فرانسه به نقل از طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خبر را اعلام کرد. پاکستان در ماه‌های گذشته نقش میانجی را برای نزدیک کردن تهران و واشنگتن و فراهم کردن زمینه گفتگو میان دو طرف بر عهده داشته است. تأکید پاکستان و آمریکا بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن در حالی است که پس از چند روز وقفه بار دیگر حملات متقابل میان دو طرف از سر گرفته شده است. رئیس جمهوری مصر پس از حمله پهپادی به بندر دمیات و آتش سوزی در دو کشتی حامل سوخت درباره افزایش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داد. عبدالفتاح السیسی در تماس با نخست وزیر اسپانیا بر همکاری مصر، اروپا و جامعه جهانی برای کاهش تنش‌ها تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پیشتر تاکید کرده بود که در جریان حمله به یک نفتکش ذخیره سازی گاز متعلق به آمریکا قرار گرفته است. این نخستین بار است که دامنه حملات مرتبط با درگیری‌های منطقه از خلیج فارس و دریای سرخ به خاک مصر رسیده است. تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از بلغارستان خواست تصمیم خود برای استقرار موقت هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بزمر را بازنگری کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، عباس عراقچی در گفتگو با همتای بلغاری خود این اقدام را غیر قابل قبول و مغایر با روابط دو کشور

ران این ائتلاف و میزبانی مقر آن گفتگو شده است. به گفته این وزارتخانه، هدف از این ابتکار تقویت همکاری‌های دریایی میان کشورهای شرکت کننده عنوان شده است. در سال‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌ها و تأسیسات انرژی در منطقه نگرانی درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی به ویژه در اطراف دریای سرخ و خلیج فارس را افزایش داده است. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی، یکی از معترضان بازداشتی دیماه 1404 که در شیراز دستگیر و زندانی شد، روز پنجشنبه خبر داد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین‌الملل روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این ورزشکار را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دیماه سال 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اعترافات اجباری او را پخش کردند. این ورزشکار 22 اردیبهشت ماه امسال به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل می‌گوید این حکم اعدام پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. سپاس که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.